0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג הערב בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות מחר בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, ארצות הברית גיבשה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן. על פי הדיווח, הפנטגון הציג בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק באיראן שיערך כשלושה ימים והתמקד בהשמדת מאגר הטילים ורחפני הנפץ של המשטר. עוד דווח כי טראמפ הורה על גיבוש תוכנית המבצע למרות שהודיע מספר פעמים כי לא ידקוף עד לבחירות האמצע בנובמבר והפדחה בעבר חמש הצעות שונות לתקיפות נרחבות נגד איראן או נגד המורדים החות'ים. גורמים רשמיים מסרו לעיתון כי טראמפ מעריך שחלה התקדמות יחסית בשיחות בין המעצמות וממשיך להציג עמדות סותרות בנוגע לחידוש הלחימה. אלוף במילואים אבי גין, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. ממפלגת הליכוד נמסר, אבי גין ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר בזמן את ראש הממשלה. עם תחילת המתקפה, גיל העיר את נתניהו, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני, למרות שהמידע היה ברשותו שעות לפני כן, לשון ההודעה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לחקור אם קיים חשד לעבירות פליליות של ראש הממשלה, בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. פעילי מפלגת הדמוקרטים הותקפו הלילה בידי נערים בשוק מחנה יהודה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן ששוטרים אגב הוקפצו למקום וליוו את הפעילים מהמתחם. תלונה הוגשה במשטרה. ממפלגת הדמוקרטים נמסר, זהו אינו אירוע נקודתי אלא חלק מתופעה חוזרת של אלימות נגד פעילי המפלגה. מדובר בתוצאה ישירה של מסע הסתה נגדנו. לא נשתוק ולא נמצמץ מול האלימות. מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עושה לי את הדרך.

יקרה. תודה לשבק, 3:07 דקות, לכל האנשים עם נדודי השינה, גלץ וגלגלץ. חוזרים לעוד שעה של איחוד שידורים, גיא הניג'ר בחרה את המוזיקה, התוכנאי, הוא יואב בצללי, אני אופרי בר, כמה מכם שלחו לנו מה אתם עושים בלילה, והנה יוסי כבר עובד על החלות של שבת, ואנחנו מריחים את הסופה שמגיע אלינו. ישי סוויסה, שהיה ממש היום בבניין שלנו פה, התארח ברדיו אקטיבי עם נוגה שחר. עכשיו נשמע אותו. מוזמנים לחפש באתר וביישומון גלץ את התוכנית רדיו אקטיבי.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שזה היה גרוע.
1: כן?

שיר נוראי לרדיו, כי פשוט אי אפשר להפסיק לרקוד. אז אם אתם ברכב, אפשר גם לעצור בצד, לעשות איזה הפסקת ריקוד, להתרענן, 3 בלילה, ולחזור לנהוג. אנחנו ממשיכים עם הלטינוס, עם הווייב, קונקלמה. יאללה, גלץ גלגלץ.

תן לי חתינה, חתימה, אווירה של חתונה. אם אתם במקרה חוזרים מאחת כזאת, א', מזל טוב, בשעה טובה, ב', צאו בזהירות, רקדתם, נהנתם, אפשר גם לעשות עצירה לאיזה רענון, קפה, מים. אנחנו פה נשארים עם מוזיקה שאי אפשר לא לשיר. זאת ההגדרה הערב, בסדר? הלילה. אז הנה שיר כזה בדיוק. יאללה, בואו נשמע אתכם.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

שלוש 36 גלץ וגלגלץ לאנשים שאוהבים לזוז, אנחנו זזים איתכם הלילה, מוזמנים לספר לנו מה אתם עושים בלילה שכזה, 052-90-2000 ואז 2 זה המספר שלנו, כמובן לא כשאתם על ההגה. עכשיו עם השיר בייבי נאו, בייבי וואו, קרול ג'י.

0: רון חיון.
1: טוב, זה נראה לי מספיק חפלות.
0: קצת מכניס את, כן, את החפלות לתוך הלילה, עם כמה סינגלים אחרונים שהוא הציע, שטיפה מביאים יותר את הכיוון הפופי הזה, גלץ וגלגלץ, השעה 3.46, וזה שעה שכבר, אתם יודעים, מאוחר, צריך לשים לב איך נוהגים בכבישים, כמה אורות צמים, ולנסוע בעיקר בזהירות.
2: I throwing you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

זה אסור, זה אסור לסיים שיר כזה כיף מרגי, וואו וואו, איזה כיף ככה בלילה. אנחנו סוגרים שעה, נחזור מיד אחרי החדשות. גלץ גלגלץ.

0: פרימיטיבי.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלגלץ.
2: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג הערב בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. ארצות הברית גיבשה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של שלושה ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים ורחפני הנפץ של המשטר ותקיפת מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. עוד דווח כי טראמפ הורה על גיבוש התוכנית למרות שהודיע מספר פעמים כי לא יתקוף עד לבחירות האמצע בנובמבר. גורמים רשמיים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה חמש הצעות לשורת תקיפות באיראן ונגד המורדים החות'ים בתימן. לטענת הגורמים, טראמפ מעריך שחלה התקדמות יחסית בשיחות בין המעצמות וממשיך להציג עמדות סותרות בנוגע לחידוש הלחימה. נערים תקפו הלילה פעילים של מפלגת הדמוקרטים בשוק מחנה יהודה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן ששוטרים אגב הוקפצו למקום וליוו את הפעילים מהמתחם. תלונה הוגשה במשטרה. ממפלגת הדמוקרטים נמסר, מדובר בתופעה חוזרת של אלימות נגד פעילי המפלגה. זאת הוצאה ישירה של מסע הסתה נגדנו. לא נשתוק ולא נמצמץ מול האלימות. אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. ממפלגת הליכוד נמסר, אבי גיל ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר בזמן את ראש הממשלה. גיל העיר את נתניהו עם תחילת המתקפה, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני למרות שהמידע היה בידיו שעות קודם לכן. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן קראו ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לפתוח בחקירה נגד נתניהו ואנשי לשכתו. מוקדם יותר, ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט פנה למיארה ודרש ממנה לבדוק אם קיים חשד לעבירות פליליות של ראש הממשלה בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

אין אותי מהשירי פופ שהכי הכי הכי נוגעים בלב, גלץ וגלגלץ. אנחנו איתכם 4-7 דקות עם מוזיקה שבאה לתת אור בשעה החשוכה הזאת. גיא ניג'ארי, העורכת המוזיקלית שלנו, הטכנאי הוא אייל הוברמן. אני אופרי בר, עכשיו אנחנו עם התאומים. שיר חדש שלהם, אם לא את.

Only happy when it rains. והנה כבר בשבועות האחרונים קיבלנו קצת גשם. ותחשבו על זה, המילה גשם אפילו היא קשורה באופן הדוק לתקופה שאנחנו נמצאים בה, של התחלה, של בראשית, תקופה של התחדשות, של התגשמות. והגשם כולו מראה את תהליך ההתגשמות מלמעלה אל העננים, למטה אלינו. ואם יש שיר שבא לי בחורף הקרוב, לשמוע בפול ווליום באוזניות או ברכב, כשיש שערה וגשם, זה השיר הזה.

טרייק עם וואן דנס. כמעט מביא אותנו לחצי השעה. שמורה אחד על השני בכבישים. ממשיכים עם הדנסול, R&B, איך שתקראו לזה. אופק הדנק.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Stevie Wonder, All I Do. איזה כיף לשמוע את הקול שלו ב-4:40 בלילה. גלץ וגלגלץ, איכות שידורים, 052-90-2000 ואז 2 זה המספר שלנו. ספרו לנו מה אתם מתכננים לעשות בסופש, איך אתם מתכננים את השבת שלכם, כמובן לא אם אתם על ההגה. ואנחנו נכנסים לשבת בראשית, תקופה של התחלות חדשות, של בריאה, של יצירה. הרבה פעמים זה מגיע מתוך הכאב, והשבוע הזה הזכיר לנו כמה שברים יש לנו לאסוף. וזו מלאכה קדושה, להפוך את המעידות לידידות, את האויבים לאוהבים.

גלץ וגלגלץ, אנחנו כבר לקראת חמש, אם אתם בשמירה, אם אתם בסיור, אם אתם בחמל, כל החיילים. אנחנו עם מוזיקה. שתשמור על הלב פתוח. הנה שני, מקשיבה לנו משדה התעופה למדריד. אוספת כוחות לקראת מראטון בודפשט. אז הרבה בהצלחה לך, תייצגי אותנו בכבוד. אולי חלקכם גם קמים לאיזו ריצת בוקר של יום שישי. מוזמנים לשתף אותנו באיזה סלפי מהריצה 052-90-2000 ואז 2. זה המספר שלנו, כמובן לא על ההגה מי שנוהג. אנחנו נחזור אחרי החדשות. עם עוד מוזיקה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 5, בוקר טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס

0: האולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובא למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. ארצות הברית גיבשה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג לאחרונה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של שלושה ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים והכתב"מים של איראן ותקיפת מפקדות של משמרות המהפכה. עוד דווח כי טראמפ עצמו הורה על גיבוש התוכנית בניגוד להצהרותיו האחרונות בהם הודיע כי לא ידקוף עוד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה חמש הצעות לתקיפות באיראן ובתימן. לטענת הגורמים, טראמפ מעריך שחלה התקדמות מסוימת בשיחות בין המדינות וממשיך להביע דעות סתורות בנוגע לחידוש הלחימה. אביגיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. בליכוד הגיבו לריאיון וטענו שגיל בחר שלא להעיר את נתניהו בזמן. בהודעת המפלגה נכתב כי גיל העיר את נתניהו עם תחילת המתקפה, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני למרות שהחזיק בו במשך שעות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פנה ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה וביקש שתבחן אם קיים חשד לעבירה פלילית של ראש הממשלה בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. במקסיקו, 9 אסירים ומבקר אחד נהרגו במהומות שפרצו בבית כלא במדינת סינלואה במערב מקסיקו. 16 אסירים נוספים נפצעו. משרד הביטחון של מקסיקו הודיע כי הושגה שליטה על המהומות בבית הכלא וכי נסיבות האירוע נחקרות. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

בוקר טוב לכל הרצים והרצות. לא ציפיתי לכל כך הרבה רצים. בכללי אתם ספורטיביים, גלץ וגלגלץ, יש גם את אלו שיוצאים לשחיית בוקר. ודנה מעדכנת אותנו ששתי היציאות הראשיות מהפולה סגורות בעקבות מרוץ האופניים של הפולה, מרוץ הסרגל. אז טוב לדעת ובהצלחה לכל מי שהשתתף במרוץ האופניים של הפולה. העורכת שלנו היא גיא הניג'אר, הטכנאי הוא היה לוברמן, אני אופרי בר. פותחים את הבוקר ברגוע, אין מילים איתך. קולטרנק וליד מאיר, מיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלצ.

0: התמונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

אלטון ג'ון, טייני דנסר. יש שיר מושלם יותר לחמש בבוקר? מוכן לשמוע הצעות. אתם יכולים לנסוע ברגוע בנחת, אף אחד לא רודף אחריכם, רק פתחנו את הבוקר, סופש בפתח. תשמעו, המטרה שנרגיש ככה כל השבוע, אבל יש משהו בשבת שמחמם את הלב.

כוורת, איזו אנרגיה לפתוח איתה את הבוקר לכל משכימי הקום, בוקר טוב, בוקר של שישי. ספרו לנו איך אתם פותחים את הבוקר הזה, 052-90-2000 ואז 2 מוזמנים לכתוב לנו, לא בנהיגה, ממשיכים.

0: גם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

כסרה, סרה, מה שיהיה, יהיה אחלה ראש להיכנס איתו לסופש. שנייה לשים את כל המאבקים שיש לנו בראש בצד. רוסליה אולי תעזור לנו עכשיו עם זה, שיר מקסים שלה על הפרלה מתוך האלבום המקסים שלה, שכבש את המצעדים ביופי ובייחודיות שלו לפני כמעט שנה. חוצה שפות, ממוטט חומות.

ילד אסור, ילד מותר, ריקי גר. נראה לי הסולו הזה בסוף יעלה עוד את השמש. טוב, גלץ וגלגלץ, אני מקווה שיש לכם תצפית טובה, זריחה. כי עוד מעט תתחיל, אפשר להתארגן על איזה קוסטה ככה. לסדר את המחשבות, לקראת שבת.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום שיר תשרי, מאת רחל שפירה ודני עמיהוד. שלום לך, תרצה רעייתי.
2: שלום אבשלום.
1: הסתיו הוא בחירת ליבך מכל העונות.
2: והשיר של רחל שפירה, אם נביא רק את סיומי השירות, משקף את מכלול ההתרחשויות.
1: השמיים משתנים, השכנים מתכוננים.
2: מנדרינות מבשילות, המורות משתעלות.
1: כבר ראיתי נחליאלי, ואולי זה רק נדמה לי.
2: שואלים הכתבים, מתייצבים החצבים.
3: השמיים משתנים לעיני החקלאים.
1: חקל פירושו שדה, בארמית. וכך אנחנו מבחינים משדה סדאות מחקל חקלאות. סדאות היא התנהלות החייל בשדה. חקלאות היא עבודת האדמה.
3: השכנים מתכוננים לימים הנוראים.
1: כשאומרים הימים הנוראים, אין הכוונה שהם ימים רעים. נורא, צורת נפעל של ירא. הימים הנוראים, ימי היראה. כפי שפרטה מיד המשוררת, מי שהוא חושב עליך ורושם את מעשיך.
2: נוראים זה האות נון ועוד ירא. כפי שנולדים זה האות נון ועוד ילד. כפי שישן נושן, נושן זה נון ועוד ישן. כלומר, נעשה ישן.
3: המורות משתעלות והולכות לישון מוקדם.
2: כמה יפה שרחל שפירה מזכירה לטובה את המורות. הרי המקצוע הזה הוא מעמודי התווך שלנו. ומורה רצינית אכן מקדימה לישון. מניסיוני כמורה, המורות משתעלות כי ההוראה טובעת גם את הגוף וגם את הנשמה, והגרון הרגיש מרגיש.
3: וראיתי נחליאלי, ואולי זה רק נדמה לי.
1: רבות מציפורי ארצנו זכו לשמן העברי מהסופר העברי מנדלה שחי באודסה במאה ה-19. בספרות תולדות הטבע המציא מנדלה בין השאר את שמות הציפורים עפרוני, ירגזי, חרטומן, טבלן וגם את הנחליאלי.
2: הנחליאלי, ממבשרי הסתיו, מרבה לחנות בקרבת נחלים או שלוליות.
1: בתורה, בנדודנו בדרך לארץ המובטחת, יש מקום ושמו נחליאל. על יסודו יצר מנדלה את שם הציפור נחליאלי.
3: עוד חמסין נשבע גדול.
2: המילה חמסין למעשה איננה עברית. חמסין בערבית זה 50.
1: כי הייתה מהלכת הסברה שהשרב מתרחש כ-50 יום בשנה. במקורותינו המילה היא שרב, מילה מן התנ"ך.
2: גם השנה מתגשמות השורות של רחל שפירה בשיר הזה שכותרתו שיר תשרי. הוא לאורך כביש החוף, מתייצבים החצבים.
3: בוא הביתה במהרה עם הרוח הקרירה.
2: זהו אבשלום, הסתיו כבר כאן. וכפי ששרה חווה אלברשטיין, בוא הביתה במהרה עם הרוח הקרירה.
1: יש לי עוד עבודה תרצתי עם בן שני, שותפנו היקר, על שירים שמתוכננים לנו לפינות הבאות.
4: אחרי החדשות, ערן קורץ.

גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו עוד 3 חיילים באורח קל. סרן צפלמוס יובל למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. ארצות הברית גיבשה לאחרונה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של 3 ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים והכתבמים האיראניים ותקיפת מפקדות של משמרות המהפכה. עוד דווח כי טראמפ הורה באופן אישי על גיבוש התוכנית, למרות שהצהיר מספר פעמים כי לא התקבל.

0: הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של 3 ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים והכתבמים האיראניים ותקיפת מפקדות של משמרות המהפכה. עוד הובך כי טראמפ הורה באופן אישי על גיבוש התוכנית, למרות שהצהיר מספר פעמים כי לא יתקוף עד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה 5 הצעות לתקיפות באיראן ובתימן. לטענת הגורמים, טראמפ מעריך שחלה התקדמות מסוימת בשיחות בין המדינות, וממשיך להתלבט אם לשוב ללחימה. אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, אמר הלילה בריאיון לחדשות 12 כי נתניהו קיבל התראה על מלחמה אפשרית בתקופה שקדמה לטבח. הוא הדגיש כי לא התקבלה התראה ממוקדת מעזה, והוסקיף כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, זייף את פרוטוקול השיחה ביניהם בבוקר הטבח. בליכוד הגיבו לדברים וטענו שגיל בחר לא להעיר בזמן את נתניהו. בהודעת המפלגה נכתב כי גיל העיר את נתניהו עם תחילת המתקפה, אך לא מסר לו כל מידע מודיעיני למרות שהחזיק בו במשך שעות. ראשי המפלגות ישראל ביתנו והדמוקרטים אביגדור ליברמן ויאיר גולן קראו ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו ואנשיו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פנה לבהרב מיירה וביקש שתבחן האם קיים חשד לעבירה פלילית של ראש הממשלה בעקבות מסירת מידע כוזב למבקר המדינה ולציבור. תאונות הדרכים, גבר בן 21 נפצע קשה ועוד 2 נערים בני 18 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף מבוא ילון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים וולפסון ואיכילוב כשהם סובלים מחבלה רב מערכתית. בתל אביב, גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגלנוע קורקינט חשמלי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. בניו יורק, סוכן של רשות ההגירה הפדרלית אייס ירה באדם ופצע אותו במהלך פעילות מבצעית בעיר. הפצוע שנורה לעיני ילד בן 15 ששעה עמו ברכב ולא נפגע, פונה לבית החולים. מפגינים החלו להתעמת עם שוטרים מחוץ לבית החולים אליו פונה. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, קינה את המקרה אירוע חמור ובלתי נתפס. במסיבת עיתונאים שערך הודיע ממדני כי ידרוש מהנשיא טראמפ לעצור לגמרי את פעולות רשות ההגירה בעיר. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

ארבע דקות אחרי שש בבוקר בגלי צהל, בוקר טוב לכם. יוצאים לאור, זו התוכנית שלנו, אנחנו כאן מדי שישי, קוראים עיתונים, כותרות, כתבות, מה שמעניין, או מה שמצאנו שמעניין. בשעה הקרובה זה מה שאנחנו נעשה בעזרתו האדיבה של יואב בצללי, תכננו, שהשכים קום הבוקר, בוקר טוב יואב. בטלוויזיה הפגנות מאתמול, תמונות של ההפגנות שהיו, אומרים קשות, לא יותר מדי, לא יותר מדי אלימות, אבל קריאות אלימות מאוד של המפגינים, המשטרה לא חסכה מהם את חלקה, מה שנקרא. לא נעים לראות את הדבר הזה. אחרי חידוש מעצרי העריקים, הפגנות החרדים נמשכות, זו הכותרת עכשיו בערוץ 12. זהו, נשמע קצת מוזיקה, אמרתי, אנחנו נפתח השבוע עם כולנו בסימן 7 באוקטובר. 3 שנים ל-7 באוקטובר, ויצא לי לתקן בתוכנית של אילנה דיין בשיר הזה, שאת המילים שלו כתב ירון שי, ירון אורי שי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר, לוחם

סיירת צנחנים, בנו של יזהר שי, שהיה חבר כנסת. את הביצוע, הלחן של יונתן ויינרייך, והביצוע פה של נועם ביתן, שיר יפה יפה, פוקח עיניים. הנה.

0: אתה מאחל לעצמך בגיל 6?
1: שמחיה עד שאלוהים יבקש.
2: מצמרר, נכון? הקליפ של השיר הזה, אפשר לראות אותו כמובן ביוטיוב, בפלטפורמות אחרות, רואים תמונות שלו. היה אוהד הפועל תל אביב. ירון שי, זכרו לברכה. אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות, אנחנו שוב נקרא במעריב הבוקר הזה. בגלל ענייני הסקרים, אבל תכף נגיע לזה. קודם כל, כן, סרן אליאב חיים צפלמוס, זכרו לברכה, נפל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. שמענו קודם בחדשות, התהפכות המר, כמה חיילים נפצעו. שלושה חיילים פונו לבית החולים. יהי זכרו ברוך. הכותרת פה היא דרכיה, דרכי נועם, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עונדים טלאי צהוב, מתעמתים עם המשטרה ופוגעים במאות אלפי נהגים. האם זוהי התורה שבשמה חסמו אתמול המפגינים החרדים את כבישי ישראל? זו השאלה שנשאלת פה. לי בעיקר הפריעו הקריאות נאצים, נאצים. זה פשוט לא ברור, כן? באופוזיציה תקפו ב-27 באוקטובר, זה ייגמר, כל חוסמי הכבישים ייכנסו לכלא, החיילים יקבלו 100% וכל העריקים המשתמטים 0. אני מציע לקחת את התגובה הזו של הקואליציה, של האופוזיציה כמובן, ברבון מוגבל. אנחנו כולם יודעים מה קורה כשכבר צריך להקים את הממשלה. לגבי הקמת הממשלה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, 3 שנים לטבח, הקואליציה מתחזקת. אף שבצל אירועי הזיכרון והמחאה ניתן היה לצפות למגמה הפוכה, תומכי נתניהו, גוש תומכי נתניהו עולה במנדט ומשתווה לאופוזיציה הציונית עם 52 מנדטים. זו המגמה. נזכיר ונאמר, כל מי ששומע אותנו כל יום שישי יודע, שסקר מעריב, היתרון הגדול שלו זה שהוא מתקיים בכל שבוע, ואז אנחנו יכולים לראות מגמות. למרות שעדיין מדובר כמובן בסקרים בלבד. נתניהו מוביל בהתאמה לראשות הממשלה בפער גדול על אייזנקוט, בנט וליברמן. המפלגה הגדולה ביותר היא עדיין ישר של אייזנקוט. הקרבות בקואליציה, בן גביר מותקף מכל הכיוונים. מצד אחד הליכוד והציונות הדתית מתארגנות להמרצת מצביעים ולא משתפות את יושב ראש עוצמה יהודית. גם אין להם, לפי הבנתי בינתיים, עם מי לחתום הסכם עודפים, אולי עם וינטר, עמך ישראל. נתניהו בינתיים ממשיך לתקוף את וינטר, שאו שלא יעבור את אחוז החסימה או שילך לצד השני. זה מה שכתוב במעריב. כשעברתי על העיתונים, עברתי בין השאר על מקור ראשון, ויש שם מודעות ענק, באמת מודעות ענק, נגד וינטר. לא יאומן, אני אגיד לכם, נקריא לכם אותם. הנה. אופר זה נגמר. אם מסכנים את המדינה לא מתמודדים, ויש תמונה שלו אוחז במקליט לחה ונראה מיואש. ותוצאות הסקרים למטה, הסקרים של כאן 11, N12 וגם של 14, ואז אתה הופך עוד עמוד ועוד פעם יש אופר. אופר, די לשתיקה. רק אתה לא פרסמת מתווה גיוס על כל מפלגה ציונית להתחייב לעקרונות הגיוס וכו'. פורום המילואימניקים ועניינים אחרים. נזכיר שאתמול קראו להם המילואימניקים לחתום איתם הסכם עודפים. שתי המפלגות שאגב לא ברור אם שניהן עוברות את אחוז החסימה. נזכיר הסכם עודפים, אני מקווה שאני לא טועה, אבל ממה שאני יודע, כך זה היה בשנים עברו, אם אתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה לא נכנס לתוך הפול הכללי של הקולות, ולכן הקולות שלך לא נחשבים בכלל בהסכם עודפים. בכל אופן, המילואימניקים קראו לעמך ישראל להצטרף אליהם ולחתום עמם הסכם עודפים, בתנאי שהם יכריזו על כך שהם לא עושים, לא יקימו ממשלה, לא עם הערבים ולא עם החרדים. זו הייתה דרישה. בצד השני, שס פתחה בקמפיין נגד ראש עוצמה יהודית, מחשש לזליגת מצביעים למפלגתו. בקיצור, כולם נגד בן גביר, כי הוא כנראה מצליח בסקרים. חבר הכנסת עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. חבר הכנסת שרק בשבוע שעבר אושרה התמודדותו לכנסת, הורשע בעקבות אירוע שהתרחש לפני כארבע שנים. במהלך הפגנה כסיף דרס שוטר וחוות בראשו. בית המשפט קבע כי הוא לא פעל מתוך הגנה עצמית. הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים נסגרה, זאת בתגובה לסנקציות, לעיצומים שהבריטים ומדינות נוספות הטילו על מוצרים מיהודה ושומרון. השר גדעון סער הודיע אתמול כי הקונסוליה הכללית ו-19 דיפלומטים נוספים יסיימו את תפקידם ויעזבו את ישראל. לדבריו, במבנה שנמצא בבעלותה של ממשלת בריטניה יעבודו 7 דיפלומטים בלבד, בהיקף פעילות מצומצם מאוד. זאת לאחר שבריטניה אימה שתגרש 27 דיפלומטים ישראלים משגרירות ישראל בלונדון. יש לי דודה, אישה בת 91-92, שעברה לאחרונה לירושלים, חזרה לירושלים, הגיעה לארץ קצת בשנות ה-40 בקיצור, מאיראק, כן? והיא הייתה פה, והיא, פגשתי אותה לפני זמן לא רב, ואז היא סיפרה על החיים תחת הכיבוש הבריטי בירושלים, איך הם היו מבריחים, נשק וכו'. וחשבתי על זה שבעקבות הידיעות האלה על הקונסוליה הבריטית והסגירה של הקונסוליה הבריטית, שכולנו, בשבילנו זה נשמע סיינס פיקשן, ממש מדע בדיוני, לחיות בישראל תחת כיבוש בריטי, אבל זה היה, יש אנשים שחיים היום והם זוכרים את הכיבוש הבריטי פה. כן, זה היה כיבוש, אגב, אם מדברים על כיבוש. נמשיך הלאה. טראמפ אומר לא נתקוף באיראן לפני בחירות האמצע. זה גם הצהרה מוזרה, אבל בכל זאת הגיע. הנשיא האמריקאי הצהיר כי וושינגטון מנהלת שיחות פרודוקטיביות עם טהרן, אולם המצור יישאר בתוקף מלא. למרות זאת, בישראל עדיין שומרים על דריכות ביטחונית גבוהה מפני תקיפה איראנית. אות הנשיא הוענק לגיבורי טיסת פליי דובאי. יניב חיון, דוקטור שוטה מוסייב, טלי מנס, צביקה מנס, אור פרדילו ואסף רג'ואן, שהצליחו לסכל את ניסיון הפלת המטוס בטיסת פליי דובאי על ידי טייס המשנה, ממה שהודיעו אתמול מלשכת הנשיא, אז יש כוונה להעניק גם לטייס. הטייס כמובן שנפצע וכו' והותקף. מיירט של כיפת ברזל, שימו לב, זו ידיעה חשובה. מיירט של כיפת ברזל נבנה במלואו בארצות הברית. בטקס שנערך במפעל של רפאל בארקנסו, קיבלה מנהלת חומה במשרד הביטחון את מיירט התמיר הראשון של מערכת כיפת ברזל, שנבנה והורכב לראשונה במלואו על אדמת ארצות הברית. זו הייתה הידיעה, זו הודעה לעיתונות שיצאה מכל המקומות. מעניין הדבר הזה. זאת אומרת, האמריקאים מייצרים עכשיו כיפת ברזל, אני חשבתי שאנחנו עוברים לייצר אצלנו קצת יותר. נראה. חוסל המחבל שחטף לעזה את גופת סמל שקד דהן, זכרו לברכה. אברהים אלם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, השתתף בטבח 7 באוקטובר, הוא חוסל בתקיפה אווירית. עוד מחבל חוסל, המחבל שהחזיק באמילי דמרי ורומי גונן, מה אתה אומר? מחמד מחסן נמר יזגי, מפקד בגדוד שעתי של חמאס. הוא היה מעורב בהחזקת חטופים במרחב חטיבת העיר עזה. הוא החזיק באמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרס. תושב בית חנינה תכנן פיגועים נגד יהודים. הוא עבר תהליך הקצנה אידיאולוגית, הכין מטעני חבלה ורעלים קטלניים במטרה לגרום להרג המוני. כל הזמן, נכון, יש, אנחנו נקרא גם בכתבות עכשיו על האנטישמיות המתפשטת, אבל באמת אנשים רוצים פשוט להרוג יהודים. זהו. זה הסיפור. ניצב אמיר כהן פורש, מפקד מחוז המרכז במשטרה, בגלל אימותים בינו לבין המפכ"ל רב ניצב דני לוי. הוא היה מפקד מחוז הדרום בשבעה באוקטובר, הוא אפילו נפצע. אומר שהוא ישקול הצעה למפכ"לות. מאסרים ממושכים לרוצחיה של איה אבו חג'ה, זכרה לברכה, שנדקרה למוות כשהיא בהיריון מתקדם על ידי אחיה למחצה שנידון ל-22 שנות מאסר, ועל ידי בן דודה שירצה 17 שנה. היא נרצחה בלוד ב-2023 לעיני שני ילדיה הקטנים כשהיא בהיריון מתקדם. אביה הורשע בסיוע לרצח, כן? היא נרצחה על ידי אחיה למחצה, תנו לזה לשקוע רגע. אחיה למחצה רצח אותה, בן דודה סייע, לא, הוא גם רצח אותה, שניהם יחד, ואבא שנידון ל-15 שנות מאסר סייע לרצח. למה? על רקע סירובה של אבו חג'אג', ביתו של אבי המשתו הראשונה, לחזור להתגורר אמו ועם משפחתו ביישוב חורה. ככה. ארבע עשרה שנות מאסר לגינקולוג שביצע עבירות מין במטופלות. פרופסור מנחם אלקלאי הורשע פה אחד בעבירות אינוס שביצע במשך שנים בתשע מהמטופלות שלו. משרד הבריאות דורש שלטי עזרה בכנרת? למה? בגלל האמבה אוכלת מוח. אוהו. טוב. לקראת סוף שנת 2026, הגירעון נותר על 3.2%, נתון נמוך, בעיקר בעקבות עלייה חדה בהכנסות המדינה. יש עלייה בהכנסות של המדינה, כן? גם ממיסים, גם מדברים אחרים כנראה. פרס נובל לספרות למשוררת אן קרסון, משוררת קנדית. זהו, אלה הן הכותרות של מעריב. בוא נעבור רגע לארץ, נראה מה יש להם להגיד. הכותרת שלהם: גופמן מבקש למנות פרשן ללא רקע ביטחוני לראש אגף. מיכאל אוזרטוב וגידי וייץ כותבים על הדבר הזה. לא כתוב מי הוא, כן? ראש המוסד רומן גופמן מבקש למנות בקרוב איש הייטק שמביע את עמדותיו במדיה בתור פרשן לראש אגף האסטרטגיה של הארגון. זאת למרות שאין לה מועמד ניסיון ביטחוני רלוונטי ואף מעולם לא שירת במוסד. הוא חושב קצת אחרת, גופמן, כנראה. למרות מועמדותו לתפקיד הרגיש, המועמד מרבה להתבטא פוליטית ברשתות החברתיות. הוא יועץ חיצוני לראש המוסד כמה חודשים, וכעת צפוי להיקלט בתור עובד הארגון. זה ממש מעניין. מה התגובה של המוסד? הגורם המוזכר בכתבה שזהותו אסורה לפרסום וכו', הוא מעמד יועץ. ו... טוב, אין פה הרבה בתגובה. הכל פתוח, כותב עמוס הראל, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. נתניהו דואג לשמר את מצב החירום בעזה, בלבנון, בסוריה ובעיקר בגדה. העומס נותן את אותותיו בצבא, מלקק עדיין את הפצעים שהותיר בו הטבח. במג'דל שמס, במנר ובמטולה, המלחמה עוד לא ממש נגמרה. זו הטענה. 3 שנים למלחמה בצפון. הפעם נבנה את הבתים נמוכים יותר. השלטים במג'דל שמס מכוונים לאסון במגרש הספורט. במנר רוצים להרוס הכל כדי לבנות מחדש, ובמטולה חולמים על הוקי קרח. יש נדמה לי במקור ראשון, כותבים שם על, או בעיתון אחר, לא רוצה לטעות, על כך שהכספים הגיעו, לפחות כספי משרד התחבורה כן הגיעו לדרום, לצפון הכספים מתעכבים. סמל המחלקה שנמנם כשהמלחמה פרצה, מתעורר כל בוקר מאז באותה שעה, 6:29. שלב בן סימון, הוא מתערר בכל בוקר באותה שעה. גם אם אני נרדם בשש אחרי חצי שעה, אני מתעורר ולא מצליח לחזור לישון. הוא שרת במוצב בגבול רצועת עזה כשפרצה המלחמה. אמירה הס כותבת, לא נמחל על שקרה ועוד קורה לנו. בעיני עזתים רבים אין סתירה בין התיעוב כלפי ישראל ובין כעס גובר על חמאס. זאת אומרת, אלינו זה תאוב, כן? ולחמאס הם כועסים על חמאס. מה עוד? יש הרבה מודעות, כן? הרבה מודעות של בחירות. ושוב נקריא את המודעה של בוחרים לדבר אחרת, 3 שנים לשביעי באוקטובר, 3 שבועות לבחירות. בוחרים לשנות לטובה ולדבר אחרת, מדברים בכבוד לעצמי ולבין השיח, מקשיבים גם למי שחושב אחרת, זוכרים שנמשיך לחיות פה ביחד גם אחרי הוויכוח. יש פה קוד הדיבור. נראה לי שאין יותר מדי במקור ראשון, בארץ. בכל זאת נחזור למקור ראשון, דיברנו עליו קודם. יש להם פה כתבה מעניינת על זה שאפילו ישי שנרב כותב, אפילו חמאס מודה עכשיו, עזה לא גבעה ברעב, כן? והם מפנים פה ליומן, אנחנו כבר ניגש לעניין הזה. משרד הבריאות ברצועת עזה פרסם בערב יום כיפור את דוח התמותה שלו לשנת 2025. אז גם אם אנחנו לא מאמינים או כן מאמינים לנתונים של חמאס, שאגב אנחנו מצטמחים עליהם, כשאנחנו, אפילו צהל אמר שהוא מקבל את הנתונים האלה שהם מפרסמים. בכל אופן, לפי המשרד שעדיין פועל תחת חמאס, נרשמו בעזה בשנה שעברה כמעט 25,000 מקרי מוות. בקיצור, אותו מספר מקרי מוות ב-2025 לעומת 2022, כן? מקרי מוות לא אלים, כמובן. אנחנו מדברים על מקרי מוות שלא בעקבות הפצצות או משהו כזה. אז לא הייתה תמותה עודפת מסיבות שאינן קשורות במלחמה. בניקוי מלחמות ותאונות, הנתון לא השתנה בין לפני המלחמה ואחריה. זה חשוב שזה יהיה ברור. וזה איזשהו נתון שצריך להגיד אותו גם לעולם. טוב, זה הזמן שלנו, יואב בצללי, לעשות הפסקה, נכון? נשמע כמה הודעות, נשוב עם מוזיקה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: ועוד מעט נהפוך לאח.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המסע. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן קור.

חזרנו אליכם עם הכתבות, הכתבות בעיתונים. אמרנו לכם ש יש הרבה עניינים, ענייני אנטישמיות בכתבות. יש מה שנקרא הצונאמי המדיני, נכון? ישראל היום אגב מראיינים ראיון מיוחד את אבי גיל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. יואב לימור כותב פה, מעניין כי הוא ראיין אותו בערוץ 12, נכון? אתמול ראינו את הראיון, עכשיו אנחנו קוראים את הראיון, אתמול זה היה בערוץ 12, עכשיו זה גם בישראל היום, ואני רואה אותו מולי, ממש רב פעלים. יואב לימור. כן, בכל אופן, לא חושב שיש שם משהו חדש ברעיון הזה. מה שכן מעניין, זה הכתבה של דני זקן. דני זקן, מה לעשות, אנחנו תמיד מוצאים אותו מעניין. הוא כותב על טבח 7 באוקטובר, שהיה לא רק מתקפה על גבולה הדרומי של ישראל, אלא גם עוד פתיחה למלחמה עולמית שמטרתה הכחדת המדינה היהודית, לא פחות, כן? שלוש שנים לאחר מכן אפשר למצוא בארצות הברית יהודים שימצאו את הנרטיב לפיו לישראל אין זכות קיום, ואפילו בתי כנסת שמטרימים לקיצוניים, כן? פרו-פלסטינים. כעת שישראל מאבדת לגיטימיות ברחוב האמריקני, נדרשת תוכנית פעולה, הוא כותב. אופיר אקוניס מודה, הקונסול של ישראל בניו יורק, הוא מודה, לא זיהינו את התהליך הקטרי, כעת הגיעה ההבשלה הפוליטית של הקמפיין הזה, ואם לא נתעורר נהיה בבעיה קשה. כנראה שאנחנו כבר בבעיה קשה. הוא מספר על חברים שלו שאומרים כך, מי שבקהילה לא מתיישר עם הקו האנטי הישראלי נמצא בפחד. יש כאן פעילה שמקבלת איומים על חיה ומסתובבת עם אפוד מגן. מה עוד? האוכלוסייה היהודית בארצות הברית מונה כיום 8 מיליון איש, כמעט 2.5% מהאוכלוסייה האמריקנית, לעומת 2% בשנת 2000, עלייה קצת. כן. אבל המוסלמים עכשיו נכנסים חזק מאוד לפוליטיקה האמריקאית, כך הוא אומר. ביום ראשון אגב יגיע לבית המשפט לעדות במשפט נתניהו. זוכרים את הדבר הזה, משפט נתניהו? מי שיעיד שם יהיה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. כן, כן, יהיה מעניין. אלוף במילואים יוסי בחר כותב על הקרב בביתו בערי לפני 3 שנים, והוא אומר, מה שהחזיר את החטופים זה נטו המאמץ המלחמתי. בראייתי, ההפגנות חיזקו את חמאס. זאת הענתו. צריך לבנות יישובים בעזה, לפחות בתוחמת הצפונית. אני מקווה שנממש את זה בקדנציה הזו. האלוף במילואים שבזמנו תמך בהתנתקות מודה כי היה חלק מהקונספציה, מסביר איך הקיבוצניק מהעוטף הפך לחבר במפלגתו של סמוטריץ' ולמי שמאמין בהקמת יישובים ישראלים ברצועת עזה. מעניין ממש. המהפכה האנטי צרפתית, שמעתם על הדבר הזה? על מה שקורה בצרפת? בוודאי ששמעתם, אלא אם כן אתם לא פה, נכון? מאחורי המהומות ברחבי צרפת עומד מי שמוגדר האיש המסוכן במדינה, חמוש במפלגה שביכולתה להבעיר את צרפת, את הרפובליקה, בלחיצת כפתור. איש השמאל הרדיקלי מלנשון הפך את זעם הפרברים לאגרוף פוליטי, והעוינות לישראל ולמערב מחברת אותו לצעירים. עכשיו החשש האמיתי הוא מהאפשרות שדווקא יריבתו מימין תשלוף את נשק יום הדין. כמובן לפן, כן, מרין לפן.
אם מלנשון יצליח לשמור על היתרון שלו עד לבחירות, צרפת תיכנס לתוך תרחיש בלהות שבו תיאלץ לבחור בין שני הסמנים הקיצוניים של המערכת הפוליטית. כיאה לרצועת עזה, כותב איתי סליאר, כן? שאנחנו רואים אותו גם ברשתות החברתיות, מעניין מאוד, הוא כותב על צרפת. הוא אומר, כיאה לרצועת עזה בזער אנפין, גם הגטאות בצרפת מטפטפים על העוטף. מטפטפים, כן? כמו שהיה לנו טפטופים על היישובים שלנו. אלא שהעוטף בקונטקסט הצרפתי הוא הערים הגדולות שנוטפות תרבות והיסטוריה. זו רצועות של עזה, הוא כותב. לאחר מסביב, והוא מסביר, מסביב לכל אחת מ-22 הערים הגדולות של צרפת יש מספר לא מבוטל של רצועות עזה קטנות, מובלעות של שיקונים כאורים, של מרביתן כוחות הביטחון הצרפתיים לא מעיזים להיכנס אם הם לא מאורגנים בצוותים גדולים. יש הרבה סרטים, כן, על העניין הזה. אילן חלימי, אם אתם זוכרים את הסיפור שלו, הצעיר היהודי שנרצח, נרצח באחד מהמקומות האלה. תעשו גוגל על אילן חלימי להבין את הסכנה של האנטישמיות הנוראית, באמת. בוא נראה מה עוד יש לנו. במוסף הארץ, מה לעשות? אנחנו סוקרים עיתונים, אז נקרא גם את זה. מחנות העינויים הכי מוסריים בעולם. מדינת ישראל קולט אלפי אנשים ללא משפט וללא ביקורים של הצלב האדום. קשה להאמין מה מתחולל במתקנים האלה. זה במוסף שלהם, כן? וזה זוכה לפרסום רב מאוד בעולם. כדאי שנדע מה, במה מדובר, כן? עדויות מבפנים. טוב, אני אחסוך מכם את התיאורים האלה. אתם יודעים מה? עזבו, לא צריך. באמת לא צריך. אני הולך לדברים אחרים. לא שזה מאוד מעודד, אבל במוסף לשבת של ידיעות אחרונות כותבים על הדוקטור נורמן פינקלשטיין. הנה, בן דרור ימיני. דוקטור נורמן פינקלשטיין, יהודי, כן? שהוא מהקולות הבולטים נגד מדינת ישראל. ממלא אולמות מסיבוב הרצאות ביוון לבריטניה ומשם לקנדה. באחת ההופעות שלו הוא נשאל, איך זה שאתה כיהודי תומך בחותים שעל דגלם כתוב, מה כתוב בחותים? הוא תומך בחותים, כן? הוא קיצוני ברמות אי אפשר לתאר. הוא גם בן אדם לא, שנשמע לא טוב, אני לא יודע איך הוא מצליח כל כך, אבל הוא מאוד מצליח. הוא אומר כך, מוות לאמר, הדגל של החותים כתוב עליו, מה כתוב עליו? מוות לאמריקה, מוות לישראל, כללה על היהודים. כן? ואז הוא מסביר שכמו שההורים שלו לא ידעו מה זה נאצים אלא רק גרמנים, כך גם החותים יודעים רק מה זה ישראל וזה בשבילם יהודים. תשובה קצת מוזרה, כותב בן דרור ימיני, משום שבדגל עצמו יש אזכור נפרד לישראל ואזכור נפרד ליהודים, וגם מביכה, כי בניגוד להוריו, החותים מחוברים לחלוטין לעולם. הם לא יודעים שמיליוני יהודים גרים מחוץ לארץ ישראל? פינקלשטיין לא יודע שההתעללות של החותים היא בעיקר בבני עמם, שמיליונים מתוכם חיים על סף רעב, דווקא אותם הוא מעריץ רק משום שהם שונאים יהודים? פינקלשטיין הוא ממשיך דרכו של דוקטור מקס נאומן, שעמד בראש קבוצה קטנה של יהודים תומכי נאצים. היו כאלה גם כן. הם ידעו שהיטלר שונא יהודים, אבל האמינו שמדובר בעניין פוליטי זמני. הם גם התאפיינו בשנאה תאומית לציונות. הנאצים אגב לא התרשמו. ב-1935 הם פירקו את הארגון היודו-נאצי ושלחו את נאומן למעצר. מדוקטור נאומן לדוקטור פינקלשטיין היו פעם יהודים אנטישמים. היום, כמה עצוב, יש הרבה יותר. לא להאמין, נכון?
נעשה כאילו אתנחת עם משהו אחר לגמרי, כן? עודד שלום כותב על על סכנין. על סכנין, כן. עודד שלום יש לו את, המוס, את המדור שלו בדרכים, שהוא מסתובב בהרבה מקומות ברחבי הארץ, והפעם הוא כותב על סכנין, אקמול לחולי פרוטקשן. בסכנין לא מתרגשים מהיוזמה לפיצוי קורבנות מתרבים של סחיטת דמי חסות, במה שנראה כניסיון לפצות על הכישלון של בן גביר בטיפול בפשיעה. סגרתי כי אם אתה משלם פעם אחת הם לא עוזבים אותך כל החיים, אומר בעל עסק לשעבר. העיר שפעם הייתה מרכז עסקי שוקק וכיום נסגרת כשמחשיך היא משל על מחדלי הממשלה והמשטרה במלחמה בעבריינים בחברה הערבית. בעל עסק לשעבר אומר, כמה זמן תחזיק מעמד אם שולחים לך תמונה של הילדים יוצאים לבית הספר, אם שורפים לך את האוטו או יורים על הבית? לא רציתי לחיות בפחד. הוא מספר את סיפורו של זבידת, בוא נקרא רגע. דיברנו בתוך הרכב בחניון מרוחק ממרכז העיר סכנין. כמו בסרטי פשע, הבחור לא היה רגוע. הביט כל הזמן לצדדים, חשש שמא פתאום יגיעו מישהו ויראה אותנו יחד. זה לא פחד שתלוש מהמציאות. האחרון שדיבר עם התקשורת בצורה גלויה קיבל ביקור בהפתעה של שני רעולי פנים חמושים בנשק אוטומטי בעסק שלו. זה קרה בתחילת ספטמבר האחרון בבית המרקחת אל פרמשני של הרוקח עווד זבידת. חודשיים קודם לכן קיבל זבידת טלפון מאדם שאינו מכיר שדרש ממנו 150 אלף שקל אם הוא רוצה להמשיך לעבוד. הוא לא נתן תשובה חיובית וכעבור שבוע קיבל שיחה נוספת שבה עלתה דרישת הפרוטקשן ל-200 אלף שקל. כדי להבהיר שלא מדובר בחבורה שמשחקת משחקים, בוצע גם ירי על בית המרקחת. יותר מ-50 קליעים ספג המקום. מה הייתם עושים אם זה היה קורה לכם לעסק, נכון? אז מה הפלא? דרך אגב, ביום שלישי השבוע הוא בא לעיר, התקשר אליו, לאותו זבידת, כן? נשמע חסר סבלנות ושקט, חתך את השיחה בהחלטיות. אחי, אני לא מעוניין לדבר על זה. זהו, סגרתי את זה, זה מאחוריי, כך הוא אמר. סגר את העסק, כן? אז מה הפלא שהבחור שיושב איתנו עכשיו במכונית נדרך בכל פעם שרכב עובר בכביש הסמוך? מלחיץ. זה על הסיפור הזה. נחזור על האנטישמיות? לא דיברנו מספיק על האנטישמיות, נכון? גלובס כותבים על זה בהרחבה. הם מתארים את כל השנאה במערכת האקדמית בארצות הברית, בבתי ספר, שנאה ליהודים בבתי ספר. הנה סחף מסוכן, האנטישמיות בצפון אמריקה עברה ממעשי קצה לב המיינסטרים. אחת הדוגמאות הקשות ביותר מגיעה מחטיבת הביניים Southern Hills במחוז בולדר שבקולורדו. שם הוגשה תלונה פדרלית בעקבות מסכת התעללות שעבר תלמיד יהודי בבית הספר. בתלונה נטען שתלמידים כינו תלמידים יהודים מלוכלכים ומזוהמים ושיחקו משחק להגני בשם Jew Touch Tag. בדצמבר 2025 קרח אחד התלמידים כבל טעינה של מחשב סביב צווארו של תלמיד יהודי, משך אותו לאחור והטיח בו כינוי אנטישמי. כמה חודשים לאחר מכן אמר לו תלמיד אחר כי היטלר היה צריך להרוג את כל היהודים כשהייתה לו הזדמנות. יש עוד כל מיני מקרים שהם מתארים. ירי ביום הכיפורים באונטריו בקנדה, כן? חמוש ערב מחוץ לבית הכנסת פתח באש לעבר השוטר בכניסה. המתפללים הסתגרו בפנים. במנהטן תוקף פרץ לבית הכנסת המרכזי בשבת, תקף מתפללת ומאבטח וגרם נזק לרכוש. בניו יורק אדם נדקר ביציאה מבית כנסת באפר ווסט סייד. במונטריאול וטורונטו בקבוקי תבערה הושלחו לעבר בית כנסת ומעון ילדים במונטריאול.
ויריות לעבר סניפי מאפייה יהודית בטורונטו. בגן ילדים טמפל ישראל במישיגן, אדם שמושפע מחיזבאללה תקף את מתחם בית הכנסת. ועוד ועוד. אחד המאפיינים של האנטישמיות זה היכולת שלהם להביא דברים גם לכלי התקשורת. אז יש ישראלית שטובעת את הניו יורק טיימס, כשלא מפקחים על סיקור מוטה יש פגיעה במשקיעים, היא מעורכי הדין שהם מייצגים את בעלי המניות שדורשים להיכנס לאובי הקורה. והיא מסבירה כי הדיון איננו רק על סיקור, אלא על האחריות של תאגיד ציבורי לשמור על מוניטין ואמינות. חושפת שחיתויות מהעיתון פנתה לבק עם תלונות על הטיה, בהן סירוב להגדרת חמאס כארגון טרור, והתעלמות מאמירות אנטישמיות, גם כאלה שמאדירות את היטלר. זה הניו יורק טיימס, כן? יש פה, זה היה גלובס, בשבעה לילות יש רעיון עם גולדנבוי, עם בוי ג'ורג' ששובר את החרם ומסביר למה אף אחד לא יגיד לו איפה להופיע. אנחנו בעדו במקרה הזה. רצינו לדבר איתכם על לונג'יביטי ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל איכשהו המצב רוח שלנו קצת ירד בעקבות כל הדיבורים האלה על האנטישמיות, נכון? אז הנה, יש לך בקשת חברות. זו הכתבה הזו מישראל היום. האגו נשאר בצד, המבוכה היא כבר לא משוחה והלב נפתח על הפיד. יותר ויותר בנות ובני 40 פלוס עוזרים אומץ ומצהירים ברשתות החברתיות בפשטות, אני רוצה להכיר חברים חדשים. השינוי התפיסתי לא משקף רק את תופעת הבדידות בעידן הדיגיטלי, אלא גם את הקושי לשמר קשרים ותיקים ואת הצורך שלנו לרכוש חברי אמת חדשים, שמתאימים יותר למי שהפכנו להיות. היה לי יותר קשה לכתוב את הפוסט הזה מאשר ללדת, אבל מהתגובות שקיבלתי הבנתי שכולם חווים את זה, רק לא מדברים על זה. קרינה גוז כותבת, זאת הפעם הראשונה שחוויתי מה זה ריל מתפוצץ, לא ציפיתי לזה, אני לא בודדה, אבל הרגשתי בצורך שבחברה של עוד נשים, כשאני מכירה מישהי עכשיו, היא מכירה אותי כמו שאני היום. חני לרמן אומרת, כמו שאנחנו מתכוננים לפרישה מבחינה כלכלית, אנחנו צריכים כלים שיעזרו לנו לייצר לעצמנו מעגל חברתי חדש. לרוב בגיל הזה החברות נמצאת בתחתית סדר העדיפויות. קרן אורחן אומרת, נשים הרבה יותר פתוחות לומר שהן רוצות קשר או חברות. אצל גברים זה יכול לעבור דרך הפעילות עצמה. בוא נצלול, בוא נרכב, בוא נראה משחק, אבל גם שם יש חיפוש אחר קשר. ולירז מרגלית, שהיא מומחית לרשתות חברתיות, אומרת, עם השנים אנחנו נעשים סלקטיביים. יש לנו הרבה אנשים בחיים, אבל אנחנו מתחילים להשקיע פחות בקשרים שנמצאים בשוליים, ויותר בקשרים שנותנים לנו משמעות וקרבה. אוקיי. נכון? אז נראה לי שבכך אנחנו ממש מגיעים כמעט לסוף. יש עוד ידיעה אחת שאני חייב להקריא לכם אותה. נחזור לגלובס. קריין החדשות שהוכתר למלך. שימו לב, אני מבקש. בשבוע שעבר הוכתר קריין חדשות בטלוויזיה למלך בני הבטורו שבאוגנדה, בסיומו של מאבק ירושה מר שפילג את הממלכה. תסלחו לי שאני לא אגיד את שמו. אדוארד דוקירי משהו קיג'נוגמה, כן? הוא הפך לבן 56, הוא הפך למלך ה-13 של העם בטקס מסורתי שכלל שחיטת פר והחלפת דם תרנגולות.
אוגנדה היא רפובליקה חוקתית, אבל יש בה כמה ממלכות עתיקות שעדיין נהנות מהשפעה חברתית ניכרת. הוא ירש את בן דודו שמת באוגוסט בארצות הברית, שם הוא טופל בסרטן. הבן דוד הזה נבחר בגיל 3, הוא היה המונרך הצעיר בעולם, שלט 3 עשורים בממלכה של 800 איש, הוא מת בגיל 34. הירושה לא עברה בשקט, אחותו של המלך המנוח, הנסיכה רות קומנטלה, התנגדה למינוי וטענה שאחי היציר לפני מותו על בנו הצעיר כיורש שלה, שהילד לא נחשף לציבור ואינו מוכר על ידי ראשי השבט. בקיצור, קריין חדשות הוכתר למלך. לנו אין שום שאיפות כאלה. זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה שוב ליואב בצללי. מיד אחרינו נורית קנטי תהיה כאן. שיהיה לכם סוף שבוע רגוע, שקט. ואתם יודעים מה? נגיד לכם כך, כמו השיר הבא שלנו. הנה, מה שיהיה, יהיה. הנה התקווה שיש איתם נסיים.

0: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע, הבוקר ב8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם, ב9 יואב גיני במה יהיה בתרבות, ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, דני רובס, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש, סוף השבוע בגלי צהל.
1: כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
3: כן, 7 בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס יובא למנוחות היום בשעה אחת בבית העלמין הצבאי בחיפה, כניאל חדד. אליאב נהרג אתמול בהתהפכות המר בדרום לבנון. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי.
2: באופוזיציה קוראים ליועמ"שית לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. זאת בהמשך לראיון שהעניק מזכירו הצבאי לשעבר אבי גיל, בנוגע לחשד כי לשכת נתניהו זייפה פרוטוקול שעת שיחה מבוקר 7 באוקטובר. כאן אפרת אביבי. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט קרא לבחון האם נתניהו מסר מידע כוזב למבקר המדינה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן דרש חקירה באשמת בגידה. יושב ראש הדמוקרטים גולן הוסיף כי יש להבטיח מיד את שימור כל הפרוטוקולים והמסמכים המקוריים.
3: מכבי תל אביב בכדורסל השיגה ניצחון ראשון ביורוליג, כאן יובל ישראלו. מכבי הביסה 97-79 את מילאנו, היא המדר קלה 17 נקודות, ומאזן הצהובים עד כה במפעל עומד על ניצחון ושלושה הפסדים. הפועל תל אביב הפסידה 93-82 לוולנסיה, למרות הופעת ענק של אנטוניו בלייקני שקלה 30 נקודות, ולאדומים יש שני ניצחונות ושני הפסדים במפעל.
4: במהלך סוף השבוע יעשה קריר ויתכנו גשמים מקומיים בנגב, עם התחזית, כאן כליל מור. היום תהיינה הטמפרטורות רגילות לעונה, אך יעשה מעונן, ומחר צפויה ירידה בטמפרטורות, וגשם מקומי צפוי בנגב ובערבה.

0: במהלך סוף השבוע יעשה קריר ויתכנו גשמים מקומיים בנגב, עם התחזית, כאן כליל מור. היום תהיינה הטמפרטורות רגילות לעונה, אך יעשה מעונן, ומחר צפויה ירידה בטמפרטורות, וגשם מקומי צפוי בנגב ובערבה.
1: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם דורית קנט.
2: שלום לכם, 7:02, אנחנו בבוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע בגלי צהל. את המהדורה הזו של התוכנית יותר משלוש שנים לאחר פרוץ המלחמה, אנחנו פותחים לצערנו עם ידיעה על נפילתו של לוחם צהל, סרן אליאב חיים צפלמוס. הוא נפל אתמול בדרום לבנון כתוצאה מהתהפכות המר. כתבתנו בצפון, יעל חדד, את מצטרפת אלינו עם הידיעה הכואבת הזו. שלום יעל.
3: שלום נורית. כן, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, יובל למנוחות היום בשעה אחת בבית העלמין הצבאי בעירו. ואליאב, נורית, נהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, כשההמר של גדוד ההנדסה הקרבית 603 שהיה בו התהפך סמוך לליטני. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל באותה תאונה, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. אליאב, הוא היה אוהד מושבע של הפועל חיפה, ובמועדון של הקבוצה הודיעו שיקיימו דקת דומיה לזכרו במשחק הקרוב. גלית סביר, שהייתה המחנכת של אליאב בתיכון, סיפרה לנו נורית על צעיר מבריק, נער ערכי שהציב לעצמו מטרות גדולות בחייו וגם עמד בהם. היה אהוב מאוד על כולם ועל חבריו. אליאב, נורית, הוא החלל ה-971 מאז 7 באוקטובר. יהי זכרו ברוך. ולאירוע הטרגי הזה, נורית, מצטרפת תאונה מבצעית נוספת אתמול בדרום לבנון, בה נפצעו שני חיילים קל. זה קורה כתוצאה משימוש לא ראוי בתחמושת, ובצהל בודקים את נסיבות שתי התאונות הללו. תידרש כמובן בדיקה מקיפה של ההתנהלות בשטח, מילוי הפקודות, העמידה בנהלים. זה כמובן כדי להפיק לקחים ולמנוע אירועים קשים נוספים.
2: אלוף אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו במשך שנה וחצי ובבוקר טבח 7 באוקטובר, שבר אתמול שתיקה לאחר שלוש שנים. בראיונות לערוץ 12 ולישראל היום, קבע אלוף אבי גיל כי מה שמספרים לציבור זה לא מה שקרה באמת. סוף ציטוט. הוא הצביע על שינויים שבוצעו במסמכים ובתמלילים בלשכת ראש הממשלה. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום איתנו. שלום אמיר.
4: שלום נורית, בוקר טוב.
2: מה הדברים העיקריים ששמענו אתמול מאבי גיל?
4: תראי, אני הייתי הולך על, למעשה על, על שלושה, אני אקרא לזה כך, שלושה נושאים מרכזיים, כי אבי גיל אתמול דיבר, בוא נגיד דבר כזה, היו חלק מהדברים שהוא לא חידש, אבל פתאום קיבלנו איזושהי עדות איך זה נראה מבפנים. אני עכשיו הולך על, על שלושה נושאים שהוא דיבר עליהם, ובעיניי אלה הנושאים המרכזיים. הדבר הראשון זה התראות חד משמעיות. אבי גיל אתמול אומר, ראש הממשלה קיבל לאורך זמן התראות חד משמעיות שרצועת עזה הולכת לצורך העניין, הולכת לקראת איזשהו אירוע גדול.
2: שרצועת עזה הולכת לקראת אירוע גדול, או בכלל אויבינו מסביב רואים את חלשותה של ישראל?
4: גם, אבל גם לגבי עזה. הוא מוסר לו ביולי 23. יולי 23, הוא אומר אבי גיל במפורש, הוא מאשר את זה. שראש השבק מוסר לו התראה למלחמה. ואנחנו, הוא נשאל בהמשך, האם בעקבות אמירה כל כך חריגה של ראש שבק, שאומר לך, אני מוסר לך התראה למלחמה, ראש שבק לא מכסה את סוריה ולא מכסה אזורים אחרים, הוא מכסה את הזירה הפלסטינית, והוא מכסה לצורך העניין את איך אנחנו נתפסים בצד השני. ובעקבות האמירה הזאת, ביולי 23, הוא נשאל, האם ראש הממשלה ביצע איזשהו דיון חירום בעקבות ההתראה הזאת? הוא לא אמר, הוא שתק. ואנחנו לפחות לפי השתיקה הבנו שלא היה כזה. וזה הנושא הראשון, התראות חד משמעיות, התראה למלחמה, שהייתה על שולחנו של ראש הממשלה, ולא נעשה בהתאם, בוא נגיד כך, איזושהי הערכת מצב של הדרג המדיני.
2: כן, והגיעו עוד מכתבים ועוד עזרות.
4: בהמשך, אבל, ועוד עכשיו אנחנו לעניין השני, החטופים. אומר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שישראל יכלה להגיע,

0: עולה הייתה לשחרר חטופים שנה קודם. כלומר, היו עסקאות, והוא נשאל במפורש, האם העסקאות האלה לא יצאו אל הפועל בגלל מניעים פוליטיים? הוא היה מאוד זהיר. אבל הוא אמר, לראש הממשלה יש שיקולים שהם גם שיקולים אחרים, ואני חושב שבזה יש בזה אמירה שהיא חד משמעית מאוד ברורה. והנושא השלישי, לעניין של זיוף פרוטוקולים. אותה שיחה שביקש, על פי הדברים שאומר האלוף במילואים אבי גיל, מגיע ראש הסגל ומבקש לשנות את שעת השיחה שבה מודיע המזכיר הצבאי לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, פרצה מלחמה. מבקשים לשנות את זה מ-6:40, אחרי שהירי כבר החל, ל-6:29.
1: מה מטרת השינוי, כמו שאתה מבין?
0: שוב, זו רק פרשנות שלי, נורית, וזו הערכה שלי. אני לא יודע מה התכוונו. הערכה שלי, אולי מישהו שרצה לומר, הנה, אבי גיל היה חלק מהקונספציה, היה מודע, ולכן אולי הוא לא עדכן את ראש הממשלה.
1: אולי יותר מזה, ואת זה אפשר ללמוד מהתגובה אחר כך של לשכת נתניהו לדברים של אבי גיל, ובהם הוא מאשים אותו שהוא ידע עוד קודם על המתקפה, ובמכוון לא העיר את ראש הממשלה, כלומר הוא היה חלק מאותה, לא קונספציה, אלא קונספירציה, אותה תיאוריית בגידה שבלשכת ראש הממשלה מנסים לקדם.
0: שימי לב שאף אחד ברעיון לא אמר את זה, נכון? שדני קושמרו ויואב לימור העלו את זה, אבי גיל שתק. יש פה רק דבר אחד, יש פה אמירה חד משמעית, עדות על כך שצחי ברוורמן, אז ראש הסגל, ניסה לשנות את השעה, שעת השיחה הראשונה לראש הממשלה, מ-6:40 ל-6:29. אגב, השיחה הזאת, אתמול למדנו, הייתה הראשונה, הייתה 4 דקות, 6:40 עד 6:44, אומר המזכיר הצבאי לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו במלחמה.
1: כן. טוב, אלה הדברים, יחד עם זאת עוד הרבה דברים מעניינים אחרים. אגב, אתה מכיר את אלוף אבי גיל?
0: כן.
1: ואיך אתה מתרשם?
0: עד היום מכל ההיכרות שלי, ואני מכיר אותו עוד כרב סרן צעיר בצנחנים, תוכו כחברו.
1: אוקיי, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
0: תודה, נורית.
1: ועכשיו אנחנו עם אלוף במילואים נועם טיבון, מי שהיה מפקד הגייס הצפוני, איש מפלגת ביחד, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: תגיד, אתה ראית את הדברים אתמול של אבי גיל?
2: ודאי. אני גם יודע, חלק מהדברים כבר תקופה ארוכה. ובעצם לא נותר לי להוסיף שנתניהו הוביל אותנו למחדל הזה. הוא קיבל את כל התראות, קיבל התראות מחוץ לארץ, ממצרים, הוא קיבל התראות פרות בארץ, מראשי ארגונים, והוא, בגלל שהוא היה זכוח, בגלל שהוא חסר אחריות, הוביל אותנו למחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, שרשום כולו על שמו.
1: כשצריך אבל גם להוסיף, אם קיבל 4 מכתבים מאנשי צבא וזרועות הביטחון השונים, מדוע צהל קשל כל כך באותו בוקר?
2: את יודעת, בדיוק בשביל זה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואם את זוכרת אמירות שלי מעבר, אני אמרתי שאותה ועדת חקירה ממלכתית שנקים ביום הראשון לממשלת התיקון תבחן את כולם, את הדרג הצבאי, את הדרג של השבק המודיעיני ואת הדרג המדיני, ומבחינתי כל מי שנושא באחריות צריך ללכת הביתה, ואסור שיהיה חלק מהחיים הציבוריים של מדינת ישראל לעד.
1: תגיד, כשאתה שומע את הדברים האלה שאלוף אבי גיל מספר על בוקר 7 באוקטובר, בזמן שאתה יודע, אנחנו כולנו יודעים מה עבר על תושבי הדרום בעיקר, ואתה עצמך במסע מסוכן על מנת להציל את בני משפחתך בנחל עוז, מה עובר לך בראש?
2: חוסר תפקוד מוחלט של כל המערכות, חוסר תפקוד מוחלט של ראש הממשלה. ואני רוצה שנייה לדבר על הטיעון הזה שלא העירו אותי ולא ידעתי. נתניהו ב-6:40 קיבל את אותה שיחת טלפון מאבי גיל. הוא הגיע רק אחרי כמה שעות לקריה. בשעות האלה הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל, הוא לא דיבר עם ראש השבק, הוא דיבר עם ראש ממשלת הולנד. מה יש לו לעשות עם ראש ממשלת הולנד אם יש מלחמה בישראל? הוא לא תפקד, הוא ברח לאיזה בונקר, הוא התאפר, הוא הקליט איזה סרטון דבילי, במקום להתעסק בלחימה. עכשיו אנחנו יודעים מה קרה באותן שעות ראשונות, הצבא קרס, אבל גם כל המערכת מעל הצבא, כל השרים שעושים אבו עלי ובראשם נתניהו, כולם ברקו לאיזה בונקרים ולא תפקדו. דרך אגב, חוסר התפקוד של נתניהו נמשך ימים שלמים, זה לא היה רק ביום השבעה.
1: זה אתה אומר מתוך מה? אתה הרי לא היית שם, לא ראית את זה.
2: אני אומר מתוך זה שראיתי שמדינה שלמה לא מתפקדת. לא רק ביום השבעה באוקטובר, לקח לנו כמה ימים להגיב, ולכבוש חברת השטח שנכבש לנו, וגם בדרך שבה ליוויתי, את יודעת, הובלתי את יוזמת האלופים לאמץ את הקהילות, כי לא הייתה מדינה. משרדי הממשלה לא תפקדו, אף אחד לא ניגש כן. לדבר עם האנשים. ואז אני הובלתי את אותה יוזמת אלופים, כל אלוף קיבל קהילה, כולנו חוילנו בגיל, מעל גיל 60, כי היה מישהו צריך לדבר עם הקהילות, ולקח חודשיים עד שהוקמה מנהלת תקומה. ולכן המחדל הוא המחדל הגדול בתולדותינו, ולכן כשננצח בבחירות נקים ועדת חקירה ממלכתית, והסיבה המרכזית שנתניהו התנגד לעד היום, כי הוא יודע שהוא אשם, הוא קיבל התראות, הוא יודע שהוא אשם, שהוא לא נתן שום הנחיה, לא קיים שום דיון רציני, והוא יודע כי הוא אשם, כי הוא לא תפקד.
1: תגיד, אפרופו, אתה מערבב גם את הפרשנות הביטחונית, הדברים שאתה יודע, וגם את העובדה שבעצם אתה מתמודד עכשיו בבחירות, יש מפלגת יחד, ראש המפלגה שלך לא פרסם שום תגובה על הדברים של אתמול. נפתלי בנט, אני מתכוונת אליו.
2: נפתלי בנט יפרסם תגובה ברורה,
1: כן.
2: אני רוצה להגיד בצורה ברורה, הבחירות הם יהיו על הדברים האלה, הם יהיו על השבעה באוקטובר, על המחדל, על זה יהיו הבחירות. נפתלי בנט וכולנו מדברים על זה רבות, הבחירות יהיו על זה שמעד השבעה באוקטובר, במקום לחזק את הצבא, מעודדים השתמטות של חרדים, על זה יהיו הבחירות, ואין לי ספק שאנחנו הולכים לנצח בבחירות ונתחיל במלאכת התיקון, וחלק מהתיקון יהיה ביום הראשון להקים ועדת חקירה ממלכתית, וביום הראשון להודיע לכל אותם מאות אלפי או מאה אלף משתמטים חרדים, אתם לא תקבלו שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבוני, ולהתחיל לחזק את הצבא. אתה יודעת, אנחנו היינו צריכים לפתוח היום בזה שנהרג לנו אתמול לוחם ונפצעו. את יודעת למה
1: אנחנו זה קורה? אנחנו פתחנו בזה, כן, כמובן.
2: כן, כן, אני שומעתי, אני... זה קורה, א', אני רוצה להביע צער עמוק, ב', הצבא מתוח עד הקצה, חסרים לצהל 20 אלף לוחמים, הרמטכ"ל צועק את זה מעל כל במה, וכשהצבא מתוח, אז קורות תאונות מבצעיות, כשהצבא מתוח, אז חיילי מילואים עוד יוצאים הביתה בדיכאון ומתאבדים, כי אין, צריך את זה לשנות באופן בסיסי, ובזמן הזה הממשלה מעודדת השתמטות, 100 אלף משתמטים,
1: אבל תגיד מה, נגיד, היה וכל מה שאתה אומר, אתם תיבחרו ותצליחו להקים ממשלה ותקימו ממשלה, תראה מה קורה ברחובות כשמנסים לעצור כחוק אדם שמוגדר עריק, אדם שערק ולא התייצב בלשכת הגיוס ולא התגייש והוא חרדי, היו יותר ניסיונות מעצר השבוע שכשלו מאשר כאלה שהצליחו, וכל אחד מהניסיונות האלה במחיר כבד של התפרעויות, הפרות סדר, ושלא לדבר כמובן על אותן הפגנות ועל אלימות משני הצדדים, ובעצם הפרת חיה, אתה יודע, חיי היום-יום של הציבור כולו.
2: המצב הזה שבו אנחנו מממנים אוכלוסייה כל כך גדולה שמלמדים אותה בבתי הספר נמות ולא נתגייס, ייפסק. תוכנית שלנו היא מאוד ברורה. המשתמטים לא יקבלו שקל מהמדינה. אותם כל 100,000 שמתפרעים עכשיו ברחובות לא יקבלו שקל מהמדינה. בתי ספר שלא מלמדים... לא יקבלו שקל מה את התיקון חינוך ישראל.
1: אתה נקטע לנו אלוף במילואים נועם טיבון, אבל החינוך זה עניין של דור, זאת אומרת לחנך לשירות ולחנך להשתייכות ממלכתית למדינה, זה עניין של דור, ואתה אומר אנחנו לא נעביר כסף, אבל בוא נהיה כנים, יש להם הרבה מאוד תורמים, כלומר לא נראה לי שמיד יתייצבו, יקדשו את לשכות הגיוס נערים צעירים בני 18 בגלל שהוריהם לא יקבלו קצבה או שהישיבה שלהם לא תקבל.
2: אני חושב שהתואר כל אורח החיים שלהם ממומן על ידי ועל ידך, ועל ידי אזרחי ישראל הטובים שמשלמים מיסים. כל משפחה 6,000 שקל עוברים למשפחה חרדית. הדבר הזה ייפסק באופן מיידי. וכן, במקביל נתחיל להתעסק גם בחינוך, כי צריך להתעסק בחינוך. אבל אצלה, כמו שאומרים, שאין קמח, אין תורה, אנחנו לא נתעסק במרדף אחרי הריקים. אבל זאת הבטחה שלנו. אנחנו נפסיק את ההתפרעות החרדית הזאת, והם לא יקבלו שקל. ואת יודע, פעם אחרונה שהורידו את קצבאות הילדים, נשים חרדיות יצאו לעבוד, וזה השפיע גם שם על מספרי הילודה.
1: תגיד, כשאתה אומר לו, אנחנו לא נרדוף אחרי הריקים, אתה בעצם מותח ביקורת על השיטה הזו? אתה חושב שזה לא נכון כרגע?
2: אני חושב שאין חוק וסדר במדינת ישראל. שלא עושים את הדברים ברצינות, ומראש מנחים לעשות את זה ישראבלוף, וגם הצבא לא רוצה להתעסק עם זה. כי בעצם, הרב לנדאו ודרי, אלה השותפים הבכירים של נתניהו, ואני כבר הרבה זמן אומר, שבכלל הליכוד, את ראית המתפקדים שלהם, הפכו להיות מפלגה חרדית לגמרי. מחל, מפלגה חרדית לגמרי. ולכן הם מודדים את המשתמטים, וזה באג'נדה שלהם שיהיו משתמטים. ולכן כל המערכות אומרות, וואלה, אם הממשלה זה מה שהיא רוצה, אנחנו לא הולכים להתאמת על זה. ברגע שתבוא ממשלה רצינית, שתחזיר את החוק בסדר, לא רק מול החרדים, אלא גם מול הפרוטקשן, מול ברחוב, הדברים האלה יראו אחרת, הם לא יקבלו שקל.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך דווקא בכיוון אחר לגמרי, אנחנו שומעים בימים האחרונים יותר מידיעה אחת על כך שבארצות הברית יש תוכנית כבר מאורגנת, תוכנית ערוכה לשלושה ימי תקיפה אמריקנית את מאגרי הכתבאמים והטילים של איראן. הנשיא טראמפ ניסה אולי להרגיע או שאולי זו תרמית, אנחנו לא יודעים אף פעם עד הסוף שהוא לא יתקוף לפחות עד 3 בנובמבר, עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית. א', האם אתה חושב שיש סיכוי שבשלושת השבועות הקרובים, אולי אפילו לפני הבחירות בישראל, כן תהיה תקיפה אמריקנית באיראן, והאם התוכנית של 3 ימים יש בה איזשהו היגיון? כלומר, האם זה אפשרי?
2: אני כמובן לא יודע מה התוכניות של הנשיא טראמפ. אני כן יכול להגיד, בעיניים הישראליות, הבעיה המרכזית שלנו היא לא מיצרי הורמות ומחירי הנפט, ולא כתבאמים והטילים. הבעיה המרכזית שלנו היא תוכנית הגרעין. ובשני סבבי הלחימה, הנושא הזה של הגרעין לא נדע. היכולה של הגרעין לרוץ לפצצה עם אותו אורניום או השדמה, לא נפגעה לחלוטין. וזאת היא הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, בזה צריך להתמקד. ומבחינתי, לכן החזית הזאת היא פתוחה, בדיוק כמו הכישלון אל מול החמאס, שהלוזרים האלה לא יצאים. חמאס, ממשלת הלוזרים של נתניהו, ויש עדיין 30,000 חמושים. אנחנו נחזיר את הביטחון, וחלק מזה זה דיאלוג עם ארצות הברית, על מה חשוב לנו למדינת ישראל, ומה שחשוב לנו זה הגרעין. בזה צריך לעסוק.
1: אוקיי, אלוף במילואים נועם טיבון, מי שהיה מפקד הגייס הצפוני היום, יש מפלגת ביחד, תודה רבה.
2: תודה ושבת שלום.
1: וכמו שאמרנו, לפי הדיווחים מארצות הברית, לצבא האמריקני כבר יש תוכנית מגובשת למתקפה נוספת באיראן. אולי יתקפו עד בבחירות האמצע, אולי בכלל לא. בואו ננסה לעשות סדר בכל הדיווחים עם כתבת חדשות החוץ, שירה אתר איתנו. שלום שירה.
3: בוקר טוב נורית. אז בינתיים בוושינגטון לא מכבים מנועים, ונראה שארצות הברית גיבשה לאחרונה תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן. כך דווח הלילה בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, הפנטגון הציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוכנית למבצע בזק של 3 ימים שהתמקד בהשמדת מאגר הטילים והכתבאמים האיראנים ותקיפת מפקדות של משמרות המהפכה. ולא רק זה, דווח כי טראמפ הורה באופן אישי על הגיבוש של התוכנית, למרות שהצהיר אתמול ברשת החברתית שלו כי לא יתקוף עד אחרי בחירות האמצע ב3 בנובמבר, תחילת חודש הבא. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי בחודשים האחרונים וושינגטון דחתה 5 הצעות לתקיפות באיראן ובתימן. לטענת אותם גורמים, נשיא ארצות הברית מעריך שחלה התקדמות מסוימת בשיחות בין המדינות וממשיך להתלבט אם לשוב ללחימה. אז הדיווחים ממשיכים כמובן לסתור את טראמפ שמכחיש שצבא ארצות הברית מתכונן לתקיפה, אולי לאור העובדה שהמלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית לא עשתה פלאים למעמדו של טראמפ בעיני האמריקני הממוצע, ויכול להיות שזהו המפלט האחרון של נשיא ארצות הברית בניסיון לשמור על כוח הרפובליקנים בקונגרס, כוח שיקבע בבחירות האמצע. אבל מבקריו של טראמפ, גם אם מקבלים שלא יתקוף בשבועות הקרובים, טוענים בכל זאת שיש סיכוי שהוא לא יוותר על התקיפות, אלא פשוט ימתין שהבחירות יחלפו.
1: שבע 21, פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו אמש בשוק מחנה יהודה בירושלים. נועם נקש, כתבנו בבירה, איתנו על המקרה הזה. שלום נועם.
4: בוקר טוב נורית, זה קורה אתמול בשעות הערב כשפעילי מפלגת הדמוקרטים מגיעים לשוק מחנה יהודה ומקימים במקום דוכן. מספר נערים הגיעו למקום ותקפו אותם באלימות. הפעילים מספרים שהותקפו באגרופים ובביתות. כוח של מג"ב הגיע למקום וחילץ אותם מהאירוע והוגשה תלונה במשטרה מיד לאחר מכן. במפלגת הדמוקרטים מסרו בתגובה, מדובר בתוצאה ישירה של ההסתה נגדנו, לא נשתוק ולא נמצמץ מול האלימות. מהמשטרה עד כה לא דווח על עצורים.
1: תודה. נועם נקש. ואלפי חרדים מהפלג הירושלמי חסמו אתמול צירים מרכזיים ברחבי הארץ במחאה על מעצרי העריקים שחודשו באחרונה. בזירות ההפגנה השונות נרשמו עימותים קשים שכללו קריאות נאצים של המפגינים כלפי השוטרים וזריקת רימוני הלם מצד המשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין היה שם וחזר עם קולות המפגינים והנהגים המתוסכלים.
5: אחרי רגיעה, הפגנות החרדים חוזרות ובגדול. בעוד מפגיני הפלג הירושלמי חסמו אתמול במשך שעתיים וחצי כבישים מרכזיים בישראל, ממחאה נגד מעצרי העריקים החרדים. רק השבוע נשפטו שני עריקים חרדים ל-20 ימים בכלא הצבאי. בפלג הירושלמי הודיעו שיאבקו עד שיופסקו המעצרים. משה, אחד המפגינים, הסביר זאת לנהג מתוסכל שחסם בכביש.
6: יש עשרות רבות של בחורים שלהם בכלא הצבאי, ההורים שלהם בוכים בלילה. אם אתה יכול לדאוג לשחרור שלהם, אני אשמח לדאוג לשחרור שלהם. אילולא הבחורים האלה, העולם היה נחרב מזמן. מטרה היא להראות שכואב לנו.
5: החסימות המרכזיות היו בכביש 1 בכניסה לירושלים ובכביש 4 סמוך לבני ברק. פקקי ענק נוצרו במקום, על אף שהמשטרה ניסתה למנוע הגעת נהגים למוקדי החסימות. אחד הנחסמים היה חייל חרדי על מדים, שכאשר זיהו אותו המפגינים תקוע עם רכבו, הם יערו לתקוף אותו, כך זה נשמע.
7: אל תיגע אותו!
6: לא לגעת, לא לגעת, לא לגעת, לא לגעת, לא.
5: כוחות המשטרה השליחו רימוני ילם לעבר המפגינים כדי לחלץ את החייל, חילוץ שנמשך דקות ארוכות. בהמשך הובאו למקום גם פרשי משטרה כדי לסייע בפיזור המפגינים. עם זאת, בירושלים לא נעצר אף לא מפגין אחד, והבירה נחסמה במשך שעות. אתי, שהייתה בדרכה לאוטובוס שיקח אותה לחופשה באילת, כעסה על המפגינים.
8: אני צריכה לנסוע לאילת, נשמה. יש לי אוטובוס, עוד 20 דקות, הם חוסמים אותי, אני לא עשיתי כלום. הם לא יכולים להרוס את הכבישים פה ואת הדרכים שלנו.
5: מנגד, בבני ברק נעצרו שלושה מפגינים בחשד לתקיפת שוטרים. גם שם נהגים ומפגינים התעמתו קשות. המפגינים לא הסתפקו בזה והמשיכו להפגין בכניסה לבסיס צבאי סמוך, בו משרתים מספר רב של חיילים חרדים. גם כאן המשטרה הפעילה כוח ופיזרה את הקיצוניים.
1: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס. שלום לך.
9: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
1: איך אתה רואה את ההפגנות האלה של הפלג הירושלמי?
9: אתה יודע, זה נראה כאילו שכל פעם שיש איזו הפגנה של הפלג, אני אמור לעלות ולדברר אותם ולהתנצל בשמם או לא בשמם. אנחנו לא, אין לנו חלק עם הפלג. אני אישית, באופן אישי, אני ומשפחתי ספגנו הפגנות והאלימות מהפלג.
1: גם ישיבת מועצת חכמי התורה אתמול, נכון? התפזרה בעקבות איזושהי הפגנה סביבה.
9: היה כנס של רבנים אצלנו במודיעין עילית. באו אנשי הפלג וניסו לפוצץ את הישיבה הזאת שהייתה. זו לא דרכנו, אנחנו לא נוהגים באלימות, אנחנו לא מאנשי הפלג, פלג זה משהו קיצוני בציבור החרדי, ולכן אני לא אמור לדברר אותם, לא אמור להתייחס אליהם.
1: יחד עם זאת, אני מקבלת את
9: מה... ואמרתי כל הזמן את זה.
1: אני מקבלת את מה שאתה אומר, אם כי אני שמעתי אתמול, נדמה לי בחדשות 12, שנתניהו פנה לראשי המפלגות שלכם, ש"ס ויהדות התורה, בבקשה שתנסו למנוע את ההפגנות האלה, כי הוא חושש שזה יפגע בהישגי הגוש שלכם בבחירות.
9: לנו איך אין מניעת ההפגנות האלה, רק נשים לב שמי שמנסה לעשות את הכאוס הזה במדינת ישראל זו היועצת המשפטית לממשלה, פתאום היא מתעוררת שלושה שבועות לפני בחירות, שבועיים לפני בחירות, לא היה קורה כלום אם הייתה רגועה ולא מוציאה עוד מכתב ועוד מכתב, הלוואי והייתה מטפלת בכל נושא של הפשיעה הערבית, מה שקורה בחברה הערבית.
1: זה היא צריכה לטפל או אתם צריכים לטפל?
9: אם היא לא צריכה לטפל, אז למה פה היא מתערבת?
1: לא, אני שואלת מאחריות, מי זה הפשיעה בחברה הערבית? היא צריכה לדאוג שהחוק, רגע, שנייה, אני רק אסביר, היא צריכה לדאוג שהחוק יקוים. עכשיו, אתם חוקקתם חוק שבוטל בידי בג"ץ על הפסקת מעצר עריקים, כי החוק הוא שעריק, אתה יודע, שעריק שהוא לא מהפלג הירושלמי, או לא חרדי, שלא מתייצב לשירות צבאי, נעצר ויושב בכלא, בתי הכלא הצבאיים מלאים בכלא.
9: בוא נגיד את האמת, גם בציבור הכללי, לא כל העריקים והמשתמטים כרגע בכלא.
1: אבל יש, נכון? יש. מי שנתפס, אני לא יודעת, אני לא עובדת במשטרה הצבאית, אני עובדת בגלי צהל.
9: בנתונים, אני לא, לא. אם את רוצה, ובתוך תוכך את גם יודעת, וגם השערה הכי פשוטה שיש.
1: נכון,
9: לא כל אלה ולא כל אלה.
1: לא כל העבריינים בכלא, אבל...
9: יפה, אז אני...
1: אבל הם לא צריכים להיות? הם לא צריכים להיות?
9: יש זמן, יש דבר אחד שאנחנו 78 שנה המדינה... או 70, סליחה, 76, 77 שנה מדינה לא חוקקה חוק, כל פעם היא רצתה וניסתה לחוקק עוד חוק ועוד חוק, ולא היה משהו שבאמת הצבא עשה, כמו שהפעם נרתמו כולם להביא חוק גיוס. הפעם כולם נרתמו להביא את החוק גיוס.
1: טוב, אתה מבין למה?
9: היה מי ששם, את המקלות בגלגלים. אנחנו, אני באופן אישי, ישבתי 86 דיונים בוועדת חוץ וביטחון, והייתי שם מאות שעות, גם בתוך החדרים, גם מחוץ החדרים, גם בחדרים הצדדיים, בשביל לנסות ולהביא חוק אמיתי, חוק שיסדיר את מעמדה מצד אחד של בחורי הישיבות, מי שתורתו אומנותו, ומצד שני, מי שלא לומד, שהצבא יעשה לו
1: מקרים, אבל כמה, חבר הכנסת, רגע, קודם כל הייתה התנגדות שגם מי שלא לומד, לא התגייס.
9: לא נכון, לא נכון, את לא שמעת את מה שאמרתי. אני בעצמי אמרתי, וגם עכשיו בשידור שלך אמרתי, וכשאני אומר, אני יושב ראש, איך אמרתי? יושב ראש סיעת ש"ס. אני יושב ראש סיעת ש"ס 4 שנים בכנסת, מייצג את תנועת ש"ס,
1: נכון.
9: מייצג את מועצת חכמי התורה של ש"ס, ותבדקי שכל פעם, כמעט בכל דיון ובכל רעיון שהייתי עושה, הייתי אומר את זה בפה מלא, אנחנו דואגים למי שיושב ולומד, שישב וילמד, מי שלא, שיקח את הדברים שלו, שהצבא יעשה לו את המסלולים וילך לצבא.
1: כמה אנשים כאלה? כמה אנשים יקבלו? כמה אנשים
9: על פי... אני אין לי את הרשימות האלה, אבל יש. יש.
1: וכשהצבא יושב מולך ואומר לך, אבל אנחנו צריכים יותר אנשים, אנחנו צריכים יותר אנשים.
9: לא, הצבא לא אמר לי אני צריך יותר אנשים. הצבא אמר אני צריך את ה-12,000 ולא רק מהמגזר החרדי. זה מה שהצבא אמר. והצבא יודע שאם היה עובר חוק והצבא רצה את החוק הזה, אז היינו היום במקום אחר. היום החוק הזה לא קיים. מה קורה? מה קורה? יש סבם, יש אנחנו רואים את המראות האלה מצד אחד שמפגינים באלימות ומצד שני שהשוטרים מכים באלימות ותרועת השוטרים שמתפרעים ומכים פעם אחר פעם, שגם זה תופעה שצריך, לא משנה אם זה
1: לחלוטין, לגמרי,
9: זה דבר שלא יכול להיות. אבל את יודעת מה? אנחנו פתאום כל הבחירות נעשו על זה. יש עוד דבר אחד במדינה, יש פה מדינה שעלולה לאבד את הערך, את הערכים שלה, את המסורת שלה ואת היהדות שלה.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת.
9: עולה מקודם מהדמוקרטים. אלה הם שירצו לנו את המדינה היהודית שלנו.
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
9: אנחנו כנראה שוכחים את זה שאנחנו במדינה היהודית, אנחנו נמצאים במדינה יהודית. אף אחד לא מדבר על הערכים שצריך לשמור אותם. אף אחד לא מדבר על כולם, אנחנו נבוא נבטא את כל החוקים שעשו. אנחנו נעשה את כל מה שעשיתם. מישהו פעם חשב, אולי חסר לנו, אולי המדינה שלנו, הטבעיון שלה לא מספיק יהודי, הולך ומתרחק? השש בא, מישהו מדבר עליו בכלל, זה מעניין מישהו.
1: אני מקבלת את זה שזה ראוי לדיון ציבורי, בהחלט, זה ראוי לדיון ציבורי, יש אנשים שחושבים, אבל אולי בגלל שאתה, אולי, אתם הייתם עכשיו 4 שנים בממשלה, למה לא קיימתם את זה? למה לא קיימתם דיון כזה? אבל חבר הכנסת, אז אולי.
9: עשינו אותם וחיזקנו אותם גם במקומות שאנחנו...
1: חינוך ציבור זה גם, אבל לא בכפייה, חינוך ציבור זה גם התפקיד שלכם. חינוך ציבור לנהל דיון ציבורי. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, חבר הכנסת, דווקא על מה שאתה אומר, אתה מדבר על השסע, ובחמישה באוקטובר השבוע, זה יום השנה הממלכתי, זה היה בתאריך, על פי התאריך העברי, זה היה יום השנה הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר, ודווקא אז מתפרסם בביטאון ש"ס, דברים באמת, אתה יודע, נוגעים ללב של יושב ראש המפלגה שלך, אריה דרעי, והוא אומר ככה, אבות ואימהות ששולחים את בנם בבוקר לישיבה הקדושה, חוששים שמא יגיע היום שבו יעצר ויושלח לכלא, רק משום שבחר לשבת וללמוד תורה, הכאב הזה נכנס לליבי ומדיר שינה מעיניי, זה כאשר הורים רבים, הילדים שלהם לא חזרו, כי הם הלכו להילחם, ועדיין יש אנשים שאתה יודע, רק הבוקר נפל קצין לוחם בלבד, לבנון, והשאלה היא, אתה מדבר על השסע בעם, הדבר הזה, איך אתה מקבל את הדבר דווקא באותו יום?
9: קודם כל, אני לא יודע אם זה פורסם דווקא באותו יום של החמישה באוקטובר, ולפי דעתי זה לא פורסם דווקא בו, זה לא היה באותו יום. פרסמו, זה היה מי שרצה לפרסם את זה אותו יום. בוא נעשה את זה ככה. אבל יחד עם זאת, אף אחד לא יכול לבוא להגיד לנו, כמשפחת שס, מהו שכול, מהו חיילים, מהם אותם אזרחים שהאחים לשכול, יש במשפחות שלנו גם כאלה, לי במשפחה, במשפחה שלי האישית, יש לנו שכול, יש לי דודה, שהם שכולה, דודים יותר נכון, בעל ואישה, אני יודע מה זה, דווקא במשפחות שלנו. אין לנו דבר כזה שאנחנו לא מתעלמים מהדברים האלה. אנחנו כואבים את הכאב של כולם, מצד אחד הכאב של אותן משפחות שכולות, ומצד אחד את השסע בעם, ושיש בחור ישיבה שהוא רוצה ללמוד ואולי יכול ללמוד ויש לו כאב, אז גם את זה אני כואב. הכל בפרופורציות ובמינון, ואין סוף לכאב של משפחה שכולה. כשאנחנו מסתכלים על זה ואנחנו יודעים את זה, ואני רואה את המשפחה שלא יוצאים מזה, לא יוצאים מזה לעולם.
7: כן.
9: לעולם לא יוצאים מזה. ועל זה אנחנו, ותנועת שס יש בה את הכל. זו המשפחה של שס, שיש בה גם זה וגם זה. באותו שולחן שבת את יכולה לראות את החייל שיושב ונמצא סביב השולחן בקידוש, או שנכנס באמצע הקידוש, ואת יכולה לראות את הבחור ישיבה, ואת יכולה לראות גם את אותו אחד שיכול שגם אין לו כיפה על הראש.
7: אוקיי.
9: אז מה?
7: תגיד, יש לי שאלה אליך.
9: ואת זה אנחנו רוצים לחזק. את הערכים ואת המסורת שרוצים לשכח מאיתנו.
7: יושב ראש סיעת שס, אתה ראית אתמול את הרעיון של אבי גילו, או קראת בישראל היום?
9: לא ראיתי. שמעתי רק כותרות ממנו.
7: אז מה אתה אומר?
9: אבל לא יכול להתייחס למה שבאמת לא קראתי לעומק, אם את רוצה להגיד לי...
7: מאוד פשוט, הוא אמר שם שבעצם בלשכת ראש הממשלה זעיפו את התמלילים של השיחה שלו עם נתניהו.
9: תגידי לי, שאלה לאבי גיל. באמת, שאלה כנה, ותעני לי גם את בכנות.
7: אני לא אבי גיל, ולא הדוברת שלו.
9: אמרתי לאבי גיל וגם לא דוברת שלו, אבל בדו שיח ביני לבינך. בסדר שרק אני ואת שומעים עכשיו את השיחה. תגידי, מה קרה פתאום, דווקא עכשיו, אבי גיל יוצא? למה?
7: הוא הסביר את זה בריאיון.
9: כן, מה הוא הסביר? שמה?
7: הוא הסביר שקודם כל הוא הניף דגל בזמן אמת ליועץ המשפטית לממשלה, ושהוא חיכה לוועדת חקירה ממלכתית, ולא קמה.
9: כן.
7: לא קמה שום ועדה. שום ועדה.
9: את יודעת מה? 3 שנים. אולי אם היה אומר, סתם אני שואל, היה באותו רגע על כמה ואומר, חברים, והיה צועק בקול גדול, אתם מבינים מה היה פה, אתם חייבים עכשיו, היה בא להיפגש עם החברי כנסת, אני רוצה להרים בפניכם דגל. למה? אני ישבתי, אני מהאנשים שישבו בבעמש מודיעין, ויושב שם, בסדר? ותאמיני לי...
7: אבל למהות של הדברים, אתה רוצה להתייחס?
9: הרבה שקרים רצים בחוץ, אני לא מאמין שראש הממשלה ידע את כל זה, ואף אחד לא אמר שהוא ידע מה קורה, אף אחד לא ידע שהוא ידע שאמורה להיות תקיפה עכשיו וצריכים להיכנס. אנחנו יודעים דבר אחד וזה, אני אומר לך שאנחנו יודעים משהו אחד. שהנורות האדומות שנדלקו לפני זה, יכול להיות שאם אנחנו מסתכלים היום בחוכמה שבדיעבד, אבל אצל המודיעין היו צריכים יותר לחקור את זה, היו צריכים להדליק לכולם במודיעין, לשים שם את הדגל האדום ולהגיד, צריך לשים פה יותר בגדרות, לשמור שם, לראות מה קורה, או אפילו להיכנס לתקיפה, okay. קודם כל אנחנו. זה לא נעשה. אז אני בא ואומר, קודם כל, אני לא מטיל אשמה על אף אחד, כולנו אחראים לזה. כמנהיגי העם,
7: ולא הגיע הזמן, אנחנו חייבים לסיים, חבר הכנסת ינון אזולאי, לא הגיע הזמן לוועדת חקירה ממלכתית כבר?
9: והגיע הזמן להקים חקירה, ועדת חקירה. אני לא מסכים לממלכתית בצורה שהיא קיימת. אני לא חושב שיש אמון היום של העם בכלל במערכת המשפט, ולכן אני אומר, צריך להקים ועדת חקירה, וכמה שיותר מהר, אנחנו כבר באיחור.
7: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה.
9: תודה רבה גם לכם, בשורות טובות, ושבת שלום לכל עם ישראל.
7: שבת שלום, הודעה קצרה, מיד שווים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
7: עכשיו, טוב, תראו, דובר קודם, הזכיר חבר הכנסת, לא, לא חבר הכנסת, אלוף במילואים. אלוף במילואים נועם טיבון אמר משהו על זה שבאותו בוקר לא הייתה מדינה. המדינה לא באה לעזור לאותם אנשים, גם אחר כך לא דיברו עם שורדי טבח 7 באוקטובר. ואנחנו רוצים לחזור לאירוע שקרה לפני 10 ימים. אנחנו מדברים על אותה טיסת פליי דובאי 1073 שנחטפה, ובזכות גבורה ותושייה של הטייס ושל נוסעים הצליחה לנחות בשלום, תחילה בסעודיה, אחר כך בישראל, ומאז הנוסעים עדיין מתמודדים כמובן עם הטראומה, שהיא טראומה מאוד קשה, אבל לא דיברו איתם, לא הגיעו אליהם. מיטל צולר איתנו, שלום.
11: בוקר טוב לכם.
7: את היית על הטיסה, ובעצם כשנחתתם בסעודיה, הבינו שם מיד שאתם צריכים אולי עזרה נפשית, ופגשתם שם פסיכולוגים ופסיכיאטרים, נכון?
11: זה נכון. הייתי על הטיסה עם המשפחה שלי, שני ילדים, חזרנו מתאילנד. כן, בסעודיה קיבלנו המון הצעה לעזרה, אם זה רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים שהציעו לנו לדבר איתם. ואני יכולה להגיד לך שהיום אנחנו בישראל, יום שישי, כמעט 10 ימים אחרי האירוע, 9 ימים, ואף גורם מהמדינה לא פנה אלינו, לא הציעו לנו שום עזרה, שום סיוע, אפילו לא אס-אמס קטן של ברוכים הבאים כאן מדינת ישראל, יש לכם טלפון לקו חם, משהו, כלום.
7: תגידי רגע, כשנחתתם כאן, בדרך כלל אחרי אירוע פיגוע או משהו כזה, מגיעים מיד צוותי עובדים סוציאליים וצוותי חוסן וכולי, ומנסים לדבר עם מי שניצלו, גם בבתי החולים, אתם לא פונתם, נשלחתם הביתה, אבל בדרך שירדתם, הגעתם לאיזשהו טרמינל, ושם לא דיברו איתכם, לא חיכו לכם אנשי בריאות נפש?
11: לא שראיתי, לא ששמעתי, לא שהציעו לי.
7: אוקיי, ומאז באת הביתה ומה?
11: אני אישית מאוד מתקשה לחזור לשגרה, אני לא חזרתי לעבודה, אני מוצפת בחלומות, ובכי אינסופי, חוסר תיאבון, פחדים, אני לא ארחיב עכשיו, זה בכלום. בגדול פניתי לנטל מספר פעמים, הבטיחו לי שיעמידו לי פסיכולוג או פסיכולוגית, שהיא תיצור איתי קשר, תרם יצרו איתי קשר. אני עושה הכל באופן פרטי כרגע, גם לבת שלי באופן פרטי, הבן שלי אכן מקבל מעטפת יפה מבית הספר שלו, אבל אנחנו כולנו באופן פרטי.
7: עכשיו, מה זה פרטי? מה הצלחת להשיג? אני קצת אכנס איתך לזה, כי אני יודעת שהדברים האלה עולים המון כסף.
11: זה נכון, הם עולים המון כסף. הלכתי, החברות החמודות שלי עשו לי טיפול דרך מטפלת במגע שמשחררת טראומה, אז הלכתי לטיפול כזה, ביום ראשון שלי עובדת סוציאלית לבת שלי, התחלתי טיפול של, אם אני לא טועה, קוראים לזה RDSM, אני לא סגורה אם זה השם, אבל גם טיפול בפוסט טראומה נקודתי, וכן.
7: כשאת אומרת לא קיבלנו שום אס-אמס או משהו כזה, אני יודעת שיש לכם, אתם קבוצה מגובשת של הנושאים ש...
11: נכון,
7: יש לכם קבוצת וואטסאפ, שם מדי פעם עוברות כל מיני הודעות ממשרד הבריאות או משהו כזה, קריאה, אבל שמקבל רק אדם אחד, נכון? כלומר, מישהו אחד ומצפים ממנו.
11: כן, אף אחד מאיתנו לא קיבל שום דבר. אני ובעלי לפחות לא קיבלנו שום הודעה, שום טלפון, כלום.
7: עכשיו, ניסיתם לפנות לביטוח לאומי, לקבל הכרה בעצם זה ניסיון פיגוע, זה טרור, אתם נפגעי טרור.
11: אמרו לנו, אני אישית לא ניסיתי, אני האמת, גם אין לי זמינות בכלל נפשית להתעסק עכשיו בביטוח לאומי, אני רוצה להחזיר את הבית לשגרה כמה שיותר מהר. ממה שאני הבנתי בצ'אט, ביטוח לאומי אמר שזה ייקח כמה ימים ובסופו של דבר יכירו בנו ימים, שבועות, חודשים ואנחנו מכירים את ההתנהלות של המדינה.
7: היית בעצם רוצה שמישהו ייקח על זה אחריות ויטפל בעניין?
11: כן, איזושהי מחלקה קטנה בסופו של דבר מדובר ב-174 נושאים, מתוכם בערך 10-12 אנשי צוות, 24 ילדים, אז כאילו אנחנו 100 אנשים בסופו של דבר שצריכים לדבר איתנו. בחצי יום הייתם יכולים לסיים עם זה.
7: כן. תגידי במילה, אמרת שיש לך שני ילדים, יש לך בן שמקבל אומנם מעטפת מבית הספר, אבל מבחינת התגובה הרגשית שלו, איך הוא?
11: הפנים שלו כשהוא הולך לישון למרות הכל. הוא ממש פחד. הוא היה מאוד מפוחד, הקטנה שלי בת 3 היא קפה. ממש קפה בצלילה, ובאמת שאני יודעת שכרגע אנחנו לא עוסקים בזה, אבל אנחנו מבחינתנו היינו בסוף של הסוף. לא היה כרטיס מילוט מפה. כשהמטוס צלל וכשמישהי צעקה יש מחבל נחטפנו, ואת יושבת חסרת עונים עם הילדים שלך, ומשקרת להם ואומרת להם שהכל יהיה בסדר, שאת אוהבת אותם הכי בעולם, ואת מבינה שאין מפה דרך יציאה.
7: כן. ואין ספק שזו טראומה שחייבים לאבד אותה וכמה שיותר מהר. אז אנחנו פנינו לכמה גורמים, קודם כל פנינו לביטוח לאומי לברר מה קורה עם ההכרה שלכם, ושם סרבו להגיב לטענות. פנינו גם למשרד הרווחה והביטחון החברתי, שם נמסר, אוקיי, לא, נגיד יותר מזה, אנחנו תחילה, אנחנו ידענו שהמשרדים לא קיבלו את רשימת הנושאים, אז נוגה רותם, המפיקה שלנו, פנתה וטבחה בין גורמים במשרד הרווחה ורשות התעופה ורשות האוכלוסין, שידעו על מי מדובר. אז עכשיו יש לנו את התגובה שלהם. כן, זה קרה אתמול, כן? אנחנו מדברים על 10 ימים אחרי האירוע. עם היוודא האירוע, פנה משרד הרווחה והביטחון החברתי לרשויות ולגורמים הרלוונטיים כדי לקבל את רשימת נושאי הטיסה, סוף סוף, וזאת כדי לאפשר לצוותים המקצועיים ברשויות המקומיות ליצור איתכם קשר, יזום ולהציע ליווי ומענה. המחלקה לשירותים חברתיים ערוכה לתמיכה. המשרד קורא לכל אדם שחש במצוקה לפנות למוקד 118 שפועל 24/7. אז הנה, את מתבקשת, את יכולה בינתיים לפנות למוקד 118. משרד הביטחון סירב להגיב, ביטוח לאומי גם לא הגיבו לסוגיה של ההכרה בכם, אבל הנה, אולי תוך כדי עבודה לקראת הרעיון איתך ובקשת התגובות הצלחנו לקדם במשהו את העזרה לכם.
11: קודם כל, תודה רבה. בתור אחת שבאה מעולם התקשורת, אני באמת מאמינה שיש בכם את הכוח לעזור לנו, ונתחיל באמת מהכרה של המדינה, ולפניות שלה, להתחיל להיות ערוכים במחלקה הכי קטנה לקבל מאיתנו איזשהו יחס או תגובה לאירוע. אני מאוד מודה לך, גם על הבדיקה וגם על השיחה.
7: טוב, אני מקווה שכולכם תוכלו לחזור לחיי שגרה כמה שיותר מהר. מיטל צולר, תודה רבה.
11: תודה לך, שיהיה שבת שלום.
7: שבת שלום. ביי ביי. עכשיו אנחנו לסיפור הבא. המאבק בסחר בבני אדם בישראל לא מתבטא בקורבנות שמגיעים כבולים בשלשלות. במקרים רבים הם מגיעים לישראל כחוק, עם אשרות עבודה או קשרים שנראים לגיטימיים, ובהמשך מתגלה שהם סובלים מניצול קשה. אמש ישראל נכנסה לרשימת המדינות העומדות ברף הגבוה שנקבע בוושינגטון להגנה על קורבנות סחר לצורך מיגור התופעה. זאת אחרי שהיא צללה בדירוג, אבל הצליחה לעלות חזרה. חוזרים לכתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר. שוב שלום.
12: שלום נורית. הכרה באדם כקורבן סחר מתאפיינת בשלושה אלמנטים מרכזיים: שליטה, החפצה וניצול. אדם שנשללה ממנו חירותו, משתמשים בו כסחורה ולעיתים מחזיקים אותו בתנאי עבדות, והוא מנוצל לטובת רווח כספי, זנות, עבודת בית או עבודה חקלאית. מאז תחילת שנות ה-2000, אז חוקק בארצות הברית חוק להגנת קורבנות סחר, ישראל מחויבת לדווח על מאמצי מאבקה לצורך דירוגה העולמי. 5 שנים מאז הורידו את דירוגה לדירוג בינוני, מכיוון שלא נעשו ניסיונות ראויים כדי לאכוף את התופעה, ישראל עלתה אמש בחזרה לדירוג העליון. טיר אחד קוראים לו, בו נמנות מדינות העומדות באופן מלא בסטנדרטים הבינלאומיים. דוגמה לכך אפשר לראות בכך שבשנת 2025 הוכרו בארץ 128 בני אדם כקורבנות סחר, עלייה של 75% משנת 2024, אבל לצד העלייה ברמת האכיפה יש גם ביקורת על הפער בין היעדים לבין התוצאות בשטח. בדוח מבקר המדינה שפורסם השנה נטען כי בשנים 2022 עד 2024 המשטרה פיצחה 2 פרשיות סחר בלבד מתוך יעד של 8 פרשיות שקבעה לעצמה. אז מה שבטוח נורית, צריך לומר באמת כל הכבוד על שיפור המאמצים, אבל יש כמובן עוד דרך ארוכה כדי להגיע לרבים שעדיין חיים בניצול ועדיין לא הגיעו כלל לסטטיסטיקה.
7: שירה אתר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם עורך הדין דינה דומיניץ, המתאמת הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם, מהחטיבה החברתית במשרד המשפטים. שלום לך.
13: שלום, בוקר טוב.
7: קודם כל, זהו הישג. הישג קשה להתנאות בו, אבל זה בהחלט הישג, אז ברכות.
13: זה לגמרי הישג שאנחנו מתגאים בו, הישג חשוב מהמעלה הראשונה ותולדה של הרבה מאוד עבודה של הממשלה ושל גורמים רבים נוספים כדי להגיע לזה.
7: אמרתי שקשה להתנאות בו, כי בסך הכל סחר בבני אדם זו תופעה נוראה וגם קשה מאוד להתמודד איתה. אז בעצם, מה בעצם הייתם צריכים לעשות על מנת להעלות חזרה את ישראל בדירוג? מה זה אומר? מה המשמעות של העלייה הזו?
13: אז מה שהיינו צריכים לעשות זה באמת הרבה מאוד פעולות, ואני חושבת שיש כאן דוגמה לשימוש באמת בכל הכלים שיש למדינה להציע, ועבודה משותפת באמת בשותפות גם עם ארגוני חברה אזרחית וגם עם השורדים בעצמם, שממש משולבים ושותפים בכל התהליכים האלה, כדי באמת לעשות סדרה של פעולות בכל המישורים, גם במישור המניעה, שלחשוב איך אנחנו בכלל מונעים מראש את ההתפתחות של התופעה הזאת, וגם במישור האכיפה, איך אנחנו מרתיעים, איך אנחנו מעמידים לדין, איך מאתרים בכלל ומזהים את הקצוות החוט האלה שמובילים אותנו לאכיפה, וגם איך אנחנו בראש הראשונה נותנים הגנה וטיפול ושיקום לקורבנות, לקורבנות שהם באמת בשולי החברה החלשים ביותר שנמצאים בתוכנו.
1: כן, ובדרך כלל זה כל מיני אנשים שמגיעים לכאן בכל מיני הבטחות שווא לקבל עבודה טובה או משהו כזה, ואז בעצם מנוצלים, נכון?
13: אז פעמים רבות באמת מדובר בזרים. רוב הקורבנות שמאותרים, שמזוהים ומוכרים בישראל, הם זרים, אינם אזרחים ישראלים, אבל יש גם אזרחים ישראלים שהוכרו כקורבנות סחר, לצערנו, בין אם זה במסגרת כתות, קבוצות פוגעניות, או במסגרת אפילו נישואים, כפי זוגיות שהופכים להיות החזקה בתנאי עבדות ועוברים את הרף, ועוד מצבים. אבל כן, המיקוד שלנו באמת בשנים האחרונות הוא באמת גם על הנושא של עובדים זרים, שההיקפים שלהם כידוע הלכו ועלו בשנים האחרונות, כן. בעקבות השביעי לאוקטובר וכל ההשלכות האלה, והם בהחלט אוכלוסייה מאוד פגיעה לניצול, ושאנחנו באמת משקיעים שם הרבה מאוד עבודה כדי גם למנוע וגם לאכוף את זה.
1: עכשיו, כשמדברים בעצם על סחר בבני אדם, זה בעיקר לצורכי מין או גם לעבודות, את יודעת, בעבודות בסוג של עבדות, או באיזה אופנים זה מתבצע?
13: אז באמת כמו שגם תיארתם יפה בפתיח, הגרעין של תופעת הסחר בבני אדם זה החפצה. זה ממש התייחסות לאנשים כאל חפצים שאפשר להרוויח מהם, להפיק מהם טובות הנאה, בין אם זה באמת ניצול מיני, ובין אם זה לצורכי העבודה שהם יכולים לתת לנו, ולכן זה באמת יכול לבוא לידי ביטוי במגוון מאוד מאוד רחב של תופעות שלכאורה אין ביניהם קשר, למעט העובדה שכולם עוסקות בעצם בניצול קשה והחפצה של בני אדם. השבוע למשל ניתן פסק דין תקדימי בבית המשפט העליון שעוסק בפונדקאות חול בצפון קפריסין. והוא קובע שבעצם השימוש שנעשה שם בפונדקאיות זרות שמובאות לצפון קפריסין כדי בעצם לבצע פונדקאות, וגם הרבה פעמים כדי לעסוק בזנות כפויה, לא יכולה, זאת אומרת, הרצון להביא ילדים והרצון כמובן המובן ולהקים משפחה ושיהיו ילדים ביולוגיים, לא יכולה להצדיק את הניצול הזה, לא בכל מחיר. אז הנה יש לנו פה באמת מגוון מאוד מאוד רחב של, כן. של תופעות וסוגים.
1: יש מדינות ספציפיות, את מתאמת ממשלתית, אני מניחה שגם יש לך קשרים עם עוד מדינות, כי העניין של סחר בבני אדם הרבה פעמים הוא חוצה גבולות, אז יש מדינות מסוימות שמולן את בעצם עובדת יותר, כי משם מובאים יותר אנשים שנופלים קורבן?
13: כן, יש גם כל מיני ארגונים בינלאומיים ומוסדות ותשתיות שקיימים בתחום הזה, ובאמת גם זו תופעה מאוד דינמית. זאת אומרת, היום למשל אנחנו מכירים רשתות לסחר לזנות מדרום אמריקה, שלא הכרנו בעבר בכלל בישראל או מדרום אפריקה, והתפתחו בעקבות זה כל מיני פרשיות. בעבר היינו רגילים אולי יותר לאוקראינה ורוסיה, אגב, בדיוק בשעה שאנחנו מדברים יש לנו קורבן פוטנציאלית בנתב"ג שמוכנים האם באמת יובא לישראל כקורבן סחר. ממש, אז we speak, אבל זה באמת משתנה במאוד דינמי, ולכן אנחנו מפתחים את הקשרים עם הגורמים הבינלאומיים בהתאם למצב ולדפוסים שאנחנו רואים כאן.
1: אוקיי. עורכת הדין דינה דומיניץ, המתאמת הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם, מהחטיבה החברתית במשרד המשפטים. תודה רבה ותמשיכו.
13: תודה רבה, בהחלט המלאכה עוד לא הסתיימה, וזה רגע כן של שמחה ונחת, אבל בהחלט יש עוד הרבה אתגרים ועבודה לעשות.
1: אוקיי, תודה רבה. משה שלונסקי באולפן עם מחשבות בעם אחרי חדשות 8.
14: בוקר טוב, לא קר לך?
7: לא, אני בסדר דווקא.
14: אני אביא מייל אחר כך.
7: האנרגיות פה של השידור.
14: הבנתי. אבי גילה, המזכיר הצבאי של נתניהו, אומר בראיון כי שונו פרוטוקולים, שונו שעות וסביבתו של ראש הממשלה היא סביבה עבריינית. יואב הורוביץ, מנכ"ל המשרד של ראש הממשלה, אומר ששרידותו של ביבי היא מרכיב מרכזי בקבלת ההחלטות שלו. ושינוי מגמה בסקרים, אלא מה? הקואליציה משווה או אפילו מובילה. טראמפ מזהיר, מרגיע. מלחמה כן, אבל רק אחרי הבחירות בארצות הברית, נובמבר 2026, אני רגוע. והחרדים יורדים אל הכביש מתי שבא להם, והמפלגות החרדיות בהיסטריית בחירות. קיצור, לא משעמם פה.
7: לא, אפילו לא לרגע. תודה רבה, משה שלונסקי. ותשמע את הסיפור הזה, הסרט עצמאות, הסרט הישראלי המאוד מאוד מצליח, הוא שר אתמול מהתוכניה של פסטיבל קולנוע שוויצרי. מה זה? אין מה לעשות. בכל זאת אנחנו פה בענייני חדשות. הוא שר מהתוכניה של פסטיבל קולנוע שוויצרי בעקבות חרם פרו-פלסטיני. כתבת התרבות, ליבי גילה איתנו, שלום.
15: בוקר טוב נורית, פסטיבל קולנוע קווירי השוויצרי Everybody's Perfect הסיר את הסרט הישראלי עצמאות מהתוכניה שלו לאחר שקיבל יומי חרם מצד קבוצת ארגונים מקומיים פרו-פלסטינים. שרלוט ספקטור, נציגה מטעם הפסטיבל, מסרה למגזין וריאטי אמריקני פסטיבל קולנוע פלסטיני בז'נבה איים שיחרים את הפסטיבל שלנו. מדובר באיום משמעותי ביותר. עצמאות הוא סרט יפהפה, אין בו שום דבר שמתקרב אפילו בקצת למה שקורה כיום ולמה שהתרחש בישראל ובעזה, הכוונה, ההחלטה קשה ומלווה בכאב לב רב. על פי הדיווח, הפסטיבל אף הגדיל לעשות וביקש מבימה הסרט, משה רוזנטל, להצהיר על עמדתו כלפי הממשלה הישראלית הנוכחית והמלחמה בעזה, אך הוא וחברת ההפקה גרין פרודקשנס השיבו כי אינם מייצגים את הממשלה ואינם מממנים או מפיקים סרטים התומכים במדיניותה הנוכחית או מקדמים אותה.
7: תודה. ליבי ויותר מאלף מנהיגים ומשפיענים נוצרים מרחבי העולם נחתו השבוע בישראל כדי להשתתף באירועי ציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. אתמול הם נפגשו עם שורדי שבי ומשפחות שכולות באתר הנובה רעים, וכתבנו אדם עמר התלווה לביקור שלהם ושמע איך הם מתכננים לחזור לבתיהם ולהתגייס למאבק ההסברה.
16: מהר הזיתים והכותל ועד לרחבת הנובה, אלפי מנהיגים ומשפיענים נוצרים באו השבוע מכל העולם ארצה, כדי להביע סולידריות 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר. הדיפלומט הישראלי ג'ורג' דיק פנה אליהם בטקס שנערך ברעים במתחם הפסטיבל.
17: You are pastors. You know that even after the resurrection, the wounds remained. Choosing life does not mean forgetting the dead. It does not mean pretending the wounds aren't real. It means refusing to let those wounds become the whole story.
16: כאנשי דת, אתם יודעים שגם אחרי התחייה הפצעים נשארים. לבחור בחיים זה לא לשכוח את המתים, אלא לסרב לתת לכאב להיות כל הסיפור. כך דיק, לשורדת השבי רומי גונן שנחטפה מהנובה והוחזיקה בשבי במשך 471 יום, החזרה לאתר המסיבה לצד התומכים הנוצרים יצרה הרגע מציף במיוחד.
18: Thank you for coming here today. You don't know what it means to us to see people that they are not Jews and still want to come here and hear all of our stories and all of our friends around the world who stood with us and defend the truth.
16: תודה שבאתם. אתם לא מבינים מה זה אומר לנו לראות אנשים לא יהודים מגיעים במיוחד להקשיב לנו, אמרה רומי, ותודה לכל מי שעומד לצידנו בעולם ומגן על האמת. ומבחינת המשלחת, המשימה להסביר את ישראל בעולם רק התחילה. קלי, מנהיגת קהילה מארצות הברית שהגיעה לטקס במשרד החוץ, תיארה מה צריך לעשות לדעתה בנושא ההסברה הישראלית בעולם.
19: It's for us to go back to our communities and to our congregations and to educate and to bring solidarity and ask people to stand with Israel, because a lot of people, it's kind of unbelievable really, but they're naive really with what's happening, and especially the young people.
16: אנחנו חייבים לחזור לקהילות שלנו באמריקה ולגייס תמיכה בישראל. הרבה אנשים בעולם, במיוחד הדור הצעיר, פשוט תמימים ולא מבינים מה קורה כאן באמת.
7: אנחנו לא נותר לנו עוד הרבה זמן לסוף המשדר, אבל אנחנו רוצים לחזור ליום השנה, לשבעה באוקטובר, ולראות איך מי שעברו את הטבח הנורא הזה ושרדו אותו, בעצם מתמודדים 3 שנים אחרי. אנחנו עם עדן סבצקי, בת 16, ממושב יתד, שלום לך.
20: שלום.
7: איבדת בשבעה באוקטובר את חברתך הטובה, יאלי שרבי, ועוד אנשים שהכרת.
20: נכון.
7: כשמתקרב יום השנה, זה פתאום הופך לכבד יותר?
20: אז פתאום הופך לקשה, שמרגישים את החוסר יותר, שפתאום קולטים שאשכרה עוברים השנים מהר, ואתם לא פה לראות את החוויות, לראות מה קורה.
7: ותגידי, מאז ועד עכשיו, בעצם מה עשית כדי, נגיד, לחזור, את יודעת, להתמודד עם הטראומה, עם האובדן?
20: קיבלתי הרבה עזרה מחוסן. אם זה זמן הורים, בית חם, הרבה חברות, הרבה חברים.
7: מה זה בית חם?
20: בית החם זה מקום של נערות, שנטו נמצאים בנות ומדריכות, אחד על אחד גם, וזה מקום הרבה של תמיכה, ששומעים אותך שמה, שבעצם...
7: יש שם מטפלים? כלומר, מטפלים בקבוצות?
20: זה לא מטפלים, זה שתי מדריכות, בת שירות ואימא כזאת שמכינה אוכל ודברים. שהמדריכות איתך לא משנה מה, אם את צריכה לפקוט, תהיה מדריכה שתקשיב לך, ואם את צריכה סתם לדבר עם מישהי ואת מרגישה איתם יותר בנוח, הם יהיו שם, לא משנה באיזה שעה או מתי.
7: וואו, ויש לך גם משרד הרווחה מפעיל את הבית החם ואת גם גולשת, נכון?
20: נכון.
7: זה גם איזה עניין תרפויטי כזה שמטפל.
20: זה מאוד עזר לי, כי זה כזה להגיע בסוף השבוע לים, ולנתק את כל המחשבות, ופשוט להיות רק את הים והגלים, ופשוט לחשוב על איזה גל את הולך לתפוס, פחות על מה יקרה אם.
7: את עסוקה הרבה במה היה אם, מה היה קורה אם, מה יקרה אם.
20: אני עסוקה הרבה כי בסופו של דבר אני גם יודעת שהייתי אמורה להיות עם יעל באותו יום. אז אני עסוקה הרבה ואם הייתי שם אולי הייתי יכולה לעשות משהו אחר או איך היא חוותה את הדקות האחרונות שלה. עסוקה יותר בלדעת וכאילו לא לחשוב על זה יותר מדי כי בסופו של דבר אין מה לעשות.
7: כן. וחזרת לבית ספר, את בכיתה י' א' ואתם כיתה קטנה, כי גם אתם איבדתם אנשים, חלקם נרצחו וחלקם עזבו.
20: נכון, כי גם בית ספר נורא קרוב לעזה. אומרים שהסתיימה המלחמה, אבל בסופו של דבר עדיין חווים פה את הבומים, ואנחנו עדיין שומעים הכל. אם זה גם פתאום יריות מעזה ובומים, אז הבית ספר נורא קרוב, ומי שסובל מטראומה נורא קשה, פחות מעדיף ללמוד שם.
7: כן. טוב, תגידי, את ככה מסתכלת אחרי השבוע הזה, את הצלחת קצת לנשום?
20: היה נורא קשה, כי בסופו של דבר זה היום הולדת שלה, בשלישי לעשירי ואז השביעי, ואז אין אפשר באמת לחזור למציאות, כאילו עוברים בכבישים בעוטף ואת מסתכלת, ואת לא קולטת באמת מה קרה עדיין, וגם את הולכת לקבר ולהלוויה וככה, ואת לא רוצה להאמין באמת שזה קרה.
7: כן. טוב, אנחנו נשולחת לך חיבוק גדול מכולנו, ותודה רבה. אנחנו לצערי הרב חייבים לסיים. עדן סבצקי, תודה רבה ששיתפת אותנו ככה בהתמודדות.
20: בבקשה.
7: תודה. תודה רבה לעורך שלנו יובל טל, היום בפעם האחרונה, כי הוא משתחרר, למפיקות נוגה רותם ואיילה אייט, לצידן נעדווה בייזר, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, ומיד אחרינו משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם, אני נורית קנטי, שבת שלום, אחר בשמונה, שמונה לקפה עם אליס מילר, להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. בתקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים באורח קל. סרן צפלמוס יובל למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. באירוע נוסף בדרום לבנון, שני לוחמים נפצעו באורח קל בתאונה מבצעית. כתבנו אמיר בר שלום מעדכן שמתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי הלוחמים נפצעו בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. לאחר הפגנות החרדים ממש בירושלים ובי בני ברק, במחאה על מעצר עריקים, חבר הכנסת ינון אזולה, יושב ראש סיעת שס, תקף ברעיון לנורית קנטי את הפלג הירושלמי הקיצוני, והוסיף שיש לחזק את הצביון היהודי במדינה.
1: אנחנו דואגים למי שיושב ולומד, יושב וילמד, מי שלא, שיקח את הדברים שלו, שהצבא יעשה לו את המסלולים וילך לצבא. אנחנו נמצאים במדינה יהודית, אף אחד לא מדבר על הערכים שצריך לשמור אותם, אף אחד לא מדבר על כולם, אנחנו נבוא נבטא את כל החוקים שעשו. אנחנו נעשה את כל מה שעשיתם, את כל... מישהו פעם חשב, אולי חסר לנו, אולי המדינה שלנו, הצביון שלה לא מספיק יהודי, הולך ומתרחק.
0: טיסת פליי דובאי, נושאי הטיסה שניצלו מאסון טוענים כי רשויות המדינה לא פעלו ולא הציעו כלל סיוע לנוסעים ולמשפחות. מיטל צולר שהייתה בטיסה עם משפחתה סיפרה ביומן הבוקר.
2: בסעודיה קיבלנו המון הצעה לעזרה, אם זה רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים שהציעו לנו לדבר איתם. ואני יכולה להגיד לך שהיום אנחנו בישראל, יום שישי כמעט 10 ימים אחרי האירוע, ואף גורם מהמדינה לא פנה אלינו, לא הציעו לנו שום עזרה, שום סיוע, אפילו לא אס-אמס קטן של ברוכים הבאים כאן מדינת ישראל, יש לכם טלפון לקו חם, משהו, כלום.
0: במשרד הרווחה הגיבו ואמרו, פנינו לגורמים הקשורים במטרה לקבל את רשימת

0: פנה אלינו, לא הציעו לנו שום עזרה, שום סיוע, אפילו לא אס-אמס קטן של ברוכים הבאים כאן מדינת ישראל, יש לכם טלפון לקו חם, משהו, כלום.
1: במשרד הרווחה הגיבו ואמרו, פנינו לגורמים הקשורים במטרה לקבל את רשימת נושאי הטיסה ולסייע במיצוי זכויות הנושאים. במשרד הביטחון ובביטוח הלאומי סרבו להגיב לטענות. ארצות הברית תשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של נידאל חסן, קצין ממוסע פלסטיני שרצח חיילים אמריקנים בשנת 2009, כך מסר גורם בפנטגון לסוכנות הידיעות רויטרס. חסן, פסיכיאטר צבאי לשעבר שרצח 13 בני אדם במסע הרג בטקסס, טען כי פעל מתוך נקמה על המלחמות שניהלה וושינגטון בעולם המוסלמי. הוצאתו להורג צפויה בשלושה בדצמבר, ובכך הוא יהיה האדם הראשון שיוצא להורג בידי צבא ארצות הברית באמצעות כיתת יורים מהשנת 1945. מלחמת רוסיה אוקראינה, ארבעה בני אדם נהרגו בעיר בלגורוד שברוסיה ממתקפה של קייב, כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית טאס בציטוט גורמים מקומיים. בהמשך היום השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'רד קושנר צפויים להיפגש במיאמי עם נציגים מקייב כדי לקדם הסכמים במלחמה באוקראינה, כך מסר מקור אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: מאז השביעי לעשיר.

0: בוקר טוב, אירית.
1: בוקר טוב.
0: את חתיכת סעיף הביט פה.
1: קר באולפן.
0: כן, אוקיי. נכון, אמרתי, הזהרתי קודם שקר באולפן.
1: אני ידעתי, אני נערכתי לזה מראש, וגם תשמע.
0: את נערכת.
1: היה כבר יורה.
0: לא כולם נערכו, אוקיי.
1: אגב, זה כל כך קלישאתי, כל כך אני לא אוהבת לדבר על זה ככה. יום אחרי ששתפתי את האוטו, זה כאילו זה... לא.
0: נו.
1: זה קלישה להגיד איך בגלל זה ששתפתי את האוטו אז ירד גשם, אבל כן, לפעמים קלישאות הן לא קלישאות לחינם, בגלל שזה דברים שקורים אולי הרבה פעמים או לא כל כך הרבה, אבל כשזה קורה אז נדמה צירוף מקרים, נראה פתאום כל כך בולט שזה נראה מאוד,
0: שזה מה שיתריד אותנו. בחדשות הודיעו עכשיו שצבא ארצות הברית עומד להוציא להורג פסיכיאטר פלסטיני שרצח 13 חיילים אמריקאים.
1: מה זה, זה בפורט הוד? האירוע הזה,
0: איפה זה? זה היה בטקסס.
1: אני חושבת,
0: לא מכיר. בכל מקרה, אבל הם הודיעו, א', זה יהיה עם כיתת יורים, שזה לא היה עוד מ-1945, והדבר שככה הקפיץ אותי זה בשידור חי. כאילו, לא יודע, הוצאה להורג, בסדר, יש פסק דין מוות, הוצאה להורג, אוקיי, כיתת יורים, אוקיי. בשידור חי, לא יודע, שמע, זה נראה לי, לא יודע.
1: תראה, אני...
0: גורם לי לזוז בכיסא.
1: כן, וזה בפורט הוד. זה הארץ בפורט הוד, כן. תראה, לא, אני קוראת פה באיפה, בוויינט, שזה יהיה אירוע פומבי, זה אמר שר ההגנה פיט הגסף, אבל הוא לא אמר איך יעשו את זה.
0: לא, עכשיו, אז ברדיו, בגלי צהל אמרו שיוציאו אותו להורג בכיתה קרי.
1: כל הצעות ההורג בארצות הברית הן פומביות, אפשר משפחות הקורבנות יכולות לנחוח בהוצאה.
0: פומבי זה מצול, כאילו שידור
1: זהו,
0: חי.
1: זהו, שידור חי, אני חייבת לומר, לא, אוקיי. לא, זה, אבל בנוגע לכיתת יורים, תשמע, יש לפני כמה זמן, אחרי למעלה מ-20 שנה, שהיא רצחה והיא התעללה ורצחה, רצחה ושמרה חלק מגולגולת של, של הקורבן שלה, בחורה שהייתה בת 19, כן, בתנסי.
0: כן,
1: ושם הוחלט להוציא אותה להורג בזריקת רעל פנו ברביטול או משהו כזה. וקיבלה שתי זריקות.
0: ולא מתה.
1: לא, נרדמה.
0: כן, אבל לא מתה.
1: אבל לא מתה. לקחו אמבולנס הזה. אז אני אומרת, כיתת יורים, אתה לא יוצא מזה בחיים. אז אני שחושבת שיש נסיבות שבהם עונש...

0: מוות הוא מוצדק, למרות שפה עוד יש גם זה שאני בת וגם שרידי שמאלנות, כשמדינה מוציאה לאור, יש איזה אי נעימות בגלל כאילו מקצוע תליין. עכשיו אני לא צודקת, אני לא צודקת, זה באמת יותר דברים אסתטיים, כי יש אנשים שבאמת הם לא צריכים להמשיך לחיות.
1: יש לי הפתעה בשבילך, בלי קשר לשמאל וימין, במקרים מסוימים מאוד, אני גם בעוד עונש מוות, יש אנשים שזה העונש היחיד.
0: אבל אני אומרת, זה לא משהו ש... זה הכרחי, אבל לא משהו שאני חושבת שבהכרח צריך להיות כזה שידור חי.
1: מה את עושה עם זאת שניצלה מאז? עכשיו יש ויכוח, אומרים או שעוזבים אותה, או שעושים עוד סיבוב עליה, אבל עם כיסא חשמלי. שזה נראה לי, היא ניצלה?
0: נראה לי קודם כל נראה לי שכיתת יורים זה הרבה יותר,
1: זה
0: יותר הומני, יותר מאשר הכיסא החשמלי.
1: טוב, אוקיי, נתחיל עם משהו בכל זאת.
0: כן, אנחנו מציינים 3 שנים ל7 באוקטובר, לפרוץ מלחמת התקומה. עכשיו תראה, יש, למרבה הצער, היום תקסים וזה, יש כאלה שרוצים לפרוש מן הכלל, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה דווקא בגלל שזה היה אירוע של אימה ושל זוועה, ושל כישלון מאוד גדול, ושל הרבה מאוד מערכות, וביום הזה אז הרבה פעמים היינו צריכים להסתייע בגבורתם ובתישויותם ובקורתם, קורבנם של אנשים בודדים שהיו בשטח ופעלו ללא הדרכה מגבוה ובלי מערכות שמנהלות את העניין. אז כן, משהו שסימל את כל זה, וזה פדוי השבי אבינתן אור שנחטף מהמסיבה בנובה. והתייצב לרעיון של שעה שצפיתי בחולו עם אילנה דיין בעובדה. והיה שם מבחינתי, היה שם מפגן של כל כך הרבה דברים, של גם של מבחינה אישית, אתה רואה את האדם הספציפי הזה שהוא נחטף, הוא היה כל הזמן הזה איזה שמם לבד לחלוטין במנהרה, לא ראה אור יום, ייחל לזה שאחד השובים שלו יבוא לדבר איתו מרוב שהוא הרגיש גלמידות, ומתישהו החליט שהם לא יחצו את גורלו, והוא תכנן בריחה שהייתה כרוכה בכל כך הרבה סבלנות ותכנון מראש, שלא עלתה יפה, אתה יודע, כי הוא חרט על הקיר שלו בתא את המילה סבלנות, כי הוא יודע שצריך לקחת הרבה מאוד זמן ובשלבים מאוד קטנים. ואז בסופו של דבר חלק מהאסטרטגיה שלו הייתה שהוא חופה רק בלילה, כי אז השובים הם פחות נוכחים, וכשהוא צריך סוף סוף לפרוץ באמצעי דרכים לא דרכים, מתוחכמות מאוד, הוא גאון, הוא הצליח לפרוץ מעל פני הקרקע, הוא גילה שהוא טעה לאורך כל התקופה, הוא לא העריך נכון את שעות החפירה שלו, הוא חפר ביום. והוא יצא ביום. אבל אז הוא כנראה שכח את הסבלנות, כבר הריח את החופש, וריח של שורשים של עץ, וראה ילדה עם ילקוט, ועגלה עם חמור, והוא ניסה לצאת, ואז אז תפסו אותו, ואחרי זה את השנה האחרונה הוא העביר, קודם כל שבוע עינו אותו, ואחרי זה קבלו אותו, אבל אתה רואה קודם כל שהוא חושב גם לא רק על עצמו, אלא גם על המימד הלאומי. הוא התנגד לעסקה, הוא חשב שזה מעלה את המחיר של החטופים, הוא אמר שהדרך היא להוריד את הערך של החטופים, הוא אמר, שהוא דיבר עם השובעים שלו, אמר, אתם חושבים שיש לכם ג'וקר, אבל לא, אני יושב פה עוד הרבה שנים, ואתם תבינו שיש לכם נסיך. תרצו לעשות עסקה של נסיך תמורת נסיך?
1: כן, כל זה.
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: טיפוס, אתה יודע שעל כל כך הרבה דברים הוא חושב, על הבריחה, על ההשלכות הלאומיות של זה, באמת, בן אדם.
1: לא יודע, חיפשתי את זה, אני ראה זה בסוף שבוע.
0: אני ראיתי את זה לא בשידור חי, הלכתי, חיפשתי וצפיתי בזה, היה מאוד מוצלח ומאוד מרשים.
1: אתמול אחר הצהריים הייתה הודעה של טראמפ, פעם אחת, שהולכים לתקוף את איראן. שעתיים אחר כך הוא הודיע שההתקפה תהיה רק אחרי midterm elections, זאת אומרת, הבחירות בנובמבר. באותו זמן הרמטכ"ל אומר שאם תהיה מתקפה על איראן לא יהיו בחירות. אני כל פעם אומר את זה בכל הזדמנות.
0: מה עשית הרמטכ"ל אומר שלא יהיו בחירות?
1: לא, הרמטכ"ל אמר שאם תהיה מלחמה עם איראן, יש סיכוי שהבחירות יידחו. שמע הגיוני, בסדר, אבל מה אתה עוסק בזה? עזוב אותה, אני אומר באופן כללי גם, לטעמי אנחנו עוסקים יותר מדי באיראן, זה קדימה ואחורה וקדימה ואחורה, וזה חודשיים, שלושה, אני אומר, בואו נמתין, תיתנו לאמריקאים להמשיך את המצור הכלכלי, זה עובד, זה מלחיץ את האיראנים, אבל אל תוציאו כל יומיים הודעה אחרת, בעיקר זה מגיע הוויקנדים, בדרך כלל הלחץ הוא בוויקנדים, רוב ההודעות מגיעות בוויקנדים, אני לא יודע למה, תעזבו אותנו. תעזבו אותנו במנוחה בעניין הזה, מספיק.
0: תראה, יש דברים נפרדים. תראה, טראמפ, הסיפור שלו עם איראן ועם הודעות לתקשורת, אנחנו מכירים אותו, הוא מוציא הודעות.
1: כל שעתיים על הפוך.
0: אגב, לא, תחשוב, גם מבחינה אסטרטגית, הוא מבלבל את ה... הוא אומר פעם ככה, פעם ככה, זה טוב שהאויבים שלו לא יודעים. שהאויבים לא יודעים.
1: אל תתני קרדיט לכזה תחכום וכל זה. זה... אני קצת מבולבל.
0: אני נותנת קרדיט למי שבעקביות מגביר כל הזמן את הלחץ על איראן, אם בדרכים צבאיות ואם בדרכים כלכליות, אז אני נותנת לו קרדיט שהוא לא פועל רק מגחמות. אבל טראמפ הוא דבר אחד, והקטע של... כי הרמטכ"ל, כשהוא אומר את הדברים האלה, אתה גם מפריח כל מיני השערות על מלחמה, ואחרי זה מפריח השערות על בחירות. ישראל ארוחה לכל תרחיש, נראה לי די ועותר.
1: מספיק, כי לא יכול לשמוע את זה.
0: די ועותר, כן.
1: כל וויקנד זה...
0: נכון, אבל אני אומרת, יותר טוב זה, על אם תהיה מלחמה באיראן, ואז אנשים צריכים להילחץ גם מזה שלא תהיה מלחמה באיראן, וגם מזה שהבחירות יידחו. נהדר, אין צורך. זה גם לא תפקידו של רמטכ"ל לדבר על בחירות.
1: נכון. נכון, אני גם לא חושב שהם ידחו, ותעזבו, תהיה מלחמה עם איראן, נדע שעה קודם. אין מה לדבר על זה כל הזמן.
0: או שנדע לפני, כי אתה זוכר, בעם כלבי, אחד מהרגעים המעניינים והמרגשים, שזה שנתניהו העיר את כולם מבעוד מועד כשפתחנו את התקיפה. ואז הייתה התראה של לא צריך ללכת למקלטים או משהו כזה, אבל תדעו, ישראל פתחה במתקפה על איראן, תהיו ערוכים, הולך לעבוד.
1: אני לא זוכר.
0: אתה לא זוכר?
1: לא, אני רק בשאגת הארי, אני זוכר שנסעתי בבוקר להתאמן בחדר כושר, פתאום ראיתי רכב משטרה לידי מ-30-40 קילומטר לשעה עובר ל-120. פתחתי רדיו, ואז הבנתי ש... ודפקו לי את האימון בבוקר. 7 באוקטובר.
0: השבוע. 7 באוקטובר,
1: whatever. אין שם למלחמה הזאת.
0: מלחמת התקומה, זה השם הרשמי שלה.
1: אתם יכולים להחליט את מחר על השם הרשמי, כמו שמלחמת שלום הגליל. אין, אף אחד לא קורא לזה ככה.
0: אני קוראת לה ככה.
1: אז היחידה. את היחידה, אף אחד לא קורא לה ככה, אי אפשר בכוח לכפות את זה, אבל לא זה העניין.
0: שנייה, זה הנועל, אני מבינה שאתה לא אוהב את השם, אבל אני רוצה רק לסדר דברים. זה הממשלה, היא קוראת למלחמות בשמות, כך תמיד היה, כך תמיד יהיה, וזה הדבר הנכון. זה שיש ציבור שלא מקבל גם את השם שהממשלה נותנת על מלחמות, שהוא רוצה לקבוע את השם, אני אומרת, אני לא מכריחה אותך,
1: אירי.
0: אני רק אומרת שיש דבר כזה שם רשמי, כמו שיש דבר כזה טקס ממלכתי.
1: כן, אוקיי.
0: ויום זיכרון אני... רשמי.
1: אוקיי. ועדיין, בסוף, החיים מנצחים. ולכן יש מלחמת לבנון הראשונה, ולא מלחמת שלום הגליל, ולא יקרו למלחמה הזאת בחיים, מלחמת התקומה, והמדינה יכולה להכריז על יום זיכרון רשמי, זה בסדר גמור, אבל אם האנשים שמעורבים שם, וחלק גדול מהעם מרגיש שצריך לעשות איזה עצרת נפרדת, בלי קשר למדינה, ביוזמתו, זה בסדר גמור, לא צריך לרדת עליהם ולפגוע בהם, וגם לא לשדר אותם. אני חושב שזה היה אירוע מרשים ביותר, לא היה פוליטי, לא תקפו שם את ראש את הממשלה, אפילו ועדת חקירה ממלכתית לא אמרו, אלא ביקשו חקירה של המלחמה, ועדת חקירה, נזהרו מכל דבר, מכל דבר, ביקשו את מי שאפשר להביא, אבל גם זה חטף בתקשורת מסוימת. אני רוצה קטע מאלי שרבי שדיבר והנחה את האירוע, שבאמת האירוע מרשים מאוד, והדברים שלו באמת היו מרטיטים. יש לנו את הקטע? אז בואו נשמע.
2: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו.
1: שזה היה הנאום המרכזי, אפשר לומר שם. זאת הייתה העצרת. אני באמת לא מבין למה אי אפשר לחבק את האנשים האלה שעושים את האירוע הזה, משפחות שקולות, משפחות של חטופים, אנשים שהיו מעורבים, אנשים מהעוטף, סתם עמך, הגיעו 50,000 איש, הרבה אנשים צפו בזה בטלוויזיה, אירוע מכובד, ראוי, אני לא רואה בעיה בדבר הזה, להפך. אני חושב שזה כבוד גדול לעם ישראל שעושה אירוע כזה, עם האירועים המרכזיים והכל זה בסדר גמור, זה לא צריך לעמוד בסתירה לעניין.
0: אוקיי, אז אני אגיד לך, כמובן שאני לגמרי מסכימה איתך שאנשים יכולים לעשות תקסים משל עצמם, ולציין את זה באופן שהם מוצאים לנכון, ואין לי שום בעיה עם זה. עם מה כן יש לי בעיה? קודם כל, ברגע שאתה רואה שכל השורה הראשונה זה מנהיגי האופוזיציה, אז אם אומרים שזה לא פוליטי,
1: לא הזמינו אותם, הם באו.
0: שנייה. אני יודעת שלא הזמין, אני לא יודעת אם הזמינו אותם או לא הזמינו אותם. אני ראיתי את השורה הראשונה שם בפארק, שזה יאיר גולן ויאיר לפיד וגדי אייזנקוט ונפתלי בנט. אז אני אומרת, יכול להיות שזה כן אירוע פוליטי. מה גם שיאיר לפיד, את הטקס הממלכתי, הוא החרים, הוא לא בא. הוא אמר, אני לא מוכן לבוא לזה. אגב, החרמות של זה שאנשים הולכים לטקס שהוא מתאים להם, וזה בסדר גמור. זה שזה בא עם החרמה עם הטקס הממלכתי, כמו שלא מקבלים את השמות שממשלות מסוימות נותנות למלחמות מסוימות, אז זה בעיניי אקט כן פוליטי. עוד דבר שהיה שם, אני לא צפיתי בטקס, אבל ראיתי את קראתי תקציר מדברי הנועמים, והעניין של הוועדת חקירה בתור דרישה שעלתה משם, א', זה כן דבר פוליטי, ואני רוצה להגיד סתם הערה שהיא באמת היא לא קשורה לממלכתי, לא ממלכתי בגלל שכל האנשים שיושבים שם בשורה הראשונה ואנשים שהתבטאו בפורום אחרים, הם רוצים ועדת חקירה ממלכתית שהיא חברה נבחרים על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שהוא בעיניי דמות פוליטית. עכשיו, אני אגיד לך מה כן חסר לי בדבר הזה, מבחינת שאם המסר שעולה מהזיכרון, וכמובן עולה גם זיכרונות וזה, ויש מה לזכור, ויש מה להזכיר, זה שאני באמת לא חושבת, ופה זה גם פנייה לאנשים שחושבים שהם תומכים של ועדת חקירה לאומית. אני לא חושבת שוועדת חקירה זה הדבר שהוא יניח לכולם, יפיס את דעתם של כולם, שהנה הם יודעים הכל, והנה זה. לי חסר בתקיסה הזיכרון, ונזכור גם מי האויב שלנו, ושצריך להשמיד אותו.
1: אוקיי, בסדר. אז דבר אחד, כולם הוזמנו...
0: זה לא אנשים שפתאום הלכו לעולמם. זה אנשים שנרצחו ונדבחו ונלחמו ונחמו ונפלו, ומי שעשה את זה, זה הנאצים החדשים מעזה. גם אותם צריך להזכיר.
1: אין קשר בין שני הדברים. פעם אחת. וביקשו ועדת חקירה ונזהרו פעם שנייה. פעם שלישית, כולם היו מוזמנים. מי שרצה יכול היה להגיע. פשוט הקואליציה, אף אחד לא מעיז לעשות חשבון למה שלא יבואו לשם אירוע גדול כזה ומחבק כזה, הוא לא פוליטי בכלל, הוא מתח, בלי קשר, בלי קשר, הם לא באו לשם כי הם חס וחלילה לא להרגיז את המנהיג, בעיניהם זה נורא והיום, זה לא פוליטי.
0: איך אתה יודע שזאת הסיבה שהם לא הלכו?
1: כי אנחנו מכירים, כי הם צייתנות מוחלטת בכל דבר. אני חושב שזה היה אירוע ראוי.
0: אולי הם לא רצו ללכת לטקס פוליטי של ארגון פוליטי.
1: הוא לא ארגון, זה לא פוליטי. איתי, ו-20 פעם אמרו את זה, ונזהרו, ונזהרו מכל דבר, אז בי, לא, מתחת ל... תשמעי, אני חושב שהם פספסו שהם לא באו, הם רוצים אחדות וחיבוק וזה, זה הייתה דוגמה אגב, לדבר הזה, אבל בסדר.
0: אני רוצה שנייה רק הערה על מה שאמרת, זה שודר באמת בכל הערוצים, הטקס הזה היה לא ממלכתי, ואז היו תלונות על ערוץ 14, שבו אני שמחה מאוד לעבוד, שהוא לא שידר את זה, ואני אומרת כל הכבוד לערוץ 14, את הטקסים המלכתיים אנחנו שידרנו, וזה שרוצים שכולם תחשבו את הדבר, שאתה אומר למה לא באה הקואליציה, ולמה לא כל הערוצים שידרו את אותו הטקס. שידרו כל הערוצים האחרים, אז הקטע למה אתם לא שידרתם, אתם שידרתם.
1: את לא צריכה להיות גאה בזה, את צריכה להתבייש בזה.
0: אני גאה בזה מאוד.
1: אתם צריכים להתבייש בזה שלא שידרתם, אבל זה לא מפתיע.
0: אבל איכשהו יוצא שאני ממש גאה שהוא לא מיישר קו עם המקלה.
1: 100%. אני אשמח אבל להיות גאה לשדר שיר.
0: יאללה.
1: אוקיי. גידי גוב, עוד יום.

0: לא סתם שאלתי אותך מי כתב את המילים, ציר צור פילוסוף.
1: צוף, צור פילוסוף, כן, מטיסלם.
0: השבוע האחרון, במקביל לאירועים של השבעה באוקטובר, מתנהל קמפיין שלם, העירו אותו, לא העירו אותו.
1: מתי העירו כן, אותו?
0: כן, מתי העירו לא. אותו. ואתמול הופיע אביגיל, העוזר
1: הצבאי.
0: המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שאמר כמה דברים, אני בכלל לא חושב שחשוב מתי שהעירו אותו, אבל הוא דיבר על שינוי פרוטוקולים, הוא דיבר על פשלה ביטחונית של מערכת הביטחון, הוא דיבר על זה שלא הייתה בגידה, וראש הממשלה לא ממש נלחם בעניין הזה שלא הייתה בגידה, והוא אמר עוד דבר, שהגיע מטוס של המודיעין האמריקאי, של המודיעין המצרי לשדה התעופה, יש ויכוחים, כן הגיע, לא הגיע, הוא לא אמר שראה את ראש הממשלה, אף אחד לא אמר את זה, אלא שהגיע מטוס בניגוד לדברים של ראש הממשלה, במקביל יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, מאוד אהוד ומקובל על ראש הממשלה, אמר דברים קשים מאוד בערב בערוץ 12 על העובדה ש תמורת שרידותו של ראש הממשלה, הוא מסוגל לסכן גם את ביטחון מדינת ישראל, זה דבר, אלה דברים איומים. אבל הקמפיין הזה של הבוקר, כן העירו, לא העירו, בעיניי הוא ממש מגוחך. יש תקלה ענקית של מערכת הביטחון, יש קונספציה ענקית, ומי שאחראי לכל הדבר הזה הוא בן אדם אחד, ואי אפשר לברוח מזה.
1: אוקיי. אבי גיל, העניין של זיוף פרוטוקולים, זה דבר שהוא כבר טענה שהוא אמר כבר לפני די הרבה זמן, לא העלה שום דבר שכאילו צחי ברוורמן, ראש הסגל, שהינה זמן של שיחה ב-11 דקות, בגלל שהייתה טעות הקלדה, לטענת, אוקיי, בסדר, ה-11 דקות האלה הן מעידות על זיוף פרוטוקולים, בסדר.
0: לא, אני אגב לא מבין, נתניהו, אני לא מבין למה זה
1: כן,
0: בכלל.
1: כן, נכון, אבל אתה מציג את זה בתור זיוף פרוטוקולים, שאם אתה,
0: לא,
1: עושה דבר, שנייה.
0: הוא לא דיבר על הזמן, סליחה, הוא דיבר על זיוף פרוטוקולים באופן כללי, זה מופיע היום בידיעות אחרונות, הניירות, החומר, סליחה שאני קוטע אותך, החומר שהעביר נתניהו לבקר המדינה, הוא חלקי, הוא לא מלא. היום יש את הטקסט המלא, ואת רואה שזה זה זויף.
1: כן, אוקיי, זויף. אבי גיל זייף, אתה יודע.
0: זה הסוף, אוקיי.
1: לא, באמת שאתה בן אדם שהוא מזכיר צבאי, בסופו של דבר, אתה יודע, זה כמו גלנט, הם חוזרים להסתופף בחיק השבט ועם הקמפיינים שלה. אני צריכה את אביב הורוביץ שיגיד לי שנתניהו למען שרידותו האישי יפתח במלחמות מיותרות, אני חושב.
0: לא, הוא לא אמר מלחמות מיותרות, לא אמר את המילה הזאת.
1: אוקיי, הוא לא אמר בדיוק את זה, אבל את הטענה הזאת בדרכים שונות, אמרו כל כך הרבה, אמר את זה יובל דיסקין, ממש זמן קצר לפני הטבח באחת ההפגנות, שכל ראשי מערכת הביטחון, הוא קורא להם להסתכל בחשד על כל פעולה ביטחונית שנתניהו עושה, שמה הוא עושה את זה מסיבות פוליטיות. אני חושבת שיכול להיות שהם עשו את זה, אני לא קוראת לזה בגידה, אני קוראת לזה יהירות, אני קוראת לזה מרד, אבל את יודעת, לא, תשמע, אני אגיד לך משהו עליי, שוב, את יודע, אני תמיד מנסה לעשות גם לא בשידור וגם בשידור את הקטע של, אני לא מנסה לשכנע אותך, אלא רק להסביר למה, מאיפה אני בא ואיפה אני ניצבת. כיוון שאנשים שמעולם לא עלה בדעתם להצביע לנתניהו, והם מלכתחילה חושבים שהוא פסול לכל דבר שהוא, ושהם חושבים גם ש כל כוונותיו זדוניות, זאת אומרת, גם אם הוא עושה טעות, זה אף פעם לא בגלל שמשיקולים של ביטחון ישראל ושל אחריות או אילוצים של אותו הרגע, אז הוא עושה את הדבר שנראה לו נכון, שהוא חשב על טובת עם ישראל, גם אם התוצאה הייתה לא טובה אגב, כי זה יכול לקרות, אתה יודע מי שמחליט בזה. אז אני אומרת, ברגע שאותם אנשים שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, על כל דבר, אסור לו לפטר ראש שב"כ, ואסור לו לפטר רמטכ"ל, ואסור לו לפטר שר ביטחון, ואסור לו למנות רמטכ"ל, ואסור לו למנות שב"כ, ועל הכל עתירות, ועל הכל הוא אמר ככה, ולשרידותו האישית. אז אני אומרת, בסופו של דבר, התוצר הוא שבגלל שזה תמיד, תמיד אותו שיר, תמיד אותו סנטימנט עוין מלכתחיל, אז אני אומרת, זה כאילו, תהנו מהצעצועים שלכם, מאביב הורוביץ
0: ואביגיל. הכל צעצועים, ואולי זה נכון.
1: לא.
0: ואולי כל מי שעובד צמוד לנתניהו, חוץ מהיועצים בשנים האחרונות, שהם עובדים עם קטר גם, אבל זה במקרה.
1: כן, זה המאפיין.
0: זה ממש מקרה, הוא גם לא יודע. אבל כל מי שעובד איתו לאורך שנים, יוצא נבעת מהעבודה מולו, נבעת. גם מתרבות השקר, גם לאורך כל, כולם, אבל אחד אחרי השני, אז כולם מכורים, וכולם לא מבינים, וכולם שונאים את נתניהו. מה יש ליואב הורוביץ לשנוא את נתניהו, שהוא הריץ אותו? מה יש לו לשנוא אותו? ואנשים אחרים שעבדו קרוב אל נתניהו, כנראה שיש שם בעיה. כולם בורחים ממנה, הוא מצליח ברוב חוכמתו ושכלו, והמניפולציות שלו, להחזיק את עצמו מעל הדברים, אבל הדברים יוצאים, השקרים יוצאים אחד אחרי השני, אז אפשר להגיד, כל הזמן הם אנטי ביבי, הם לא אנטי ביבי, הם אנטי ביבי בגלל מה שהם רואים, וזה באמת מדהיג. זה שהוא מצליח להביא עדיין היום, אחרי המלחמה הקשה הזאת, והביזיון הגדול של מערכת הביטחון ושלו, הוא מצליח להביא 20, 21, 22 מנדטים ולעבוד בראש קואליציה, זה, בעיניי זה נס בלתי מוסבר, אבל...
1: תראה,
0: זה מערכת בחירות, ונלחמים אחד בשני, וזה לגיטימי.
1: מה שאני מנסה להגיד, שמה שאתה אומר, זה, אתה לא מנסה להתווכח איתך, אני אומרת, זה השיר שלך, כי אתה, נגיד, עם אבי גיל, שהוא אגב נכפה על נתניהו, בגלל שהרמטכ"ל צריך לאשר מינוי של מזכיר צבאי בעוד, לתפיסתי.
0: לא, הוא היה קודם, אצל
1: בנט, נכון.
0: לא, הוא היה אצל בנט ולפיד.
1: נכון, זה לא, אז אני אומרת למה האנשים שזה, נכון? הוא לא המינוי של נתניהו.
0: נכון, זה לא, בחיים הוא לא היה בוחר אותו, ברור.
1: הוא רצה את רומן גופמן, והרמטכ"ל התנגד. עכשיו, המזכיר הצבאי שהוא בא משורות הצבא, הוא צריך להיות נציג ראש הממשלה אצל הצבא, ולא להפך, בגלל, לא, לשיטתי. אתה אומר...
0: לא, אני אומר, בהגדרה שלו.
1: שנייה.
0: זה בדיוק ההגדרה שלו.
1: שלונסקי, אתה מנסה להעמיד אותי על טעותי. אני מסבירה לך. לא, אני אומרת לך שאני חושבת שהטעות היא שהוא צריך להיות נציג של הרמטכ"ל בלשכת ראש הממשלה, ואני חושבת שזה לא דמוקרטי, וזה היפוך של סדרי שלטון. עכשיו, כשאתה אומר את כל הדברים...
0: אבל לא חשוב מה שאת חושבת, יש הגדרה לדבר הזה.
1: אבל שלונסקי, אני אומרת לך את עמדתי, יש גם הגדרה למי נותן שמות למלחמות, ומי קובע את תאריך יום הזיכרון הממלכתי, אבל פה אתה אומר, לא, פה זה העם יקבע.
0: לא.
1: אז אני אומרת, אוקיי.
0: קבעתם.
1: בסדר, קבענו, ואתה אומר, לא, לא נקרא לזה, לא נקרא לזה שלום הגליל, לא נקרא לזה מלחמת התקומה, כי זה לא נראה לי, אז תחליט, אם אתה מקבל את החוק ואת
0: הנהלים. שונים, אל תערבבי בין הדברים, בין שמות המלחמות לימי זיכרון. אף אחד לא תוקף את ימי הזיכרון. מלחמות, נתנו שמות.
1: טקס הזיכרון הממלכתי. אני רוצה רק להשלים את הדבר שלי. שוב, אני לא מתווכחת איתך. אני אומרת, מציגה את עמדתי. אתה, ברגע שאם אבי גיל אומר משהו רע על ראש הממשלה, ואומר גם אביב הורוביץ, והנה פעם הוא אהב אותו, אז אתה אומר, אז כנראה משהו לא בסדר בנתניהו, ואני באותו אינסטינקט. אני אומרת, משהו לא בסדר בהם. זה ההבדל בינינו. אתה רוצה לפרוש לזמרירים?
0: לרק משפט אחד להגיד.
1: לא, אני רוצה שתן לי... לא,
0: אני רוצה לסיים.
1: ואתה התחלת, אני רוצה
0: שתן. אני אתן לך לסיים.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא רק הם. זה כל מי שעמד בסביבתו לאורך שנים. אמרתי את זה קודם, אני לא רוצה לחזור שוב.
1: ואילו אני אומר, א', לא כל, ואנשים שהם אחרי זה באים להראות שאיך הם מתייצבים לצד השבט שלהם, והשבט שונא את נתניהו, והם לא אין להם ממי לשבת בבית קפה, בגלל שהייתה תקופה שהם עבדו עם נתניהו והעריכו אותו, הם יעשו כל מיני דברים בשביל לחזור לחבר'ה. ועכשיו, לפרוש לזמרירים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיעים את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, בתוך אהבת העם והארץ, אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, קצרוך, אנוש וסג'אייה.
6: האמת שקצת יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוף מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי שלושה חודשים אני יכול לדבר שוב.
5: מה הדבר הראשון שאמרת?
6: שמע ישראל.
5: אתה עקבי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור, עם מחשבות בעם.
0: פידתי, המיקרופון היה פתוח.
1: נכון, אבל אתה יודע, ככה מאזינים...
0: שמעת לפחות אצלך?
1: מה? כן, קודם כל, בגלל שאתה יושב כמו... זה, במקום לתת לי לנהל...
0: כל כך הרבה אהבה, אירית. כל כך הרבה אהבה בבת אחת.
1: לא, קודם כל, אני שמחה שהיה למאזינים הצצה. לזה איך אנחנו מתאמצים להסדיר את סדרי הדיבור ונימוסי השידור בינינו להנעת ולטובת המעריצים.
0: לא, אני פשוט מפגר, השארתי את זה פתוח. צריך להגיד את האמת. אוקיי. בסדר, אהבתי, לא אהבתי.
1: יאללה.
0: אהבתי שממדני חטף השבוע בניו יורק. הוא שונא אותנו כל כך. זה לא רק שהוא, יש לו מה להגיד על עזה, הוא פשוט לא אוהב את מדינת ישראל. הוא פשוט לא אוהב את מדינת
1: וגם
0: ישראל.
1: וגם לא יהודים.
0: הוא לא רוצה שנהיה. ואז הוא בא לעצרת של השבעה באוקטובר, והוא חטף מהפרו-פלסטינים, הוא לא מבין, אף פעם זה לא מספיק, ממדני. אף פעם זה לא יספיק, עד שלא תדרכו עלינו, אז חטפת, תלמד לאט לאט עם מי האנשים שאתה תומך בהם. אבל אני רוצה לקחת אותך למקום אחר.
1: הם יכולים יש... להרגע, תשמע, הוא פשוט יש לו קצת מגבלות, מעצם אותו ראש עיריית ניו יורק, מה, אבל מעט מעט מאוד.
0: תגידי מה אהבת השבוע, ואין לך...
1: מה אהבתי השבוע?
0: אם לא אהבת בסדר, אני
1: לא, הרבה פעמים לא אוהב. לא, לא, לא, היו לי מלא דברים, אני פשוט שכחתי לרשום אותם.
0: טוב, אני אתן לך אחרי זה, בסדר.
1: אוקיי.
0: לגלי צהל יש כתב לענייני חרדים, מורדכי.
1: מורדכי אלפרין.
0: הוא מדהים, הוא מדהים. הוא העביר השבוע כן. הידיעה, ואיכשהו היא עברה בין... בלי שאנשים שמו לב אליה.
1: מה?
0: בכנס, ידיעה של שס, חבר הכנסת עינון נזולאי משס, כן. אומר ככה, הקדנציה הזאת כולה, זה בשבוע של השבעה באוקטובר,
1: כן.
0: הקדנציה הזאת כולה הייתה שווה בשביל ביטול רפורמת הנדל בטלפונים הקשרים בלבד. מי שמכיר את הרפורמה שעמדה על הפרק, מבין שזה היה אסון לעולם התורה. מישהו יכול להיכנס לכאב של אבא לנער נוחש, נושר? מישהו מבין מה המשמעות של טלפון כשר עם אינטרנט פתוח? אני קורא עוד פעם שני המשפטים האחרונים, בשבעה באוקטובר, חבר כנסת משס. מישהו מבין מה המשמעות של טלפון כשר עם אינטרנט פתוח? תגידו כאילו, איפה אתם חיים? איפה אתם חיים? אנחנו זזים על כביש מספר 1, אתם על כביש מספר 2, אבל בכיוונים הפוכים. וכל הזמן אומרים, זה עם אחד, זה איזה עם אחד? איך מישהו בכלל מעלה על דעתו, להשוות, לדבר בשבוע כזה דברים כאלה, וזה עבר אגב מבחינת תקשורת, זה עבר בשקט, זה סיפור מטורף
1: כן, בעיני. אז בעיניי זה לא סיפור מטורף, קודם כשאתה איפה הם חיים, הם לא חיים בתאריכים עבריים, הם חיים בתאריך בשמיני עצרת, ששם היה הטבח, אגב, ובכוונת מכוון שזה יהיה בחג, וגם לא ביום הזיכרון הממלכתי שנקבע לכפוו נדמה לי בתשרי, כי לא קובעים את ימי הזיכרון על החג עצמו. גם במלחמת יום כיפור זה ככה.
0: אבל הדברים האלה קשים לא. גם ככה.
1: כן. לך הם קשים, בגלל לא. שהחרדים לא קשים לך.
0: הדברים האלה?
1: כמו שאתה שם לב, מנימת קולי, השלווה, השעננה והבוטחת, לא. אני אגיד לך מה כן מפריע לי, למרות שאני לא אוהבת לעשות כזה איזונים, שהייתה בשבעה באוקטובר, אנשים שמבחינתם זה רק התאריך הלועזי, וגם כנראה אין לזה קשר לשמחת תורה לטבח, שאתה יודע, זה, פה אני יכולה להבין אגב את האנשים שחיים בתאריכים שונים, כי יש אנשים, אתה יודע, אנשים שהם דתיים, הם חיים את התאריכים העבריים. ובטח אירוע שהיה בחג, אתה זוכר את החג יותר מאשר את התאריך הלועזי. אבל בבוקר השבעה באוקטובר, נפתחו אירועי הקפלן, שרצו גם כן לציין את זה, בחסימה של, של נתיבי איילון.
0: וואו, עשיתם כן, כן. בשעה,
1: ושם כן. היה יזכור את בניו ובנותיו, ולשבעה לעשירי הוסיפו את הספרה 2, לזכור את ה-27 לעשירי, זאת אומרת, בבחירות, אתם יודעים מה להצביע.
0: זאת הפגנה פוליטית.
1: אז זה מפריע לי יותר.
0: אבל אני שואל אותך, ומה, אז את מדברת על תאריכים, אני מדבר על הטקסטים, כן? על הטקסטים, אף אחד לא יבין.
1: לא, אתה הזדעזעת מהתאריך.
0: אף שהבן שלו נושר, אף אחד לא יבין בשבוע, בימים כאלה.
1: כי לאנשים דתיים, העניין של שילדים שומרים על דתיות, ושהם לא עוזבים את הדת, זה דבר שיש לו חשיבות מאוד גדולה, שאתה לא יכול להבין.
0: זה בא כאילו מקביל לשכול, אי אפשר לחיות עם זה בשלום עם דבר כזה.
1: אז הזרוע שלך נרשם שלום.
0: אוקיי, תודה רבה, אני ממש מודה לך. והשבוע הוציאו, אני לא יודע, מהארכיון, דברים של הרב לנדאו, זה לא נאמר עכשיו, אבל זה הוצא השבוע עכשיו, במקרה לגמרי, בואו נשמע. במקרה לגמרי, אנחנו מוכנים עם זה?
1: יאללה.
0: כן.
7: מה תראה, הרב לנדאו מתדפק, בבקשה. כן, הם נהרגים בשטחנו לא לומדים מספיק. זה היה להציל עוד יותר. הם נהרגים מפני שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצלה, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד.
0: מה אני אגיד לך? זה בא ביחד, אותה חבילה. אנחנו אומרים, אני לא בטוח מהלכה שאנחנו אותו עם. אני לפעמים שומע את הדברים האלה, אני פשוט לא מאמין. אין לי בעיה עם דת, אין לי בעיה עם חרדים, אין לי בעיה עם אף אחד. בתנאי שיש כמה כללים שחייבים להתנהל איתם ביחד. וזה עובר, וזה שערה של יום יומיים, והכל, זה ממש, זה דברי בלע. זה באמת דברי בלע. אני לא...
1: אני מבינה לי...
0: לא, אני אומר, באמת, אין לי מילים, אני גם לא בטוח שכל החרדים עומדים מאחורי הדברים שהוא אמר. אני קשה לי להאמין. זה שנאה, ותמיד, תמיד הרי היו אומרים על השמאלנים בישראל, שיבואו הקומוניסטים הנה בשנות ה-50, דבר ראשון הם יחסלו את השמאלנים. אז דבר ראשון, החרדים הולכים על הציונות הדתית. זה האויב שלהם. את לא האויב שלהם, אני לא האויב שלהם, הציונות הדתית, החרדליסטית, זה האויב שלהם, ועליהם הם הולכים, הם פוגעים בחללים שלהם במלחמה. שום גינוי, שום דבר.
1: אני חושבת שהרב לנדו יכול אולי לבסיס חלק מהדברים שלו, לכונן קואליציה עם יאיר גולן, שגם כן קרא לציונות הדתית, שהעמידה כל כך הרבה לוחמים, אוכלי מוות, למתיישבים של חומש, תתי אדם, אמר שהוא יסגור את מכינת אלי. אז אני חושבת שיש פה איזו הצטלבות של אנשים שהם באמת דעתם על הציונות הדתית.
0: אבל אם נשען על לנדאו, לא תהיה מדינת ישראל, ואם נשען על יאיר גולן, ואת יודעת, תהיה מדינת, גם תישאר מדינת ישראל. אבל אם נשאר רק על החרדים, לא תישאר פה מדינת ישראל, לא. והוא גם לא רוצה, הוא גם לא רוצה שתהיה מדינת ישראל, הוא רוצה שהערבים ישלטו פה. את מיד ככה, אז ככה. היו הפגנות של החרדים, אז יש גם הפגנות בקפלן סגור ברבע שעה. זה לא עובד ככה, זה לא מתאים, לא מתאים לך אפילו.
1: אנחנו בסך הכל תוכנית דיבורים, אז אנחנו מעלים כל הדברים מזעזעים, אבל תראה, נגיד יאיר גולן, שהוא מוכן לשבת עם כל אחת מהמפלגות הערביות, בטח על רע"מ. אבל תראה, היה נווה דרומי ב-24, ראיינה את חבר הכנסת יאסר חוג'יראת מרע"מ. אני מודה שלא שמעתי עליו, והיא שואלת אותו אם הוא יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, ותשובתו, זה ארגון שבעצם חמאס, כן? חלק ממנו צדקה, וחלק שרוצה לקבל זכות קיום והכרה כמדינה. אז אני אומרת, בוא נגיד...
0: אבל הם גינו, הם מכירים מדינה יהודית. הם גינו את השיבה באוקטובר. לא גינה כטרור, כן גינה כטרור.
1: מאה אחוז, לא. אם אתה חי עם זה בשלום, כאילו סבבה.
0: אני חי עם רע"מ בשלום, ואני מקווה שהיא תהיה בתוך הממשלה.
1: אז אני חי עם שותפות קואליציונית עם החרדים בשלום, ונראה לי שההימור שלי הוא יותר בטוח לשרידות המדינה.
0: אני לא יודע לימור, אני יודע מה נכון למדינת ישראל, מה אני חושב שנכון למדינת ישראל. עכשיו עוד דבר בעניין של הפגנות החרדים. וזה למשטרה ולמשטרה הצבאית. השבוע הלכו לעצור הרי עריק במודיעין.
1: כן.
0: לא תגידי בבני ברק. בשכונה חילונית במודיעין, והגיעו איזה 20 שוטרים צבאיים, ותגידו, באמצע הלילה, מה יש לכם? תלמדו מדובדבן, 3-4 אנשים באים, דופקים בדלת, לא נפתחת, פורצים אותה, לוקחים אותו, ומה הסיפור פה? מה זה גדודים ופלוגות? ובארץ כתוב, לא נערכו מספיק, לא צריך להערך לזה בכלל. צריך להגיע בלילה עם בגדים מוסווים, מצחייה של הצבא, לדפוק בדלת ולהוציא אותו תוך דקה, ולא לתת לו להתקשר לחברים שלו במודיעין, אליד שכולם יגיעו. זה פשוט נראה... שלמה זלים, באמת קשה להאמין דבר כזה. באותו יום אגב נעצרו 10 חרדים אחרים. את יכולה לשאול אותי האם כל זה יעיל וכל זה, אני לא יודע. במעצר עריקים, אני לא יודע. אבל הם צריכים ללכת לצבא, הם, זה לא יעזור. או לשלם משהו, אבל לפחות שאתם עושים מעשים כאלה, צבא, חכם, תעבדו עם שכל.
1: כן, אני רשמתי את הערתך, לשלוח את אנשי דובדבן בשביל ללכוד חרדי שלו, זה שיטת דובדבן. ואני רוצה לומר שכל העניין של לכידת העריקים, אני נגד הריקוד, ואני חושבת שצריך למצוא הסדרים לחרדים בצהל. אני חושבת שזה חלק מקמפיין של היועמ"שית בשביל למנוע מהחרדים לבוא להצביע בבחירות שהם יעצרו. נכנס אלינו כאן יואב גינאי.
0: תוכנית שלמה בלי יועמ"שית.
1: נכנס יואב גינאי, ויואב, שלום לך.
8: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תשמע איתנו שיר, אני חושבת שהוא שיר קצר, והוא שיר חדש, והוא שיר יפה, כי אני מקפידה לשים רק שירים יפה, של אודיה, שקוראים לו רוצי ילדה.
8: נייס. Nice.

0: לא, האמת היא, שמעתי 1,000 שירים דומים כאלה.
1: אוקיי.
0: באמת, לפעמים את מביאה דברים טובים, לא בחדשים.
1: אני משתדלת, אני עושה כמיטב היכולת, לא תמיד אני מצליחה לקלוע לטעם המגיש לצידי, אבל כאילו מנסים, אני אמשיך להשתדל.
0: לא, את משתדלת יפה מאוד, וברוב המקרים את מצליחה.
1: אוקיי.
0: כמעט שכחנו מה היה בשבוע שעבר עם המטוס של פליי דובאי, שהיה בפנים אירוע מטורף, באמת, מטורף, נס, אני לא רוצה לחזור.
1: אתה לא רוצה,
0: כן, אני אוקיי. לא רוצה לחזור אלף, אני רוצה כן. לקחת אותך למקום אחר באופן טבעי, עתידי על מה אני מדבר. כמובן, נתניהו עשה איזה סוג של סיבוב, מה שכל ראש ממשלה היה עושה.
1: למה סיבוב?
0: אבל אז הסתבר, ואז התברר, כמו כל דבר, אצלי בבית אומרים שבמדינת ישראל שמרימים, וזה לא חדש, שמרימים את הבלטות, יוצאים מהקרבותים, התחיל הסיפור המטורף, מי אחראי, ומסתבר ש-1,200 אנשי צוות אוויר בשנים האחרונות הגיעו הנה ממדינות שאין לנו איתם יחסים דיפלומטיים, זה מטורף, וכלום, מביאים את מירי רגב ומתנפלת על טרנר, שהייתה מנכלית משרד התחבורה בעבר, אף אחד לא קם, אם אני הייתי מירי רגב, או למשל, הייתי אומר בעניין הזה, יש לנו אחריות, אנחנו לא לבד, אנחנו נתקן, היה פה פישול, תחשבו פעם, תצי גדולה, מה יש לך ישר? מיד את מתנפלת ומביאה את קרן פלס מימי ביסי.
1: קרן טרנר. קרן פלס היא לא הייתה מנכלית משרד התחבורה.
0: היא לא הספיקה, כן, היא לא הספיקה.
1: שרת התחבורה אגב, שהייתה שותפה למהלך הזה, של להוציא את הסעיף הזה של ההבטחה מהשבק והמוסד למשרד התחבורה. אגב, צריך לתפקיד של המוסד, זה הייתה מרב מיכאלי. נכון שתפקיד של שרה שאחריה היה לתקן את זה, ואני מקווה ש...
0: תחשבי על הדבר הזה שאף שר בשום במדינת ישראל בשנים האחרונות לא אומר, תקלה, פשענו, עשינו טעות, אנחנו מצטערים, לא היינו צריכים לעשות את זה, אני אפשר, שום דבר, אני אחראי אבל לא אשם, כל מיני תרגילים שאף אחד לא מבין אותם, תיקחו אחריות, תיקחו אחריות על משהו, לא קרה כלום, גם לא על כל דבר אתה צריך לעוף מהתפקיד, ופה היה בלגן גדול שלא רק מירי רגב, לא רק מירי רגב אשמה פה, כל המערכת הביטחון פה פישלה לאורך כל הדרך, אל תפחדו.
1: שלנסקי, תראה, מכיוון שבמה לכל דבר שכל שר, ובטח ראש הממשלה, הממשלה הזאת עושים, במה הם אחראים, כולל פשלות ושינוי נהלים של ממשלה שקדמה להם, אני מצפה מכל שר שהוא יתקן. הקטע של להגיד, תיקחו אחריות, אז תפעש לה, אני מה אכפת לי, תגיד או לא תגיד, אכפת לי אם ישנו את הנהלים, כדי שהטיסות לישראל וממנה יהיו יותר בטוחות. שלום ליואב גינאי.
2: בוקר טוב לכם.
1: חיכית בסבלנות.
2: נכון.
0: תגיד, לא קר לך?
2: כן, די קר באולפן הזה, נכון?
0: ירית.
1: את יודע, בטעות לקחתי שני צעיפים, יש לי צעיף משי, ורוד עם...
2: נילי את המשי, אני אשים עליי את המשי.
1: זה 100% משי.
0: חבל שאין פה מסלמות.
1: ראית כזה דבר יפה?
2: אה, יפה.
1: כן, תן אותו, הוא לא רוצה אותו באמת.
0: אני לוקח, אין לי שום בעיה.
1: זה צעיף של בת שלונסקי.
0: אז מה אכפת לי?
1: מה?
0: אני אין לי שום בעיה עם הזהות, המינית שלי, הכל טוב.
1: לי יש בעיה עכשיו.
0: לא, אין לך, גם לך.
1: כן.
2: טוב, אנחנו מדבר על הגרסה החדשה של סוחרי גומי בהבימה, גרסה מוזיקלית מאוד שונה, כן.
1: מה זאת מוזיקלית? זה לא היה בזה מוזיקה מתחתחילה במחזה הזה?
2: כן, אבל הולכנו שירים חדשים של אוהד חיטמן.
1: של אוהד חיטמן?
2: כן.
1: לא, וואו, יש.
2: אנחנו מדבר עם ליליאן...
1: איזה כישרון הוא.
2: כן, עם ליליאן ברטו, אלמנתו של חנוך לוין, שגם משחקת שם. נדבר עם הסופרת שירה גפן, שכתבה ספר ילדים שנקרא אין כניסה למפלצות, שמבוסס על סיפורים שהיא ליקתה מילדי העוטף אחרי השבעה באוקטובר. וגם עם חמי רודנר, אלבום חדש של איפה הילד, אמבולנס השירים. וגם על פסטיבל הקולנוע הגאה בהנהלה חדשה, אפרופו הסרט עצמאות, שאני מבין שאתם רוצים לדבר עליו וזה.
1: כן, אפשר לדבר עליו עכשיו אם לנצל את נוכחותך כאן.
2: בבקשה.
1: כן,
0: ראית אותו?
1: לא ראיתי אותו.
0: תלכי.
1: עזוב אותי באמא שלך.
0: לא, תלכי, זה סרט, זה
1: אני כבר תחקרתי הרי את יואב בשבוע שעבר לדעתי, ואמרתי, האם זה סרט עצוב? הוא אמר, כן, זה סרט עצוב. לא הולכת לסרטים עצובים, אוקיי?
0: זה סיפור, שיצאנו מהסרט, שאלו את אשתי, עמדה בחורה צעירה ואמרה, מה את אומרת על הסרט? כי היה לי קשה, ואני גם הגעתי ואמרתי להם, נורא הייתי רוצה שהסרט יהיה במדינה אחרת, כי משפחה פה סובלת, אבל זה כאילו...
2: אבל האמת היא שהסרט הוא...
0: זה בזכות הנורמליות.
2: נכון, בגלל שהסרט יכול להתרחש בכל מדינה.
1: כן, כן,
0: זה הכוח שלו.
1: הסרט הזה, וזה סוג של ספוילר, הוא היה אמור להשתתף בפסטיבל קולנוע קווירי בשוויץ. והשוויצרים ניטרלים כדרכם מאז השואה, הסירו את הסרט מהתכנית האומנותית, בגלל שאימו עליהם בחרם כמה ארגונים מקומיים, ובהם פסטיבל קולנוע פלסטיני. עכשיו, ואז ניסו כזה להציג, לא, זה לא ככה, אל תסתכלו עלינו ככה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, ואז מהנהלת הפסטיבל בחוצפתם ביקשה מהבמאי משה רוזנטל להצהיר על עמדתו כלפי ממשלת ישראל הנוכחית והמלחמה בפלסטין. עכשיו, במקום שרוזנטל, סרט שגם נעשה בתמיכת מדינת ישראל, אותה מדינה שעושה רצח עם בפלסטין, היא גם זאת שממנה את הסרט שלו, במקום להגיד, יאללה, גזגזו ולכו לאלפי הזזל, אז הוא וחברת ההפקה, התשובה שלהם הייתה, הם אינם מייצגים את ממשלת ישראל, ואינם מממנים או מפיקים סרטים שתומכים במדיניותה הנוכחית, או מקדמים אותה. חצופים, בושה, ביזיון, וכמו ממדני, גם לא עזר להם, כי מארגני הפסטיבל בכל זאת העיפו את הסרט הזה.
0: למרות שאני יושב פה, יש רעיון השבוע עם נשיא אוניברסיטת...
1: משה רוזנטל הוא ביזיון ובושה לישראל.
0: זה לא מקרה אחד, זה גם בתרבות, זה גם בחינוך. אומר נשיא אוניברסיטת תל אביב, קרן המחקר הורייזון של האיחוד האירופי, הורידה את מספר הזכיות מ-88 ב-2022 ל-17 ב-2026, מחרימים אותנו לא רק בתרבות, אלא בכל מכוני המחקר, ופגיעה במחקר היא גם פגיעה בצמיחה ובמדע של ישראל. אנחנו בבעיה גדולה, אנחנו יכולים לחוס על רוזנטל.
2: גם של העולם, גם של העולם, בצמיחה של העולם, כי אנחנו הרי גם מעניקים ממחקרנו לעולם.
1: אז בואו נתאבד ואז יאהבו אותנו. כן, יואב, אליך.
2: כן,
1: אנחנו בא לפסטיבלים.
2: אז זהו, יש לנו, נדבר גיל חובה, וגם ניפרד כמובן מאילי גורליצקי, שהלך לעולמו השבוע.
0: אהבתי אותו.
2: איש שחקן גדול.
1: שקראו לו אילי, בגלל שהורים שלו היו קומוניסטים, אז זה על שם ולדימיר איליץ' לנין.
2: נכון מאוד.
0: נכון, נכון, נכון.
2: כן, כן. זהו, אחרי 9.
0: אוקיי, עירית,
1: מה?
0: בחתונות הסכינן?
1: שנייה, אני, בוא נגיד, יש איזה אירוע במשפחה, ואני איכשהו מצאת את עצמי אומרת, יש לי שמלות מאוד יפות, שתדע. אבל אתה יודע, זה מין, כן, כן, כן.
0: אני לא מחזיר את הצעיף.
1: וצעיף משת עבוד, איך מחזיר את הצעיף המשי היפיפה הזה, שקיבלתי מאימא שלי. יש לי סמלות מאוד יפות, אבל אתה נפילים לאירוע, אתה צריך איזה משהו יותר. ואני נכנסתי לאתרים שהם מתמחים בדברים כאלה, עכשיו, אני רואה סמלות, קודם כל לא מוצא אתכן בעיני לי שמחתי, אבל אני רואה איזה משהו שנראה לי קצת בסדר. תשמע, סמלות באלפי שקלים, ב-1,000 שקל, ב-2,000 שקל, ב-4,000, ב-5,000, סמלה אחת של קלווין קליין מהרנווי שלו, מהצוגה שלו, 33,000 שקל. פוליאסטר! 20% פוליאסטר, 100% פוליאסטר, סמלה ממשי, הביטנאי פוליאסטר, עכשיו אלפי שקלים.
0: איזה בעיות?
1: פוליאסטר זה חומר נחות ומתונף.
0: אוקיי.
1: יש מי שלא מפריע לסבבה, אבל שבית אופנה רציני שמכבד את עצמו גובה אלפי שקלים על משהו שעשו מפוליאסטר.
0: סיפור קטן.
1: אני לא יכול להחזיר לי את הצעיף המשי שלי.
0: באמצע, אוקיי, חבל, דווקא היה צעיף יפה. שני סיפורים, אחד, חברה שלנו נסעה עם הבת שלה לפריז לבחור סמלה לחתונה.
1: כן.
0: וכמה כסף את חושבת הוציאה אשתי על החתונה של הבת?
1: שלה?
0: של הבת שלה, כן.
1: של הבת שלי, שלכם, לא
0: שלה. כן, של נועה.
1: אני מכירה אתכם, היא הוציאה בטח 200 שקל.
0: 600? והגיעה לחברה, החברה אמרה לה, זה הארון.
1: היא לבשה סמלה בכלל, או שהיא
0: לבשה מכנסה? לא, היא פתחה את הארון, אמרה לה, קחי את זה, את זה, את זה, את זה, ואל תחזירי. ואותם בגדים גם היו בחתונה של הבן. זאת אומרת, אני הוצאתי על החתונה יותר כסף ממנה על הבגדים.
1: את יודע מה, הכי חשוב, קודם כל, שהייתה מרוצה, ושחיתנתם את הילדים, שהייתה חתונה. עכשיו תראה, זה... אני גם רוצה להתלבש נוח, ואני מבחינתי ללבוש נוח זה אך ורק סיבים אורגניים, ולא זה. אבל הביזיון שאנשים מוכנים לשלם כל כך הרבה כסף בשביל זה, מה אני אגיד לך? גועל נפש. ועוד משהו, עוד מעט הבחירות מתקרבות, ויש אנשים, זו המלצה, אני לא רוצה, לא מרגישה צריך להיכנס לדיון. יש כל כך הרבה סקרים, אנשים הם יותר מדי מושקעים רגשית בדבר הזה. עכשיו, בתור משהו מעניין, כאילו, אוקיי, אל תתאהבו באירוע של הסקרים. כן, אתה רוצה להגיד על זה משהו?
0: לא, אני אומר שזה משפיע על המצב רוח של אנשים, מדד קדימה או מדד... אז בואו נאמר ביושר, יש תנודה לכיוון הימין בשבועות האחרונים. זה לא מקרי, כל המדדים של 11, 12, 13...
1: אני לא עוקב את הסקרים, כי אין לי כוח.
0: אני עוקב, כן, יש תנודה מסוימת, זה נכון. אבל המצב רוח שזה גורם לאנשים, עכשיו... וכל הזמן הסוקרים אומרים, א', זה לא אומר מה יהיה בסקר יום לפני הבחירות, וב', זה כמובן לא אומר מה יהיה בבחירות.
1: לא, יש איזו תקופה ממש לפני הבחירות שאסור לפרסם סקרים. אגב, לדעתי בצדק.
0: גם אני מסכים.
1: אנשים הם קצת...
0: אני אומר לך שזה משפיע על מצבי הרוח של אנשים, גם עליי לפעמים.
1: אז אתה יודע ש... כן, אני גיליתי שיש הבדל בין אנשים שהם מאוד מחוברים לאקטואליה, ובין אנשים שלא. ואנשים... שהם מאוד מחוברים לאקטואליה, אני אומרת בזהירות, אני אגב לא כזאת, למרות שאני עובדת בזה, אני חושבת שזה משפיע על מצב הרוח שלהם, ולתחושת האיתנות שלהם, לא לטובה.
0: ואני מסכים, אני קיבלתי שבוע טלפון, ראית ערוץ 13, אמרתי להם, לא, ראיתי כדורגל, מה קורה? אני מעדיף לראות כדורגל. טוב, אנחנו לקראת סיום?
1: כן, אנחנו לקראת סיום, פרשת השבוע, פרשת בראשית, אנחנו מתחילים מהתחלה.
0: תגידי מילה על השיר.
1: השיר זה שמור לך חלום קטן, זה שיר אמריקאי מתוך טוב הרע והנערה, ובני אמדורסקי, ג'וזי קאץ וישראל גוריון, מליש תרגום של אהוד מנור.
2: אהוד מנור, כמובן.
1: ופרשת בראשית, אנחנו מתחילים את הכל מההתחלה. אני רקעתי אגב עם ספר תורה בהקפות בבית הכנסת, בשמחת תורה, בשמיני עצרת, במוצאי שבת שעברה.
0: אני לא אחסום אותך, אני מבטיח לך.
1: אף אחד לא חסם אותי, היה מאוד נחמד, באו ילדים. תמיד מזמינים את זה, ואז מזמינים פיסות לילדים, שגם יהיה, זה היה מאוד נחמד. המפיק שלנו, טוביה גלניק, הטכנאי דניאל שבתאי, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.
0: קיבלנו דניאל שבתאי, כן, זה אירוע.

גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, דני רובס, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יואב גיני.

0: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון, יובל למנוחות בשעה 1 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. הקטל בכבישים, גבר בן 35 נהרג בתאונה הבוקר בין רכב לאוטובוס סמוך למעלה מחמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטל לצד הרכב ללא דופק וללא נשימה, והם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו מאיה נדן. המשטרה פתחה בחקירת פיצוץ מטען חבלה הלילה סמוך לבית מגורים בקריית מלאכי. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי כתוצאה מהפיצוץ נגרם נזק במקום, אך לא היו נפגעים. צעיר בן 18 נעצר בחשד שתקף השבוע גבר בן 70 בבת ים והיכה אותו בפניו ובפלג גופו העליון ופצע אותו באורח קל בעקבות ויכוח בכביש. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה מתכוונת לבקש הבוקר מבית המשפט להאריך את מעצרו. טיסת פליי דובאי, נושאי הטיסה שניצלו מאסון טוענים כי רשויות המדינה לא פעלו ולא הציעו כלל סיוע לנוסעים ולמשפחות. מיטל צולר שהייתה בטיסה עם משפחתה סיפרה ביומן הבוקר.
1: בסעודיה קיבלנו המון הצעה לעזרה, אם זה רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים שהציעו לנו לדבר איתם. ואני יכולה להגיד לך שהיום אנחנו בישראל, יום שישי כמעט 10 ימים אחרי האירוע, ואף גורם מהמדינה לא פנה אלינו, לא הציעו לנו שום עזרה, שום סיוע, אפילו לא אס-אמס קטן של ברוכים הבאים כאן מדינת ישראל, יש לכם טלפון לקו חם, משהו, כלום.
0: במשרד הרווחה הגיבו ואמרו, פנינו לגורמים הקשורים במטרה לקבל את רשימת נושאי הטיסה ולסייע במיצוי זכויות הנושאים. במשרד הביטחון ובביטוח הלאומי סרבו להגיב לטענות. 3 שנים לשבעה באוקטובר, עדן סבצקי, בת ה-16 ממושב יתד, חברתה של יעלי שרעבי שנרצחה בטבח והיא בת 13 בלבד, סיפרה לנורית קנטי על ההתמודדות היומיומית.
2: בית ספר נורא קרוב לעזה. אומרים שהסתיימה המלחמה, אבל בסופו של דבר עדיין חווים פה את הבומים, ואנחנו עדיין שומעים הכל. מי שסובל מטראומה נורא קשה, פחות מעדיף ללמוד שם. עוברים בכביש.

0: התחניתי על ההתמודדות היומיומית.
1: בית ספר נורא קרוב לעזה. אומרים שהסתיימה המלחמה, אבל בסופו של דבר עדיין חווים פה את הבומים, ואנחנו עדיין שומעים הכל. מי שסובל מטראומה נורא קשה, פחות מעדיף ללמוד שם. עוברים בכבישים בעוטף, ואת מסתכלת, ואת לא קולטת באמת מה קרה עדיין, ואת לא רוצה להאמין באמת שזה קרה.
0: מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות בצוות היום, אדוה בייזר ואלון סמיד.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.

0: בוקר טוב לכם, אולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. הבוקר נשוחח עם הסופרת שירה גפן, שיצרה ספר מהסיפורים של הילדים שנעקרו מעוטף עזה אחרי השבעה באוקטובר. עוד הבוקר נדבר עם חמי רודנר, שמוציא אלבום חדש, אמבולנס השירים, שגם הוא נוצר בעקבות המלחמה. המחזה הוותיק סוחרי גומי של חנוך לוין עולה בהבימה. נדבר פה עם השחקנית ליליאן ברטו על מנתו של חנוך לוין שמשחקת בהצגה, ועם הבמאית מוריה זרחיה. הפסטיבל ה-21 לקולנוע גאה ייפתח עם מנהלת אומנותית חדשה, גילי פורט. ננסה להבין איתה איזה קשיים עומדים בפניה בתקופה הזאת בישראל מוחרמת בעולם. גיל חובב יהיה כאן עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס, וגם ייזכר בשחקן והיוצר אילי גורליצקי, שנפרד מאיתנו השבוע. מה יהיה? עורכת המשנה עיניו הבודק אחירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח תומר כהן. לצל הדרך. שנה אחרי 7 באוקטובר נפגשה הסופרת והבמאית שירה גפן עם ילדים שנעקרו עם משפחותיהם מכפר עזה ומנחל עוז, במסגרת שהיא עצמה יצרה, ילדים מספרים. שירה גפן איתנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר אור יואב.
0: אז קודם כל ספרי לי איך ניצאת בחרעיון הזה לרדת ולפגוש את האנשים האלה, את הילדים האלה, ממה זה בא?
1: בעצם אחרי ה-7 באוקטובר 23 הייתי כמו כל האנשים הטובים במקום הזה חסרת אונים ונואשת לעזור בכל דרך שהיא. והדבר שאני יודעת זה כתיבה שעזרה לי כל החיי, והחלטתי שאני חייבת למצוא איזושהי מסגרת או איזושהי דרך לכתוב עם ילדים. ובאמת תוך כדי נדידה בין מלונות הקורים בתל אביב והסביבה הגעתי לשפעים, שם
0: אנשי קיבוץ כפר עזה, כן.
1: נכון, נכון. כן. והצעתי סדנה כזאת של כתיבת סיפורים לילדים בני 5-9, סדנה פרטנית בה אני נפגשת עם כל ילד, ובעצם ממציאה איתם סיפורים בדיוניים. אני לא באתי וביקשתי שהם ספרו לי מה עבר עליהם, או מה, פשוט אמרתי להם בואו נמציא סיפור מהדמיון. כן. וזה כך היה, ומצאנו סיפורים, והקלטתי אותם, כי זה ילדים גם שלא יודעים, ילדים שלא יודעים לכתוב, בני 5, וכך גם יכולתי להיות איתם במלוא תשומת הלב. וזהו, בבית, הלכתי הביתה, כתבתי

0: סידרתי את הסיפורים, קצת אספתי רעיונות שלי, אבל מאוד שמרתי על הקול של הילד, לא, באמת זה היה חשוב לי שזה ירגיש שזה הסיפור שלו. במפגש השני כבר הקראתי לילדים את הסיפורים האלה, ואם היו תיקונים אז תיקנו, אבל אני חייבת לומר שלא היו המון, אבל הם הרגישו שזה באמת שלהם. במפגש השלישי הפגשתי כל ילד עם, עם מאייר, עם ילדי כפר עזה, עשיתי את זה עם המאייר הנפלא דוד פולונסקי, שעבדתי איתו הרבה, ועם ילדי נחל עוז שעשיתי את זה שנה לאחר מכן, הפגשתי אותם עם עינת צרפתי, עם הילדה הנהדרת, ויחד הם החליטו, כל ילד החליט על הדימוי שיהיה בעצם ב, לסיפור שלו, כל ילד הסיפור שלו, שהשלב הסופי זה בעצם הפקה של הספרון לכל ילד עם הסיפור שלו, מודפס, מעוצב, מאויר, וכל ילד קיבל את הספר שלו.
1: קיבל עותק מהספר שלו.
0: עותק מהספר, שיש שני עותקים, יש עותק לילד ואני ארכיון לי יש עותק.
1: כן, תגידי, שירה, מדובר פה בילדים כן. שעברו טראומה נוראית.
0: כן.
1: נעקרו מבתיהם כמובן, הם באזור כן. שהם לא מכירים, כן. כל משתנה, כל העולם שלהם מתהפך. איך זה בא לידי ביטוי בסיפורים שלהם, בהמצאות הדמיוניות שהם ככה שטחו בפנייך?
0: קודם כל אני חייבת לומר שיש משהו מאוד מעניין עם ילדים, שאתה רואה ילד, לא משנה מה הוא עבר, הדיפולט שלו זה שהוא שמח והוא חי את הרגע והוא בהווה והוא, אתה יודע, והוא לא רואים על ילדים, יש להם מנגנוני הגנה מאוד חזקים. אז באמת שנפגשת...
1: כלומר, הם רואים את המציאות כפי שהיא, ובעצם הם מביטים בעיניהם הילדיות, וברגשותיהם הילדיים, אמרו את זה על ילדים בשואה אגב.
0: נכון. אבל בסיפורים באמת, אפילו שזה סיפורים בדיונים לחלוטין, אתה יכול, אתה רואה איך הטראומה צפה שם, איך
1: כן, אז תני לי דוגמה למשל, לציפה הזאת שאת מדברת עליה, כן.
0: נגיד סיפור על של ילד מנחל עוז בן 6 שכתב על אריה שלא רוצה לצאת מהבית כי הוא פחד שיש דינוזאור מסתובב בחוץ, הוא פחד שאם הוא יצא הדינוזאור יטרוף אותו, אז הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לצאת מהבית, הוא נועל את הדלת, הוא מבריח את הדלת והוא שם ברגים על החלונות ואין סיכוי שיוצא מהבית. נגיד משהו כזה. יהיה חשוב שבסוף הסיפור הזה הילד, האריה כן יצא מהבית, והעבודה שלי עם הילד הזה או הכיוון איך שהכוונתי אותו זה היה כן, איך כן הוא יצא מהבית, מה צריך לקרות. אבל באמת אתה רואה, אתה יודע, הרבה סיפורים של חיות שאיבדו את הלכו לאיבוד ולא מוצאים את הבית שלהם. כן, זה מפלצות, דרקונים, כאילו מה שלא, כל הדבר שהדמיון מאפשר בעצם
1: סימן
0: את מה שהם עברו.
1: כן. אין כניסה למפלצות, כך נקרא הספר הזה. איפה אפשר להשיג אותו?
0: אפשר להשיג אותו בחנויות הספרים, באתר עברית. כן. ומה שחשוב לי לציין גם שהספר וגם הספרונים הופקו עם מרכז חוסן, שער הנגב. הם בעצם אפשרו את הפרויקט הזה ילדים מספרים, והם היו שותפים להוצאת הספר בזמורה ביטן.
1: יפה. אז הספר הזה אין כניסה למפלצות שמבוסס על הסיפורים של הילדים הקטנים האלה שבעל כורחם נעקרו מהיישובים שלהם, מהמיטות שלהם, עברו טראומה כל כך קשה. שירה גפן, תודה, תודה רבה לך, ותרשי לי לסיים עם שיר לשירה. מה את אומרת? אגב, עד כמה היית שזה נכתב, שאבא כתב, יונתן גפן?
0: הייתי בת, משהו כמו 4 או 5.
1: 4 או 5. ואבא הקריא לך את זה?
0: לא, לא הקריא. שמעתי את השיר.
1: שמעת רק את השיר אחרי שהוא הולחן.
0: כן, ותמיד זה מרגש אותי שאני שמעת אף פעם. כאילו אין, זה לא עובר לי.
1: כן. תודה, שירה גפן.
0: תודה לך, יואב.
1: להתראות.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: כן, זה יופי של לחן של יהודית רביס ושירה לשיר הזה שיונתן גפן כתב לבת שלו, שירה גפן.
1: מה יהיה בתיאבון?
0: פינת המלך עכשיו, מסעדה לכל כיס, איתך גיל חובב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך ול... יואב?
0: אני סביר, אתה יודע, כמו כולנו. נכון, סבירסקי לגמרי. לאן אתה לוקח אותנו היום?
2: היום, למרבה הצער, אנחנו קודם כל נגיע למקום מוצלח, אבל זה צריך להתחיל בהשמצה. לפעמים צריך גם להשמיץ אנשים.
0: טוב.
2: והיום אנחנו נשמיץ. גיל חובב, האידיוט הזה, קבע פגישה עם חבר, וכמובן חשב שהוא קבע באחת, והסתבר שהפגישה נקבעה ב-12, וזאת הייתה טראומה גדולה בשבילי, ועליתי ישר על מונית וניסיתי להגיע למקום הפגישה, וכל הפקקים בתל אביב כמובן קרו, וכל החפירות בתל אביב נקלעו לדרכנו, ולא הצלחתי להגיע לפגישה, ואני מאוד כועס על עצמי.
0: רגע, אבל היום את יודע, אם, כשהיינו ילדים זה היה קשה יותר, כי אפשר להודיע, היום אפשר להודיע מיד, עם אחר, וזה...
2: קיבלתי הודעה מהחבר, אני במקום, איפה אתה? ואז אמרתי, אוי, חשבתי שזה ב-12, שזה באחת, אבל זה ב-12, חכה אני על מונית, אבל אז, קודם כל, אתה יודע, המוניות של ווייז כותבות לך, מגיעה תוך דקה, ואז כן, הן רק מתרחקות כן. ממך נכון. כל הזמן.
0: על כך יעמר כיתה אלמונית, כן.
2: ושנית, בדרך כל הזמן נתקלנו בעוד ועוד ועוד מכשולים, עד שבסוף נאלצתי לשלוח הודעה שאני לא אגיע. נורא נורא נורא נורא נורא, בלתי נסלח.
0: נכון, בלתי נסלח לעשות את זה לחבר, נכון.
2: בוא תראה את ההשגחה העליונה, איך היא מתערבת ועובדת לטובתנו. במונית אני נוסע עם נסיך בוחרי, הנהג, וישר אני אומר לו, וואי, בוחרי, איזה כיף לך, אתה מהעדה עם האוכל כל כך טעים, וזה וזה וזה, והוא לימד אותי איך יודעים לזהות גוש גיג'ה טוב לעומת גוש גיג'ה גרוע, שזה באמת המבחן של כל מסעדה בוחרית. גוש גיג'ה זה כופתה כזאת ממולאה כן, בבשר, כן. הבשר אסור שהוא יהיה בשר טחון, רק בשר קצקוץ.
0: מה זה קצ'קוץ?
2: אם הוא בשר קצקוץ, קצוץ.
0: קצוץ, קצקוץ, קצקוץ.
2: אתה לא יודע שאומרים קצקוץ, יואב? אני צריך ללמד אותך.
0: למד אותי, כן. לאט בסוף אני אלמד, כן.
2: זה צריך להיות עם בשר קצקוץ, וכמובן עם הרבה שומן כבש, כי לצערנו, הבוחרים כשהם הגיעו ארצה, הם קצת התקלקלו, והפסיקו לאכול כבש ועברו לבקר, והיום בכל המסעדות יש בשר בקר במקום בשר כבש.
0: כן.
2: אבל כמו שהסביר לי הנהג הנסיך הבוחרי, תשמע, כבש ישראלי במילא אין לו את הטעם הנכון של מה שהיה לנו בבוחר. הקיצר, מפה לשם אנחנו מדברים על מקום שנקרא לחם בוחרי אמנון, ברחוב שזר 11, זלמן שזר 11 בתל אביב, זה פחות או יותר ליד אבו כביר, ליד בית פנרמה, וזו מאפייה בוחרית נפלאה. ישר אמרתי לו, אתה יודע מה? יאללה, בוא ניסע לשם. קניתי, אני רוצה לאכול שם, ונסעתי, וזה מקום פלאי. אז אני רוצה להמליץ עליו. קודם כל, הסמסה ממולה בבשר קצקוץ, והמון שומן כבש. חוץ מזה, כדי לשמח את הישראלים, יש גם צמצם ממולה בפרגית, שזה לא הדבר הכי בוחרי בעולם, אבל זה מאוד טעים. ויש מנתי בקופסה לקחת הביתה, ויש ביצ'ק דלת, ברור לי שאתה יודע מה זה ביצ'ק, נכון?
0: מה זאת אומרת? כל בוקר
2: אני... ביצ'ק הם מאפים משולשים בוחרים של ביצ'ק. ביצ'ק, ממולאים.
0: זה אולי בא מהשורש של הבצק.
2: של בצק?
0: כן, כן.
2: בהחלט יכול להיות.
0: בהחלט, ביצ'ק.
2: ולכינוח יש סמסה אגוזים, שכפי שאמרה לי המוכרת, ישראלים, היא אומרת לי, אתה תחמם את זה ותאכל את זה ככה, כי ישראלים אוהבים את זה חם ורח, בוחרים אוהבים שזה קשה. אז אם לא מחממים זה קשה, הוא פריך, אם מחממים זה חם ורח, מאוד מאוד מאוד טעים. ויש גם קושקיליק,
0: קושקיליק, ברור.
2: קושקיליק, כן. מאיזה שורש זה? קושקיליק זה כמו שבקיה, שבקיה זה הסרט המתוגן, עוגיות הסרט המתוגנות המרוקאיות, אז גם לבוחרים יש קושקיליק, ואפילו אם תזמין מראש, יש צ'קצ'ק. צ'קצ'ק זה שיתוף פעולה של העדה הבוחרית עם איגוד רופאי השיניים. אם אתה נותן ביס בצ'קצ'ק, עוד רופא שיניים קונה פנטהאוס.
0: עוד סטימה, כן. כן,
2: בדיוק.
0: סטיפול שורש, כן.
2: זה מין עוגה שעושים מאטריות מטוגנות ודבש, וזה מאוד מאוד מאוד טעים. תמיד יש תור בלחם בוחרי אמנון, תמיד יש שירות מקסים, זו אינה מסעדה, יש שני שולחנות בחזית על המדרכה, אבל אני לא בטוח שאתה רוצה לשבת לאכול בהם,
0: כן.
2: זה לקנות ולקחת הביתה, זה קשר, שים לב לשעות ולימי הפתיחה, סגור בשבת וראשון, בטוח בימי חול בין 6 בבוקר ל-7 בערב, ובימי שישי בין 2 בבוקר ל-2 בצהריים.
0: מה אתה אומר?
2: כן, כי המון אנשים באים וקונים שם, וזו מאפייה, אז היא עובדת בלילה,
0: כן.
2: וזה חמד של מקום, והבשר...
0: מה הכתובת? שוב?
2: רחוב זלמן שזר 11 תל אביב. נווה עופר תל אביב.
0: נווה עופר, לא רחוק מאיתנו. כאן יאללה. ביפו. יאללה, נעבור שם אולי בדרך. גילי חובב, תודה רבה לך.
2: טוב שבוע נעים.
0: צא לדרך לעוד מסעדה, וספר לנו עליה.
2: והפעם אני
0: אצטה
2: לדייק.
0: תן, לדייק, תצא קצת מתל אביב.
2: ודייק, בדיוק.
0: ודייק,
2: בדיוק. ואני מבטיח.
0: תודה גיל.
2: כל טוב.
0: להתראות. ראשית השבוע נפרד מאיתנו בגיל 91, השחקן, הזמר, היוצר, והיזם אילי גורליצקי. הוא יזכר תמיד בזכות התפקיד הכפול, שלמה ושלמי, בשלמה המלך ושלמי הסנדלר של אלתרמן, בה הוא שיחק לצד יונה אתרי ורחל הטס, עם יונה, הוא הופיע גם בשוק המציאות, עוד הוא שיחק בנפש הטובה מסצ'ואן, הוא הלך בשדות, הלילה 12, כנרת כנרת, כמו כן הוא היה המנהל הראשון של אמי, איגוד אומני ישראל, וגם ניהל את וקים, את חברת אשכולות. הוא היה חובב גדול של פילוסופיה, ועסק הרבה באלוהות וקבלה. בשנת 2002 הוא כתב את הספר הסוד הכמוס. לפני עשור פגשתי אותו במסגרת התוכנית לגעת ברוח, בערוץ הראשון. בוא נשמע קטע.
3: בכלל את התפקיד של שלמה המלך ושלמי הסנדלר, אני... רציתי לשחק במשך שנים רבות. מה שקסם לי בתפקיד אולי לא היה התפקיד עצמו, אלא הכפילות שבתפקיד.
4: מדינה שלמה ליוותה אותך, בשלמה המלך ושלמה הסנדלר, ושרה את הלהיטים הגדולים.
3: כן, זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד. כי תראה, השפה האלתרמנית כבר אז, לפני 40 שנה, היא לא הייתה שפת הרחוב. וגם שפת השוק שלו הייתה שפה בכל אופן של משורר. אבל הקהל אכל את השפה הזאת כאילו שזו שפתו היומיומית, בשוק, במקולת.
5: היא את מלכי אוהבת. ומלכי אני הוא. בוגדת בי. עליי הקנאה אוכלת בי בגלל אהבתה אליי.
3: קהל נכבד, היו בדיחות ושיר וסקצ'ים ומזמור, אבל לגמור צריך, מוכרחים לגמור. אמנם חבל, הפרידה אמנם קשה, אבל מסך בבקשה.
0: אילי גורליצקי, יהי זכרו הטוב, אהוב.

0: שלום למאזיני התוכנית מה יהיה עם יואב גינאי. כאן נועה חוברה, המחברת של אשת חוג הקוטב, שיצא לאחרונה בהוצאת שתיים. כמו בחוג הקוטב, גם החיים שלי הפכו בשביעי לעשירי לליל קוטב ארוך מדי. אשת חוג הקוטב מספר על עומר עטיאס, עומר בלי וב, שהיא קצת בעצם נועה חוברה, נועה בלי וב. עומר עטיאס איבדה את בעלה ואבי ילדיה הקטנים באותו יום ארור באוקטובר, והיא מנסה לשרוד ולהתרגל לחייה החדשים. חיים של תלישות, פליטות ובעיקר אובדן. אבל עומר עטיאס היא לא רק אלמנה עצובה. היא גם מאוד מאוד מצחיקה. וחשוב לה שתסיימו את הספר הזה עם צחוק מעול בבכי. האבל הוא לא ליניארי. גם הסיפור שלי ושל עומר עטיאס הוא לא. מזמינה אתכם לצחוק ולבכות יחד איתנו.
1: כן, זה היה, זו הייתה הפינה, זה הספר שלי. עוד מעט נדבר כאן על הגרסה החדשה של סוחרי גומי בהבימה, מיד אחרי ההודעות האלה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.

0: כן, ועכשיו אנחנו עם ההצגה סוחרי גומי שעולה שוב בתיאטרון הבימה. יוחנן רווק מזדקן, צמא לאהבה, נכנס לקנות קונדומים בבית המרקחת של בלה, רווקה מזדקנת, צמאה לאהבה, ומשני צידי הדלפק מתפתח בינו לבינה רגע נדיר של תקווה. ההצגה הזאת עולה בבימויה של מוריה זרחיה, עם המוסיקה של אוהד חיטמן, ומוריה איתנו על קו הטלפון, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: וגם ליליאן ברטו, המשחקת את אנה, בוקר טוב לך. ליליאן?
2: בוקר טוב, את בלה.
0: את שומעת?
2: כן, כן.
0: את בלה, את בלה כמובן.
2: כן, כן, אתה שומע אותי.
0: עכשיו אני שומע אותך טוב, יופי, תכף נדבר, אבל קודם כל מוריה שמציעים לך מהבימה לקחת את המחזה הזה, להעלות אותו מחדש, מה את אומרת?
1: אני קודם כל אומרת לא, כי המחזה הזה קצת נתפס בעיניי כזקן ומאוד מאוד כבד. כשאני קראתי אותו לראשונה, אבל בקריאות שונות ובשיחות עם ליליאן ועם נועם שמואלה, מנהל אמנותי, הם שכנעו אותי שאני יכולה לעשות אותו אחרת.
0: כלומר, מה זה לעשות אותו אחרת?
1: אני בעיקר רציתי טיפה להתקן אותו, התייחסתי אליו כאל קומדיה רומנטית, כאל משהו שהוא קצת יותר קל לבלוע מאשר הכבדות הרגילה של של חנוך, משהו יותר פופי, יותר עדכני.
0: כן. ואז את פונה לאוהד חיטמן שילחין שירים שהם מאוד מאוד
1: כן,
0: רומנטיים.
1: כן, זה הראשון שעשיתי. כן, זה הדבר הראשון שאני עשיתי, זה לפנות לאוהד חיטמן ולהגיד כן. לו אני צריכה פה שירים מאוד רומנטיים, מאוד גדולים מהחיים. ורק אתה מסוגל לעשות את זה.
0: כן, יפה. אז ליליאן, ספרי קצת איך זה לעלות על, על, על הבמה בגרסה כזאת של סוחרי גומי. של,
2: כמה זמן יש לי?
0: חנוך לוין, שנציין למי שלא יודע, שהיה בעלך, הייתם נשואים.
2: נכון, כן. ואבי בני הבכור, נכון.
0: כן.
2: אז ככה, קודם כל, כמו שאתה שומע את מוריה, שהיא אומרת שהמחזה זקן וכבד, בוא נגיד שאם במאי או במאית אחרים היו אומרים את זה, הייתי אומרת אולי שאני מעדיפה לחפש מישהו אחר שלא יגיד את זה. כן. אבל זה מה שיפה קודם כל במוריה. מצד אחד היא אומרת את זה. מצד שני, כמובן שהמחזות של חנוך, כן, המחזה הזה עלה לפני 50 שנה בפעם הראשונה, ויש בו בהחלט אזכורים טקסטים שקשורים גם לשנים ההן, אבל זה מה שמדהים ביצירה שלו, כמו יצירות של כל המחזאים ואנשי הרוח הגדולים שעומדות במבחן הזמן ביג טיים. עכשיו גם מוריה עצמה, וזה מה שאני כל כך אוהבת בה, שמצד אחד היא אומרת את זה, מצד שני בזמן העבודה האופן שבו היא החזיקה את המחזה הזה, הרגישות העצומה שהיא הפגינה, לא רק אליי, ולא רק לאירוע הזה שבו אני משחקת במחזה של חנוך, וזה משהו שנמנעתי לעשות הרבה מאוד שנים בגלל שהייתי אשתו, אז לא רק שמוריה החזיק את הרגישות הזאת, באופן באמת שאין לי מילים בכלל להודות לה על מה שהיא הייתה עבורי בזמן החזרות, היא גם החזיקה ככה את המחזה בכזאת הקפדה לא לפגוע בו, להחזיק את הלב שלו שיפעם בדיוק באופן שבו הוא נכתב, לשמור על האלף בית של המחזה הזה, כי בעיניי חורי גומי...
0: אני אצור אותך לרגע, ואני אשאל את מוריה, איך באמת זה לעבוד מול מנהלת העיזבון?
2: אני כבר לא. אתה לא מאוד קל. התפטרתי.
1: זה היה אירוניה, זה היה מאוד אירוני, שאני פעם ראשונה עושה חנוך לוין עם העיזבון מול הפנים.
2: היא כל הזמן אמרה את זה גם, אל תדאג.
0: לא, השאלה אם יש באמת איזשהו מתח, אולי,
2: תדע. כן, יש.
0: כן? ספרי על הדבר הזה, זה מעניין.
2: שמוריה תספר, כן.
0: כן, כן, מוריה.
1: אני אספר. תשמע, אני ידעתי מראש למה אני נכנסת. אני ידעתי מה תהיה הסיטואציה, מה עמדת העיזבון, ומה הרגשות הכרוכים בין האישה והטקסט. אני ידעתי בדיוק לאיפה אני נכנסת. הייתי צריכה, אתה יודע, לגרום לה לסמוך עליי, להגיד לשני על זה, ואני מבינה... ואנחנו יכולות לעשות את זה ביחד. זה לא היה בלי ויכוחים, זה היה עם המון ויכוחים, ליליאן ואני מאוד...
2: בוא נגיד ככה, כשהגיע הרגע של הקיצורים, הוא הגיע והוא התבצע בעזרת מולי מלצר, שהוא העורך של חנוך, שככה אנחנו פועלים כל השנים. אני, קודם כל פרצתי בבכי, ודבר שני, יצאתי מהאולם, ואמרתי לה, אני לא יכולה להיות פה. פשוט הלכתי, הבנתי שצריך לעשות את זה. אבל אני לא יכולתי להיות בזמן הניתוח הזה. אז פשוט יצאתי החוצה וחזרתי, ועד היום, אני לא ממש יודעת מה קוצר בסצנות שהן לא שלי. כי אני לא יכולה, זה אירוע שקשה לי מאוד בו. אבל חשוב לי רגע להגיד משהו מאוד מאוד מאוד משמעותי לגבי הצגה הזו. מה שאני, הסיבה, לי היה חלום שנים לשחק את סוחרי גומי. זה חלום שלי ממש נושאת הרבה שנים, ואני באמת, אני מלאת תודה לתיאטרון הבימה שהרימו את הכפפה הזו, והם מאוד חששו מהמחזה הזה, ולא העלו את סוחרי גומי 21 שנים, כי מאוד פחדו מהמחזה הזה, כן.
0: למה פחדו ממנו אגב? מה?
2: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, קודם כל, בגלל הסקס. יש המון המון סקס בהצגה, ובזכותה של נוריה זרחיה, אתה תראה את הסקס זוהר על כל בימת, במרתף, אל תדאג, אתה לא תתפס את זה. אבל אני חושבת שזה אחד הדברים, הוא מאוד קיצוני המחזה הזה. זה מה שהפחיד, אני חושבת, התיאטראות, וזה מה ששיגע אותי. וזה מה שכל כך גרם לי לרצות לעשות אותו, בנוסף לטקסטים המטורפים שיש בו. אבל גם אחד הדברים שמאוד מאוד אהבתי, זה שהוא נראה לי תמיד כל כך מצחיק, ואני ממש הרגשתי שהוא מצחיק באופן מיוחד. וכשנועם שמואל בא עם הרעיון שמוריה תביים את ההצגה הזו, בכלל גם אפשר להקדיש אייטם אחר למה קרה מהרגע שנועם שמואל הביא בימיות להבימה, שזה פשוט באמת חגיגה שאין לתאר אותה, ומעניין להבין איך זה לא קרה כל כך הרבה שנים בכלל בתיאטרון, בימיות היו באמת כל כך בצד, וזה מדהים מה שקורה עכשיו, אבל זה שיחה לפעם אחרת. אבל ברגע שמוריה לקחה את זה, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת שעושים עם היצירות של חנוך, היא פשוט העיפה את זה לעולמות התוכן שלה, מוריה היא בחורה מאוד פרועה, ומאוד מוכשרת, ומאוד מצחיקה, והשילוב הזה, זה מה שההצגה הזו הייתה צריכה, וביום שעלינו עם ההצגה על הבמה, והבנו, זה קרה לי, מבחינתי זה היה קצת כמו שקרה לי עם אוי אליאס, אליאס הקברט של חנוך, שעשיתי עם מוני מושלנו ודרור קרם, ששיחקנו זה פעם ראשונה בספרייה באשדוד, ובאמת חשבתי שזה יהיה משהו כזה, שנשחק לפעמים כאלה במקומות קטנים של תרבות, להביא את חנוך לפריפריות, והצחוקים שהיו בערב הזה, פשוט זה היה לא יאמן, וזה מה שקראנו.
0: תגידי, ליליאן, את נכנסת פה לנעליים מאוד גדולות, של אחת השחקניות שהכי היו מזהות עם חנוך, שזה זהרירה חריפאי, הענקית והגדולה והעוצמתית. ככה, זה היה לך ככה מתחת לאור העניין הזה? אני נכנסת לדמות שהיא גילמה, שאולי חלק גדול מהצופים זוכרים אותה?
2: יש קודם כל צמרמורת, כן, יש לי צמרמורת שאתה אומר את זה, קודם כל זהרירה הייתה חברה שלי טובה, ואני מאוד אהבתי אותה, ואוהבת אותה עד היום, וגם איה הביטה שזהרירה חברה שלי עד היום, וזהרירה, אלברט כהן ויוסף קרמון, הם האלף בית של חנוך, של המשחק של חנוך, של ההבנה של הטקסטים, של ההבנה של העולם, של היצירה של העולם הזה. מעולם לא חשבתי לרגע להיכנס לנעליה של זהרירה. אני לא יכולה, ואני שחקנית אחרת, אבל יש לי כן, מתוך כל הניסיון שלי עם הטקסטים של חנוך, והפקות שעשו של חנוך, אני חושבת שיש לי, וגם אליאס, שאני רצה איתו הרבה שנים, לגמרי יש לי את החופש ללכת בדרך שלי. אני לא יכולה להיות מישהי אחרת, אבל אני לא מנסה גם. ומהבחינה הזו הם עמדו כאור, כנר לליבנו במערך ההפקה, אבל לרגע לא חשבנו שאנחנו יכולים להיות כמותם, וגם זו הצגה שבוימה לפני 50 שנה.
0: זה נכון. מוריה, רצית להוסיף משהו, אני שמעתי, נכון? בעניין הזה? בעניין הזה של זערירה וכל זה?
1: כן, אני חושבת שביום הראשון של החזרות, אני הסברתי לילן שזערירה לא תהיה פה, משהו אחר לגמרי. וכמה שאנחנו שתינו מאוד אוהבות אותה, לילי אני שחקנית אחרת, ויש לה חוליות אחרות, והקומיות שלה באה ממקום אחר.
0: כן, כן.
2: טוב, ואני אז... רק אגיד מילה גם על הפרטנרים שלי, על אורי אופמן ועל עידו מוסרי, שהם פשוט, אתה חייב לבוא לראות אותם, הם עושים תפקידים אדירים, והם זוהרים גם כן בתוך ההצגה שלנו, הקטנה והמשגעת, והם באמת, הם פרטנרים חלום, אז באמת זכיתי.
1: הם שליחייה אז... שאני בהשתאות מהם, באמת.
0: מתי אפשר לראות את סוחרי גומי?
2: אז אנחנו חוזרים עכשיו באוקטובר, נדמה לי ב-19 או ב-20 לאוקטובר, mm-hmm. אנחנו חוזרים לאיזה 5 הצגות, ואחר כך בנובמבר, ובאתר הבימה יש את כל התאריכים, ותמהרו, בגלל שלשמחתנו הרבה, אנחנו כבר באמת רואים שרואות שהקהל מתחיל לנהור להצגה.
0: האולמות מתמלאים.
2: מאוד מאוד שמח. יפה. מתמלאים.
0: ליליאן ברטו, מוריה זרחיה, בואו נשמע לסיום. קטע מוזיקלי מההצגה הזאת, תודה רבה לכם, להתראות.
2: תודה רבה, אהב, להתראות.
0: ביי.

0: נשמח מאוד לשמוע תגובות, הערות, הצעות והמלצות בענייני תרבות בדף הפייסבוק שלנו, מה יהיה עם יואב גיניים.
1: הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה מיסודו של יאיר הוכנר התקיים בסינמטק תל אביב, זו השנה ה-21, עם צוות חדש ותוכנית אומנותית עשירה, בניהולה אומנותי של המנהלת החדשה גילי פורט, ובהפקתה של יעל לוי. בוקר טוב לך, גילי פורט.
2: היי, אז מה נשמע?
1: סביר, את יודעת, אחרי 20 שנות עשייה, של יאיר הוכנר, שהקים את הפסטיבל והריץ אותו שני עשורים. את לוקחת את המושכות, למרות שהיית שם, נכון?
2: כן, ליוויתי את הפסטיבל בעצם ב-15 שנה האחרונות בכל מיני תפקידים, בעיקר בצוות התוכן. זה מאוד מאוד מרגש גם לעשות עכשיו את הניהול האומנותי.
1: כן. אני רוצה שקודם כל נדבר על באמת הידיעה הזאת, על החרמת עצמאות של משה רוזנטל לידי הפסטיבל הקווירי בשוויץ. בטח שמעת על זה, ואני מניח שגם אמרת, הנה, זה גם קורה שם כמובן, אבל גם אצלנו. אני מניח שזה לא היה קל להקים פסטיבל בתקופה הזאת.
2: זה לא היה קל גם במחירת הסרטים, שמן הסתם, כפי שאפשר להניח בשלוש שנים האחרונות ביתר סט, יש הרבה יותר דחיות וביטולים וכאלה. אבל גם למעשה מהרגע שפרסמנו את התוכניה, יש לחץ על היוצרים למשוך את הסרט.
1: ואיך זה עובד? איך בכל זאת מביאים סרטים?
2: אתה יודע, זה קשה, זה מבוסס בעיקר על קשרים אישיים עם היוצרים, עם המפיקים, אנשים שעדיין יש להם אמונה כלשהי בפסטיבל ובמה שהוא מייצג.
1: כן. אז בואי ספרי לנו מה קורה בפסטיבל השנה, מה את מביאה כמנהלת רעננה לפסטיבל הזה?
2: שאלה יפה. אני קודם כל הבאתי הרבה קולנוע ישראלי ארוך, בדרך כלל אין הרבה קולנוע ישראלי ארוך שיוצא כל שנה, והשנה יצאו לנו 7 סרטים ישראלים, אז יהיה הזדמנות לראות מניפה מאוד מאוד יפה. זה קודם כל אם מישהו מעניין אותו קולנוע ישראלי ארוך, אבל כמובן יש קולנוע מכל רחבי העולם, אירופה למיניהם, דרום אפריקה, פיליפינים, וגם באופן מפתיע מ-A פארו יהיה סרט. למי שיודע איפה יהיה A פארו, שהמובנה הזאת בדנמרק.
1: כן, כן, בהחלט. תגידי, שיצאת, אני מניח שגם נסעת קצת לראות סרטים בחוץ, או שזה הכל הגיע בדרך קבצים? איך זה עובד?
2: כדי באמת ליצור את הקשר האישי הזה עם הבמים, עם המפיקים, היוצרים, אז יש נסיעות לפסטיבל כאן, במאי, פסטיבל ברלין, בדרך כלל יש הרבה סרטים גאים בפברואר, וזה גם הזדמנות מעבר לפגוש את היוצרים ואת הסרטים, גם באמת ליצור את הקשרים באמת כמו שתהיה.
1: אז זהו, אז את היית שם, את היית שם, היית, ואיך זה היה, איך הייתה האינטראקציה הזאת עם היוצרים הזרים?
2: היוצרים עצמם בסך הכל מאוד מאוד בעדנו, הם מעוניינים להציג את הסרטים שלהם. הבעיה העיקרית היא באמת, אתה יודע, המפגש בדרך כלל, או להציג במדינת ישראל, מה שכל אחד תופס את זה כחרם, את גישתו שלו. אבל יוצרים עדיין מעוניינים להציג את הסרטים שלהם, עדיין מעוניינים שהוא יגיע מן הסתם ויעשה סבב פסטיבלים.
1: כן. אז אני מבין שיש... ספרי על סרטים הישראלים, אני מבין שבין השאר גם עצמאות, נכון? שדיברנו עליו?
2: עצמאות יציג, משה רוזנטל הבמה יבוא ויעשה שיחה כמובן, אחרי הסרט, יש את הסרט לאן, שהוא קופרודוקציה ישראלית גרמנית של אסף מכנס, הציג בבחורה פסטיבל ברלין, גם הוא מן סתם יבוא וידבר אחרי הסרט. יש לנו 25 שנה לתומר והסרוטים, פעם ראשונה בערך שמציגים במסגרת הקלאסיקות תומר היימן, פעם ראשונה שמציגים במסגרת הקלאסיקות סרט ישראלי, הגענו לשלב הזה.
1: כן.
2: מה, ממש אתה רוצה שאני אפרוט לך את
1: זה? לא,
2: מקולת נגיד, של יובל שני, כמובן, עם איתי שולמן ואיתו טאקו, סרט גם ממש ממש מהמם.
1: ואם יש לך...
2: נגטיב של מיש.
1: תני לנו המלצה אחת מהסרטים הזרים.
2: אחת אחת?
1: כן.
2: אין בעיה. סרט יפני, לא יודעת עד כמה כל המאזינים מודעים למה שקורה ביפן, אבל יפן היא מדינה מאוד מאוד שמרנית בכל התחומים האלה.
1: מדברת על טייגר.
2: טייגר, כן. סרט שאני התאהבתי אותו מהשנייה הראשונה שראיתי אותו. וזה מאוד משמח שאנחנו מקרינים אותו.
1: יפה, אז שיהיה הרבה בהצלחה עם הפסטיבל ועם הניהול האומנותי הרענן. תני לנו תאריכים, מתי זה קורה, כן?
2: ממש עוד שבועיים, ב-22 עד ה-31 באוקטובר בסינמטק תל אביב. בואו, קנו כרטיסים, נגיע פיזית, יהיה כיף.
1: תודה, תודה, תודה רבה לך, גילי פורט. בהצלחה, להתראות.
2: תודה.
1: ועכשיו חטיף תרבות.
0: חטיף תרבות.
3: שלום, כאן דן אטינגר, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית, ואני רוצה להזמין אתכם לבוא אלינו, לאופרה, לחליל הקסם של מוצרט. זו אופרה האחרונה שמוצרט כתב, וכל פעם שהיא עולה לבמה זו חגיגה. כי זו אופרה שיש בה הכל. היא אגדה, והיא פנטזיה, יש בה המון הומור, ואהבה, ואולי כמה מלהיטים הגדולים שמוצרט כתב, בראשם כמובן האריה של מלכת הלילה, שהיא בעיניי אולי במקום הראשון במצד ליטי האופרה של כל הזמנים. אבל חליל הקסם היא הרבה יותר מזה. בתוך אותו קסם והאגדה מסתתר עומק אנושי ופילוסופי גדול על אהבה ואומץ וחברות והחיפוש שלנו אחר האור. זוהי גם האופרה לכל גיל. באמת, תבוא עם הילדים, עם ההורים, עם סבא סבתא, כל אחד ימצא במשהו אחר. נחכה לכם סוללה של זמרי האופרה הישראלית הוותיקים והאהובים, יחד עם אורחים שהגיעו אלינו גם הפעם מגרמניה, אוסטריה, סרביה, ארצות הברית. אליהם מצטרפת התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון ומקהלת האופרה כמובן.

0: הביאו את הסתיו של איפה הילד, בוקר טוב לך, חמי רודנר.
1: בוקר טוב.
0: ועוד מעט נשמע את השיר החדש מתוך האלבום השביעי שלכם, אמבולנס, השירים שם רב משמעויות.
1: כך אומרים.
0: בוא ספר, אני מבין שזה נכתב מהחוויות שעברתם, עברת, בחודשים הראשונים של השבעה באוקטובר, כן.
1: אמבולנס שירים מתייחס לתקופה הראשונה של המלחמה, בחודשים, בוא נאמר שמאוקטובר ועד בערך פברואר 24, אז הייתה פשוט תקופה שכל יום אני, היינו יוצאים להופעות בהתנדבות לפני, פשוט נהיה, זה נהיה עניין פשוט שכל אומני ישראל, ביניהם אני,
0: כן.
1: בלי שאף אחד אמר לנו, פשוט עלו על רכבים מאולתרים, ובלי שום, כמובן, בלי שום לוגיסטיקה, בשום, שתיגענו להופיע בכל מקום.
0: מפונים, מילואימניקים.
1: מפונים, כן. מילואימניקים, ניצולים.
0: כן.
1: בעצם היינו חלק מהעניין, כאילו, מההתארגנות האזרחית. ואחד הדברים שאני למדתי בתקופה הזאת, מתוך הרבה דברים, שהאמירה שהמוזיקה היא מרפאת, זה לא סתם קלישאה, אלא היא באמת מבטאת משהו מאוד מאוד עמוק, שהמוזיקה זה אחד הדברים הראשונים שיכול להגיע לפצע, לרגש, לחבוש אותו, ללטף אותו, לחבק אותו.
0: ומכאן האמבולנס.
1: ומכאן האמבולנס, כן.
0: כן. תגיד, מה באמת עשה לך כמוזיקאי, כיוצר הדבר הזה שקרה לנו, הדבר המזעזע, הטבח הזה בשבעה באוקטובר? איך זה שינה אותך? אם שינה בכלל?
1: וואו, זו שאלה שאני לא יכול לענות עליה ממש בקצרה, אני יכול רק להגיד.
0: יש לנו זמן, ספר.
1: אוקיי. בהתחלה בכלל כל העניין של היצירה הוא שתק לחלוטין, לא, כן הייתי יכול לשיר ולהופיע, אבל עד שמתחילות בכלל להצטרף מילים לידי איזושהי אמירה, שהיא אמירה מגובשת על מה עברנו פה, באמת זה התחיל לטפטף, זה התחיל לטפטף ב... אנחנו הוצאנו שירים במהלך כל המלחמה, הוצאנו סינגלים.
0: נכון.
1: שירים כמו שלום עם עצמי, שזה שיר שיש בו משהו מאוד מקונן, מתאבל. הוצאנו את השיר אחרי המלחמה, שכתב אותו סמל ראשון אור בלומוביץ', זיכרונו לברכה. שזה בעצם המחווה שלנו אליו, המשפחה שלו, ובכלל לילדים הצעירים המדהימים האלה שנקטפו. מחגוג ומגוג, שיר מחאה. ואמבולנס שירים בעצם הוא מסכם את החוויה, וכל השירים האלה הם באמת כמעט אפשר להגיד מסוג של אינסטינקט ותגובה על מה קרה לנו, מה אנחנו מנסים להבין מה קורה לנו. עדיין אין לי תשובה, וזה חד משמעי, כי אנחנו עדיין בתוך האירוע.
0: לגמרי, אנחנו בתוך הטראומה והתהליך וכל הדברים האלה. תשמע, חמי רודנר, אתם כבר ארבעה עשורים ביחד, למעט הפסקות פה ושם. לא יאמן. איך הם מחזיקים את ה... מערכת היחסים הזאת?
1: תשמע, זה רק מוזר, כי מדובר לא באנשים הכי צפויים והכי קלים שיכולים להיות, including myself.
0: כן, כן, בהחלט.
1: ובכל זאת יש כאן המון אהבה, חברות, וכמובן אהבה למוזיקה. יתרה מזלנו וכתבנו כמה שירים טובים, וגם הקהל, אתה יודע, הקהל בעצם הוא מחזיק אותנו גם כן בחיים, ליטרלי.
0: כן.
1: אנשים עדיין מתגעגעים לדבר הזה.
0: אתה יודע, תן לי רגע אחד במפגשים האלה שתיארת של אחרי השבעה באוקטובר, עם קהל כזה של אנשים מצולקים, פגועים.
1: הופענו, הרוב הקיבוצים פונו לקיבוצים בצפון.
0: כן, או במרכז.
1: הופענו ב... אני לא זוכר, זה היה בקיבוץ גבע, אני חושב, ואני חושב שהם מרחו שם את קיבוץ נעים, אני לא בטוח. והייתה שם אישה שכל ההופעה רקדה בטירוף. ואז היא ניגשה אלינו והספרה שהיא בעצם בעלה נרצח בשביעי, וזאת הפעם הראשונה שהיא לא רק מרשה לעצמה לזוז אלא שמרשה לעצמה לבכות. זה כבר היה חודש אחרי האירוע. אפיזודה שאני לא אשכח לעולם, שהופענו בגבול הרצועה מול מילואימניקים שחזרו מהרצועה, גשם שוטף, החשמל פסק, ואנחנו המשכנו לנגן בעצם בלי חשמל, וכולם שרו ורקדו איתנו בגשם.
0: וואו. אמבולנס השירים שלכם, חמי רודנר, איפה הילד, עם זה אנחנו גם נסיים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: להתראות.

זהו, ועל רקע האמבולנס השירים של איפה הילד, אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מאיה. עורכת המשנה היא נאוה בודק החירון, מפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח תומר גולן, מיד אחרינו נומי רביע עם קולה של אמא. אני מאחל לכם סוף שבוע טוב, בשורות טובות ושבת של שלום, כאן יואב גינאי.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן רן קורצים, מה שקורה עכשיו. היום בשעה 1, בבית העלמין הצבאי בחיפה, יובל למנוחות, סרן אליאב חיים, צפלמוס, בן 21, תושב העיר. קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו גם שלושה לוחמים באורח קל. הקטל בכבישים, גבר בן 35 נהרג בתאונה הבוקר בין רכב לאוטובוס סמוך למעלה מחמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטל לצד הרכב ללא דופק וללא נשימה, והם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו מאיה נדן. מלחמת רוסיה אוקראינה. משרד ההגנה של רוסיה טוען שצבאו תקף בנמל מיקולייב שבים השחור ספינת מטען שהובילה ציוד לצבא אוקראינה. מוקדם יותר ברוסיה נהרגו ארבעה בני אדם בעיר בלגורוד ממתקפה של אוקראינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית טאס. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת שבהמשך היום השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'רד קושנר צפויים להיפגש במיאמי עם נציגים מקייב כדי לקדם הסכמים במלחמה באוקראינה, כך לפי מקור אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. המשטרה פתחה בחקירת פיצוץ מטען חבלה הלילה סמוך לבית מגורים בקריית מלאכי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי כתוצאה מהפיצוץ נגרם נזק במקום, אך לא היו נפגעים. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עדן סבצקי, בת ה-16 ממושב יתד, חברתה של יעלי שרעבי שנרצחה בטבח והיא בת 13 בלבד, סיפרה לנורית קנטי ביומן הבוקר על ההתמודדות היומיומית.
1: בית ספר נורא קרוב לעזה. אומרים שהסתיימה המלחמה, אבל בסופו של דבר עדיין חווים פה טבומים ואנחנו עדיין שומעים הכל. מי שסובל מטראומה נורא קשה פחות מעדיף ללמוד שם. עוברים בכבישים בעוטף ואת מסתכלת ואת לא קולטת באמת מה קרה עדיין, ואת לא רוצה להאמין באמת שזה קרה.
0: מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשב נרוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אימא, עורכת תליה בן שושן.

שלום לכם, בסוף שבוע שקט כאן בקולה של אימא, 7 דקות אחרי השעה 10. אני בת אור צגאי ואני מחליפה היום את נעמי רביה. אנחנו מגיעים לסוף השבוע אחרי שבוע שהיה כולו סביב זיכרון. שבוע שבו עצרנו כדי לזכור את הנרצחים ב7 באוקטובר. את החיילים שנפלו מאז, את המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, ואת כל הסיפורים שכבר 3 שנים מלווים את החיים שלנו כאן. רק אמש התבשרנו על נפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 בחטיבה 7, שנפל בדרום לבנון. גם שם, רחוק מהעיניים שלנו, ממשיכים הלוחמים להילחם כדי שאנחנו נוכל להמשיך בשגרה שלנו. אנחנו שולחים מכאן חיבוק ענק למשפחת צפלמוס. השמות, הפנים, המשפחות, הגעגוע וגם הרגעים הקטנים שבהם משהו פתאום מחזיר אותנו לאותו יום, לדברים שלא נשארים רק בימי זיכרון. אלא ממשיכים להיות חלק מהחיים שלנו כאן ובכל יום מחדש. ואנחנו לא שוכחים, לא את מי שנרצחו, לא את מי שנפלו, ולא את המשפחות והקרובים שלהם שנושאים את הגעגוע והכאב הזה בכל יום. אנחנו מחבקים אותם וזוכרים אותם לאורך כל השנה. בשעה הקרובה כאן בקולה של אימא אנחנו ננסה להיכנס יחד לסוף השבוע הזה עם קצת אוויר, להתאסף ולנסות להרים את הראש מעל המים. נהיה עם סיפורים שמחממים את הלב, עם אנשים שמזכירים לנו בשביל מה אנחנו כאן, בשביל מי אנחנו ממשיכים להילחם, ואולי גם נותנים לנו לרגע את הכוח להסתכל קדימה. נהיה כאן עם הדס לוינשטרן, אם לשישה שבחרה גם אחרי האובדן הנורא של בעלה, אלישה, להמשיך לבחור בחיים, באופטימיות ובטוב, וגם לפתוח מחדש את הלב ולהקים משפחה חדשה. נדבר גם עם אפרת רצר שלפני שנים לבשה בעצמה את המדים הלבנים של חיל הים, והיום כאימא לתאומים בני 19 מצאה את עצמה שוב קרובה לחיל, הפעם כששני הבנים שלה עולים על אותם המדים וממשיכים את דרכה. ואחרי פגרה קצרה נהיה גם עם ניידת השידור שלנו שנסע

לפגוש את גדוד המילואים 234 של פיקוד העורף שנמצאים במוצב הלמ"ה, וכמובן דשים, דשים, דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אז אם אתם רוצים למסור לנו דש ללובשי המדים שלכם שסוגרים את השבת בבסיס, תכתבו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, ואנחנו נסתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. חשוב לציין שנעמי רביע תחזור אליכם מיד, אבל עוד קודם אנחנו נפתח עם אריק איינשטיין, מתנגן לו עכשיו, אולי צריך לתת לזה עוד זמן.

0: רובינשטיין. 10:12, דקות, תודה רבה לבת אור צגה יקירתי שתפסה את מקומי עד שנכנסתי. תקלות קורות תמיד. איכשהו זה תמיד קורה בימי שישי. אני לא יודעת למה זה ככה. אבל בסדר, גם אם זה כל עוד אני איתכם, אשראי. 10:12 עכשיו בקולה שלי, מאחרי שבוע שבו דיברנו הרבה על זיכרון ועל האובדן שהפך לחלק מהחיים שלנו, הדס לוינשטיין בוחרת בכל יום מחדש להסתכל קדימה ועל הטוב שאפשר למצוא גם בתוך המציאות הכי קשה. בעלה, רב סמל מתקדם אלישע לוינשטיין, נפל בדצמבר 23 ברצועת עזה. יחד הם גידלו 6 ילדים, ועוד לפני נפילתו היא הרצתה על אופטימיות, חוסן ואמון בטוב. היום, כמעט 3 שנים אחרי, היא ממשיכה לבחור בחיים, בעשייה, במשפחה. היא נישאה מחדש להוד, שגם הוא אלמן ואב לארבעה, והשניים מגדלים יחד משפחה עם חם שטפו, אנחנו לא סופרים מספרי ילדים. שלום הדס. הדס?
1: כן, כן.
0: יש, עכשיו אני שומעת אותך. ספרי לנו קודם כל קצת על חייך עם אלישע. מי הוא היה בשבילך? מי הוא היה כאבא לילדים?
1: אלישע היה ממש הפוך ממה שחיפשתי בתור בעל. זאת אומרת, לי היה איזה דמיון הפוך. ובאמת קרנו ככה בשידוך, התיישבנו על ספסל והתחלנו לדבר. אני זוכרת שבא... בפעמים הראשונות לא הבנתי מה השדכנית חשבה לעצמה. כאילו, מאיפה היא... איך היא עשתה את השידוך הזה? הוא כזה תמים וחוצניק אמריקאי ועדין, ואני כזאת ישראלית וחוצפנית, וכל דבר יש לי מה להגיד. ואחרי, לא יודעת, 4-5 פגישות...
0: נשבט בקסם?
1: אני חושבת שהבנתי... שדווקא התכונות של אלישע זה מה שאני צריכה בשביל שהחיים שלי יהיו הכי הכי משמעותיים.
0: מאוזנים. כדי שזה יהיה מאוזן, האש שלך והרוגע שלו, זאת אומרת, קלט לכוונת המשוררת, שלא לומר השדכנית.
1: כן, וברגע שהבנתי את זה, ולכל אורך חיינו המשותפים, ממש ראיתי בהבדלים בינינו... מכפיל כוח.
0: וואו. כמה שנים הייתם יחד?
1: כמעט 13. הוא נפל שבועיים לפני יום הנישואים ה-13 שלנו.
0: וב-13 השנים האלה נולדו לכם בלי עין הרע 6 ילדים, מה שבעצם אומר שהוא פטור ממילואים.
1: נכון.
0: וזה משהו שהוא היה רגיל לעשות, זאת אומרת, בואי.
1: הוא לא אהב את הביטוי פטור.
0: נכון, כן, אבל מילואים זה היה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלו, ממש לא מעט אחרי החתונה, בום, הוא כבר יצא למילואים.
1: כן, גם, את יודעת, אני עכשיו מסתכלת על עצמי ואני אומרת, כשהוא היה יוצא לשלושה שבועות מילואים, הרגשתי שזה לא נורמלי, שזה לא הגיוני, וכאילו היום זה 100+ ימים עוד לפני שעשית אפצ'י, אבל בעולם הישן...
0: תכלס, נכון.
1: אז לעשות 3 שבועות מילואים בשנה, זה היה כאילו, וואי, המון. אז כן, אז הוא עשה מילואים לכל אורך השנים, וגם אחרי שירות נולדה, הוא בחר להמשיך לשרת במילואים.
0: רותי השישית?
1: נכון.
0: הוא ממש נעלב שאמרו לו שהוא פטור, נכון?
1: כן, הוא התווכח עם המפקד שלו, הוא אמר לו, אבל תקשיב, מה זה פטור? כי בהלכה יש ביטוי, של פטור, אדם שפטור, לא מזמן היה לנו סוכות. אז אם יורד גשם, והגשם לא מאפשר לך לשבת בסוכה, אז אתה פטור. ואלישע אמר לו, אבל אני בונה סוכה, אני מניח תפילין. כאילו, מה פותר אותי מהמצווה הזאת? וכן.
0: ואז הוא היה צריך בעצם לחתום על המשך התנדבות, נכון? מתי זה היה?
1: זה היה 10 חודשים לפני המלחמה. רות נולדה 10 חודשים לפני המלחמה. בערך 8 חודשים אולי, כי בעצם היא הייתה בת 10 חודשים שהוא נהרג.
0: ואז מגיע 7 באוקטובר, לא עברו 24 שעות עד שהוא יצא.
1: נכון, הוא היה טנקיסט, אז לא היה לו מה לרוץ, הוא היה צריך לחכות עד שפותחים את הימח ומוציאים את הטנקים, זה לוקח קצת יותר זמן מאשר בחיר. וכן, יצא והתחיל להילחם.
0: כמה תקשורת הייתה ביניכם בתקופה הזו של המילואים?
1: תלוי באיזה שלב. בסך הכל הוא היה חודשיים במילואים לפני שהוא נהרג. ההתחלה הייתה אימונים וכזה יותר בעוטף, אז יכולנו לדבר יותר. ואז היה גם סבבים של אפטרים, ואפילו חזר אני חושבת לשתי שבתות, אז כאילו היה המון תקשורת בימים האחרונים. בעשרה ימים האחרונים שהוא היה בתוך עזה, אז הוא שלח לי אס-אמס אחד מהמפקד שלו בערב הדלקת נרות, בערב חנוכה, בערב הראשון. Mm-hmm. שלח לי אס-אמס מהמפקד שלו, הוא כתב לי, אתם מדליקים נרות ואנחנו המכבים.
0: וואו, איזה משפט יפה.
1: נכון.
0: איזה משפט יפה. ואז קרה גרוע מכל המשפחה. אלישה נהרג ואת בבית עם שישה ילדים כשהקטנה אפילו פחות משנה, איך מתווכים להם דבר כזה?
1: קודם כל הקצינים נכנסו והילדים שלי ראו, אז לא כל כך היה לי מה לתווך, כי זה פשוט
0: זה היה להם בום בפרצוף.
1: זה פשוט קרה. הגדולים יותר הבינו מיד, נראה לי שכל מי שחי במדינת ישראל, או לא יודעת, רוב מי שחי במדינת ישראל מבין מה זה אומר שלושה קצינים בדלת. אז הגדולים הבינו, הקטנים לא הבינו, וגם לא כל כך היה מה...
0: זה עוד מוקדם לנסות להסביר להם, כי הם לא...
1: להסביר לכל ילד לפי המקום שלו, אבל... כן, ילד בן 4.5, אז אפשר... להגיד לו שאבא יצא להילחם ואבא היה גיבור, ובמלחמה יש רעים ויש טובים, אנחנו הטובים, אבל גם הרעים יש להם כוח, והרעים כן. הרגו את אבא, ולכן אבא לא יחזור יותר הביתה, ולא נפגוש אותו שוב. עכשיו, אבא כבר לא פה, רק הנשמה שלו פה, ותלווה אותנו תמיד, ואת יודעת, מדברים לכל אחד בגובה שלו.
0: ואת מדברת המון על אופטימיות, על חוסן ועל אמון בטוב, אבל... אופטימיות הרבה פעמים נשמעת מאוד יפה בהרצאה, אבל איך היא נראית ביום אמיתי בבית כשאחד הילדים פשוט מוצף מגעגוע?
1: קודם כל אופטימיות היא לדעתי שוב הסכמה להרגיש את כל הרגשות. אופטימיות היא באה ממקום של הדחקה והשתקה, אז היא לא אופטימיות, היא שקר.
0: יוב, זה כל כך חכם מה שאמרת עכשיו, את יודעת שברגע זה, במשפט הזה, הפלת לי עכשיו, הפלת לי הכרה, הבנה והסימון. את מלכה.
1: וואי, זה בטח לא משפט שלי, בטוח שמעתי את זה ממישהו, מי ששמעתי את זה ממנו ושומע את זה עכשיו בגלץ, לא לחוץ עליי, אני פשוט אין לי זיכרון.
0: לא, אז עזבי את הזיכרון, את מעבירה הלאה את הבשורה, מה רע בזה?
1: כן.
0: גם אם היא לא, גם אם היא לא משהו שאת ילדת.
1: אני יכולה להגיד לך מאתמול, בסדר? קודם כל, משמחת תורה, מתחיל איזשהו, לא רוצה להגיד חול המועד, אבל באמת איזה אתגר כזה, עד ההזכרה, כמו שעון חול שסופר כאילו, הנה עוד רגע, הנה עוד שנייה אלישה, עוד רגע. ומצאתי את עצמי אתמול, שולחת לגן ילדה יחפה ואני מגיעה לגן ואני פשוט אומרת לגננת, תקשיבי, לא מצאתי את הנעליים, תש כוחי, אין לי כוח, אז הבאתי לך ילדה יחפה. עכשיו למה בעיניי זאת אופטימיות? כי קודם כל זה אמון גדול בזה שמותר לי לא להיות מושלמת, מותר לי להיות אמא שוקעת, אני לא חייבת להחזיק חזק, אני לא מחזיקה חזק, אני אותנטית. וכשרע לי, אני אומרת, תקשיבו, רע לי, קשה לי, מסריח לי, מה אליש חשב לעצמו, מה נראה לו, צחקתי, הרי אנחנו אחרי רבעון שלם בעצם של ילדים בבית, יולי, אוגוסט, ספטמבר, זה רבעון של ילדים.
0: ובואי, המשפחה עכשיו, לפני שנה וחצי אחרי, בעצם זה בדיוק שנה וחצי כבר עברו, המספר הילדים בבית גדל, כי ניסית להוד.
1: גדל אקספוננציאלית, כן.
0: שניסית להוד, שגם הוא אלמן ואב לארבעה, אז עכשיו יש 10 ילדים בבית.
1: זה נכון, נכון. מה את רוצה, מה, תשאלי כל מה שאת רוצה, אני אענה לך.
0: אני רוצה לשאול קודם כל, אני צריכה לשאול אם אתם צריכים בית, כי בדיוק עכשיו אנחנו מפנים בית של 8,000 חדרים בערך. ובדיוק אמרתי לאמא שלי שמתכוונת להזכיר את הבית, אמרתי, תקשיבי, יש המון משפחות בחלק ב' שהיא באה עם ילדים והוא באה עם ילדים והם צריכים בית גדול.
1: נכון.
0: כן, זה פשוט ככה, איך זה עובד באמת?
1: על גבי הבית הגדול הפיזי, צריך בית גדול, את מבינה? צריך בית גדול, צריך להיות בן אדם גדול, שלא נבהל, שאומר לעצמו, היום רע, אני אומרת לך, הכי בכנות, השבוע הזה של השביעי באוקטובר, בשמחת תורה, אני חושבת שלכולם, זה באמת, אני לא מוכנה לזייף, אבל אני יודעת שאני אדם גדול, אני שייכת לאומה גדולה, אני שייכת לעם גדול שפוסע והולך את הדרך הארוכה הזאת, ואני יודעת שגם אם עכשיו קצת קשה לנו לראות את השמש, היא נמצאת שם אחורי העננים, זאת אומרת, זה
0: כן.
1: זה האמת שאני חיה לשפיה.
0: ואחת מהגדולות היא לא להתנצל על זה שהחיים, מה לעשות, החיים ממשיכים. לא להתנצל על זה שניסית שוב, לא להתנצל על הדברים האלה, נכון?
1: תראי, אני פתחתי קבוצת וואטסאפ לאלמנות בפרק ב' מהמלחמה, וקראתי לעבר לך מהר.
0: כתגובה לטוקבק שמישהו כתב לך.
1: על שם הטוקבק הפנתיאוני שמישהו כתב לי אחרי ששרסתי שנה וחצי אחרי שעבר לי מהר. אז כן, נכון. תראי, אנשים אוהבים תבניות, אוהבים קוביות, אוהבים להגדיר, אוהבים סדר.
0: יואו, הדס, אני, זהו, אני מאוהבת אחרי 10 דקות שיחה, אני רוצה להציע לך חברות, אבל את בטח גרה רחוק ממני.
1: אל תצפי לחברות, יש לי 10 ילדים קטנים, כאילו, שאלו אותי בשמחת תורה, וואי, לא רואים אותך, איפה? את אמרתי, איפה אני?
0: איפה אני? בבית, בואו.
1: אני בתחיל, איפה אני? איפה אני? אני עושה קציצות, איפה אני?
0: איפה אני? מפשירה 2 קילו בשר, מה זאת אומרת?
1: בדיוק, איזה חברות, מה פתאום חברות? תתקשרי לי שוב עוד כמה שנים, אי אפשר לדבר על חברות.
0: דברי איתי באזור חיוג העירות בת 18, משהו כזה. הדס, בחרת לנו את See You Again של וויז קליפה. טוב, אנחנו ננסה למצוא זמן, כי אנחנו, הזמן לא מחכה לנו. ננסה למצוא זמן מאוחר יותר.
1: לא חייבים להשמיע את השיר, אפשר רק להגיד שזה שיר שמדבר על אדם שאיבד חבר קרוב, במקרה שלו שותף לפשע. בסדר, אלישה לא היה שותף שלי לפשע, אבל הזדהיתי בחושה שלו, שהוא אומר, תקשיב, עברו עליי הרבה דברים מאז שנפרדנו, אני אספר לך כשניפגש שוב, אני יודעת שאלישה ואני ניפגש שוב, אני גם מאמינה שבסך הכל הכללי הוא מסתכל עלינו מלמעלה, עליי, על הילדים, על ההורים שלו, על האחים שלו. אני מאמינה שהוא גאה בנו, וכשניפגש שוב, הוא יהיה מאוד שמח בנו.
0: אני רוצה, אם לא חברות כי את עסוקה נורא, אז אני רוצה כן להציע לך משהו אחר, בגלל שיש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך, ובאמת 10 דקות האלה לא מספיקות לי, וגם לא למאזיננו אני בטוחה. קולה של אמא גדלה גם להסקט, לפודקאסט, ושם אנחנו, יש לנו באמת זמן להאריך בשיחה ולשמוע את הכל. התסכימי לבוא אלינו?
1: בוודאי, אבל רק אם את תסכימי להבין שלפעמים קולה של אמא הוא צרכות, כאילו, אני באה עם כל האמת, כן, לא רבע מהאמת.
0: ברור.
1: תשתן עליים, די לך. אז אם ההסקט בנוי לקולה האמיתי של אמא, אני באה.
0: חד משמעית. חד משמעית. נהדר. אז אנחנו נהיה איתך בקשר למצוא לך, אנחנו נשלח צי של שמרטפיות כדי שתוכלי לבוא.
1: תודה רבה,
0: ובחורות
1: טובות לכל אמן. העם המתוק שלנו אחרי השבוע הקשוח הזה. אמן. באמת יהיה לנו טוב.
0: תודה, ענקית לך, ושתהיה שבת נהדרת. ביי ביי. ורצים ישר לנייד את השידור שלנו לגדוד מילואים 234 של פיקוד העורף במוצב על המדי סולו גבע, בוקר טוב.
2: נעמי רביה, נעמי רביה, בוקר טוב.
0: תגיד, גם הם אומרים איזה, הרי נתיב על המדהי, אנחנו תמיד קוראים למקום הזה נתיב עלה. אז למוצב על המדהי הם קוראים מוצב עלה?
2: בוא נשמע, מוצב עלה זה תופס או ש...
3: האמת שלא שמעתי אף פעם על מוצב עלה.
0: הנה, לא שמעתם אף פעם, על נתיב עלה, שמעתם?
4: גם זה לא. מחסום עלי אולי.
5: מחסום עלי.
2: תשמעי, אנחנו פה באמת, כמו שאמרת, עם גדוד 234, שזה גדוד חילוץ והצלה במילואים של פיקוד העורף. זה גדוד שמורכב מכל הגילים, גם מצעירים ועד הורים עם ילדים, וגם הגיע לך ניידת הידידות של הקרן לידידות והאגודה למען החייל, שמגיעה לכל בסיס ולכל מוצב, מהדרום ועד הצפון.
0: יא, הביאו פינוקים?
2: מלא פינוקים, מלא פינוקים, אנחנו נדבר עליהם, שלא רגע נפתח פה את התיאבון מוקדם מדי.
0: בנוסף לפינוקים שאנחנו מביאים משופרסל אונליין?
2: או, בבקשה, הרבה פינוקים ומתנות גם משופרסל אונליין.
0: מגיע להם.
2: כל טוב, כל טוב. ככה פותחים שישי בבוקר של סגירת שבת. גם מערכים אותנו מאוד יפה, נעמי. היה פה גם קפה קר. כן, רמה גבוהה.
0: למה כשאני באה אין קפה קר, למה?
5: נארגן לך קפה קר, אל תדאגי.
2: הנה, כבר דואגים לך פה לפעם הבאה. טוב, נמצאים איתנו עכשיו רסר דוד ליאני, שהוא רסאפ מפקדה, ורסר נועם הורוביץ, שהוא אחראי נשקייה ואפסנאי, הוא פה אחראי על הלוגיסטיקה בגדוד 234. שלום לשניכם, מה נשמע?
4: מוקר טוב, שבת שלום.
5: שלום, שלום.
2: אז ספרו בקצרה קצת עליכם, שנכיר אתכם.
5: טוב, אז אני רסר נועם הורוביץ, בן 25, אני ממודיעין. באמת אחראי לוגיסטיקה, אחראי נשקייה, קיבלתי את התפקיד הזה לא מזמן. כמובן עוברים כמה קורסים בשביל להגיע למקום כזה שנקרא נשקייה, הוא בסוף מקום מאוד מאוד עם הרבה ציוד שהוא מאוד מאוד חשוב, שגם לא לגניבה כמובן ולא שמישהו ייקח. וזה מאוד אחראי, נתנו לי תפקיד מאוד אחראי, מרגיש מאוד אחריות פה בגדוד הזה, שנתנו לי את התפקיד הזה. אני בן לארבעה אחים, הכי קטן 25 כמובן, הכי גדול כמובן בן 36-7, וזהו.
2: דוד, אני הבנתי שאתה בעצם היית נהג אמבולנס רוב השירות שלך עד לפני שנה וחצי.
4: כן, לפני שנה וחצי. קודם כל, פניתי למפי מפקדה ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות משהו קצת יותר משמעותי. אני אוהב לדאוג לכולם, אני אוהב לראות שאנשים יושבים סבעים, שאנשים נהנים, אני אוהב פשוט לדאוג לכולם.
2: כן.
4: זה מספק אותי מאוד. והוא אמר לי, תקשיב, מתפנה, יש את התפקיד הזה, בוא נתחיל להתקדם הלאה. וברוך השם, אני מצליח בו.
2: והבנו,
4: יגיד נועם,
2: שגם, כן, נראה לי שהוא לגמרי מסכים, והבנו שגם אשתך בהיריון. איך זה המרחק מהבית בתקופה הזו?
4: אשתי חודש תשיעי, צריכה ללדת בכל רגע.
0: יאה, בשעה טובה. ילד ראשון, שני, שלישי, עשירי?
4: ילדה שלישית, יש לי בת ובן, 5 ו-3, ובעזרת השם, תהיה לנו עוד ילדה.
0: אתה יודע שאתה צריך אחר כך לשלם על המילואים האלה בזמן שיעים וחודש שיעים עם שני ילדים. לא, התכוונתי לשלם בלהתעורר בלילה.
4: או,
5: פה הוא ישן מעולה.
2: שאלה, איפה ישנים יותר טוב בעצם? נועם, וגם לך היה מעבר לא קטן בין תפקיד טבח, גם משגיח כשרות היד שהגעת לפה.
5: לגמרי. התחלתי בעצם את התפקיד שלי בצבא. בתור משגיח כשרות. לאט לאט עם הזמן הבנתי שנהיה מאוד מאוד משעמם בתפקיד הזה, קצת לברור אורז וכל החומוסים והשועית למיניהם, שזה קצת, הבנתי שזה קצת פחות, מאוד משעמם לי ביום יום שלי. החלטתי קצת שאני אתן יותר מעצמי, וכן אני אתרום יותר לגדוד, לעשות אוכל. מפה לשם הגעתי גם להיות אחרי משמרת, בעצם למשמרת שלי בתפקיד. ומיד לאחר התפקיד סיימתי, קראו לי למילואים כבר אחרי חצי שנה שהשתחררתי, בעצם הגיעה השבת השחורה, וקראו לי למילואים. כשהגעתי למילואים הייתי בקורונה אמור להיות בתפקיד אנוך בעצם, שזה אגף זיהוי נפגעים וחיילים, ומעצמי החלטתי שאני פחות מתאים לי התפקיד הזה, והלכתי למשהו שהוא יותר עם אחריות מצד הגדוד, והיום בכללי הנשקייה, זה מבחינתי אחריות כן. מאוד מאוד גבוהה שנתנו לי פה בגדוד, ולוקח את זה על עצמי, ובאמת נותן מעצמי מעל ומעבר. כמובן גם עם אנשים שבכלל נשואים, ואנשים שהם, יש להם בעצם כבר משפחה, ואני בתור בן 25, צעיר, ללא אישה, בעצם לתת להם את הזמן בית כמה שיותר לאנשים שנשואים, ושיהיה להם את הזמן בבית לילדים.
0: בתור אימא ובן אדם אופטימי באופן כללי, האם אנחנו מחפשים כאן שידוך? איך הבכתי אותך כבר?
2: יש יותר קרינג' מזה, תגידי? כאילו, מה?
0: לא, נו, בוא, מדובר...
5: אני אשכנזי ואני מאוד אדום עכשיו כרגע, פשוט לא.
2: באמת, הוא הגיע לרמת האדימות המקסימלית עכשיו. טוב, אני מציל אותו מהסיטואציה.
4: אנחנו עובדים על שידוך כבר הרבה זמן, דפר.
0: כן, תציל אותו ממני, אני לא... כן, אני לא בן אדם, אנחנו נדבר איתו עכשיו.
2: טוב, אנחנו לצערי הרב לקראת סיום, כי הזמן מאוד מאוד קצר, דוד, ספר לנו במילה, אולי גם על אבא שלך, על שהיה דמות משמעותית בשבילך פה במסלול בצבא.
4: אבא שלי היה לוחם בגדוד 12 בגולני, במלחמת שלום הגליל, והוא התעבר, ולא יצא לו לראות לא את אמא שלי ולא אף אחד מהאחים והאחיות, וב-2006 הוא עבר ניתוח שהחזירו לו חלקית את הראייה, והתעצומות נפש וכל לא ליפול וכל זה, זה דברים שלקחתי ממנו, ולהגיע למקום ולתת את התפקיד הכי משמעותי ואת הדברים הכי משמעותיים, שהסיפוק הזה זה בזכות שלמדתי ממנו לא להתייאש, תמיד, אתה יודע, לתת כמה שיותר עוד ועוד.
2: טוב, לקראת סיום, מסר לבית, למשפחה.
5: קודם כל, מזל שהגעתם, למה יש פה דברים שאני בעצמי, 3 שנים אני מכיר את דוד ליאני, ולא יודע את הדברים האלה.
2: עכשיו זה נפתח.
5: מזל שהגעתם.
4: יש הרבה דברים. נשב בארבע עיניים.
2: אז מה אומרים לבית, למשפחה?
4: אנחנו מתגעגעים. אנחנו אוהבים אתכם, לאשתי שתמשיך להיות חזקה, אוטוטו זה קורה, ולכולם, כאילו...
5: ואם כבר הזכרת את השידוך, אז אמא שלי, אם היא שומעת את זה, היא בטוח שמחה שאת העלית את זה, והיא עכשיו מאוד צוחקת.
2: הנה, עשינו פה עוד משהו טוב, נעמי, את רואה? רס"ר דוד ליאני.
0: יש לי הרגשה שאני ואמא שלו נתחבר, והוא יעשה לנו הוואנטות בדרך של...
2: טוב, גלי צהל, קולה של אמא ממוצב הלמד ה' עם גדוד 234, גדוד חילוץ והצלה במילואים של פיקוד העורף. נשמע כמה הודעות קצרות ונחזור.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב. עודיה ונתן, דני רובס, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המנצח וג פפיאן. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, טלי ליברמן תציין יום הולדת 75 לקריסי היינד. וב-11, איתי אברהם חוגג 45 שנה לפסטיגל. סוף השבוע. בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
0: עשר 35 עכשיו בקולה של אמא. לפני שנים אפרת רצר לבשה בעצמה את המדים הלבנים של חיל הים. היום כשהיא מסתכלת על שני התאומים שלה, בני ה-19, היא רואה אותם באותם מדים בדיוק, רק שהפעם הם אלה שמתחילים את הדרך החדשה. אחד מהם בלוחם בדבור, בפלגת 914, השני בשייטת 3, הם גדלו עם הים, עם הסיפורים של אמא. שלום אמא, אפרת.
8: מה שלומך?
0: שניים, יצאו לך מהבית בהפרש של כלום, לאותו חי שלך. איך מאזנים בין החששות לבין הרקנות בבית לבין הגאווה והשמחה? זה המון רגשות מאוד חזקים ביחד.
8: האמת שאת אמר בדיוק משהו נכון, הרקנות, כי באמת כשהם בבית אז יש מרגישים אותם, ופתאום שניים ביחד יוצאים לך מהבית, אז זה לא כל כך פשוט, אבל מתגברים על זה. אני גאה בהם מאוד.
0: ברור. הם לא התגייסו באותו זמן, נכון? נוצר ביניהם איזה פער של חודשיים.
8: לא התגייסו באותו הזמן. אחד מראש כבר ידע שהוא רוצה חיל הים. שניהם יש להם את האהבה לים.
0: האהבה לים נולדה מהם, או בגלל שהם גם בתת מודע גם שמעו סיפורים שלך ושל סבא שלהם?
8: אין ספק שהם שמעו את הסיפורים וזה השפיע עליהם על ההחלטה הסופית. ובאמת כאילו אחרי השביב לאוקטובר שעברנו, אז ככה הם התמלאו חששות. בסופו של דבר הם לא ויתרו על זה, והיה חשוב להם לעשות שירות משמעותי בצבא ומשהו מאתגר, והסיפורים שבבית והחלק
0: כן, זהו, תני טיפונת
8: נשאר אותם לים.
0: היסטוריה קלה, מה אבא עשה ומה את ואחותך עשיתן?
8: אבא שלי הוא היה בקבע שנים רבות, שיהיה בריא, הוא בן 93 כבר.
0: חמסה תפו?
8: כן, אז הוא היה איזה 30 שנה בקבע, רס"ר בצבא, בתקופה של אז, ואני ואחותי שנינו היינו במודיעין חיל הים. ובתקופתי זה עוד היה קשה להגיע לחיל הים.
0: נכון.
8: היום באמת הם מקבלים בברכה עם כל המחסור של הלוחמים. כל מי שרוצה להגיע, ואני חושבת שמי שבוחר חיל הים, זה הבחירה הכי טובה, זה בית. חיל הים זה בית.
0: אבל בואי, זה לא אותם תפקידים.
8: ואני חושבת שהסיפורים שלי השפיעו עליהם.
0: נכון, אבל אבא שלך היה בתפקיד יבשתי בחיל הים. נכון, אתן הייתם בתפקיד יבשתי בחיל הים. והם נעלמים כל פעם לתקופות ארוכות, מנותקות קשר.
8: מאוד קשה, מאוד קשה. הנה, גם עכשיו שאנחנו מדברות, לצערי, הם לא זוכים לשמוע אותי.
0: שניהם בים?
8: שניהם בים.
0: אל תדאגי, נשמה, הכל נמצא להזנה חוזרת אחר כך ביישומון.
8: מצוין.
0: בכל מקום, הכל טוב.
8: כן, אז שניהם בים, משימות מאוד מאתגרות.
0: יצא להם להיפגש, כי הם בשני דברים שונים לחלוטין.
8: נכון, אחד בעצם הוא רבת א', שהוא בעצם, אוטוטו כבר סמל דרך אגב.
0: אופה.
8: הוא התגייס באוגוסט 25, והוא היה סגור על עצמו שחיל הים זה הנתיב שהוא רוצה, וחשוב לו היה גם להיות לוחם, רצו שניהם שירות משמעותי.
0: הוא הדבורן?
8: הוא הדבורן, בפלגת 914, מה שנקרא בט"ש, הביטחון שוטף של חיל הים, שבעצם שומר לנו על כל הגבולות של מדינת ישראל.
0: וחבוב שייטת?
8: והשני הוא בשייטת 3, הוא סטילן, תפקיד קצת יותר מסווג, וממש עכשיו הוא סיים את הקורס, הוא השתלב, הם שניהם משרתים באותו בסיס.
0: אה, כן, הם באותה גזרה באותו בסיס, איזה יופי.
8: באותו גזרה, אותו בסיס, הם גם קרובים אלינו.
0: איזה כיף.
8: עם כל החששות והפחדים, אני יודעת שיש לי שני לוחמים ששומרים עליי.
0: יו, אבל איזה קשה זה לדעת ש... איזה קשה זה לדעת שהבסיס אם שלהם קרוב הביתה, אבל מי רואה אותם?
8: מי רואה אותם? אני נותנת את השבתות כשהם מגיעים, אז לקפוץ אליהם.
0: כן.
8: בכל זאת, אנחנו כאלה רחוקים.
0: שאלה שקצת קשה ולא נעים לי לשאול, אבל הם התגייסו אחרי 7 באוקטובר. תגידי, זה נתן לך איזשהו מקום של טיפונת, אולי טיפה רוגע לדעת שהם לא חיר אלא בים?
8: מבחינתי קודם, את יודעת, חוד חנית, חוד ימי זה עדיין לוחמה, זה לוחמה לא פשוטה.
0: חד משמעית.
8: כן.
0: אבל היא לא פנים אל פנים.
8: אבל איפשהו הרגע אותי, כן. הרגיע אותי קצת, אבל עדיין, תיאת, כשהילדים שלך לא לידך ולא תחת הכנפיים שלך,
0: ברור.
8: אז זה תמיד מעלה חששות, ואני גם יודעת שהם לא יודעת הכל, אבל מה שהם כן יכולים לספר לי, אז זה באמת מלחיץ, אבל מתגברים על זה, ואני יודעת כמה היה חשוב להם לתרום, וכמה היה חשוב להם לעשות שירות משמעותי. אני הכי גאה בהם בעולם.
0: תגידי, מתי פעם אחרונה הם היו... מתי פעם אחרונה הייתם בהרכב מלא בבית?
8: האמת בחג.
0: יא, איזה כיף. איזה מהם, היו עכשיו הרבה.
8: כן, זה היה ממש ככה בפוקס, אבל וואי, זה מילא אותי ברמות ש... זה להתאים את המצברים, מה שנקרא.
0: וכשאת רואה את שניהם חזרה בבית, אתם יושבים ביחד סביב לשולחן החג, איך את רואה את השינוי שעבר בהם? ואיך זה משפיע על הדינמיקה המשפחתית עם האחים הקטנים?
8: האחים הקטנים, האח הקטן שלהם הוא בכיתה י"ב, אוטוטו גם יגיע הרגע של הגיוס שלו, יש עליו ששלושתם יהיו לי ביחד בצבא, אבל והוא גם חותר לאותו כיוון כי הוא מושפע, כי הארוחות שישי הפכו להיות שיח על חיל הים בעיקר, ולטוב ולרע, כאילו הם גם צוחקים אחד על השני, מי יותר טוב, איפה יותר טוב, אבל הם, את רואה אותם כל כך מלאים באנרגיות.
0: את מסתכלת ואת אומרת, מתי הילדים שלי, שידעתי שהפוטנציאל שלהם להיות גבר גבר מאוד גדול, אשכרה הפכו להיות הגבר גבר הזה?
8: ממש, ממש ככה, בדיוק כמו שאת אומרת. אני תמיד ידעתי מה קיים בהם, וידעתי גם איזה חינוך הם קיבלו, אבל לא תיארתי לעצמי שחבר'ה כל כך צעירים, המפקדים שלהם, מצליחים להעביר חבר'ה לרמות כאלה של לוחמים, חדורי מוטיבציה, מלאי מסירות ומדהים.
0: בכלום זמן.
8: והיום, בכלום זמן, והיום הם באמת אחד לצד השני, אמנם לא באותו כלי, אבל הם עוברים ביחד מסלולים כאילו, וכל מיני משימות מאתגרות, שהם חווים את זה ביחד, כל אחד מהמקום שלו. אבל הם באמת, הם גאווה, בשבילים גאווה עצומה.
0: יקירתי, איזה שיר את רוצה להקדיש להם, ועל רקע השיר, מה את רוצה לאחל להם?
8: קודם כל רוצה לאחל להם ולכל חיילי צהל שיהיו בריאים ושיחזרו הביתה בשלום ושימשיכו לשמור עלינו ושיהיו מאושרים בנפשם, ובאמת, חיל הים זה באמת מקום שגם נורא עוטף ומשפחתי, אז כאילו זה עושה טוב, אבל לכל חיילי צהל ולילדים שלי שאני הכי אוהבת בעולם, אני מאחלת להם שתעבור עליהם גם שבת שלום, והייתי שמחה להקדיש להם את אירן דנינו שהם מעריקים אותו.
0: אז הנה הוא כבר, היו כבר איתנו ברקע. אפרת, תודה רבה רבה על השיחה הזו.
8: המון תודה לך.
0: שתמיד תרווי נחת מכולם, מכל המשפחה.
8: אמן.
0: שתהיה שבת שלום.
8: תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום.

0: אנחנו חוזרים עכשיו לניידת השידור שלנו שנסע למוצב על המדי לפגוש את גדוד המילואים של 234 לסולו גבע. היי היי.
1: היי נעמי, אנחנו גם לא מגיעים בידיים ריקות, כרגיל, הבאנו להם מתנות, מתנת שופרסל אונליין, וגם רגע לפני הרעיון נכנסו לפה חיילים עם ארגזים של אוכל וחטיפים לסגירת שבת, כל טוב. טוב, עכשיו יושבות
0: בקיצור,
1: פה איתנו.
0: כולם חוזרים הביתה בסוף המילואים, מפותמים.
1: כן, זאת האמת. תשמעי, יש פה שתי חברות לפלוגה שנמצאות יחד מהטירונות, מבינה?
0: וואו.
1: סגן לינוי זינגבוים, שהיא ממם בפלוגה ג' ונועם יערה, רספית בפלוגה, שלום, מה קורה?
2: שלום, מה שלומך?
0: כמה זמן זה מהטירונות עד עכשיו?
2: וואו,
0: 11
2: שנים.
3: איך
2: 11?
3: תשע.
0: ליגה, צ'יקס, ליגה.
1: טוב, ספרו עליכן, מאיפה אתן?
2: אני נועם, בת 26, מדימונה, סטודנטית להנדסת בניין.
3: אני לינוי, בת 26.
0: רגע, סטודנטית להנדסת בניין זה לא הולך ככה ברגל, זה לא מקצוע. כמה בנות יש איתך בחוג?
2: לא יותר מדי, אנחנו לא הרבה בנות.
0: למה ככה? יש לכם עסק משפחתי של קבלנים וכולי?
2: לא, אני פשוט התאהבתי בזה בסדיר.
0: די!
2: לוחמת חילוץ והצלה שמתעסקים עם מהנדסי בניין. אהבתי את זה מאוד, ואמרתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: וואו, איך המשפחה קיבלה את הבחירת מקצוע הזאת?
2: הם עפו על זה.
0: די! יו, תקשיבו, זה נראה לי הכי מגניב. אנחנו מהנדסים לך כסדת כזה ורודה, בשביל הכיף.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: היה פעם איזה, יש כל מיני תוכניות שיפוץ בתים וזה, אחת המתכננות, מארגנות או מה שלא יהיה, הייתה לה כסדה שייצרו בשבילה בוורוד פוקסיה, כזה מגניב.
1: תשמעי נעמי, לפי הפרצוף שנועם עושה עכשיו,
2: אני בסדר עם כסדה לבנה, כן.
1: כל כך לא רוצה שתדאגי לה לכסדה כזאת, באמת.
0: טוב, נו.
1: סליחה שאני מחזרת. לינוי, מה איתך?
3: אני בסדר גמור, בת 26, מבאר שבע, לומדת כלכלה ושמאות מקרקעין.
1: גם מקצוע מגניב.
3: כן, בכלל חלום של לפתוח מסעדה.
1: אופה.
3: כן.
1: אולי נועם תעזור לך עם הבנייה והתכנון של ה...
2: חד משמעית עליי שלי.
1: זו חברות, איך מחזיקים חברות כזאת כל כך הרבה זמן?
2: שומרים על קשר, נפגשים מעבר למילואים, והאמת שאנחנו... יוצא לנו להתראות הרבה, זה
1: מה ש... מה, לא נמאס?
3: לא נמאס. יאללה. אנחנו נראה לי הפלוגה היחידה שרוצה להמשיך כל השנה במילואים.
1: וואלה. נועם, אני הבנתי שאת גם מתארסת בקרוב.
2: כן, בסוף מאי, בעזרת השם.
1: מזל טוב, בשעה טובה. תודה.
0: בשעה טובה.
1: טוב, נועמי, את שומעת?
0: כן.
1: עכשיו זה הרגע שלך ברעיון הזה, אני יודע שחיכית לו, כי לינוי זרקה פה לפני הרעיון, שהיא מחפשת זוגיות.
3: נכון.
0: כן.
3: מתקתק.
0: אז אני מבינה שאנחנו לא, לא מערבבים שמחה בשמחה, אז המרואייננו הקודם ואת, אני לא עושה את זה.
1: כן, נעמי ניסתה פה לשדך למרואיין הקודם שלנו, זה לא הלך, היה קרינג' מטורף.
0: די, לסקי זה קרינג', איזה רוע.
1: היה קרינג', נעמי, בוא נודה באמת, אבל עכשיו זה מתאים, זה בא בול.
0: אוקיי, רגע, אז מה אמרנו שאת לומדת?
3: כלכלה ושמאות מקרקעין.
0: שמאות מקרקעין זה מצוין, כלכלה זה גם מצוין. איפה אמרנו את גרה?
3: בבאר שבע.
0: באר שבע זה מצוין, גם כן. תני לחשוב על זה, בת כמה?
3: 26.
1: תני לי לספר לך עוד משהו על לינוי, נעמי.
0: כן?
1: היא יצאה קצונה בזמן המילואים.
0: די.
1: ספרי על ההחלטה הזאת.
0: מלכה.
3: אני בסדיר גם הייתי צריכה לצאת לקצונה, אבל התפקיד לפני הקורס היה לי נורא נורא שוחק, ובאמת לא יכלתי כבר לשאת את זה. אז יצאתי כאילו ואמרתי שאני לא רוצה. אבל כל החיים, כאילו, עוד לפני שהתגייסתי, ידעתי שזה משהו שנורא מעניין אותי ושאני מאוד רוצה את זה. אבא שלי בכלל, זה החלום הגדול שלו. ובאמת בפיקוד העורף יש פשוט האפשרות לעשות את זה, לצאת לקצונה במילואים, לעשות את הקורס ולחזור לגדודים, כאילו, בתור קצינים.
1: וגם בעם כלבי, גם בשאגת הארי, הפלוגה עשתה הרבה מאוד. ספרו על העשייה קצת.
2: בעם כלבי היה לנו אירוע מאוד מאוד משמעותי. פגיעה ישירה בבית, בפתח תקווה, ובעצם הופעלנו כפלוגה. אני חושבת שעשינו עבודה טובה, וחילצנו ועזרנו לכל האוכלוסייה שהייתה שם. וזה באמת היה משמעותי.
0: איך זה מרגיש?
3: וואו, זה מרגיש מטורף. כל הטירונות והצבא והסדיר מכינים אותך לרגעים כאלה שאתה לא באמת מדמיין, כאילו מתי באמת ילך ותחלץ ותעזור, וכאילו לא רואים את זה באמת אף פעם מגיע. ובאמת רק כאילו בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, עם כל המתקפות מאיראן והמלחמות האלה, כאילו פתאום זה בא ממש לידי ביטוי.
0: יש לכם איזשהו סוג של חלום גם להשתתף במשלחות חילוץ לחול?
3: כן, אבל הוא כנראה יישאר בגדר חלום.
2: זאת תהיה זכות מטורפת.
0: זה נשמע לי משוגע לגמרי לעשות דבר כזה.
3: את האמת שזה מטורף.
2: מטורף, חלום.
0: תקשיבו, נראה לי ברגע שמישהו פשוט שומע אתכן מדברות ומבין במה מדובר, תוך דקה וחצי אנחנו מתחילות להזרים לך פה תמונות וטלפונים של חבר'ה.
1: נעמי, נראה לי שרגע צריך לחדד את הפורמט של התוכנית, כן?
3: אהבה חדשה.
0: גם תגע, למה לא? למה לא? אנחנו אומרים כל, מדובר בקולה של אימא, שזה אומר שזה משפחות. זה לא אומר רק על משפחות קיימות, אנחנו גם יוצרים משפחות.
1: יוצרים משפחות, יפה.
0: רק שתדעו שלא מעט ממפיקות העבר של קולה של אימא, שיצאו לניידות שידור ופגשו שם את החבר'ה, יצאו משם, זה מערכות יחסים לא מעטות.
1: ואני מבין שאת לוקחת קרדיט. בסדר.
0: ברור שלא. מה קשור אליי? אני בכלל לא הייתי שם, אני הייתי באולפן.
1: טוב, ספרו לנו קצת על האווירה גם של הפלוגה. מה מייחד את הפלוגה שלכם?
3: וואו.
1: בלי לפתוח פה תחרות, כן? זה לא...
3: אין פה תחרות, קודם כל.
1: ניצחת.
3: אין תחרות.
1: כבר ניצחת.
3: כאילו, זה ניצחון טכני.
1: השאלה היא שאלה רטורית.
3: אבל קודם כל, אנחנו כפלוגה, אנחנו מגיעים ממש כקבוצות ממחזורים מהסדיר. אנחנו ממש מורכבים ככה, זה שזה... כאילו נותן פור על הגיבוש ברמות, ואנחנו יחסית אוכלוסייה שהיא נורא צעירה. יש את המבוגרים מבינינו שהם מצליחים להשתלב כי הם באופי שלהם נורא צעירים. יש וייב לפלוגה שהוא נורא ברור, הוא נורא זורם, הוא נורא מצחיק, הוא נורא כיף, הוא נורא גם ממושמע שצריך, ונורא לוחמני.
2: ונורא משפחתי גם.
3: בדיוק, כאילו שאם אנחנו... מי שיעבור מהצד לרוב לא אוכל אותנו בקלות. כאילו באמת, זה כאילו...
2: קשה להיכנס לקבוצה מגובשת ולהרגיש חלק. זה לא פשוט.
1: טוב, לקראת הסגירה, מה התוכניות? מה עושים פה בסופש?
3: מה עושים?
2: כמו שעושים בכל סופש, מגנים על הגזרה.
3: קמים בבוקר, שומרים על השקט. אחרי זה אתה עושה שפצק, אחרי זה אתה עושה חמגשיות לצהריים. הלו"ז מסודר.
1: טוב, אנחנו נסיים עם שיר שבחרתן, נכון?
3: נכון. אני בחרתי בשביל נועם.
2: היא הקדישה לי את גן עדן של אגם בוחבוט לקראת החתונה.
1: האמת, זה מושלם.
0: אז אנחנו בתמורה ניתן את המספר וואטסאפ של קולה של אימא. אם... לא רק ל... וואי, אתה יודע מה? בוא נמשיך עם זה בקטע הכי קרינג' בעולם.
1: אוי ואבוי, אני יודע מה את הולכת להגיד.
0: נכון? אמהות יקרות, שיש לכם רווקים יקרים בגילים הזה, איזה גילים אנחנו מדברים? 26 עד 35 כזה?
3: ממש לא. לאן לקחת אותי? אני צעירה בנפשי. עד 28.
0: עד 28, אחלה. קחו בחשבון שהיא גרה בבאר שבע, סטודנטית ומילואימניקית, אז כל מי שמסוגל להתמודד ורוצה ומעריך ומעריץ נשים חזקות, 052-920-23-23, זה הוואטסאפ של קולה של אימא. על הדרך אתם יכולים גם לסור דשים ללוחמים וחיילים שלכם. אתם מסרתם דשים הביתה, צ'יקיטס?
2: לא הספקנו עדיין.
0: אז יאללה.
1: יאללה, מילה הביתה.
3: יאללה, תתחיל, תני את המשפחה הגדולה.
2: טוב, האמת כן, אנחנו 9 אחים.
0: חמסה.
2: אז חמסה, כן, אז משפחה יקרה שלי, אני אוהבת אתכם ממש ממש, יהיה לכם שבת שלום, ודש חם, ותנשקו את האחיינים ממני. זהו.
3: ואני עם סורדש לאימוש ואבוש, ולאחותי ולאחי.
2: ולנמש.
3: לכלבה שלי, נמש המתוקה והיפה, ולחברות שלי ולסבתא. הנה, אמרתי לכולם שאף אחד לא יאכל אותי אחרי זה.
0: חלילה וחס. אומרים, הנה, בבקשה, אישה טובה, דואגת לכולם, אוהבת.
3: וגם שבת שלום לפלוגה הכי טובה בגדוד.
2: הכי טובה בצהל.
0: יש לי הרגשה שהשבת שלכם תהיה אחלה, כי אתם מלאים בפינוקים מפה עד מחרתיים, תוכלו להיות ברוגע. חמסה שלא יהיו לכם שום הקפצות, שתישארו שם רק בגדר מילואים בכיף. יקירותיי, תודה, סולו גבע, תודה, בניידת השידור שלנו שנסע למוצב על המדי לפגוש את גדוד המילואים של 234, פיקוד העורף. אנחנו אומרים תודה גם לכל הצוות, לעורכת עליה בן שושן, בהפקה, נועה סוויסה, תאל קעטבי, אוסנת שנקמן והגר ימה כהן. בניידת, סולו גבע, זוהר צדה, צוף דרור ודוד ליאני, בפיקוח הטכני, תומר גולן. הטכנאי באולפן הרי לוי, אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות ולשעה נוספת של קולה של אמא, אל תלכו לשום מקום.

0: שלח לי.
1: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
2: המלגה שלך לאזרחות.
3: כפוף לתנאי המלגה.
4: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה, יובל למנוחות בשעה אחת, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, תושב העיר, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו גם שלושה לוחמים באורח קל. גבר בן 35 נהרג בתאונה הבוקר בין רכב לאוטובוס סמוך למעלה מחמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטל לצד הרכב ללא דופק וללא נשימה, והם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו מאיה נדן. דוח מחלקת המדינה האמריקנית העלה אמש את ישראל לדירוג הראשון במאבק בסחר בבני אדם, משמע כי ישראל עומדת במדדים של וושינגטון להגנה על קורבנות סחר בבני אדם. מנגד, ארגוני זכויות אדם בארץ מתריעים, המדינה לא עושה מספיק למניעת קורבנות סחר בקרב מהגרי עבודה. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה, שירה אתר.
1: 128 בני אדם הוכרו על ידי המדינה כקורבנות סחר בשנת 2025, עלייה של 75% מהשנה הקודמת. אך בארגוני זכויות האדם מצביעים על כך שמאז 7 באוקטובר הביאה ישראל לשטחה מאות אלפי מאגרי עבודה, שחלקם ראויים לקבל הכרה כקורבנות סחר, אך המדינה לא עושה מספיק כדי לזהות אותם. אנו פוגשים עובדים שנחשפו לניצול קשה ומגורים בלתי ראויים עד לכדי עבדות, כך מתריעים הארגונים בהודעתם.
0: צעיר בן 18 מדרום תל אביב נעצר בחשד שהצית בסוף החודש שעבר מספר מכוניות של שכניו לבניין. כתבנו טוביה אגניק מוסיף כי מעצרו הוארך בשלב זה עד ליום ראשון והחקירה נמשכת. שני חשודים בני 20 ו-30 נעצרו בחשד לשני מעשי שוד באזור יהודה ושומרון. במקרה אחד החשודים גנבו את רכבו של נהג שהגיע לכפר דיר קדיס בעת שפרק סחורה בכפר. מקרה שני, עלו למונית מאשדוד לכפר דיר קדיס, ועם הגעתם ביקשו מהנהג להוציא שקית מטעם מטען. לאחר שיצא נמלטו החשודים מהמקום והותירו את הנהג חבול לצד הדרך. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מציינת כי מהחקירה עלה שהשניים פעלו בשיטתיות ויוגש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אימא, עורכת תליה בן שושן.

בוקר טוב לכם, 11 ועוד 3 דקות בקולה של אימא, השעה השנייה. בשעה הקרובה נהיה עם ברי שריקי, שלא בת אחת שלה, אלא שתיים, תאומות, סיימו השבוע יחד עם מאות תצפיתניות נוספות את קורס התצפיתניות במסע לזכר התצפיתניות שנפלו בשבעה באוקטובר וקיבלו את הקומטה. נחזור גם לרגע אחד לא שגרתי בסופו של מסע צבאי.

0: 23, נשתדל להספיק את כל הדשים שלכם במהלך התוכנית. לפני שנמשיך, השבוע הלך לעולמו יוסי חגואל, זיכרונו לברכה, בגיל 80. הוא היה מהאנשים שהמילה מילואימניק כמעט לא מספיקה כדי לתאר אותם. הוא נפצע קשה במלחמת ששת הימים בקרבות אל ירושלים, שתי רגליו נפגעו. החובש, שלמה אפשטיין, זיכרונו לברכה, שהיה לצידו על תחת האש, הגן עליו בגופו ונהרג. הסיפור של שניהם הפך עם השנים למזוהה עם השיר בלד על החובש. יוסי ניצל, חזר מאז שוב ושוב למדים, צבר יותר מ-3,000 ימי מילואים לאורך הקריירה הצבאית שלו, וגם בגיל 77, כשפרצה מלחמת חרבות ברזל, שוב הוא התייצב לשירות. אנחנו זכינו לדבר איתו כאן בתוכנית לפני כחודשיים, כשחגג את יום הולדתו ה-80. דיברנו איתו על המילואים, על השנים הארוכות שבהן המשיך לשרת, ועל מה שיחזיק אותו בתוך הדבר הזה, גם בגיל 80. בואו נשמע.
1: אז אני חושב שזו תגובה משמעותית. בסוף, בעוד רגע, 3 שנים האחרונות, אתה מתגייס בסוף לתוך מצב של מלחמה. לפעמים זה יותר עצים ולפעמים פחות עצים. ועדיין, אנחנו עכשיו משולבים בכל הגזרות, לפחות היבשה, גם בלבנון, גם בעזה וגם באיו"ש. ובסוף יש לזה משמעות אחרת ללוחם.

0: בלד על החובש. 11 ועוד 8 דקות, קולה של אמא בגלי צהל. מאז אותה שבת ארורה, גם כשמדברים על התצפיתניות, העיניים של המדינה, אי אפשר שלא לחשוב על המשמעות שקיבל התפקיד הזה. בתזמון מדויק לשבוע הזה, בשלישי האחרון, הסתיים קורס התצפיתניות של מחזור אוגוסט 26, בו מאות תצפיתניות חדשות קיבלו את הקומטה לאחר מסע לזכר התצפיתניות שנפלו בבוקר 7 באוקטובר. בין המסיימות היו גם שתי בנותיה של ברי שריקי, תאומות זהות, שעברו יחד את כל הדרך מהבקום ועד לקבלת הקומטה. שלום ברי.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: תודה שאת איתנו.
1: תודה לכם, תודה.
0: ספרי קצת על התאומות, איך עברו שנותיהן עד הצבא?
1: שנותיהן עד הצבא, אז אוקיי, קודם כל יש לי

0: בנות מדהימות, חזקות ואצילות, שבאמת גאווה לכל אימא לקבל ילדות כאלה.
1: איזה כיף. הן הגדולות בבית?
0: הן הגדולות, הבכורות שלי, כן.
1: ואחריהן מי יש?
0: אחריהן יש לי עוד שני בנים, אחד בן 7 בכיתה ב' והשני הקטן הוא בן 5.
1: חתיכת הפרש. אז הם בטח מעריצים את האחיות הגדולות.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ולאורך השנים את, ממש, את ניסית אפילו לתת להן את הייחודיות אחת, כל, של כל אחת, את האינדיבידואליות של לנסות להפריד ביניהם מסגרות, לא הלך לך.
0: למען האמת, לא עשיתי את ההפרדה הזאת.
1: אוקיי.
0: תמיד אהבתי, תמיד אהבתי את הביחד, תמיד אהבתי את השותפות, תמיד אהבתי את הליכוד, ובאמת כאילו, והיום אני רואה את זה, כמה הן אחיות טובות ומשורות אחת לשנייה ודואגות ברמה שאין לתאר. את לא תראי את זה באף מקום.
1: איך קרה ששתיהן הגיעו להיות תצפיתניות? זה משהו, הן בחרו את מסלול שלהן יחד או במקרה?
0: באמת, את יודעת, אני מספרת לך ואת יודעת, אני מתרגשת עם דמעות בעיניים, כי קודם כל אני גייסתי את הגדולות שלי, ובאמת שתיהן הלכו לתפקיד כמו שזכור לי, זכור ככה גם לכל עם ישראל.
1: ברור.
0: מה קרה בשביעי לאוקטובר? מה זה תצפיתניות? ואת יודעת, עם כל החשש וכל כל מה שקרה, אני אומרת, יש בסופו של דבר רק את בורא עולם, שהוא שומר על כל החיילים שלנו. אז אני גייסתי לצבא שתי בנות בכורות, שבאמת היו יד ימיני בבית, ו... עצם זה שהיו החברות הכי טובות שלי והן עדיין לחברות שלי, אבל זה מאוד קשה, מאוד מאוד מאוד קשה. ככה יום אחד, את יודעת, לשלוף לי, אני קוראת לזה ככה, לשלוף לי מהבית שתי בנות תאורות ותמימות, שהיום הן בכלל לא תמימות, כן?
1: ולא רק זה, לשלוף לך את כוח העזר הגדול שלך בבית.
0: כן, ממש, ממש ככה.
1: זה פתאום עבודה של רק אימא במקום של 3.
0: לא לראות אותם שבוע, שבועיים, 3,
1: זה קשוח.
0: זה לא נתפס לי.
1: בטח, זה קשוח ממש. ואיך הן קיבלו את השיבוץ שלהן?
0: וואי, הן מהממות, חבל על הזמן. יש לי בנות חזקות, באמת, אני גאה בהן. אני ממש גאה בהן, כי באמת, תראי,
1: לא, אבל בהתחלה בטוח היו לך קצת חששות, כי כולנו מכירים את התפקיד, וכשגילית שלא אחת אלא שתיים, שתיהן הולכות להיות תצפיתניות, מה עבר לך בראש?
0: מה עבר לי בראש?
1: מעבר לעובדה שאת ידעת בוודאות שהבנות יכולות לזה ומתמודדות עם זה והן יהיו מעולות בזה.
0: תראי, כל אמא יש את החששות שלה, ואת אומרת איך הם ישתדרו, מה הם יעשו בלי אמא. הם סך הכל ילדות שגייסתי לצבא, מה זה 18 היום? 18 זה עדיין כלום. את אומרת, אלה ילדות שגדלו בפינוק, הם ברוך השם לא היה חסר להם כלום בבית, ועדיין לא חסר להם וגם לא יחסר להם, אבל פתאום ביום אחד לצאת מהבית וככה לדאוג לעצמן ולהיות אחראיות על מדינה שלמה, זה בעיניי וואו, כי הם נכנסו לתפקיד.
1: נכון.
0: לא עוד חיילת בצהל, לא שחלילה אני מזלזלת, אבל תצפיתניות זה העיניים של המדינה, זה נכון. משהו הרבה מעבר.
1: והייתה לך תקשורת גם עם הדרג הפיקודי לפני זה להגיד, חברים, הפקתם לקחים, הבנות שלי יהיו בסדר?
0: אז כן, לפני הגיוס היה לנו זום עם המפקד, מפקדת, אני לא זוכרת כל כך, וככה הוא סיפר לנו על הלקחים את יודעת, הם לקחו מהשביעי לאוקטובר. את יודעת, לפרט יותר מדי אי אפשר לפרט, אבל אני הבנתי שבעזרת השם הכל יסתדר והכל יהיה בסדר.
1: והשבוע בתזמון ממש ממש מצמרר היה טקס.
0: כן, הם סיימו קורס והיה טקס מאוד מאוד מרגש. בעיניי, אף אמא לא נשארה עם עיניים יבשות.
1: חד משמעי.
0: כן, זה פשוט היה ממש ממש מרגש, באמת.
1: הן קיבלו כבר את השיבוצים שלהן, נכון?
0: כן, כן.
1: אין לו, אין, אין, אין, יהיו ביחד?
0: לא. בואי לא נתלהב.
1: זהו, זה בעצם...
0: היו ביחד.
1: אז זהו, זה פעם ראשונה שהבנות נפרדות.
0: ממש, וואו. את לא מבינה למי יותר קשה, להם או לי, אז אני אגיד אחד משמעית לי.
1: את אימא, ברור שלך הכי קשה.
0: כן.
1: הם רק התחילו את החיים שלהם.
0: נכון. אז כן.
1: מה הן חלקו איתך לאורך הקורס?
0: תראי, הן לא דברניות הרבה, הן לא מדברות הרבה. אבל מה שכן אני יכולה להגיד לך, שזה תפקיד קשוח, וחוץ מזה שאני מאחלת להן בהצלחה,
1: היו להם אבל רגעים שהם התקשרו אלייך ואמרו לך, אמא, לא יודעת מה, די, נשבר לי, אני באה הביתה? היו להם קטעים כאלה?
0: לגמרי, בשבוע הראשון הם לא הבינו איפה הם נמצאות בכלל, הם לא הבינו מה זה מסגרת צבא, הם לא ידעו מה זה חוקים של הצבא, אז את יודעת, כל התשקול הזה פתאום צף להם, והדמעות, הייתי צריכה לנתה, קודם כל, מעבר לשיחה, הייתי צריכה להראות להם כמה אני אימא חזקה שתומכת בבנותיה, ומצד שני, לנתק את השיחה וממש לבכות כמו ילדה, להגיד וואי, למה הבנות שלי צריכות ככה, סליחה שאני אומרת, כן, במרכאות, אבל יצבול.
1: כן.
0: ואת יודעת...
1: זה התאקלמות קשה, זה מסגרת שהן לא מכירות, עד עכשיו כל המסגרות מאוד עטפו.
0: ורגילות להיות מפונקות. בואי לא נתעלם מזה שהילדים שלנו היום הם גדלים בדור אחר, זה משהו אחר לגמרי.
1: בואי, היום הם לוקחים מזוודה לצבא, איפה את שימידן שלנו, אה?
0: היי, בחיי, בחיי.
1: מזוודות על גלגלים, הם מביאות את המחליק שיער, אלו מה? צבא?
0: נכון, נכון.
1: אבל זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. מתי הן מתחילות את התפקיד? בדרך כלל יש איזה שבוע של רגילה, אחרי הקורס או משהו.
0: זהו, הם סיימו את ה... היה את הטקס ביום שלישי שבוע שעבר, והם קיבלו חופשה עד יום ראשון. זאת אומרת שביום ראשון...
1: אז יש לך עכשיו בית מלא לשבת הזאת, פוטפו?
0: ברוך השם, איזה כיף, כן, לגמרי, לגמרי.
1: את אומרת, איזה כיף, כבר חודש וחצי לא יכול... בישלתי לבד, עכשיו יש לי בנות שבשלו איתי.
0: לא נהניתי ככה, לגמרי.
1: יו, איזה כיף זה.
0: כן.
1: אמן שהיציאות שלהם יסתנחרנו והם יהיו איתך
0: ביחד.
1: בבית. אמן. אמן, אמן. הם יהיו בגזרות שונות לגמרי?
0: הם יהיו בגזרות שונות, כן, כן.
1: טוב, בקיצור, יש לך עיניים על כל המדינה, אפשר להתקשר אלייך אם אנחנו רוצים לדעת מה קורה.
0: אפשר אליי ואני אתקן אתכם, כן, מה קורה.
1: בדיוק, את יודעת כמה גזרות, שתי גזרות לפחות את יודעת מה קורה.
0: לגמרי.
1: ואיך הבנים עם זה שהם לא בבית הרבה?
0: תראי, גם הקטנים שלי, כל שיחה ככה, אמא, הנה טייל, הנה אורי, סליחה, אז ככה הם ישר ולעת, הנה החיות שלי, הנה החיות שלי.
1: חמודים, איך הם התרגשו לאללה בטקס הבנים בטח?
0: זהו, לקחתי רק אחד מהן, הגדול, וכן, כן.
1: בטח הם עיניים נוצצות לראות את האחיות הגדולות שלו על מדים עם קומטה בטקס רשמי.
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: היה באורות הילד.
0: באורות מאוד, וואו.
1: יקירתי, מה את רוצה לאחל להן להמשך רוצה הדרך? לאחל... ואיזה
0: לא
1: שיר את רוצה?
0: לכל חיילי צהל, לכל... אלה ששומרים עלינו, עובדי ביטחון, כל המשטרה, הצבא, כל מי שחלק בתפקיד המיוחד הזה והחשוב הזה שמגן על עם ישראל, באמת אני רוצה לברך אתכם בברכת שבת שלום. תשמרו על עצמכם ותהיו חזקים ותחזרו הביתה לשלום, בריאים ושלמים בגופכם ובנפשכם, אמן ואמן.
1: אמן, אמן, אמן ואמן. ברי, תודה רבה על השיחה הזו, שתהיה שבת שלום. תנשמי את הבנות כמה שרק אפשר.
0: תודה רבה רבה, יקירה, תודה.

0: אימא, שירי מימון. 10:21 עכשיו, קולה של אימא בגלי צהל. אנחנו שווים אל החבר'ה שלנו בגדוד 234 פיקודו במוצב על המדעי. היי סולו.
1: היי נעמי, אנחנו פה כמו שאמרת במוצב על המדעי עם גדוד 234, גדוד חילוץ והצלה במילואים של פיקוד העורף. גדוד שמורכב מכל הגילאים, מצעירים ועד הורים עם ילדים, וגם הגיעה לך ניידת הידידות של הקרן לידידות והאגודה למען החייל, שמגיעה לכל בסיס ולכל מוצב מהדרום ועד הצפון לפנק את הלוחמים והלוחמות. וגם באנו עם מתנות ופינוקים, מתנת שופרסל אונליין. תשמעי, עכשיו יושבות פה איתנו רסר מיכל מצוב ורב סמל עדי לוי, שתי לוחמות חילוץ והצלה. שלום, מה קורה?
2: היי, מה נשמע?
1: וואו, איזו התחלה מתואמת.
3: צ'יפס, אנחנו מתואמות.
2: לגמרי.
1: טוב, צריך נעמי להגיד שמיכל, במקביל לתפקיד שלה פה, היא גם כוכבת רשת עם ערוץ יוטיוב, עם מאות אלפי צפיות לכל סרטון.
3: כן, תודה.
1: ספרי רגע איך זה התחיל, איך זה משתלב עם המילואים.
3: וואו, זה התחיל אי שם, ב-2013. הייתי בתיכון, ואתה יודע, בכיתה י"ב, מאוד אהבתי לצלם, לערוך, ראיתי בנות בחול מעלות סרטונים ליוטיוב, וגם רציתי לעשות את זה, הייתי במגמת קולנוע וטלוויזיה, אז אמרתי, יו, זאת ההזדמנות שלי לתרגל, והתחלתי, ואז, אתה יודע, התגייסתי לצבא, ותוך כדי עשיתי את הרשתות גם בצבא, וגם אחרי זה בתואר, והשאר היסטוריה, היום אני עדיין עושה את זה.
1: מטורף.
3: כן.
1: ורצית להגיע ללוחמה?
3: האמת שתמיד רציתי להיות לוחמת, אבא שלי גם לוחם עד היום, ואני באה מבית מאוד פטריוטי וציוני, וממש רציתי ככה, אתה יודע, לתת מעצמי למדינה, וזה ישמע קצת רע אולי, אבל אני קצת חששתי שאולי אני לא אצליח להיות מספיק טובה בתור לוחמת, וגם בזמנו אמרתי לך שהתחלתי את היוטיוב.
1: כן.
3: אז אמרתי, מה, אני לא אצליח לשלב את היוטיוב, אני רוצה להיות יוטיוברית מצליחה. ואז באמת התגייסתי לג'וב, הייתי בחיל הים, אפסנאית, והייתי 8 חודשים בתפקיד, וכל חודש שעבר פשוט הרגשתי שאני לא באמת ממצה את היכולות שלי, והבנתי שלא משנה כמה אני רוצה להצליח ברשת, בסוף אני עדיין יש לי את הרצון הזה לתת מעצמי למדינה, ובאמת למצא את היכולות שלי, ואני אמרתי, וואלה, אני יכולה להיות לוחמת, והיוטיוב יחכה, מקסימום אני לא אגשים את החלום הזה. ובאמת אחרי זה עשיתי את המעבר, אתה יודע, טופס 55, עברתי לקרבי, לחילוץ והצלה בפיקוד העורף, שזה אגב ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי, כי טוב, בהמשך הכרתי את בן זוג שלי, שהוא גם, טוב, זה, אני מתחילה לחפור לך.
1: למה? פה הכרת אותו פה ב...
3: הכרתי אותו, כן, הוא גם, הוא היה איתי באותה פלוגה, הוא היה מחזור אחריי, ואני גדולה ממנו סך הכל בחצי שנה, וזהו, ובאמת עברתי, אחרי 8 חודשים הייתי צריכה לחתום עוד שנה, עשיתי 3 שנים סך הכל, בזמנו זה היה 3 שנים, ואז בעצם התחלתי הכל מההתחלה, טירונות מההתחלה, המפקדים שלי היו בפזם שלי.
1: וואו. אז
3: כן, זה היה ממש, אני חושבת שהצבא זה היה סרט מבחינתי, אני הרגשתי כאילו אני דמות ראשית באיזה סרט.
1: איך זה היה לחזור להתחלה בשלב כזה מאוחר?
3: וואי, זה היה מצחיק, כי אני קצת הייתי פעורה, אתה יודע, כזה, בוא נגיד, לא, הייתי חיילת מעולה, באמת, כאילו, הקשבתי לכל מה שעושים ועשיתי הכל, אבל כן, לפעמים הרגשתי כזה, וואלה, יש כאלה שהיו בפזם שלי, ויש כאלה שהיו אפילו מתחתיי, אני מדברת על המפקדים בטירונות, אז אתה יודע, כזה מרגישים שאתה, מה, למה, אבל בסדר, זה, עברנו את זה, והיה לי שירות מדהים, אני לגמרי ממליצה לכל אחת, וואי, אני חופרת.
1: לא,
3: אני
1: ממליצה, לגמרי, תמליצי.
3: ממליצה לכל אחת וכל אחד לבוא לחילוץ והצלה.
1: מה, זה מאוד מאוד חשוב להגיד, כי באמת דיברת גם על החששות והפחדים של אולי אני לא אהיה מספיק טובה, ואת לגמרי הוכחה שאפשר.
3: כן, לגמרי.
1: עדי, ספרי לנו עלייך קצת, שנכיר.
2: אני עדי, בת 22 מקריית אתא.
1: ואת מתחילה תכף ללמוד, נכון?
2: נכון, אני מתחילה מנהל עסקים באונו.
1: ואיך זה הולך להשתלב עם המילואים?
2: אני מקווה שזה באמת יתאפשר.
1: כן, כן, בסוף, בסוף מצליחים להחזיק את הכל, ואני הבנתי שגם כל אחת מכן נמצאת בפלוגה אחרת.
3: נכון.
1: כבר סיפרו לנו על פלוגה ג', אמרו שהיא הכי טובה, שאין תחרות בכלל.
3: למה? גם פלוגה ב'.
1: הנה, בבקשה, עדי.
3: ואני את... ג'.
1: כן. כן. מישהי מפלוגה ג', תשמעי, עדי, את מפלוגה ב', יש לך עכשיו הזדמנות להגן על הכבוד של הפלוגה שלך. זה הזמן שלך.
2: אני יודעת שכולם אומרים שהם הכי טובים, אבל אני פה כדי להגיד, יש לנו באמת כל אחד בצבע, אנחנו אנשים מצוינים, בסופו של דבר אנשים לא באים סתם למילואים, הם באים בשביל האנשים, ואחרי כל כך הרבה סבבים, וכולם באים, אני חושבת שאין לזה תחרות.
1: ומה עושה את הפלוגה שלך? מה מייחד אותה?
2: בסופו של דבר, האנשים עם ה... האנשים הם...
1: כן.
3: הם מה שמביאים אותנו.
1: האנשים עושים את זה
3: לגמרי. חד משמעית.
1: וספרו קצת על העשייה שלכם במלחמה, בזירות חילוץ.
3: אז לי יצא להיות ממש בשביעי לעשירי, גם באשקלון, גם בעוטף עזה, ובאמת היה לנו המון, המון פעילות. זה היה לא קל. וכן, עכשיו אנחנו, אתה יודע, תופסים המון קווים. מאז בעצם השביעי לעשירי הזה... וואו, עושים כל כך הרבה ימי מילואים, אני עוד שנייה ב-400 ימים, ושתבין שלפני השביעי לעשירי, בקושי עשינו, כאילו, זה היה בקטנה כל שנה, אז עכשיו אני מרגישה כאילו חזרתי לצבא, את גם מרגישה ככה?
2: אני את האמת השביעי באוקטובר תפס אותי בסדיר.
3: באמת?
2: כן, תפס אותי בסדיר, כן, השתחררתי לפני שנה. ומאז אנחנו הצטרפנו אליכם, אנחנו נכנסנו למילואים ישר לקווים, ישר לתוך ה...
3: רגע, אז את לא היית בכלל כאילו באזרחות?
2: יצא לי קצת לבקר בה, לא יצא לי לחוות אותה לגמרי כמו שכולם חווים.
1: אז זה היופי גם של הגדוד הזה, שהוא באמת יש פה את כל הגילאים, כל מיני שלבים שונים בחיים.
2: לגמרי, אבל אתה לא מרגיש אותם. וואו. בסופו של דבר המבוגרים, אתה מגלה שהם יותר צעירים ממך.
1: ואיך זה היה באמת המעבר הזה... עם האזרחות הקצרצרה, ישר למילואים האינטנסיביים פה.
2: זה מאוד מאתגר, מאוד מאוד מאתגר, אבל בסופו של דבר אתה מבין את המטרה, ואתה מבין את אתה מבין את המצב.
1: כן. לקראת סיום, יש משהו שאתן רוצות למסור הביתה, למשפחה ששומעת?
3: בטח, ברור. אני רוצה למסור דש להורים המדהימים שלי, אמא ואבא שרופה עליכם, לאחיות שלי, ענבל, יעל וסיוון, שהאמת ששלושתן בחול עכשיו, וואי, אני בא לי גם. אז דש חם, וכן, ולמי שמאזין, שיהיה לכם סופה שניים, שבת שלום, ובעזרת השם שלא יהיו יותר מלחמות, שאנחנו נהיה בשלווה מאוחדים. ורוגע ומאוחדים.
2: לגמרי. אני רוצה להקדיש למשפחה שלי ולבן זוג שלי, שאני אוהבת אתכם ומתגעגעת, ולכל מי ששומע אותנו, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות, אוהבת.
3: וואי, שכחתי להקדיש לבן זוג שלי.
1: הנה, זאת ההזדמנות.
2: עכשיו זה הבעיה.
1: הבן זוג שהכרת כאן, זה בושה לו.
3: ניקיטה, אם אתה מקשיב לזה, אני אוהבת אותך. זהו.
2: זכה, לגמרי.
3: לגמרי.
1: טוב, כאן ממוצב הלמד ה' עם גדוד 234 של חילוץ והצלה במילואים של פיקוד העורף. נעמי, אנחנו חוזרים אלייך.
0: תודה רבה, סולו יקירי, עם האנשים המילואימניקים המושלמים של גדוד 234 בפיקוד העורף. ועכשיו, הדשים.

0: לבן שלי, מתנת האל הפרטית שלי, לוחם בנחל, הורים הדואל. קודם כל, אמא מתגעגעת אליך כל כך. אני גאה בך שאתה שומר עלינו. שהשם ישמור עליך ועל כולכם, ותחזור אליי בריא, שלם, מחוייך ומאמין, כמו תמיד. אוהבת אותך, אמא, משיקות.
1: לניר שלנו, מברוק על הקבלה של סיכת הסטילן. אוהבים וגאים, אמא, אבא וגיא.
2: דקל יקר שלי, אנחנו גאים בך ובדרך שבחרת. תודה לך ולצוות המדהים של סיירת גבעתי, שאתם שומרים עלינו ועל עם ישראל.
3: אין דקה שאנחנו לא חושבים עליך. יאללה, תשמור על עצמך, ילד אהוב, אוהבים אותך.
4: אנחנו מאוד מתגעגעים אליך, מקווים שתעבור שבת שקטה ונעימה, מחכים לך בבית, ותגיד לצוות שלך, ואמוס קראחו, אוהבים, מאמי, אבא ואלמה.
5: לאחיינית האהובה שלי, יאלי, ברכות ברכות מהלב והנשמה לרגל חופשת השחרור מצהל, שתמשיכי להרקיע לשחקים ולכתוף עוד ועוד כוכבים. הצלחה גדולה בהמשך וחיים טובים ובריאים באזרחות, שתמשיכי לתרום לזולת בכל תחום ותחום בהמשך. אוהבת עד השמיים ובחזרה, דודה אורלי, אמא יסמין, כל המשפחה וכמובן סבתוש רחל.
6: ויש עוד הרבה דשים שביקשתם שאנחנו נקרא, אז ככה, לאנוש האלוף שנמצא בבח נחל 932, לא מזמן התחלת טירונות, הוא כבר סוגר שבת שנייה ברצף, מאחלים לך הצלחה רבה, ושבת כמה שניתן רגועה וטובה, ושתשמור במידה, תנוח במידה ותהנה מהחבר'ה, אוהבים מאוד וגם מאחלים, מזל טוב, יום הולדת שמח. אבא, אמא, זוהר, דביר ונבו, דיה, ינאי וטופי. לבוגי שלנו מפלחות שקט גבעתי שסוגר כבר שבת שנייה ברציפות, מתגעגעים ומצפים כבר לראות אותך בבית בקרוב, תמשיכו להגן עלינו. עם ישראל מצדיע לכם, שבת שלום מהאחים וההורים. לעדי והדר המדהימים, שימרו על עצמכם, יפים שלי, עלו והצליחו, חג שמח ושנה טובה, אוהב עד מאוד ומתגעגע ממני אבא יאיר. אופיר, וכל האלופים של פלוגת גדעון בתוכנית ארז, שנה שלמה של דרך ארוכה, קשה ומאתגרת, הגיעה לסיומה, ואין גאים מאיתנו בכם על המסע המטורף הזה שצלחתם בגבורה. נכון, השבת אתם סוגרים בבסיס, אבל אנחנו כבר מכינים את החיבוקים ואת הפינוקים לרגע שתגיעו הביתה בהצלחה בשלב הבא, האקדמיה. שבת שלום לגיבורים שלנו. דש וברכת שבת שלום לנכדתנו נעמי שסוגרת שבת, אוהבים מאוד ומתגעגעים, סבתא מימי וסבא ינקלה. חיבוק גדול מלא באהבה לעמית השריונר שלנו שאמור לסיים קורס קצינים עוד שבועיים, גאים ומאמינים בך שתהיה הקצין הכי טוב ואחראי, מוביל וראוי, ומאחלים לך המון הצלחה בהמשך. לך ולכל החיילים שלנו, תמשיכו לשמור ולהגן על כולנו, תלכו ותחזרו לשלום, אוהבים מלא, אמא, אבא, עומר, מתן, מור ואורן. אם יש לכם דשים שאתם רוצים למסור כבר לשבוע הבא, אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית שלנו, תכתבו לנו, תקליטו לנו, מה שתרצו, הכל אצלנו בוואטסאפ, 052-920-23-23. ועכשיו הסיפור הבא. אחרי מסע של כמעט 5 שעות, שהתחיל בהקפצה ב3:30 לפנות בוקר, והמשיך עם 7 קילומטרים, משקלים, אלונקות ומשימות, חיכתה לממים של גדוד שמשון של חטיבת כפיר, הפתעה שהם לא ידעו עליה. שלום ליאור.
7: היי, שלום, צהריים טובים לך.
6: מה הייתה ההפתעה שלהם?
7: ההפתעה הייתה שההורים הגענו ב8:00 וחיכינו להם במטולה, בקו הסיום, אחרי שהם עשו מסע מאוד מפרך, קשה, 15 קטינים, כולם קטינים.
6: הגיעו ההורים או רק האבות?
7: רק האבות, האמת, כשהמפקד שלח לנו הודעה ואמר אבות ובנים, אז מיד ההורים כעסו, האנשים, האימהות. מה פתאום, אנחנו לא מרחק מזה, למה רק אתם? אבל אמרו לה שזה ככה, הורים ובנים והורים וילדים, וקיבלנו את זה, שמרנו את זה בסוד, והגענו ממש בבוקר של תחילת שבוע של יום שני.
6: אף אחד לא דגדג לו לחשוף את הסוד, או שכולכם הייתם שוס?
7: האמת, שמרנו, הדיסקטיות מלאה, והוא מאוד הופתע ששלב ראה אותנו, יוצאים מהצליחים כמו בהישרדות, אחרי שהם גמרו את המסע, ואחרי שהם עשו קרב מגע על ההר. במשך המסע של 4-5 שעות, מאמץ מאוד מאוד קשה. המגד אמר בעצמו שהוא בכושר טוב, וזה היה מאוד מפרך, אבל זה נועד לבחון את מידת הקשירות, הזמינות, הקבלת החלטות הזריזה של הקצינים, כמי שהולכים להוביל חיילים, במיוחד על מה שהיה בשביל אוקטובר, כדי להפיק לקחים ולהיות מוכנים ולהיות הרבה יותר טובים וחזקים, שבמקרה שחס וחל הדבר כזה יקרה, נגיב הרבה יותר טוב.
6: ואתם בעצמכם גם תושבי הצפון. חוויתם את התקופה הזו מהצד של המשפחה והבית. איך זה היה לראות את הבן שלך נכנס לתוך המלחמה הזו מהצד הצבאי גם?
7: האמת שזה... אנחנו חווינו באמת תקופה מאוד מאוד קשה. מעלות היו הרבה מאוד אזעקות. לא הצלחנו לנהל חיי שגרה. אני אומר, היה יותר חירום. ניהול חירום בשגרה. ולא ההפך. הבן שלי היה בצנחנים, שלב, סיים קורס קצינים, ובאותו זמן שהיה אירוע, ביל אוקטובר, אז הקפצתי אותו למקום מפגש של כל החיילים, הוא היה בקורס מקים אז, ובאמת דאגנו, כי הוא נלחם גם בעזה. הוא היה באותה תקופה ברפיח, נלחמו שם ומאוד דאגנו, מאוד היינו לחוצים, גם בבית אבל גם בחזית. כי ראינו את כמות העבדות ואת כמות הפצועים של החיילים, וזה כל אירוע כזה צרם לנו, כאב לנו, והיינו ממש מחבקים את כל משפחה שנפגעה מתוצאה מהמלחמה הקשה הזאת. אז היינו עם הלב פה בצפון, אבל הראש גם היה בדרום עם הבן שלנו, שסיכן את החיים שלו יחד עם שאר החיילים כדי להגן על האזרחים.
6: תגיד, איך אתה רואה אותו היום? כאבא, שהוא קצין, הוא מפקד, מה אתה רואה בו היום שלא ראית בהכרח לפני ישיבה באוקטובר?
7: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שיש לו יותר בגרות ויותר אחריות, או השפת דיבור שלו היא הרבה יותר ראייה מרחבית, הרבה יותר קדימה, להיות פתוח לעוד עוד דעות, עוד רעיונות. הלב תמיד חלם עוד שהוא התחיל את הצבא והתחיל בצנחנים את השירות, הוא אמר אני רוצה להדריך חיילים כדי... א', ללמד אותם את העקרונות ואת הערכים שאני מאמין בהם, ולחנך, לגדל דור של חיילים, לדעת לעצב אותם. בגלל זה הוא רצה טירונים כל הזמן. הוא רצה תמיד לפקד, הוא היה ממקף 5 חודשים, והוא מאוד נהנה מהתקופה הזו. זה עשה לו הרבה, מאוד, להוביל חיילים ברמה של חיר, ברמה גבוהה, והם רוצים לבוא ולתרום ולעשות. היה לו מאוד מאוד קשה התקופה הזו, אבל מאתגרת מאוד. הוא מדבר בשפה של מפקד, באמת. של אחריות, של זמנים, של חשיבה על כל פרט, מה שפעם לא היה. פעם זה לא היה.
6: ואתה, שהיית לוחם בעצמך בעבר, איך הרגשת שראית אותו כמפקד שם?
7: האמת שגאה. כשפגשנו אותם אחרי המסע, הם היו מזיעים, עייפים, חלקם צולים אפילו. הייתי גאה ונרגש. באמת, הייתי בצנחנים 890, הייתי לוחם בצנחנים, אחר כך במקף, דרכתי.
6: איך הוא הגיב שהוא ראה אותך שם?
7: בעלם.
6: כן?
7: בעלם טוטלי. מסתכל לראות אם זה אני, הוא לא קלט.
6: הוא אומר, אולי נכנסתי קצת אבק לעיניים מהדרך.
7: כן. התחבנו בחוץ כמו בהישרדות. הסמגד לקח אותנו עתידה, שלא יראו אותנו, ואז הוא אומר, קבלו את המתנה שלכם. ואז כל ההורים, 15 הורים, אבות. יצאנו לכיוון שלהם ומחבקים אותם בהתרגשות וגאים בהם. אין ספק, התמלאתי מלא גאווה. אני גאה שהבן שלי בחר לעשות משהו משמעותי בחיים.
6: נוצרה איזו אחווה ככה כשחיכיתם להם בצד. נוצרה איזו אחווה בין האבות?
7: כן, ודאי. שוחחנו בינינו כדי להכיר אחד את השני. מאיפה אתה, מה אתה עושה? קצת על הבן, כל אחד סיפר קצת על הבן שלו. זה היה חשוב, חלקם גדלו בגדוד שמשון, והבן שלי דווקא בא מבחוץ, מצנחנים, אז היה להם חשוב לשמוע איך הוא תחבר לקצינים.
6: איך עושה את המעבר.
7: כן, והמעבר מאוד טוב, כי ישלב, הוא איש של אנשים. הוא קודם כל מסתכל על החברים, אחר כך על עצמו. כשצריך להתנדב, הוא תמיד מתנדב. והנה, כשהסתיים המסע, רק חלק מהאנשים עלו לבנון, ומיד אחרי שעתיים הקפצתי אותו לבסיס, הוא לקח ציוד ונכנס ללבנון. אז...
6: גם קצת, אבל בתור אבא, כאילו בתור לוחם אתה מבין, אתה גאה, אתה הכל, אבל בתור אבא אתה כזה קצת, תשמור על עצמך, ילד שלי, אתה נכון, אדם נכון. שלי, אני, אתה הבן שלי, גם כשתהיה בן 70, אתה עדיין תהיה הילד שלי.
7: נכון, נכון. התחושה הזאת, שהוא יכול תמיד, הוא מתקשר מלבנון, אנחנו מאוד דואגים. אני הייתי בלבנון, ראיתי כל יום, הוא בלתי צפול, כל יום הוא לא מתוכנן, והדברים שם קורים מהר ולא תמיד בצד הטוב, אז אנחנו משתדלים להיות אופטימיים, אבל כל הזמן עם היד על הדופק.
6: תגיד, זה יותר קל? זה יותר קל או יותר קשה כשאתה יודע איפה הוא נמצא ומה הוא עושה?
7: אני חושב שזה יותר קל שאני יודע במחשבה, אבל זה לא מקל בדאגה. הדאגה עדיין קיימת.
6: בטח.
7: כי בכל זאת זה סיכון, זה סיכון. אנחנו רואים מה קורה שם, כן. אבל אין ספק שהתמלאנו גאווה וחזרתי, סיפרתי לאשתי קרן, ממש, עשה את היום, אתה באת עם הרבה מאוד אנרגיות, אני חושב שגם נתנו להם וגם קיבלנו מהם.
6: חד משמעית. זהו, שלחתם אותם לדרכם עם המון כוחות של כוחות של אבא.
7: כן, האמת שהמגד גם דיבר מאוד יפה, מאוד התרשמתי ממנו, כי הוא אמר שלפני השביעי לאוקטובר הוא רוצה לסיים את התפקיד, ואחרי האירוע של השביעי לאוקטובר בתור קצין, הוא הרגיש מחויבות עמוקה לצבא, לאזרחים, והוא אמר לאשתו, אני לא מסיים, אני ממשיך את השירות הצבאי, והנה הוא המגד של שמשון, התרשמנו מאוד לטובה ממנו. הוא דיבר איתנו, סיפר לנו, הרחיב קצת העירייה על מה שהם עושים ומה שהם יעשו. היה מאוד, מאוד כיף לשמוע ככה שהקצינים הבכירים משתפים אותנו, ההורים.
6: זה נשמע כמו חוויה ממש ממש ייחודית.
7: כן, כן, ממש. אין ספק. אין ספק, זה מפגש לא ארוך, משהו כמו שעה, שעה וחצי, אבל היה מאוד מאוד עוצמתי ומאוד מרגש.
6: ליאור, מה אתה רוצה לאחל לתותח שלך להמשך הדרך, ואיזה שיר אתה רוצה להקדיש לו?
7: אני רוצה לאחל לו הצלחה, בריאות, שיחזור בריא ושלם הביתה, וישמרו על עצמם, יחד עם כל החיילים, אנחנו אוהבים אותם, ומחכים להם כל שישי כדי לפנק אותם. ושיר שהייתי רוצה, מכתב לאחי, אם אפשר, אני אשמח.
6: באהבה. ליאור, תודה רבה על השיחה הזו, המון הצלחה לכולם, למשפחה.
7: אמן, אמן.
6: ושתהיה שבת נהדרת.
7: לכל הפלוגה שנמצאת עכשיו בלבנון.

0: 14 לפני 12, עכשיו קולה של אמא חוזרים בפעם האחרונה להיום לנהד את השידור שלנו במוצב על המדי עם המילואים ניקים של גדוד 234 בפיקוד העורף. סולו גבע נמצא איתם, היי היי.
1: היי נעמי, תי נמצאים עכשיו סמל ראשון איזי פוליאס, מפקד בגדוד 234, וסרן אורן אביגדור, סמך מפי מפקדה. שלום, מה קורה?
2: שלום, מה נשמע?
3: אהלן וסהלן.
1: טוב, ספרו קצת על עצמכם.
2: טוב, שמי אורן אביגדור, אני נשוי פלוס ארבע, גר במודיעין, אני עובד ביקב ציון בירושלים, ואני משלב גם עבודה וגם נושא של להיות במילואים ולתרום, זה חלק ממני כבר הרבה שנים, ונהנה.
1: ואיך משלבים את העבודה ביקב והמילואים?
2: זהו, שעכשיו ביקב זה, אנחנו אחרי בציר, הבציר שהתחיל לא מזמן, ואנחנו בשיא עבודה, עברנו כרגע את חגי תשרי. אז שילבתי, בעצם הייתי גם, כשהייתי בחופשים, אז בעצם הלכתי לעבודה, שילבתי, אני גם זמין בטלפון. מנסים לעשות גם וגם, אז לפעמים אני מגיע בשבתות, ובשאר השבוע אני נמצא בעבודה. או אפילו חוזר אחרי זה בלילות, אבל הכל בסדר.
1: ועדיין ארבעה ילדים, בית, ועדיין אתה מחזיק את הכל.
2: כן, אני משתדל לעשות הכי טוב. וואו. ברור שבסוף יש כמה חלקים שנפגעים, אבל בסופו של דבר אני מרגיש טוב שאני גם תורם למדינה וגם מנסה לשלב, השילוביות הזו בעצם כן. תורמת.
1: איזי, אתה עברת חתיכת דרך עד שהתגייסת בכלל.
3: כן.
1: ספר לנו.
3: אני גדלתי בירושלים, בשכונת גאולה, בואכה מהשערים, משפחה חרדית. בת 14 נפשות, ואני מספר 12, ואחרי שנים של כזה לבטים, בגיל 14 שכזה התלבטתי מה לעשות עם החיים שלי, החלטתי להתגייס בגיל 19, וכן, אכן דרך ארוכה ומפותלת. שירתי בחיל האוויר, התגייסתי ליחידה של פלגת הנגב, ואז השתחררתי ו... איכשהו היה לי פטור ממילואים.
1: אבל התעקשת וחזרת גם למילואים.
3: כן, האמת שפתאום חשבתי על זה השבוע, שבעצם לא יודע מה הגורל שלי, אבל היה לי פטור פעמיים, גם כחרדי, שאז באתי לבקום וביקשתי לוותר על הפטור, ואז אחר כך עוד פעם פטור ממילואים, כי איכשהו נפלתי בין הכיסאות, והרגשתי כבר אחרי שלוש שנים מהמלחמה, שדי, שאני חייב, זה כבר בוער בי, כבר מרגיש לא כיף, לא נעים. אז ויתרתי שוב על הפטור, והנה אני פה, הגעתי ל... דוד 234.
1: אתה דמיינת שאתה תגיע להיות מפקד?
3: האמת שזה ממש מוזר, אם אני חושב על עצמי כילד וכנער, זה ממש מוזר. אבל גם עובד לי, מרגיש לי הגיוני, כן.
1: אורן, ספר על העשייה בזמן המלחמה בתפקיד.
2: בזמן המלחמה, אז בעצם נתחיל מהשבעה באוקטובר, בעצם שקפצנו ביום שבת, אותו יום שבת הידוע, לא חשבנו שבאמת זה ייקח כך הרבה זמן, ובעצם כשיצאתי בבוקר נפרדתי בהיי, טוב, כנראה נחזור בעוד כמה שעות, או אפילו מקסימום מחר, ובאמת משהו כמו כמעט שלושה חודשים היינו במילואים, וגם שילבנו, וגם תוך כדי, לאחר מכן החלפנו מקום עבודה, בעצם השלוש שנים האלו היו באמת שלוש שנים מאוד מורכבות. עשינו הרבה דברים, שירתנו, עשינו כמה קווים ביחד, וגם כל האירועים מול, בעצם מול איראן. תמיד זה איכשהו נופל בתקופה של העבודה, בפורים פסח, כמו שאמרתי, אני עובד ביקב, אז תמיד יש...
1: בדיוק שיש ביקוש ליין ביקב ועבודה ובציר, צריך גם...
2: כן, צריך לתרום למדינה וצריך להיות בשטח, כי אנחנו בעצם בפיקוד העורף, יש לנו חלק מאוד חשוב בחילוץ בזמן אמת, אבל משתדלים, באמת משתדלים לגשר על הפערים ובעצם לתרום כמה שיותר, ונהנים מזה גם בסוף.
1: ואיך שומרים על קרבה לבית, לילדים, בתוך כל הדבר הזה? סיפרת קצת על השילוב ועל המורכבות, אבל בכל זאת?
2: אז בעצם היום הילדים שלי, קצת יותר קל לי, כי הילדים שלי כבר גדולים, יש לי נועה גדולה בגיל 22, ויש לי תאומים בני 18 שהם עכשיו התחילו מכינות, והקטנה היא בגיל 15, יעל, שבעצם כולם בעצם קצת יותר גדולים, יותר עצמאים, אז אפשר לשלב. כשהילדים היו קטנים זה היה באמת מורכב, אם זה להוציא מהגנים, לקחת לחוגים, אז באמת הרגישו בחסרוני הרבה יותר, אבל מסתדרים, אבל תמיד כיף לחזור הביתה ולקבל חיבוק מהילדים.
1: הם כבר מתכננים לאן להתגייס הצעירים יותר? הם כבר עם תוכניות?
2: כן, יונתן הבן שלי, הוא מתכנן להיות הכי קרבי שיש. הוא עכשיו, יש לו עוד כמה ימים יום גיבוש סיירות, הוא מתאמן לזה כבר כמה זמן, והוא בטוח גם, הוא הכי טוב במה שהוא עושה, והוא מאוד מאוד רציני. ורוני, התאומה שלו בעצם היא גם רוצה להיות חובשת קדמית, היא גם תצליח, אנחנו עוזרים לה בזה שהיא תצליח, היא הייתה מתנדבת במדע, אז בעצם יש לה את הרקע והיא גם תצליח. כרגע שניהם נהנים במכינות, יש להם קצת זמן ככה לתכנן לשנת 27 את הגיוס שלהם. והבת שלי הגדולה, נועה, בעצם היא הייתה מדגית בכפיר, וכרגע היא מתכננת, לא, כרגע היא בעצם נכנסת לשירות קבע ביחידה מסוימת.
1: איזי, אתה ממושב מרגליות, נכון? שהיה שם מורכב מאוד בלשון המעטה בזמן המלחמה, ואתה עכשיו מקים שם מרכז אומנות עם אחיך ועם חברה, ספר לנו על זה.
3: כן, אז אני הגעתי גם, כמו כל הדברים בחיים שלי, במקרה למושב מרגליות, חיפשתי דירה שם באזור, ופשוט ראיתי מושב מאוד שקט, מאוד עצוב אני רוצה להגיד, הרבה אנשים עזבו מהמלחמה ולא חזרו, ומצאתי שם איזו פינה ממש טובה, עם בעלי בית מושלמים, שרה ואיסי, דוד פור, חמודים לאללה באמת, שהם קצת כמו ההורים החדשים שלי, ולמרות שאימא שלי מושלמת ופחות, לא משנה, אני לא ניכנס פה לכל עניינים, הנקודה היא שאחלה קנטה במרגליות, ואחי היה מגיע לסופי שבוע בשביל ליהנות מהשקט ומהצ'יל ומהאווירה, ופשוט לא רצה לחזור למרכז, והחליט שהוא נשאר שם, והוא עבר לגור בדירה לידי בתוך המשק, ואז עוד חברה שי גם כן עשתה את אותה טעות, והגיע לסופי שבוע, והיה צ'יל וכיף, ו... הייתה שם עוד דירה, אז היא גם לקחה.
1: ועכשיו אתם מקימים בעצם מרכז.
3: כן, פשוט מצאנו את עצמנו מציירים המון, וכותבים, ושומעים מלא מוזיקה, ונהייתה, ויושבים סביב המדורות, והחלטנו שאנחנו רוצים לפתוח את המקום, לפתוח אותו לעוד צעירים, כדי לעודד עוד צעירים לחזור למרגליות. והחלום שלנו זה שיש שם איזשהו מרכז אומנות, שאנשים יבואו להרגיש, לכתוב, לצייר, וואו. ולהיות מי שהם.
1: איזה חשוב, איזו יוזמה מדהימה. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, בקצרה משהו למסור לבית, למשפחה.
3: אני אגיד קודם כל לאמא שלי, תודה על כל השנים שהיא תמיד קיבלה אותי איך שאני, מהרגע הראשון שהתפלפתי בגיל 14, אז אני ממש ממש מודל על זה, ואני לא יודע אם שמעת אותי עכשיו, אבל הלוואי שכן. ולהגיד תודה לשרה ואיסי ממרגליות, שהם ממש ההורים הנוספים שלי, כל שישי קובות, ודברים מדהימים ואווירה של בית, אז ממש תודה על זה.

0: ולמשפחת אביגדור, משפחת אביגזר, מוסר דש, ושבת שלום, שיהיה לכולם.
1: אז שבת שלום, נעמי, עד כאן מנהדת השידור שלנו, ממוצב הלמד ה' עם גדוד 234, גדוד חילוץ והצלה במילואים של פיקוד העורף. כן, איזה כיף ביקשו... היה להיות פה.
2: מי ביקש את השיר האחרון, אנחנו זוכרים? מישהו ביקש את בית ביפו של דודו טסה.
1: אלה כבר בנות שהיו מקודם, אני חושב אולי מיכל ועדי.
2: אוקיי, אז מי שביקש את השיר, שישימו אוזן, כי הוא ממש עוד כמה שניות הולך להתחיל. תודה רבה, סולו. ותודה גם לכל הלוחמים שלכם שם, לכל המילואימניקים של גדוד 234 בפיקוד העורף. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אומרים תודה רבה לצוות, לעורכת עליה בן שושן, בהפקה נועה סוויסה, תאל קעטבי, אסנת שנקמן והגר ימה כהן, הטכנאי הוא תומר גולן, בניידת זוהר שדה, סולו גבע, צוף דרור ויונתן מורגן, בפיקוח הטכני אילן גביש. אני נעמי רביע. אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית שלנו או למסור דשים, 052-920-2323 זה הוואטסאפ שלנו. שתהיה לכם שבת שקטה ורגועה, וניפגש בלי נדר בשבוע.

0: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב. עודיה ונתן, דני רובס, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המנצח וג פפיאן. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, טלי ליברמן תציין יום הולדת 75 לקריסי היינד. וב-11, איתי אברהם חוגג 45 שנה לפסטיגל. סוף השבוע. בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, סיוון רב מאיר ועידית ים מאיר.

0: גלי צהל, שעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה, יובל למנוחות בעוד כשעה, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, תושב העיר, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו גם שלושה לוחמים באורח קל. איראן לא תמסור לעולם את האורניום המועשר הנמצא בידיה, כך אמר אתמול ראש תוכנית הגרעין האיראנית מוחמד איסלמי. הוא טען כי תעשיית הגרעין היא מנוע לפיתוח מדעי וטכנולוגי, והוסיף כי השאיפה לקדמה והגעה לחזית הידע הן זכויות המגיעות לאומה האיראנית. על פי הדיווח של סוכנות הידיעות הממשלתית מהר, אמר איסלמי כי ארצו לא תוותר על העשרת אורניום והיא זקוקה ליכולת זו לצורכי תעשייה. מספר מסעיות הועלו באש אמש באתר דודאים בנגב. בחקירה ראשונית עולה חשד להצתה. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
1: המסעיות של חברת נגב אקולוגיה הועלו אתמול באש בשעות הערב המאוחרות. צוותי כבאות והצלה שהוזקו למקום פעלו לחיבוי השריפה והשיגו שליטה על הלהבות. לאחר האירוע נפתחה חקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה. מממצאי החקירה עולה חשד כי מדובר בהצתה מכוונת. עד כה לא נעצרו חשודים במעשה. בסוף השבוע שעבר אלמונים הציתו את חדר החשמל במכון טיהור השפכים של נווה מדבר. נזק רב נגרם במקום.
0: דוח מחלקת המדינה האמריקנית העלה אמש את ישראל לדירוג הראשון במאבק בסחר בבני אדם. משמע כי ישראל עומדת במדדים של וושינגטון להגנה על קורבנות סחר. מנגד, ארגוני זכויות אדם בארץ מתריעים כי המדינה לא עושה מספיק למניעת הסחר בקרב מהגרי עבודה. מדווחת כתבנו לענייני רווחה שירה אתר.
2: 128 בני אדם הוכרו על ידי המדינה כקורבנות סחר בשנת 2025, עלייה של 75% מהשנה הקודמת. אך בארגוני זכויות האדם מצביעים על כך שמאז 7 באוקטובר הביאה ישראל לשטחה מאות אלפי מאגרי עבודה, שחלקם ראויים לקבל הכרה כקורבנות סחר, אך המדינה לא עושה מספיק כדי לזהות אותם. אנו פוגשים עובדים שנחשפו לניצול קשה ומגורים בלתי ראויים עד לכדי עבדות, כך מתריעים הארגונים בהודעתם.
0: יתושות נגועות בנגיף קדחת הנילוס המערבי הותרו באזור הצפון ובמרכז הארץ. במשרד להגנת הסביבה הוסיפו שבשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גוברת הסכנה להתפתחות היתושים, וכדי להתמודד עם התופעה יש לנקז מקורות מים עומדים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף שמתחילת חודש יוני ועד חודש נובמבר קיים צפי לעלייה בשכיחות היתושות הנושאות את הנגיף. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ודניאל שבתאי.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת אלה סלוק, שלום לטכנאי מוטי זאדה. אם אתה שומע התחדשות והתרגשות בקולי, בקולנו, אם אתם שומעים.
0: אני תמיד שומע התחדשות והתרגשות בקולך, זה הקטע איתך.
1: אצלי כל תוכנית היא שבת בראשית.
0: לא, בחיים עצמם התכוונתי.
1: אה, וואו, איזה מחמאה.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת אלה סלוק, שלום לטכנאי מוטי זדה. אם אתה שומע התחדשות והתרגשות בקולי, בקולנו, אם אתם
0: שומעים. אני תמיד שומע התחדשות והתרגשות בקולך, זה הקטע איתך.
1: אתה אומר, אצלי כל תוכנית היא שבת בראשית.
0: לא, בחיים עצמם התכוונתי.
1: וואו, זה מחמיא. טוב, תודה, אתה אומר, לא רק שאני נותנת קרדיטים בפני גלי צהל, אבל באמת, באמת, באמת, יש ביטוי, זה כמו שיש ביטוי פרצוף של תשעה באב, נכון? ואז פתאום יש, רגע, יש תשעה באב אמיתי. אז זה פרצוף של יום תשעה באב, כי מרוב שזה ביטוי, אז לפעמים זה, אז יש ביטוי כזה, להתחיל מבראשית, נכון? זה ביטוי, אומרים, אפשר להגיד אותו גם עוד ארבעה חודשים בטבת, אבל שנייה, בוא נתחיל בו מבראשית, הרגשה של בראשיתיות, ובכן, עכשיו זה הזמן, זה הדבר. עכשיו זה הזמן לפרצוף של בראשית, כלומר, הזמן, אנחנו מתחילים מבראשית. זה הדבר, השבת הקרובה, בעוד כמה שעות, שבת שבה, אחרי כל מסע החגים, מתי התחלנו? א' אלול, תחילת הסליחות, וחודש שלם של, של, של סליחות, וראש השנה.
0: סרט ימי תשובה, שופה, יום כיפור, סוכות. ימי תשובה,
1: יום כיפור, סוכות.
0: שמחת תורה.
1: שמחת תורה.
0: שבעה באוקטובר.
1: יום הזיכרון השבוע. מתוך כל הדבר הזה, גם כשאמרת שמחת תורה, אתה יודע, זה התאריך העברי, מתוך כל הדבר הזה, אנחנו מגיעים לשבת בראשית, ומכריזים בכל בתי הכנסת, בכל העולם היהודי, איפה שלא תיכנסו בשבת הבוקר, באמת אני מבטיחה לכם, ובכל מקום בעולם אפשר לבדוק את זה, בכל יבשת, בכל קהילה, וגם בלבבות, שוב, גם לא בבתי הכנסת, אלא פותחים את החומש, ומכריזים, ממש מתחילים, דף חדש, דף נקי, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. להמשיך ממש עד היום, עד לרגע זה.
0: עד איפה שאת יודעת בעל פה, בואי איזה מעניין.
1: לא משהו. אבל אני יודע, כי אני אקרא את זה בעזרת השם בשבת.
0: את יודעת שפעם שאלו אותי, מה זה פעם? לא מזמן בשידור חי, מה נברא ביום השני או בשלישי, אני לא זוכר, ולא ידעתי. עכשיו, הקטע שכל ילד בגן, יודע מה נברא בכל יום. יש שיר כזה, כן, מה ברא השם ביום הראשון. אבל בלי השיר, אני צריך להתחיל את השיר מההתחלה, להניע אותו ולהגיע ליום רביעי.
1: היי, גדל.
0: וכאילו, טוב, יש דברים שאתה זוכר מהגן, אבל אתה צריך לרענן, ובכלל, יש דברים שאתה צריך לחזור אליהם, וזה מה שטוב בחזרה הזאת לכל, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, איך סוגרים את ספר התורה, מסיימים, בשמחת תורה סיימנו חמישה חומשי תורה, ומיד אחר כך, כמו שאומרים, גם בלי אפילו הפסקת פרסומות, מיד אחר כך מתחילים את ספר בראשית, וכל שנה אתה קורא את זה, אתה עולה ברמה, כן, בהתחלה גן, אחרי זה כיתה א', אחרי זה עוד ועוד ועוד, זה בעצם אותו טקסט, אותם פרשות, אבל אתה משתנה, אתה מבוגר יותר, מסתכל על זה אחרת ויותר מעמיק בזה.
1: וואו, זה, טוב, אני לא אשכח במלון כפר המכבייה, שהפך למלון מפונים, לפני שלוש שנים וקצת, מישהו ניגש אליי ואמר לי, אני מחכה לפרשת לך לך, וממש מחכה לשמוע את זה. יהודי מ...
0: לך לך.
1: לך לך. זה היה אז, אז בואו נגיד, זה היה עכשיו, אחרי בראשית, נו? הוא אמר, אני מחכה לאברהם אבינו, מחכה ללך לך הזה. וזה, אמרתי, איזה יהודי, לדעתי מסדרות, אני לא זוכרת, היו שם מאות מפונים מכל הארץ, בתוך מלון כפר המכבייה, הקימו גני ילדים, הקימו בתי ספר, דברים שבאמת מטלטלים, להיזכר בזה עכשיו שלוש שנים אחורה, ובאתי לדבר שם עם הילדים, ובדיוק הקימו את הבית כנסת, סידרו עוד, אני חושבת שהקימו כבר את הבית כנסת השני, כלומר, לקחו עוד חדר בתוך כפר המכבייה, הביאו ספר תורה, הכינו איזה ארון קודש, והוא אמר לי, זה היה השבוע של פרשת לך לך, וראיתי מה זה יהודי שמחכה לפרשת לך לך, רוצה לשמוע את זה. אז אני חושבת שבמובן מסוים כולנו קצת מחכים פרשת בראשית.
0: כן.
1: דף חדש, התחדשות, העולם נברא, אנחנו נבראים יחד איתו, הזדמנות, קודם כל, הזדמנות, אני אציג את זה בצורה מאוד, מאוד, מאוד חדה וברורה, אפילו נוקבת, אוקיי? מי שיצטרף למעגל ויתחיל להתחבר לפרשה כל שבוע, במלות שנה, הוא יסיים את כל התורה כולה. ומי שלא, מי שזה יעבור לידו, פרשת בראשית, והוא לא יעלה על הרכבת הזאת עכשיו, ובכן, במלות השנה הקרובה, הוא לא יסיים.
0: בחיים לא היית כל כך מאיימת.
1: הוא בחר את בחיים, יש פה יש פה מזלג, יש פה פיצול. עכשיו, זה מדהים, כי... עכשיו, אף אחד לא אמר לך לגמור את כל התורה, אמרו לך כל שבוע את אותה פרשה של אותו שבוע, אני בן אדם שלא מסיים, ספרים, פרויקט, אתה יודע, אני...
0: את?
1: כן?
0: לא מסיים? בלבלתי תי.
1: לא, טוב, קלקלת, מה להגיד, שקלקלת אותי, אני בין, פעם הייתי קורא את ספרים עד הסוף, אבל ברוך השם.
0: רק שימו לב, תוכנית זוגית, הבעל פותח בזה שהאישה היא תמיד עם אנרגיה חיובית בכל זה, האישה בתגובה אומרת לו, ארבע דקות אחר כך, קלקלת אותי, אוקיי.
1: פעם, לא, סליחה, חס וחלילה.
0: אומרת לו באנרגיה.

0: גבוהה.
1: לא, נו, הייתי חנונית כזאת, זה לא, הייתי מנותקת מה... אתה יודע, לא היה לי...
0: את יודעת שאני טוען, אני טוען, אבל תזכרי בדיוק איפה היית, כי זה סוגריים שעלולות לסחוף אותנו, כדרכן. אני טוען שאנשים היום לא קוראים, אז וי, זה יחידי סגולה. יש לי, אני יכול להוכיח את זה אמפירית ב... את יודעת, אני כותב טור לאורך שנים, אני... רואה לפי התגובות נגיד, לפי ההתייחסות למילים הקטנות, שוב, יכול להיות שהמסקנה מזה שהתחלתי לכתוב משעמם, יכול להיות שהבעיה היא בי, לא, באמת, אבל אני אומר לך, גם כשאני משקלל את זה, הירידה במספר הקוראים של, של מאמרים ארוכים, שלא של, של סטטוס, של ציוט, של פוסט, יש פה עניין דרמטי שעוד יחקר ואולי נחקר ברגעים אלה על ידי אנשי, לא יודע מה זה סוציולוג, לא, זה אנשים שקשורים לקוגניטיביות.
1: תראה, לא, פחות קונטקסטים ארוכים, ברור, שנייה.
0: איבדנו את היכולת הזאת.
1: יותר כותבים. אנשים פחות קוראים, יותר כותבים. כל אחד נהיה...
0: בוואטסאפ.
1: כן, זה גם נקרא. אנשים יוצרים יותר, מביאים את עצמם. אתה יכול להגיד טוב באימוג'ים, טוב בפחי חדרו.
0: מה זה יוצרים לתפארת היצירה?
1: לא, תלוי מה ומי. אנשים, הנה, אני מקריאה לך, אני רוצה להתחיל במייל שמישהו שלח לנו. אפרופו לא קוראים, כן, כותבים מייל מקסים, אפרופו בראשית ולהתחיל מחדש. אבל אין לי מושג באיזה סוגריים הייתי קודם שמה אמר.
0: לא, דיברת עליי.
1: לא, באמת, אז...
0: את לא מסוימת, אבל אם מצטרפים לדבר הזה היום...
1: יש פה בחירה חופשית, אבל... בן אדם שאומר, מה, אני אסיים את כל התורה? חס וחלילה, מה פתאום? תקרא כל שבוע את הפרשה.
0: לא, חס וחלילה.
1: נכון, לא. כאילו, לא.
0: אל תסחב, אתה לא...
1: אל תחמיר, אל תציג בפני עצמך משימות בלתי אפשריות. מה, אתה תטפס על האברסט? לא, תעשה צעד אחד. תתקדם כל יום צעד. והיופי, באמת, אנחנו בתוכנית הזאת מקדמים כמעט כל לימוד יומי שיש. אתה יודע, מי הדף היומי, וזה היומי, והתניה היומי, והמשנה היומית, והפרק התהילים היומי, וכן, אפשר להגיד, המריבה היומית בבית. אני לא יודעת, שיהיה יומי, שיהיה קבוע. היופי הוא ההתמדה, ומי שיצטרף מבראשית בשבת הזאת, זה פשוט לפתוח את החומש, אפשר לבחור ספר, אפשר אגב לבחור איזשהו פרשן, איזשהו שיעור ביוטיוב שאתה הולך איתו קבוע השנה, להיות מחובר לדופק הזה, הפואם, זה בעיקר כשאתה, אתה יודע, הבחירות, זאת בחירה אחת שאתה עושה עכשיו, שהיא כאילו לא מפלגתית, אבל היא נותנת לך משמעות, ואני חושבת שגם עוגן ודופק לכל התקופה הקרובה. אתה לא מתעסק רק בכאן ובעכשיו ובכמה ספינים, אתה יודע, יושבים עכשיו במשרדי קמפיינים על ספינים שעוד לא...
0: ביום שישי בצהריים.
1: בטח, הם עוד לא הנדסו את התודעה שלנו, אבל הם עוד יהנדסו. או יש דברים שהם שומרים, אני סיכרתי די הרבה מערכות בחירות. אתה יודע שיש דברים, אני זוכרת, בלי שמות שמפלגות, אבל ברוך השם, אני בתקשורת בערך מגיל 6, אתה יודע. אז אני זוכר, אני יודעת שיש תינופת ששומרים לשבוע האחרון. כלומר, אני הייתי...
0: מה, ממש נגד דודו טופז וכאלה? או שלא, את לא עד כדי כך.
1: הצ'חצ'חים. אני אומרת לך שיש דברים שאומרים, זה אני שומר ליום האחרון. זה עושה דופק, זה עושה רע ביום האחרון, זה אני שומר, זה אפקט, פעם היו אפקטים, אתה זוכר, היו עושים את הפנים של פרס, ביבי, רבי, זה אנחנו שומרים. עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים מה הולכים להנדס לנו, אתה יודע, לבלבל או להפך, אתה יודע, בסדר, שוב, זה חשוב, המערכת הפוליטית היא חשובה, יש הכרעות חשובות, אבל אם אתה אומר לעצמך, נכון, אבל אני יודע, יש לי דופק שהוא גם מחובר לפרשת שבוע, יש לי, החיים הם מאוזנים יותר, אני רואה, יש עבר, הווה ועתיד, יש נצח, אני נוגע בעוד רבדים של החיים.
0: בעיקר שזה נוגע למדינת ישראל, לארץ ישראל, לכל מה שקורה במקום הקדוש הזה.
1: נכון, אבל אני חושבת שהפרשה הרבה פעמים היא לתוכן נפש פנימה. אתה יודע שאני...
0: לא רק לאומית, את אומרת.
1: כן, האדם נברא, אתה נברא בצלם אלוקים, והזוגיות נבראת דרך אגב, כן, בזכר ונקבה ברא אותם, והשבת נבראת, ויברך ויקדש כל המילים שנגיד בקידוש היום בערב, בריאת השבת.
0: ויחולו השמיים
1: והארץ. וגם החטא הראשון, אתה יודע, הנחש בגן עדן שעדיין מפתה ומבלבל ומסכסך, עדיין הוא עורב לכולנו, הנחש, החטא הראשון, והכל העבודה לצאת ולעמול בעולם הזה, הכל, זה קודם כל, לא יודעת, אולי...
0: אמרתי לך שבכל גיל אתה מגלה דברים חדשים בקריאה, אז הפעם התחדש לי לא רק פירוש חדש, אלא ממש אינפורמציה של מידע חדש שלא הכרתי קודם, כמה זמן האדם וחווה היו צריכים להתאפק ולא לאכול מעץ הדעת. מכירה את זה?
1: וואי, כן. היית שואל אותי.
0: באמת? שואלת זה מזמן?
1: קצרצר.
0: שלוש שעות. זה יוצא ששלוש שעות, כי עד כניסת השבת, כך חזל אומרים, מי הרגע שהם נבריאו, אחרי צהריים של יום השישי, שלוש שעות. זה היה הסיפור. ועל זה הלך הנחש בכל הכוח. לפעמים על הדבר... לא לפעמים, תמיד, על הדבר שהוא די פשוט, אבל הוא מאוד חשוב, כי בסוף השאלה היא, אם אתה מקשיב לאלוקים או לא מקשיב לאלוקים, זה לא הפרי עצמו, לכן הנחש הלך את זה בכל הכוח והצליח. אבל רק נגיד סוף שבוע בג'ימל, שימי לב, אמרתי את זה לפנייך השבוע, זה הכתובת שלנו, ואתם מוזמנים לפנות, ובלי נדר, אני רוצה להגיד, אני אענה לכם, סיוון תענה לכם, ותשלח לכם לינק, כי יש דרכים רבות, 70 פנים ללמוד את הפרשה. יש כל מיני מפרשים, רשי זה המפרש הבסיסי ביותר, אבל לפעמים יש כאלה שהוא קשה להם מדי, כמו לי למשל, אבל אני מנסה להתאמץ, יש כל מיני דרכים,
1: כן, אתרים, אפליקציות, ספרים.
0: איך ללמוד קבוצות וואטסאפ, באמת יש 1,000 דרכים, זה יותר מ-70 פנים, איך ללמוד את פרשת השבוע, וכדאי להתאים את את הדרך שטובה לכם.
1: נכון, נכון. אני אגיד ככה לסיום החלק הזה, והבטחתי עוד את המייל של המאזין, הבטחתי לפתוח איתו, זה כבר לא יהיה היום, אבל נמשיך איתו. אבל אני אגיד משהו על, באמת קודם כל, רבים פנו כבר משבוע שעבר, דיברנו על זה, להתחיל מבראשית. זאת שבת מיוחדת, שבת בראשית, ממש יש ספרים שאומרים שאיך שמתנהגים בשבת בראשית, זה משפיע על כל השנה כולה. שבת יותר חגיגית, יותר מיוחדת. מברכים בה, אגב, את חודש חשוון, שבוע הבא באמת השגרה. כלומר, ראש חודש חשוון, זה כבר, יודע, מתוך כל החגים.
0: אני מת על החודש הזה, כן.
1: וזמן לימוד רצוף, תחשוב על כל מערכות החינוך והלימוד והעבודה, שבועות שלמים של רצף. אני אגיד עוד משהו על הנפש, כי אמרת לי, זה לאומי, זה אישי. תשמע, יצא לי השבוע לכתוב בקטנה ממש על החוברת שאני הוצאתי אותה לפני 3 שנים, כן. חוברת שנקראת לרפא את הלב, כן. אמונה ונחמה בזמן משבר. זה הכותרת, אפשר להבין ממנה את הכל. טוב, את השם אתה הבאת, אבל, או ריבו, אני לא יודעת, לרפא את הלב.
0: כן,
1: זה שלו, נכון? לרפא את הלב, אמונה.
0: שיר שלו, כן. רק חיפשנו משהו שהתנגן, כלומר שאתה קורא את זה ושר עם זה. כבר השם מנחם אותך, עוד לפני שפתחת את החוברת.
1: אני זוכרת שהוצאנו אותה מיד אחרי השבעה באוקטובר, סליחה, אני חוזרת טיפה אחורה.
0: זה היה ממש בחודשים הראשונים?
1: שבועיים, שלושה.
0: באמת? אני לא זכרתי.
1: אתה לא זוכר, טוב, אתה רוצה עד עשה, בשבעה של יוסי הרשקוביץ, החוברת הזאת ממש נולדה, מנהל בית הספר פה, הנערץ מירושלים. אני לא אכנס לכל הסיפור, אני אגיד רק מה גיליתי השבוע? חוברת לרפא את הלב, באמת היה לי חשוב שהיא תחולק ושהיא תחולק ללא עלות, פשוט ברוך השם, משפחה יקרה, משפחת רוזן מארצות הברית, שתרמה את החוברת, פסקאות של הרב...
0: של הרב זקס?
1: של הרב זקס.
0: כמה עותקים מחולקה?
1: אני תמיד אומרת 250,000, אבל היום בדקתי, זה 260 אלף, כלומר זה יותר מ-250 אלף.
0: של עותקים מודפסים או כולל הורדות ברשת הצופר?
1: אז רגע, פה אתה מגיע לנקודה. 200,000 עותקים חולקו בעברית. 60,000 חוברות, זה אומר חוברת שיש בה שוב פסקאות של תקווה, נחמה, אופטימיות, מקורות מתוך היהדות, ממש פרק שלם, הפרק השלישי בעיניי הכי חשוב, פרק התכלס, כלים, כלומר, שבת, מוזיקה, תפילה, משפחה, קהילה, ממש פסקאות מתוך המקורות שלנו, שנותנים כלים מעשיים להתמודדות. ושוב, החוברת היא עוד מעט בת 3, זה משהו שאני כמעט, שמתי אותה בצד, אני באמת גאה בה והרגשתי איתה, אתה יודע, היה יום שבו במחלקת השיקום של שיבה, לקחו 2,000 עותקים, אוקיי?
0: באמת?
1: אני וואו. אני יודעת מי לקחה, מי לוקחת, זה רץ במלונות המפונים, זה רץ בסדרות, אתה יודע שכשהבאתי בהתרגשות, פגשתי את מרים פרץ באיזשהו אירוע, שוב, באירועים של הימים הראשונים, דברים של, אפילו זה לא היה מוגדר, זה לא היה הרצאה, זה היה מין התכנסויות כאלה, בכל מיני, באמת, שטחי כינוס או מקומות, והבאתי למרים פרץ חוברת, הבאתי לה חוברת ככה, אתה יודע, פרי מעשי, היא אמרה לי, יש לי בבגז, אני מחלקת.
0: וואו.
1: מה, את לא יודע, יש לי, אני מחלקת.
0: היא הסוכן, היא המשווה.
1: וואו, אמרתי, טוב, אם זה הדילר שלי. אז באמת, היא עשתה את חלקה בעולם, ברוך השם, ובאמת, הרבה שותפים, כולם מוזכרים בתוכה.
0: מי זה היא?
1: החוברת הזאת עשתה את חלקה בעולם, תורגמה לאנגלית. 60,000 עותקים, וגם חולקו בקמפוסים ובשבתות, ואת יודע, כשחבד לקחה 2,000 בני נוער שנלחמים, שגרירי המלחמה באנטישמיות, זה היו אנשים מדהימים, הייתה להם שבת גיבוש בניו יורק, הביאו 2,000 סטודנטים מארצות הברית וקנדה, לסוף שבוע של שבת של הסברה וחיזוק לאנשים, שוב, בימים הכי הכי של ההפגנות של ההתחלה, שלא הבנו מה חמאס עושה בקמפוסים. אוקיי, חמאס בנובה, מה חמאס עושה באוניברסיטת קולומביה? יש פה עידן חדש. ומול הצביעות הזאת, אז שוב, זה הייתה זכות לחלק את כל הדבר הזה, באמת, ברוך השם. ואוקיי, שמתי אותה בצד. נזכרתי שבוע, כמובן, נוכח האירועים, ובקטנה, בקטנה. כתבתי כזה, טוב, מי שעוד רוצה, אפשר פשוט לקבל
0: את החוברת ההיא.
1: את החוברת כקובץ, עותקים פיזיים, נשארו ממש עותקים ספרויים, אבל מי שרוצה להוריד אותה, אפשר לכתוב לי ולקבל עותק. עכשיו, תשמע, אנחנו חולקים גם תיבת מייל, כן? אתה רואה מה קורה. מאז כתבתי את זה ביום רביעי, השבוע, וקיבלתי גם מהארץ וגם מכל העולם יותר מ-500 מיילים. 500 מיילים, אתה רואה אותם מגיעים, אי אפשר, אני, מיילים רגילים נעלמים לנו בתוך השבוע הזה, אנשים שאומרים, אני רוצה לרפא את הלב, בעצם זאת הכותרת, וואו, אז קודם כל, סוף שבוע בג'ימל, אפשר, נמשיך, נשלח לכם אותה, עברית, אנגלית, הקובץ קיים, אבל אני הבנתי מזה כמה באמת אתה, הנפש עוד רוצה את האמונה ואת הנחמה ואת החיזוק, ולכן אמרתי קודם שזה קודם כל אישי, אני חושבת שההתחלה הזאת מבראשית, אנחנו צריכים את, אני חושבת, את החיבוק, את החיזוק הזה, כולנו, בראשית ברא אלוקים, ויהי אור, והאדם נברא, והוא נברא בצלם אלוקים, והמייל של המאזין יחכה להמשך, כי אנחנו באמת שנזכה להתחיל מבראשית בשבת הזאת.

0: איזה ביצוע יפה, ישי ריבור עם אלי צור, הלב שלי, הקלטה חיה מבית העם בירושלים. עכשיו לטקסט שנגע בי, כי אני שנים מטיף לזה, אבל לא כתבתי את זה, והנה מישהו שהוא גם איש מקצוע, הוא לא סתם, זה לא מגיע מכיליותיו, מה שנקרא, וגם כתב את זה, מצוין, דובי ברוד. מה, הוא יועץ חינוכי? מה הגדרה?
1: כן, מטפל, יועץ חינוכי. אגב, בעיקר בתחום המוגנות. הרבה פעמים הורים מתביישים, לא יודעים איך לדבר עם הילדים בנושאים הרגישים האלה, אז הוא עושה את זה בשבילם.
0: יפה. אבל לא, אני חושב שלא רק.
1: לא רק, לא, לא, בואו דברים, כן. וגם בואו, זה גם שטחי עושה בשבילם.
0: בואו נגיד ששם הוא יותר פורץ דרך.
1: ממש, כן. תכנים חשובים, אתה יודע, לפעמים גם זה צניעות, זה לא מדברים על זה, אז מדברים על כל דבר, בדרך שאפשר לדבר.
0: יפה. אז הוא כותב כך, טיפ קטן ממני אליכם ההורים, אתם יוצאים מהבית, קחו איתכם ילד, יוצאים לסופר, קחו ילד, הולכים לשוק לקניות, הוא כתב את זה בערב החג, לחג, ילד אחר, יש השלמות בקניות, עוד פעם, כי אני קצת מזכיר את מה שעברנו, עברנו עם ישראל בערב החג, עוד משהו, עוד השלמות, קחו עוד ילד, יוצאים להליכה קצרה, לירקן, לסידור כלשהו, אל תמהרו לצאת לבד. לאחרונה הבנתי כמה הזדמנויות כאלה אנחנו מפספסים. אנחנו מחפשים כל הזמן את אותו זמן איכות מושלם עם הילדים, לצאת עם ילד אחד במיוחד, לפנות עבורו כמה שעות, להיות קשובים רק אליו ולהעניק לו את מלוא תשומת הלב. ובאמת יש ערך גדול לרגעים כאלה. אבל בתוך העבודה, בתוך המטלות והחיים עצמם, זה לא תמיד מתאפשר. אנחנו מחכים להזדמנות המיוחדת, היא כמעט לא מגיעה. ובינתיים נשארים בלי זמן איכות ועם לא מעט רגשות אשמה. אבל זמן איכות לא חייב להיות אירוע מיוחד שאנחנו מפיקים עבור הילד. לפעמים הוא פשוט מצטרף אלינו אל החיים. הנסיעה לסופר, ההליכה בין המדפים, בחירת המוצרים, ההתלבטות מה לקנות לשבת, הדרך חזרה הביתה, כל אלה יכולים להפוך לחוויה משותפת. לא צריך לנהל שיחות נפש. עוד מעט אני אגיד, אני אוסיף עוד משהו. היועץ הלא חינוכי, כי זאת אומרת, אני מעצמי, תחושה שלי. לא חייבים לקנות לו משהו מיוחד, ואין צורך להפוך כל יציאה לפעילות. פשוט להיות יחד, לדבר קצת, לצחוק, להתייעץ, לתת לו לבחור, לבקש את עזרתו, לשמוע מה עובר עליו אם הוא יבחר לספר. דווקא בתוך השגרה, בלי הלחץ של עכשיו אנחנו בזמן איכות, דווקא שם נוצרות לפעמים השיחות הכי טובות.
1: החיים עצמם.
0: כן.
1: זה גם בזוגיות, במקום זמן האיכות, ללכת למוסך ביחד?
0: יאללה, אז בואי למוסך. אני מסכים להתפשר אפילו על המוסך.
1: תופה במוסך.
0: כן. אבל תראי, זה יותר מזה, אני חושב שזה במידה מסוימת, שוב, כל ילד ולפי מה שהוא צריך וכל הורים וכל, אין בזה כללים ממש מדויקים, אבל הרבה פעמים זה גם יותר טוב מבן, אני רוצה לפגוש אותך לשיחה, את יודעת, זה לא מתנהל כך, אולי, יש אנשים אולי שכן, אבל לא יושבים לשיחה, לפעמים זה מלחיץ את הילד, ולפעמים דווקא כשזה תוך כדי החיים, אני מרגיש, כי לא נדבר על הילדים שלנו, בסדר, אבל לפעמים תוך כדי נסיעה, אתה מדבר על הנוף בדרך, על דברים שרואים, גם לא רק בשביל השיחה האישית, גם אם יש דברים שאתה רוצה להנחיל לילדים שלך, אפילו ידע היסטורי, בסדר? אז אתה לא פותח עכשיו אנציקלופדיה ולומד, אלא בדרך, על הדרך מספר סיפורים ומספר חוויות.
1: נדמה לי שאנחנו אחרי, באמת, חופש גדול פלוס חגי תשרי, כל כך הרבה הורים לקחו ילדים לעבודה, ואתה יודע, בעיניי זה, אני תמיד חצי מתנצל נצלים על זה, אני נכנסתי למונית. עכשיו, אתה רואה שהילד בא עם אבא לעבודה, יש שם ילד, כן, ילד נער כזה,
0: גדול.
1: שיושב במונית. אוקיי, מצוין, כנראה לא היה סידור, או אין לי מושג, נגמרו כבר מחזור ג' של הקייטנה, אתה יודע, היה השנה באמת...
0: אז אני רק דיבר עם הילד ולא איתך?
1: לא, זהו, בדיוק. היה משותף, פאנל, הקלטנו פודקאסט משותף. כן. אבל באמת, בכל כך הרבה מקומות, אתה רואה ילד יושב בחודשים האחרונים ממש, בכל מקומות העבודה, כי באמת היה פה, איך שנפלו החגים, פלוס החופש גדול, פלוס הלועזי והעברי והכל. אז אוקיי, מצוין, מי אמר? כאילו נראה לי שילד שנמצא עם ההורים, שוב, בחיים עצמם, בהמתנה, זה באמת, זה הדבר, זה המציאות, זה לא מהונדס, זה פשוט זה.
0: את נסעת עם נהג מונית וילד, אני נסעתי עם נהג מונית, דווקא הילד שלו לא היה, שם הייתי שמח להכיר את הילד שלו, אבל הוא סיפר לי, זה היה במוצאי שמחת תורה, ממש לפני שבוע, כמה זה מרגש בשבילו להיות נהג מונית, בארץ ישראל, בירושלים, עיר הקודש, והוא הסביר, זה היה נשמע כאילו פגשתי פה איזה מישהו ש... וואו. לא יודע, שנה אחרי הקמת המדינה, אבל הוא אומר, אתה רואה את כל הדופק של העיר הזאת, של עיר הקודש, כנהג מונית. הוא אומר, יש את התקופות של החגים, ואתה רואה אנשים, קודם כל זה אנחנו גם רואים, הרבה אנשים שמגיעים מחוץ לארץ, להיות תיירות של עלייה לרגל, זה מה שהיה כבר פה פעם שהיה בית מקדש ועוד יהיה, אבל באים לפה מכל העולם, ואתה רואה את האנשים יוצאים מבית הכנסת, והולכים לכותל, וכל האלול עם הסליחות, וזה גם, זה לא רק מעגל השנה, שוב, שהוא חווה כנהג, זה גם השעות, שאתה לקראת ערב לוקח אותם, והם הולכים לאכול בשוק, יש כאלה שלפני, ויש כאלה שעוד באישון לילה, ואז הוא אומר את הירידה בניסיות והבילויים בתקופת בין המצרים, ואז זה שוב מתגבר. וכל הדוף והסמכות, והוא גם מתבונן בעיר, נוסע בעיר, זה היה מאוד...
1: אני רוצה להגיד לך על איזה נהגים, אני בדרך כלל נופל, זה פוליטיקלי קורקט צריך להיות, אבל אוקיי.
0: גדול. לא, באמת מישהו מאוד עם איזה נשמה פיוטית, וגם למדתי מזה, איך תוך כדי החיים... אתה נהג מונית, אבל אתה גם מתבונן, אתה לא רק צופר ובפקקים ומתעצבן ואפשר להבין גם את זה. אבל...
1: אתה מרשה לי לפתוח סוגריים לא, להשבת עבדה, אתה זוכר שלפני, וואו, זה כבר יותר משנה, ניסיתי למצוא פה נהג מונית שלא שילמתי לו, אתה זוכר את הסיפור הזה? עד היום לא, אז בוא נזכיר אותו, אתה יודע, שבת בראשית, אולי נתחיל מבראשית.
0: יש סימן מזהה?
1: הסימן המזהה הוא שהוא כל הדרך סיפר לי, תקשיב, טוב, נסענו מאזור, אני חושב, דרום ירושלים, הוא הוריד אותי ברחוב אוסישקין, זה אני זוכרת, הוריד אותי ברחוב אוסישקין בירושלים, זה היה שעות הבוקר, נהג מאוד נחמד, שכל הדרך סיפר לי על זה שהוא התנדב, הגיע איזה זוג עולים חדשים, זה היה בתחילת המלחמה, זוג עולים חדשים שמסו פה את החתונה שלהם מתוך החלטה אידיאולוגית, והוא התנדב להסיע אותם כל הזמן. היה להם שבע ברכות. באותו יום קודם הוא הסיע אותם בחינם כל הזמן לאיזה שבע ברכות שעשו לזוג הזה שהוא אמריקאי או משהו כזה. והתחלתי לכתוב פוסט על הזוג ועל הנהג. והתרגשתי ואמרתי איזה יופי וירדתי ולא שילמתי. והוא ואני לא שמנו לב מרוב הפרטי. מילא אני, אבל הוא ודאי נזכר בזה אחר כך, גם אני, ומרוב שהוא לוקח בחילם זוגות אמריקאים, יצא שהוא גם אותי. אז אני באמת, אני מעוניינת לשלם. אם אתה שומע אותנו...
0: לא, אני חושב שדרך הזוג, טוב.
1: דרך הזוג, מאיפה אני זוכרת? התחלתי, אתה יודע, בסוף לא עשיתי מזה פוסט. מרוב, זה לא עלה לסף ה, אתה יודע, הלייקים שעלה אצלי, אבל הוא עשה מצווה, ועל הדרך... בקיצור, סגרתי את הסוגריים.
0: יפה, אומרים שגם בשידור בפריים טיים של גלץ ביום שישי, זה גם פועל כמו פוסט, זה בסדר. זה גם אפשר לצאת ידי חובה. אז היינו בדובי ברוד שאומר שמפגש עם הילד לא צריך להיות רק זמן איכות שאתה מחבא את הכל, אלא בתוך החיים. והוא אומר, יש פה גם מסר, זה מעבר לפרקטיקה, יש פה גם מסר חינוכי חשוב. ילד צריך לדעת שהוא אהוב ומשמעותי מאוד עבור הוריו, אבל הוא לא מרכז העולם. החיים לא נעצרים בכל פעם כדי ליצור עבורו חוויה מיוחדת. במקום לעצור את החיים בשבילו, אנחנו מכניסים אותו אל תוך החיים שלנו. ואז הוא לומד, העולם לא מסתובב סביבי, אבל יש לי מקום בתוכו. אני לא מרכז המשפחה, אבל אני חלק אהוב ומשמעותי ממנה. אבא ואמא לא צריכים להפיק עבורי בכל פעם אירוע מיוחד, אבל הם רוצים אותי לידם ומשתפים אותי בחיים שלהם. ובתוך הזמן המשותף הזה, הוא גם לומד איך נראים החיים עצמם, איך עורכים קניות, איך בוחרים ומתלבטים, הוא יותר מרמז מזה קודם, על זה קודם, מול המדפים, איך מחכים בסבלנות, איך עוזרים, איך מתחשבים, ואיך משתתפים במשימות של המשפחה. אפשר אפילו להחליט שבכל יציאה מצטרף ילד אחר, פעם אחד בא לקניות לשבת, פעם אחרת מצטרפת ילדה לבחירת דברים לחג, ו... הפעם הבאה, ילד אחר, בא איתנו לסידור קטן או להליכה קצרה. הילדים מרוויחים זמן אישי אמיתי עם אבא או אמא, ואנחנו מרוויחים מפגש קרוב עם כל אחד מהם, בלי להוסיף עוד משימה בלתי אפשרית ללוח הזמנים. זמן איכות לא תמיד צריך למצוא. לפעמים הוא כבר נמצא בתוך החיים הרגילים שלנו. צריך רק לזכור, בפעם הבאה שאנחנו יוצאים מהבית, לקחת איתנו ילד.
1: יפה. יפה, זה קצת מוביל אותנו לשיר הבא, עדיין בענייני ילדים וחינוך ילדים, שזה כרגיל גם חינוך עצמנו. ואני רוצה להפנות לשיר השנה, שיר השנה במצעדים. אתה יודע שבישראל גם יש תמיד את המצעדים של סוף שנה עברית, ואז כעבור דקה ורבע, אותם שוב מצעדים, ואירוע השנה שלך, ותמונת השנה, וזמר השנה וכולי, ירבו, ברוך השם, ירבו מצעדים והצלחות, אבל שיר השנה שנבחר, בתחנה אחרת, תחנה שקוראים לרדיו קול חי.
0: אני מכיר אותה.
1: הוא שיר שאני לא רוצה שתפספסו, אם יש לנו מאזינים שלא מאזינים לתחנה הזאת, ואין להם מושג מה בדיוק נבחר שם כשיר השנה. והשיר הזה עוסק, שים לב, בילדי קשב וריכוז, ילדי ADHD, נושא כל כך באמת חשוב, אני לא יודעת אם נכתבו עליו הרבה שירים, וקוראים לו ילד טרמפולינה. ושוב, הוא כאילו לילדים, הוא קצת יותר מזה, אז אמר שמחה פרידמן, שהוא אגב אחיין, נכון? של אברהם פריד,
0: כן.
1: אחיין של אברהם פריד, יחד עם הילד שי ויינר, שרים ביחד ילד טרמפולינה, ואני חושבת שכדאי להכיר, אתה יודע, את הסצנה, אומרים סצנת המוזיקה היהודית, החסידית, יש הרבה דברים, ודווקא זה מאוד קצבי, צבעוני כזה, אפילו משעשע, הקליפ מאוד משעשע.
0: זה אומר צבעוני זה.
1: בדיוק, זה קליפ כזה מצחיק עם אנרגיה ובדיחות, ובעצם הוא מוקדש, אני מקריאה פה מההודעה שלהם, כשהוא יצא השיר הזה, כי לא חשבתי שהוא ככה יצליח, ותוך באמת כמה חודשים הוא נבחר לידי המאזינים כשיר השנה. השיר מוקדש לכל ההורים והילדים שיש להם מרץ בלתי נדלה. הם לא תמיד מצליחים להסתדר עם הכללים, אבל יש בהם כוחות גדולים ועצומים. יש בהם יכולות עצומות לפרוץ קדימה, לשנות את העולם. בקליפ שהוא מצחיק ומרגש כאחד, עם הומור וקריצות, אנחנו מזכירים שמאחורי הקצב והשמחה, יש מסר מרגש ועמוק. לפעמים, דווקא הילד שקופץ, שמנסה, שמסתבך, שלא מוותר, עוד יגיע רחוק. כי מי שמחפש, בסוף מוצא. זה הפזמון. אנחנו בדור של הסחות דעת. יש לנו מה שנקרא הפרעות קצב וריקוד. לא קשב וריכוז, הפרעות קצב וריקוד. כולנו, גם המבוגרים, סוג של ילד טרמפולינה, ברמה כזו או אחרת. כולנו תפילה שהמסר העוצמתי של השיר יצליח לגעת בכל אחד ואחת. ובעצם, עוד נשמע, אבל כן, בעצם זה ילד
0: קרדיט למי, דיברת על הזמר והילד ששר איתו, אז מי שכתב את המילים, ובעצם זה רעיון שלו, וגם מלחין את המנגינה, זה משה ולדר, שהוא גם סופר וכותב ומלחין, מסתבר.
1: אז זה מתחיל בגננת, ושהוא שובר כיסאות, ועובר לדוד החנה, ועובר לסבא ולסבתא, שמחבקים אותו ומאמינים בו, ובסוף, ברוך השם, גם מילדי טרמפולינה, אולי אפשר להגיד בעיקר, מהכוחות הגדולים שלהם, בעזרת השם, מצליחים לחבר את האורות ואת ההתלהבות לתוך הכלים, לתוך הכללים של העולם הזה. והנה, מוקדש נראה לי, לילדי טרמפולינה, להורי טרמפולינה, לכולנו.

0: ילד טרמפולינה.
1: שמחה פרידמן ושי ויינר, נכון?
2: ילד טרמפולינה, מבוגר טרמפולינה, ואם אתם עדיין איתנו ולא קפצתם למקום אחר בהפרעות הקצב והריקוד של ימינו, אז הבטחנו כאן בתחילת התוכנית, זה נראה לפני מיליון שנה, מייל יקר של מאזין. המאזין הוא מרמת הגולן. מיד אחר כך מסר מקיבוץ יקום, כן, שוב. ומיד אחר כך מסר גם מקיבוץ, קיבוץ מהעוטף, מעין השלושה. אז בואו נתחיל. מתחילים ברמת הגולן.
1: אוקיי, בצפון.
2: יצחק כהן הוא מאזין מרמת הגולן, מהיישוב אלוני הבשן. כותב לבני המשפחה והחברים רעיון קצר על הפרשה בכל שבוע, והשבוע הוא גם כותב אלינו. זה קצת מזכיר את מה שדיברנו עליו בהתחלה, שאנשים אולי פחות קוראים אבל יותר כותבים. יש המון אנשים שמייצרים תוכן. הנה, אני לא מכירה את יצחק כהן מרמת הגולן. הוא יושב וכותב רעיון קצר על הפרשה, לקהילה שלו, בסדר, לצורך העניין. יש שם הרבה יותר יכולת לאדם להתבטא. הרי דיברו על מהפכת הדפוס לפני 500 שנה, שזה הביא את הדפוס לכל אחד. היום זה הפוך, כל אחד הוא בדפוס. כל אחד, לטוב ולרע, שוב, הרבה, אבל גם יש לכל אחד את היכולת, כן, לבטא את עצמו, יש לו רעיון לדבר תורה לפני הפרשה.
1: יש לו את המחבשים.
2: בדיוק, בדיוק. ובכן, הנה המחבש מרמת הגולן. בכל העולם מתחילים לקרוא מבראשית בשבת הזאת, ואומר לי בעצם, הוא כותב לנו יצחק כהן, בשבת הקודמת, שמחת תורה, גמרנו את הקריאה בטרגדיה. אז התורה מסתיימת באירוע לא חיובי, כן? השבירה של לוחות הברית.
1: אחרי חטא העגל.
2: נעשה תזכורת קצרה, כן? בראשית ברא וכולי. הגענו להר סיני, קיבלנו את התורה. משה רבנו עולה למעלה, להר. העם נשאר למטה.
1: אחרי המעמד הגדול, כן, ההירואי, פירוטכניקה,
2: בדיוק.
1: אלוקות.
2: מזה פרשננו לומדים שהניסים לפעמים או חוויות מטורפות, לא תמיד משנות חיים, מטמיעות בך שינוי.
1: כן, אי אפשר להישאר בהיי הזה. כן.
2: להזכיר את המטוס או לא? אתה זוכר? מה הרגשנו לפני שבוע? וואו, איזה הודעיה, איזה, כאילו...
1: וואו, עכשיו לא הזכרנו את זה אפילו עד עכשיו, אנחנו בעומק התוכנית.
2: אנחנו כבר מסיימים עוד מעט, כן.
1: תשמעי, זה באמת אתגר, כי בדרך כלל שקורה משהו, לא עלינו, ואם היה קורה פה משהו, וואו, וואו, וואו, אז יש לא עלינו, יש לוויה, ויש שבעה, ויש 30, ויש 11 חודש, זו התקופה שאומרים את הקדיש הראשון, ויום השנה, שבמנות שנה, ואז כל שנה יום שנה, זה שקורה משהו. עכשיו, איך אתה מציין, איך אתה זוכר, איך אתה נוצר בקרבך, משהו שלא קרה.
2: וואו.
1: אז יש את ההתלהבות הראשונית, היינו בה, אז עכשיו מה נגיד, שבוע לזה שלא קרה, איך אתה מחזיק?
2: נכון, שבוע אינסטלטורים, לא, אתה צודק, כאילו לאן לוקחים את זה?
1: זה אתגר, אני חושב שאם אתה באמת לוקח משהו, כאילו לוקח את ההתלהבות הראשונית, את ההתעוררות, ומנסה לקחת ממנה משהו לחיים האישיים שלך, כל אחד והיה טוב, זה עניין מאוד אישי, אבל יכול להיות שמשהו אחר כך ילווה אותך להמשך, אבל תמשיך.
2: אבל דווקא זה, לא, אני אומרת שזה אמור לחפוף עלינו, באמת מדהים, טוב, איך הגעתי במעמד הר סיני להצלת המטוס, אבל לא, כן, זה כן קשור, אתה כאילו באיזה רוממות רוח, והנה, התורה אומרת לך, אדוני, אתה תעשה עגל זהב, אתה יודע, התורה, וזה מה שכותב לנו אותו קורא מרמת הגולן, אותו מאזין, אנחנו אחרי המעמד הגדול, כן, בונים עגל זהב, רוקדים סביבו. משה רבנו יורד למטה, עם הלוחות השלמים, רואה את החגיגה הזאת, שהיא באמת טעות כל כך חמורה, איזה חטא עגל, עבודה זרה, רוקדים איתו, גם לא מתביישים, ופשוט שובר את הלוחות. וואו, לרסיסים, והתורה נגמרת. שובר אותם לעיני כל ישראל, זה המילים האחרונות בתורה.
1: התורה, כן.
2: למה לסיים את התורה דווקא בחטא הנורא, ובניפוץ העצוב של עשרת הדיברות, כן? אפשר לשואל
1: של יצחק כהן. של לוחות הברית, כן, לא סתם.
2: כן, זה שואל יצחק כהן, ושואל כל קורא, אני חושבת. והנה התשובה היפה שלו. התורה רוצה לומר לנו, תזכרו מתוך איזה משבר נוראי צמחתם, תראו כמה נמוך אפשר לרדת, איך מתוך השפל הכי גדול של עם ישראל אפשר להתגבר ולהמשיך ולהתחדש, כי מיד אחרי שבירת הלוחות, מגלגלים את התורה, והמילים הבאות זה, לעיני כל ישראל, שברת הלוחות. ומה המילה הבאה שאנחנו קוראים? הקדושה?
1: בראשית ברא, מתחיל עם מי בראשית.
2: בדיוק. בחיים הפרטיים הוא כותב, גם בחיים הלאומיים, יש משברים. השבוע דמנו, כן, ונזכרנו במשבר. אוהו. אבל מיד אחר כך מוכרים את הדמעות, מתוך השברים, מתוך הרסיסים, בראשית ברא אלוקים. עד כאן, מרמת הגולן, תודה.
1: יפה.
2: סוף שבוע בג'ימל, לעוד מיילים כאלה. וואו. עכשיו לקיבוץ יקום, רק בשביל איזה קלוז'ר, הרי קראנו פה.
1: כן, וואו, אני חושב שזה אחד האייטים הארוכים בתולדות התוכנית.
2: בתולדות העולם. אתה הקראת כאן את באמת הטקסט המדהים של לאה, הקיבוצניקית מקיבוץ יקום, לאה חביב, שלראשונה הביאה בית כנסת לקיבוץ יקום, ומתוך המון טקסטים שקיבלנו על החגים, ואנשים באמת, היו דברים מדהימים בארץ, בעולם, בעורף, בחזית, ילדים, קשישים, כל כך הרבה, שלחתם לנו על החודש, על אלול ותשרי מיוחדים כל כך, ובחרנו מכולם את לאה, שבמש הקימה בעשר אצבעותיה, בחצר ביתה, בקיבוץ, פעם ראשונה, ב-80 שנה, 80 שנה של קיבוץ יקום באזור השרון, פעם ראשונה הייתה שם תפילת יום כיפור, עם ארון, עם ספר תורה ומניין, אנשים ישנו אצלה בבית, והיא ארגנה את האוכל, סיפור שלם, וביקשתם מאיתנו את הסיפור, זה מאוד מרגש, אנשים הקריאו אותו בסוכה, אחד אחרי השני המיילים השבוע ובשבוע שעבר, שהם ביקשו את הסיפור הבאמת מבקיע הזה, ולאה עצמה, הסלב, לאה כותבת לנו, אני כל כך נרגשת, אני הייתי בהכנות לשבת, מתקשרים אליי אחד אחרי השני, אנשים בהתרגשות, לספר לי שבחרתם לספר את הסיפור שלי ברדיו.
1: איזה יופי.
2: לא הצלחתי להמשיך.
1: לא, אני מתרגש מהרייטינג פשוט.
2: הרייטינג, כן. רייטינג איכותי גם. לא הצלחתי...
1: רגע, צלצלו עכשיו ללאה שגם מדברים עליה.
2: זהו. לא הצלחתי להמשיך לבשל, שעה ארוכה. פשוט ישבתי, קיבלתי שיחות טלפון, הודיתי על הזכות. בקיבוץ, אחת התגובות המרגשות הייתה של אישה בת 80. היא התקשרה אליי, רועדת מהתרגשות, דומעת, כל כך נפעמת ממה שקרה בחצר ביתי. ואני בכיתי יחד איתה. אני יודעת שיש אנשים שהנשמה שלהם צמאה.
1: רגע, אותה אישה בכלל לא הייתה שם כחלק אותה בת 80.
2: נכון, כנראה עצם זה שהייתה בקיבוץ תפילה, אני לא יודעת אם היא יצאה מביתה. אבל אנשים שאני לא מכירה, בעיקר מהקיבוץ שלי, ביקשו שאני אשמור להם מקום, כי בשנה הבאה גם הם רוצים. אז תודה שפרסמתם את הסיפור, הוא הגיע להרבה אנשים, בואו להתארח בקיבוץ, יש לה יצירות אומנות, היא עצמה אומנית, ומה היא עשתה?
1: תדעי לך שאומנות זה אנחנו, סיוון ואני זה אומנות.
2: בעיקר ברדיו, אנחנו מראים אומנות ברדיו.
1: מנתחים.
2: אבל היא אומרת, אתמול, כלומר זה כבר היה ביום ראשון שאחרי התוכנית, עליתי לירושלים לכותל, הייתי כל כך עטופה באור, שלא רציתי להיפרד מהאור הגדול שעוטף אותי. אז כאילו מתוך ה... כן? תודה לידידיה שהקריא את הסיפור בצורה כל כך מרגשת.
1: תודה.
2: כששמעתי אותו, הרגשתי כאילו מספרים מעשייה שנכתבה לפני שנים. זה ממש מעשייה חסידית מודרנית, ובאמת הקראה, אגב, הקראה, אתה ודאי מקריא מקסים, אבל להקריא טקסט זה תמיד, אתה יודע, זה לא כמו לקרוא אותו, זה. אז עד כאן, לאה, תודה, תודה לך, ובוא נאמר את זה כך, וזה לוקח אותנו למייל השלישי והמרגש שמגיע מהעוטף. לאה, כמו שאמרתי, תפסה את מקומם של הרבה מניינים קטנים, גדולים ומרגשים, אבל אחד מהם, אחד מהסיפורים האלה, אנחנו רוצים לתת לו מקום, הוא מחבר, אני חושבת, את כל חוויות החגים, יחד עם כל הנופלים הקדושים של אותו יום, של השבעה באוקטובר, של שמחת תורה, ומחבר את זה בצורה של ככה, הייתי אומרת, של להרים את הראש, של שבת בראשית. ליאורה בן צור, מקיבוץ עין השלושה, פנתה אלינו השבוע, עם הסיפור הבא, שיחתום באמת את כל המסכת הזו. אז כן. זה מה שליאורה כותב.
1: אז זה מתחיל בשם אחד, תזכורת באמת, בתוך כל השמות, ליאורה, ששלחה לנו את זה, ליאורה בן צור, מעין השלושה, ילדה את ביתה השלישית, 30 שעות לפני אירועי 7 באוקטובר. אמא שלה, מרסל טליה, באה מביתה, שבקריית ארבע לקיבוץ כדי לעזור לבעלה של ליאורה והילדים. בבוקר שמחת תורה, כשהיא הולכת בשבילי הקיבוץ עם ממתקים לילדים, היא נרצחה. ובמהלך חג הסוכות...
2: אני אגיד פה ממש בסוגריים, ליאורה בעצם במחלקת יולדות, מנהלת משם חמל, על כל קיבוץ עין השלושה, והאחים של ליאורה, שגרים בחווה, חווה טליה, בדרום הר חברון, בצלל וידידיה, נדמה לי אלה השמות, קופצים מהחווה ומצילים רבים רבים בעין השלושה, ובין היתר מגלים שם את מרסלה, את אימא שלהם שנהרגה, וליאורה את כל זה עושה עם תינוקת, שאני חושבת שעוד אין לה שם, עם תינוקת בבוקר שמחת תורה, כשהיא עוד שותה את השייקים שאימא שלה הביאה לה ביום שישי מרסל, לפני שמרסל הלכה לעזור לבעל ולילדים, היא ביקרה אותה בחדר יולדות, את הנכדה החדשה, והביאה לה פינוקים, והיא בבוקר שמחת תורה עוד עם הפינוקים של האימא, סיפור קטן, מתוך, באמת, כל פעם אתה אומר, מה, איך לא שמעתי, מה, איך לא ידעתי. אז מתוך כל, באמת, כל הנשמות היקרות של אותו יום. אבל הנה הסיפור שלוקח אותנו קדימה.
1: כן, במהלך חג הסוכות, לקראת ההזכרה השנתית, ליאורה נזכרה שבבית של אמא שלה, בטח יש עדיין את התיק שלה. התיק, היא אומרת, שאיתו הסתובבה לכל מקום על הגב. והיא אכן מצאה את התיק הזה, והתחילה לנבור. אני לא יודעת מה חיפשתי, אולי איזה מכתב קטן שהיא השאירה, משהו שעוד לא מצאנו. פתחתי ארנק כזה של מסמכים, ופתאום מצאתי בתוכו 2,000 שקל. לשטרות היה מוצמד בעטב נייר כזה, עטב, עטב, אני לא יודע, בעטב נייר, פתק קטן. הסתכלתי עליו, בצד אחד היה תמלול של איזה בית משפט שאמא גזרה, כי למה לקחת דף חדש כשאפשר לקחת מסמך שסיים את תפקידו, כן, היא מחזרה את הדף, והיא הפכה את הפתק, בצד השני היה כתוב, כן, זה מוצמד ל-2,000 שקל, ובצד השני כתוב מילה אחת, צדקה. ומתחת, המילה היחידה הזאת, היא כתבה את שם המשפחה שלה, טליה. וואו, היא כותבת 2,000 שקלים, 3 שנים אחרי שאמא נרצחה, היא קופצת לבקר, ומשאירה לכולנו עוד חיוב, תנו צדקה. אז לקחנו את הכסף הזה, וכל אחד מהילדים בחר מטרה אחרת. אנחנו החלטנו לקחת את החלק שלנו, ולקנות בו ממתקים והפתעות לנכדים, ולשאר ילדי קיבוץ עין השלושה, לקראת חג שמחת תורה, 3 שנים אחרי הטבח. אמרתי לילדים שזו מתנה מסבתא מרסל לחג. וזה כל כך היא, להשאיר לנו 2,000 שקלים עם הוראה של מילה אחת, בלי הסבר, בלי להגיד למי, למה, בלי שום הוראות הפעלה, צדקה. בעצם, את יודעת, אם זה היה תרגיל בכתיבה, אז אפשר להמציא את הסיפור אחורה. צדקה למי, למה זה, מי ביקש, לרגל מה היא רצתה לתת, יש פה איזה סיפור, את יודעת, איפה ההתחלה שלו, איפה...
2: טוב, זה מילה אחת שמשקפת חיים שלמים, היא שמה שעלתה מדרום אפריקה, ועלתה במסירות נפש, בהתלהבות מארץ ישראל, עלתה והתעלמנה מבעלה, וגידלה ככה את הילדים האלה, גם את ליאורה, אז זה כנראה, זה מגיע ממסכת חיים שלמה של אור.
1: והיא אומרת שזה, גם זה שזה, שוב, מילה אחת צדקה, אמא אף פעם לא דיברה על רעיונות גדולים, לא ישבה להסביר לנו על תפיסת עולם, פשוט נתנה. היא הייתה שומרת בקבוקים לנזקקים שחיפשו אותם, היא הייתה יכולה לתת שטר של 200 שקל פתאום לקבצן. אז ראיתי שחלק ממנה, רציתי שחלק ממנה יחזור למקום שאליו היא הייתה בדרך כשנרצחה, לילדים שהיא כל כך אהבה, לנכדים שאליהם לא הספיקה להגיע, לילדי הקיבוץ כולו. ובבוקר, הרי בבוקר שמחת תורה הוא, פתחנו בזה, אמא יצאה לילדים עם דברים טובים בידיים, עם המתקים. ועכשיו בתיק שלה מצאנו דרך קטנה להשלים את המשימה. 3 שנים אחרי, בשמחת תורה, תשפ"ז, עכשיו, קיבוץ עין השלושה, חזר הביתה, רוב חברי הקיבוץ חזרו, וילדי הקיבוץ רקדו עם ספרי התורה, ואכלו את הממתקים שסבתא מרסל רצתה לתת להם. ועכשיו עם הכסף שנמצא בארנק שלה, 3 שנים אחרי, נקנו הממתקים, ואיתם הילדים שמחו בשמחת תורה.

0: עד כאן, תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לאלה סלוק העורכת, תודה למוטי זדה, הטכנאי שלנו.
1: כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע בג'ימל.com, גם לקבלת החוברת שלך שדיברת עליה. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
4: טיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחוליה F2, שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
3: מה מצב הרגל עכשיו?
4: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, עודיה קורן ונתן דטנר.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה מובל עם מנוחת עולמים סרן אליאב חיים צפלמוס, תושב העיר בן 21, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, שנהרג אמש בתאונת התהפכות המר בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק לשופטת בבית הדין לצדק בהאג נבי פילאי, מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה עטר.
1: השופטת נבי פילאי היא משפטנית מדרום אפריקה שעמדה עד לאחרונה בראש ועדת החקיקה הבינלאומית של האום בעניין יהודה ושומרון, וידועה כמבקרת חריפה של ישראל. היא חיברה את הדוח שקבע שישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות. כך לשון ההודעה.
0: הרשות הפלסטינית מודיעה על דחיית הבחירות בשטחי הרשות, כך מדווח הסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח במכתב שנשלח לשר החוץ של צרפת, נכתב כי הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, שתוכננו ל-28 בנובמבר, יידחו בכמה חודשים בשל החמרת המצב ברחבי השטחים הפלסטיניים, לשון המכתב. שלושה אזרחי סעודיה, בהם טייס בחברת התעופה הלאומית שלה, נהרגו אתמול בתקיפות החות'ים על נמל התעופה המלך חאלד בריאד, כך מאשרות הבוקר הרשויות בסעודיה. לפי רשות התעופה האזרחית בממלכה, באחת התקיפות נפגע מטוס של חברת התעופה הלאומית שהיה ריק מנוסעים, ובתקיפה נוספת נפגעו מתקנים בנמל. מספר בני האדם נפצעו, בהם אזרחים זרים. הרשות ציינה כי תנועת המטוסים בנמל התעופה שווה לסדרה, זאת לאחר שאתמול דווח על ביטול מאות טיסות, וכי נוסעים נאלצו להתפנות מהנמל כשהם משאירים את חפציהם מאחור. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. פשיעה לאומנית בבנימין, פורעים יהודים הגיעו בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, לאחר מכן הם יצאו מהרכבים ועיקו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. הרקע לאירוע הוא אימותים בזמן מסיק הזיתים. ניצן נמסר שלאחר שהתקבל דיווח על רועה צאן שהותקף באזור יברוד, הכוחות הגיעו למקום ופעלו להוציא את הישראלים מהכפר, אך לאחר שהתקבלו התעודים החלה להתברר תמונת המצב שעודנה בבדיקה וברור. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. איראן לעולם לא תמסור את האורניום המועשר שנמצא בידיה, כך אמר אתמול ראש תוכנית הגרעין האיראנית מוחמד איסלאמי. הוא טען כי תעשיית הגרעין היא מנוע לפיתוח מדעי וטכנולוגי, והוסיף כי השאיפה לקדמה והגעה לחזית הידע הן זכויות המגיעות לאומה האיראנית. על פי הדיווח של סוכנות הידיעות הממשלתית מהר, אמר איסלאמי כי ארצו לא תוותר על העשרת אורניום, והיא זקוקה ליכולת זו לצורכי תעשייה. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, עודי הקורן ונתן דאטנר עם בטלים בשישי, עורכת עם בלגזי.

0: מזל טוב.
1: תודה רבה, וואי, עכשיו וואי, אפשר וואי, לספר, וואי, היינו וואי. בהיריון, היינו, אתה מכיר את זה?
0: כן, בטח, הרי נדבק לאונייה המריפלגנו.
1: נכון, אבל נתן ידע.

0: בסוף הוא יבוא. ואני אספר לך כמה דברים כמובן על כל הזה, הכל בסדר, נולד, אנחנו לא נותיר את פרטיות הזוג החמוד, אני כן יכולה להגיד ש...
1: יש כבר שם?
0: לא, עדיין לא.
1: וואו.
0: כמה אני אומרת, 4 ימים מסתובב הבן אדם בעולם, ועדיין, ואולי יש להם, והם עוד לא אומרים, לא יודעת.
1: אנונימי, יש כזה רחוב בתל אביב, אנונימי.
0: לא אנונימי, יש פלוני
1: ואלמוני. נכון, סליחה, נכון.
0: בסוף גם יהיה לו שם, יהיה לו הכל, כנראה. אני כן רוצה לומר שזכיתי בהצעה נדיבה ומופלאה מביתי להיות נוכחת בלידה, ואני לנצח הוקיר לתודה על זה, למרות שלא ציפיתי לזה. היא ביקשה ממני בשלב מאוד מוקדם, ומאותו רגע התחילה פאניקה של מה יהיה אם תהיה לי הצגה באמת המקצוע הזה, ותודה רבה לתיאטרון הקאמרי המופלא שלי שאכלתי להם את הראש, הזזתי הצגות חוץ כל סביב התאריך שהיה צריך להיות, וכולם מאוד מאוד עזרו לי בזה.
1: אפילו החברים שלך היו באיקון.
0: ונתן כפרה עליך, אני ספר למאזינים, הייתה איזו הופעה, וזה אמרתי, נתן, אתה מגבה אותי, והוא הבטיח לי ושריין, באמת, הכל היה מוכן, ובסוף הוא הקדים. הברנשון, והגיע, קיבל, שלחתי לו את האילוצים שלי.
1: אז הוא הבין שצריך להקדים.
2: בחר סופה שבלי הצגות.
0: בדיוק, בחר זמן בלי הצגות, אפילו אחרי שכבר החלמתי, אז הכל בסדר, בעיקר שהוא בריא וחמוד, ועוד רגע מרגש נרשם, כשדוקטור שמעון ברק, אהוב ליבנו, שזכינו שגם יראה את הילדים שלנו כשנולדו, והוא גם בדק את הנכד. אתה יודע, לא רבים הדברים בישראל שאתה מצליח לקיים במשך 3 דורות, חוץ מעצב ואסונות, ושירי זיכרון לצערי. דיברנו על זה הרבה, בתי קפה שלא שורדים, מוסדות שאתה רגיל, ופתאום כשיש איזה מין, אתה אומר, וואלה, עוד עבד עם אמא שלי, ואחר כך אני הלכתי אליו עם הילדות שלי שנולדו, ועכשיו הנכד.
1: אותו דבר אצלנו.
0: ואותו דבר אצלכם, ורק שיהיה לך בריאות, שמעון, באמת, שתזכה לבדוק את כל התינוק.
1: אתה יודעת שהיום הילדים שלי עד היום.
0: אני יודעת, בטח.
1: בעניין שלהם, לא בעניין של הילדים שלהם. כן. זה קטע.
0: אני, אתה יודע, הבן אדם לא תכנן להיות מוסד, ולא...
1: אבל הוא נהיה.
0: אבל הוא נהיה, ושאלו את הבת שלי מי זה בודקת, אז היא אמרה, זה הרופא ילדים המיתולוגי של תל אביב, מה שאמרו פעם על מוריו ורבותיו נכון. שלו.
1: אז הוא פתאום דיבר. הפך להיות
0: אז
1: המיתולוגי.
0: אז שתדע לך שאתה נהיית. אז זה מאוד מאוד משמח. ועכשיו, אנחנו נדבר על מה זה אומר. המילה סבתא קצת נפלה לי על הראש, וגיליתי משהו מאוד לך. מעניין. לא רק עם בן אדם אחד. שפצ'קה אמר סבתא לבוי, רציתי לרצוח אותו. אז בלעתי, ובפעם אחרי כמה ימים אמרתי לו, תקשיב, אל תקרא לי ככה, כשזה בא ממנו, זה וואי, אני לא רוצה.
1: אני יכול להבין.
0: אתה יכול להבין?
1: לגמרי, וזה לא קורה אצלנו בכלל.
0: כן, זה כאילו,
1: לא, לא.
0: אל תזיז אותנו מהמקום שאנחנו
1: גבינה,
0: גבר ואישה.
1: זאת גבינה של גבר ואישה.
0: בדיוק, לא סבתא לי עכשיו, וגם כן. אני לא רוצה לקרוא לו סבא לי.
1: ברור. לא, לא, זה...
0: נכון? ומסכן הוא, אתה יודע, הוא בטוב, הוא
1: רצה,
0: כן,
1: הוא רצה בטוב,
0: כי
1: כן,
0: זה מחמאה, וזה
1: טוב, טובה, וזה, לא, לא, זה טוב,
0: לא. לא ממך, לא ממך.
1: נכון.
0: אתה תמשיך תחס אליי, כאילו אני תמונה בלוח שנה במוסך.
1: נכון.
0: רק עם חלק תחתון, בתור כמובן אילוסטרציה, כן? לא כן. לרוץ לחפש את הלוחות שנה האלה, הם לא קיימים.
1: עד היום אני לא מבין.
0: מה?
1: למה במוסכים יש
0: היו,
1: תמונות
0: היו
1: של בחורות ערומות?
0: אני חושבת שזה קודם כל היה...
1: כי זה מה, זה עושה לך יותר טוב את הקמפנצ'ר?
0: לא, זה לא בשבילך, זה בשביל העובדים.
1: לא, אני שואל.
0: שלא יראו אותך עם הפנצ'ר שלך, שיהיה להם במה, כנראה, אני לא יודעת. בכל מקרה, אני שמחה שאתה מבין אותי בנקודה
1: לגמרי,
0: הזאת.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה אפילו לא... מעניין, זה...
0: כן, זה קטע.
1: זה קטע, זה גם לא... זה גם לא עלה בזוגיות שלי ושל סמדר בכלל, בחיים לא...
0: זה לא, לא קרה.
1: לא, כן, לא זה ש... לא קרה. כן. זה לא קרה. סבתא בוענה. לא, לא, ממש לא. גם יש...
0: אבל כן
1: חכי
0: הייתי...
1: שהנכדים, שהנכד התחיל לדבר. הסבתא הכי נפלא שאתה שומע זה בצליל של הנכד.
0: לא, ברור.
1: ושם זה צריך להישאר.
0: אין לי בעיה גם שחברים שלי אומרים איך זה להיות סבתא, הכל
1: לא,
0: בסדר.
1: לא, איך זה להיות סבתא, כן, אבל לא לקרוא לך. סבתא, את באה לחומוס, לא טוב.
0: פחות, אבל אחי, אני לא, אתה יודע, זה אני עוד יכולה להכיל בחביבות, אבל לא מהבן זוג שלי. עכשיו, תשמע למה בעצם, אתה אומר, זה תואר נהדר, ובאמת, זה ברור לכולם שיש סבתות הכי הורסות וסקסיות וצעירות. עדיין, זה מילה של זקנים, אני לא, זה לא איזה,

0: זה משהו בי, כנראה לא רוצה לקבל את זה.
1: אמרת לו?
0: בטח, אמרתי לו, אל תקרא לי ככה, זה לא נעים לי.
1: הוא הבין?
0: הוא קיבל, אני חושבת שהוא הבין, כי אמרתי לו, ממך לא, אני רוצה להישאר האישה שלך. יכול להיות שהוא לא מבין למה, כי מבחינתו זה נהדר, וזה לא פוגם במשיכה שלו אליי, אבל הוא כבר יגיד בלב. בוא לא נבדוק. סתם, מעניין יהיה לשמוע מה מאזינים אם הם הרגישו אותו דבר. יכול להיות שאני מאוד חריגה, אני ואתה חריגים בדבר הזה.
1: לא, אני לא חושב שאנחנו חריגים.
0: אבל נגיד, לא הפריע לי כשהילדות היו קטנות, לא קראתי לו אף פעם אבא, והוא לא קרא לי אמא, אבל כן, כשהיינו מדברים עם הבנות עד היום, אני יכולה להגיד, תשאלו את אבא.
1: נכון.
0: או אני אחכה שאמא תתעורר. אז כן, יש שימוש בזה, וזה לא הפריע לי.
1: מצד שני, אני זוכר שכן הפריע לי, שהיינו יוצאים עם זוגות של חברים, ופתאום הילד היה קורא לאבא ואמא בשמם.
0: כן, זה מוזר. מאוד הפריע לי.
1: גם לנו לא. מאוד הפריע לי שפתאום, יוסף, יוסי.
0: אבל זה לפעמים, כן.
1: לא, כי...
0: יש ילדים שבאופן טבעי מעדיפים את זה.
1: לא, זה לא, אני לא חושב שהם מעדיפים את זה כמו שהם חונכו, כאילו...
0: לא.
1: בפתיחות הזאת של, אתה יכול לקרוא לי בשם שלי.
0: לא נראה לי שזה יזום.
1: כי אנחנו ביחסי חברות.
0: אני לא חושבת, אני חושבת שבדרך כלל זה רצון של ילד שאולי לא נבלם על ידי ההורי. כי אם נגיד לי הם היו קוראים, אז הייתי מצליחה, לא, לא, אתם, בשבילכם אני אימא. כי
1: לעולם.
0: רציתי, נורא אהבתי את הכינוי.
1: עכשיו, אני לא אשכח את אבא שלי.
0: טוב, זה...
1: באמת, שיום אחד אמרתי, כן, אבל היא אמרה לי שאני יכול. ואז הוא עצר, היה שקט, הוא הסתכל עליו ואמר, מי זאת היא? אמרתי, אמא. אומר, אז תגיד אמא, אמא זה לא היא.
0: וואו.
1: אמא זה אמא, אין היא. נפל לי הסימון אז, זה היה לי ברור.
0: אני מכירה גם נשים שלא מרשות לנכדים לקרוא להם סבתא. שזה ממש דבילי בעיניי, אבל אתה יודע מה, מה זה דבילי? לא שופטת.
1: נכון.
0: יאללה. העיקר ש...
1: סבתות, סבים, אל תחמיצו.
0: ועוד גם אמרו לי, מה, את בטח באופוריה וזה, ו...
1: מה פתאום?
0: זה גרם לי לחשוב על סוגי ההתרגשויות שיש, ולא כל דבר, קודם כל, אני מודה שעדיין משהו בי היה מכוון על הילדה שלי. כל הכבוד לנכד, כל הזמן דאגתי לה וחרדתי לה,
1: פשוט את חוזרת אליי, הרי זה היה המונולוג הראשון שלי כשנפגשנו.
0: כן, אבל לא.
1: ושאלו, שאמרתי לך ששאלו, מה שלום, מתחיל נכד? אמרתי, בסדר, אבל עכשיו אני עסוק בילדה, ואחר כך את תראי, את היא עסוקה בלהסתכל עליה, היא עכשיו אימא.
0: כבר, ברור.
1: ואתה מסתכל פתאום ואתה נפעם מזה.
0: אז זה גם, וזה נהדר, כי אני נורא אוהבת שדברים הם כהלכתם. ואני אומרת, זה בדיוק עוד שלב שהוא נכון, והיום באמת...
1: בסדר העולמי.
0: בסדר העולמי. עכשיו, זה נכון שיש תופעה היום בעיקר אצל צעירים חילוניים, בעולם זה יותר, בארץ, אבל זה מתחיל, שזה לא על אוטומט להביא ילדים. חושבים אם רוצים, ויש כאלה מיעוט בארץ בטח, אבל באירופה זה כבר מאוד מקובל, שמחליטים שלא.
1: נכון.
0: אבל זה כאילו, לא כאילו, זה באמת בסדר, כי כל אחד עם עצמו. אבל פתאום, כשכן יש לה... ילד, אז אני שמחה שיש איזה עוד חרוז, אתה יודע, בשרשרת הזאת, זה שימח אותי. ועוד
2: הוא
0: איזה,
2: ג'ינג'י?
0: הוא לא ג'ינג'י, זה היה החרדה הכי גדולה שלה. כרגע הוא לא, אבל לא נראה לי שהוא יהיה, כי הג'ינג'ים נולדים סוג של עגבניות קרחות, הם בדרך כלל אדומים וקרחים.
1: את היית ג'ינג'י
0: קרחת,
1: ילדה?
0: כן, ישר. וקרחת כזאת, ואין גבות, כאילו. כן, אל תכריח אותי לשים עוד תמונות שלי.
1: לא, לא, אנחנו סבלנו מספיק, ראינו, תודה.
0: אבל כן, זה היה מאוד ברור. והיה לי עוד משהו אחד שרציתי לומר בדבר הזה, צוות נפלא, באמת שפו, אתה יודע שאתה פוגש את המערכת הרפואית בחלק הטוב שלה, אתה בוכה כבר מרוב הכרת תודה. באמת, זה אין, איזה אנשים מופלאים.
1: עם הרבה נתינה.
0: ממש, הרבה, ממש, כן. וזה בכל, ותדעו לך...
1: רואים את זה בבייבי בום, שתדעי לך בסדרה, באמת.
0: טוב, אל תתחיל איתי עם זה, אני מאוד מתנגדת לסדרה הזאת, אני לא רוצה אותו לפתוח אוקיי. עליה, כבר פתחתי עליה בלילה לפני 15 שנה, כשהתחלנו.
1: טוב שלא זכרו לך את זה עכשיו.
0: בדיוק. לא, אני לא נגד הצוות, אני פשוט לא מבינה למה מישהו רוצה להכניס... צילומים למקום אינטימי כזה, אבל שוב, אנחנו בעידן האל תשפטי, תכילי. לפעמים אני אומרת, למה הדור שלנו נגזר עליו להכיל כל כך הרבה דברים? האמא שלי לא הכילה.
1: ותראי מה
0: נעשה. ואנחנו רק צריכים להכיל ולהבין את כולם. בסדר, הנה אני מכילה. ויאללה, מברוק.
1: ברוכה הבאה למועדון.
0: תודה רבה.

0: ראיתי משהו לפני בחג שפתאום גרם לי לאיזה מין אי נוחות ועצב קל, למרות שאני מבינה את הרציונל שעומד מאחורי זה, וזה שראיתי שמוצאים את הפתקים מהכותל.
1: תמיד, כל שנה מנקים.
0: אז כנראה זה חמק ממני, אבל זה בקשות של אנשים.
1: נכון.
0: אז מה, אז למה להוציא את זה?
1: היום כבר יש שירות אינטרנט שאתה כותב את הפתק באינטרנט.
0: זה אני יכולה להבין. כי זה כמו תפילה, כי אתה שולח את זה, אבל אתה בן אדם בא, תורח, כותב, שם בחריץ, ואז מה? אז זה בתוקף לשנה?
2: כן, ומה, צריך לפנות מקום לבקשות של השנה הבאה.
0: אז שיעשו מנייר מתקלה. כמו תפרים שנספגים, סליחה, כל הדימויים שלי עכשיו קשורים.
1: כן, אבל כל אחד מגיע עם הנייר שלו.
2: לא, ראשית נייר זה דבר מתקלה, שנית ודאי מה שמוציאים, הדיו כבר דהה, גשם אכל, מוציאים את זה רק שיהיה מקום בחריצים.
0: תקשיבו, זה תרחה, זאת אומרת, זה מאמץ לבוא לכותל עם פתק, לשים, יש שם איזה עניין שלם מאחורי זה, איזה ציפייה ותקווה.
1: אף אחד זה לא מטריד אם הפתק נשאר או לא.
0: לא, אני הייתי מתבאסת אם הפתק שלי היה יוצא אחרי שנה.
1: אבל הפתק שלך יוצא.
0: עד שהאלוהים יגיע לפתקים, אם הוא לא הספיק להגיע לשלי.
1: אז זה בדיוק העניין. הוא אלוהים, ויש לו, הוא עושה סלקציה.
0: יש לו לקטורים, יש לו לקטורים שקוראים. הם מעבירים לו רק את המיוחדים.
1: נכון, והם מזהים.
0: אז תדעו לכם, אל תטרידו אותו אם תמצא לי חנייה ותן לי כסף, כי הלקטורים לא יעבירו לו, נכון?
1: ברור. לכן זורקים, וזה הכל בסדר. השאלה, לאן זורקים?
0: לא יודעת, זה עשה לי, נו, לאן זורקים?
1: זאת שאלה. אם זה סתם באמת לפח,
0: אז זה לא נעים. איזו מילה מכובסת.
1: לא, אולי כזה, יש איזה
0: אתר,
1: מקום שאוספים בו.
0: אתר, תמנה.
1: כן, בדיוק.
2: אולי הם מבעירים, כמו יש שורפים. כל מיני התקסים של שמנים, שאת הבקשות שלך את מעלה באש באיזה
0: באותו
2: קערה.
0: באותו רגע.
2: בסדר.
0: לא אחרי שזה עומד שם שנה, וזה נמהל עם כל הבקשות של כולם.
1: את שם פעם פתק בכותל?
0: כן.
1: ואת זוכרת מה כתבת?
0: כן. זה היה, ביקשתי בריאות לאימא שלי.
1: וואו.
0: כן.
1: לא הגיע הפתק.
0: תלוי איך אתה מסתכל על זה, אתה יודע.
1: כל העניין של אמונה, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה.
0: לא, נכון, אבל אתה יודע, היא חלק מסוים לא עברי, חלק מסוים, היה נראה שהמחלה עבריה אותה יותר, זה מורכב היה, סיפרתי לך את זה. כי נכון שהיא חטפה שבץ, והיא לא הייתה היא יותר, אבל זה גם מחק לה את כל השדים שלה, אז באיזשהו אופן מוזר, שכנראה רק ההוא מלמעלה מבין, היא נראתה פחות סובלת.
1: באיזה גיל זה היה ששמת את הפתק?
0: אני לא זוכרת. אבל
1: אני זוכר ששמתי פתק, הייתי ילד, וזה כאילו הקסים אותי, לא, אני לא זוכר מה כתבתי, לקח לי זמן לדחוף את זה, זה תמיד נפל לי, לדחוף את זה פנימה, אבל אני זוכר חוויה אחרת, כי אחרי ששת הימים, הייתה אופוריה, והיו טיולים.
0: כן, דיברנו על זה, אני חושבת, פעם. אפילו שלחתי לכם תמונה, שתי על גמל.
2: יש את התמונה, חפשו אותה בעמוד הפייסבוק שלנו.
1: רק לא יחד עם הבובה הזאת.
2: יש תמונה על גמל.
0: לא, לא, סליחה.
2: תמונה נהדרת עם הבובה.
1: אני הייתי ילד עם כיפה, ופעם ראשונה בחיי, אני נתקל בלהיכנס לכנסייה. לא ידעתי מה זה.
0: רגע, איך הגעת לכנסייה?
1: היינו בבית לחם, בטיול.
0: זה היה טיול
1: בגדה המערבית. זה היה כזה, קיבלו אותנו סוחרים, וזה היה חגיגה, בהתחלה, מיד אחרי המלחמה.
0: כן, כן.
1: שהתקופה עוד הייתה נפלאה. ואז הגענו לכנסיית המולד, נכון? בבית לחם. ואני לא אשכח שהגענו לפתח, ואני רואה בפתח כניסה של חור שאתה צריך להתכופף כדי להיכנס, אחר אתה לא יכול להיכנס. ואחד המדריכים הסביר להורים שלי שהחור הזה הוא כזה שמכריח אותך להתכופף כדי להשתחוות לפני ישו, כבר בכניסה.
0: אזוי.
1: אזוי. ואני ילד עם כיפה, ושומע פעם ראשונה ישו וכנסייה ולהשתחוות, ואמרתי על גופתי המתה.
0: והאורך כן נכנסו?
1: כן.
0: כן.
1: ואני ירדתי והורדתי את הגוף בכיפוף ברכיים עם גב זקוף, והלכתי כמו צפרדיה, ככה נכנסתי. אני לא השתחווה.
0: וואו.
1: היה בי עוד איזוז יהודי גאה מאוד, אבל זה גם בגלל המפגש, אתה בדרך כלל, היינו כילדים, חופשי כיפה עסוקים בתנך וגמרה ועניינים, העולם החיצוני של ישו וזה בכלל לא נלמד. כנסייה, חשבתי שאין בארץ בכלל, רק הרדתי אולי שיש. והמפגש הראשון עם הדת מימון...
0: אבל הבנת שזה לא שלך.
1: כן.
0: למרות שלא...
1: זה לא שלי.
0: למרות שהוא כן היה משלנו.
1: כן, אבל זה הנצרות. הנצרות תמיד נצבעה בצבעים של אינקוויזיציות, ורע, רע, רע, רע. והייתי מאוד גאה. מאוד גאה בזה שאמרתי, אני לא השתחוויתי. כמה אידיוטי. אבל סיפור.
0: בסדר, נקווה שיש שלום, ותוכל שוב לחזור לכנסייה הזאת.
1: כנסייה יפיפייה.
0: ואולי שוב...
1: מעניין אם הפתח נשאר אותו דבר ככה, או ש...
2: לא בטוח אגב שזה כל כך אידיוטי.
0: אני לא נתקלתי בדבר כזה, שאתה צריך להתכופף, כדי שכאילו, והייתי בהרבה כנסיות, אני
1: חובבת... לא, אבל זה הפתח של הכנסייה הזאת, זה ככה היה אז.
2: אבל מה ש... זה אולי אחד ההבדלים הגדולים, לימים גם בתי כנסת באירופה נבנו באותו פאר והדר. אבל הכנסיות... נועדו כדי להגדיר את קטנות האדם, זה ממש נועד כדי שתרגישי קטנה,
1: שתרגישי...
2: בתי כנסת, גם אלה שנבנו כבר בהשראת הכנסיות, הם תמיד הרבה יותר קהילתיים.
1: מאוד לא נוח לי.
2: אנשים הרבה יותר פונים אחד לשני.
0: גם אין פסל ואין מסכה ואין...
1: מאוד לא נוח לי כשביקרתי בבית הכנסת בבודפשט הגדול.
0: לא היה?
1: שהוא במבנה של כנסייה כמעט.
0: בגלל שהוא, כן.
1: כן, שהוא כאילו, כמו שאת אומרת, ניסה למצוא חן...
2: זה כמעט מנוגד לערכים של איך מתקיימת תפילה יהודית.
0: אני רוצה לספר בדיחה שאני אוהבת, שנתן מכיר, ואני אספר אותה, אני לא אספר אותה, אני אולי רק את הפאנץ' ביידיש, שבאמת אחת מהבדיחות המצוינות, ששני יהודים עוברים על פני איזשהו מנזר, שמתקיים בו באותו זמן טקס של הכנסת הנזירות הצעירות, בבריתו של ישו, בעצם הן הופכות להיות קלתו, הקלות של ישו, ויש איזושהי חגיגה, איזשהו משתמנו, לא מרעס, בוא נאכל, ניכנס, יושבים, אוכלים, ואז הם המנזר ניגשת אליהם.
1: לשני היהודים.
0: לשני היהודים, שהם כן. דתיים, כן, עם כל הסימנים, אומרים לו, שואלת אותם, סליחה, מה אתם עושים פה? אז אחד מהם אומר, מרזנן פום דחוסן צד, אנחנו מהצד של החתן. בוא נגיד שמי שלא בקיא בהלכות הצד של החתן והצד של הקלה, דעתי כל המאזינים הדתיים שלנו עכשיו מתים מצחוק, כי זה סיפור שלם, חובות וזכויות כל צד, ו... אז...
1: פעם לנו בשכונה היה אולם שמחות, והיינו מתגנבים לאכול, באמת, תקופה אחרת, כן. היינו מתגנבים לאכול. ופעם אחת, באמת, הבדיחה הפכה למציאות.
0: תפסו אתכם?
1: תפסו אותנו ואמרו, סליחה, מי אתם? אז אמרנו, אנחנו מהצד של החתן, אז הם אמרו, זה בר מצווה, לכו מפה.
0: אוי, זה בושה גדולה.
1: כן, כן, אני יודע שאני זוכר את זה. כי כאילו, תפסו אותנו, מה זה במערומנו? וחשבנו שאנחנו חכמים, אנחנו מהצד של החתן. כן.

0: אז את יודעת, זה בלינק, חצי לינק, חצי לא. חצי קשר, לא קשר, לעובדה שאת לא אוהבת שבעלך יקרא לך סבתא. ונתקלתי בתיאוריה שמיד אימצתי אותה, כי חשבתי שהיא נפלאה לגבי העניין הזה, ששואלים, זאת האישה שאתה עדיין רוצה אחרי 40 שנה, זאת האישה שהתחתנת איתה, אתה אוהב אותה כמו שהתחתנת איתה? והתשובה הייתה נפלאה ונהדרת ואחרת. לא. כי גם אני השתניתי וגם אשתי השתנתה. אני כן יכול להגיד שהתאהבתי בה מחדש במהלך החיים שלנו, כמה פעמים. עכשיו, כשזה קורה, אז אתה יכול להחזיק 40 שנה ביחד. כשזה לא קורה, אז מתחילות הבעיות, ואז מתחילים הגירושים וכולי. עכשיו, אני יכול לזהות לפחות 3 מקומות שבהם התאהבתי שוב בסמדר.
1: מעניין, כן.
0: אחד, זה כשהיא נהייתה אימא. שמעתי הזוגות שנפרדו כשילד הגיע לעולם. כי משהו באימהות והאבהות זה צ'קרה שלא מתגלה עד שהילד מגיע.
1: נכון, וזה בין לילה.
0: אתה יכול לדמיין את אשתך איך היא תהיה אימא. תמיד אומרים, אוי, הוא יהיה אבא נהדר. ואז הילד מגיע. ואבא הוא לא נהדר. מה זה נקרא לא נהדר? לפעמים הוא יכול להיות נהדר, אבל מלא חיכוכים באיך לגדל את הילד. פתאום התיאוריות וכל אחד, ומתחילות מריבות ועניינים. אבל אני מדבר על הצד הטוב, כי זה פתח משהו בסמדר שלא הכרתי. ופתאום, בגלל האימהות והדאגה והכל, היא פתאום נפתח לה איזה משהו, והיא נהייתה אישה עוד אחרת, טובה יותר ממה שקיבלתי.
1: שזה, אבל השינוי הזה גם קרה שאתה היית מוכן לקבל את הצבע הזה שלה, כי
0: לא, זה לא היה שמוכן, הצבע הזה פשוט מצחם בעיני.
1: כן, אבל אולי אם הוא היה מגיע 6 שנים קודם, אז
0: הוא לא יכול היה להגיע 6 שנים קודם, כי הוא רק מגיע כי אימא. אין פה, לכן אני אומר, זה לא.
1: אוקיי, והשני?
0: הפעם השנייה הייתה בהודו.
1: שזה בשנים האחרונות.
0: שזה ב... כן. כי את יודעת, אנחנו מאוד אוהבים לנסוע. ואז אמרנו, בוא ניסע להודו, כשאני, היא אומרה, בוא ניסע, כן, כהרפתקה. ואני אמרתי, אין מצב. אין מצב, אני יודע, נוחתים בניו דלי, בשדה התעופה, כשיורדים, היא על המדרגות, עושה יוטרן וחוזרת, כי אין מצב שהיא תעמוד בהודו הזה. כי איך שאתה נוחת ב...
1: חשבתי שאתה אומר שאתה לא רצית.
0: לא, לא.
1: חשבת שזה לא בשבילה.
0: זה לא בשבילה. היא אישה נקייה, אסתטית, מה שהכל לא הודו, כן?
1: כן.
0: אני לא ארחיב, אבל זה הגיע לידי כך שהבחורה רקדה ברחובות עם הודים. עכשיו, לרקוד גם ככה לא רקדנו.
1: כן.
0: אוקיי? חוץ מהשיעור בטנגו ההוא. אבל לרקוד ברחובות, אין מצב שזה קורה לאישה הזאת. וזה קרה. אני צילמתי את זה כמו ילד. אבל משהו פתאום, גם בא, זה קרה לה.
1: זה, אתה מדבר בעצם פתאום על איזה הפתעות של מישהו שאתה נכון. חושב שאתה כבר מכיר הכל.
0: בדיוק.
1: ופתאום משהו שאתה אומר, וואי, את זה אני לא מכיר, ווואלה זה מוצא חן בעיניי.
0: נכון, ואז פתאום...
1: זה המזל, כי יכולים גם לצוץ דברים שאתה אומר, אוי ואבוי, לא יודעת שיש את הדבר
0: לא,
1: הזה.
0: כשזה לא, זה לא כן. מגיע ל-40 שנה.
1: לא, אני אומרת, ההפתעות שיכולות לצוץ, יכולות להיות גם לא לרוחך.
0: ואז הן הופכות לגירושים.
1: כן.
0: או לחיות חיים כן, לא כן. נעימים. אני אומר, המזל הוא שאהבתי את זה.
1: כן, נכון.
0: מה קרה לי ממול, שהיא מחזיקה איתי מעמד 40 שנה, אלוהים יודע, אני לא יודע.
1: אז זה כשסוף פעם אחת יסכימו פצ'קה וסמדר לעשות תוכנית, נוכל לשמוע את כל הדברים, אבל זה כנראה לא יקרה לעולם.
0: היא לא, אין מצב שהיא תגיע.
1: בוא נגיד ככה, אם הם היו מסכימים לזה, הם לא האלה שהתחתנו איתם, יותר מדי לא האלה, אבל הם עוד יכולים להפתיע, תשמע, אולי זה יהיה הריקוד בר...
2: זה רדיו, אם אני אבטיח לא לצלם.
1: לא חושבת שהם, בטח לא לשבת ולדבר, למרות שביניהם, אלוהים יודע מה הם מדברים עליהם אחורה, אגב, אני בטוחה שהם מוכרים אותנו, או גם אומרים דברים טובים, אני לא יודעת בעצם.
0: אני לא יודע.
1: יש לי אפצ'י רגע, סליחה, אוי, זה היה מפתיע ברדיו. איזה מצחיק זה אפצ'י שאתה מנסה להמשיך לדבר. אמא שלי היה לה כאלה, ואז אישי אמרתי לו, אישי, החלה אישי, זה טוב, תתגמרי להתעטש כבר. לא, הייתה מתעקשת, אתה יודע, ובסריות.
0: התעטשת על במה?
1: וואי, יש לי סיפור התעטשו. קודם כל, אני לא רוצה עוד לעזוב את הנושא הנפלא הזה, אז תשמור רגע את השאלה שלך.
0: אוקיי, אז עכשיו דברי.
1: וואי, התגרת אותי.
0: לזהות את זה?
1: אני יכולה להגיד שני דברים. אני כרגע, אני בטוחה שהיו עוד... פחות הירואים. אחד זה כשהוא עומד על סולם ומתקן דברים.
0: הנדימן עושה לך את זה.
1: היו אצלי הנדימן ואני לא זוכרת שהוצפתי ב... יש לו איזה מין כובע קסקט כזה, פתאום יש לו קצב של צבע, הוא עומד עם ה... וואו. ופתאום אומרת, יא, אני אוהבת אותו. והדבר השני זה אחרי השבעה באוקטובר, כשראיתי איזה חבר הוא.
0: וואו, אוקיי.
1: תקשיב, זה באמת...
0: זה היה בעינייך...
1: מפעים. אין לי, וזה לא מפסיק.
0: ולא ראית, ראית ניצוצות של זה, אבל לא...
1: ברור, ידעתי שהוא חבר...
0: לא בעוצמה הזאת.
1: תודה לאל, שבדרך כלל אתה לא נזקק, החברים שלך לא נזקקים לסוג כזה, לפרוע את שטר החברות. ברוך השם, רובנו... אתה יודע, חברים דווקא לדברים טובים, להרפתקאות, לבילויים, כן, פה ושם אתה צריך איזה עזרה, אבל פה, לפחות האנשים שאני מכירה, אני יכולה לדבר גם בקטע האישי וגם בקטע המערכתי של קיבוץ שלם, היו הרבה אכזבות, הכל התפרק. אני עוד פעם חווינו את זה השבוע, אני לא רציתי כל כך לפתוח את זה, אבל הצער והעצב שהיה לי...
0: השבוע מאוד קשה.
1: וואו, אני חשבתי כבר שאנחנו באיזשהו פוסט של...
0: לא, נורא. היה שבוע קשה, אני לא ראיתי את הטקס, לא יכולתי.
1: ראיתי ו...
0: אני לא יכולתי. קמתי, אשכרה מהטלוויזיה, כי הרגשתי שאני לא יכול, אני לא עומד ב...
1: מפלח ממש, אבל...
0: כי זה אסון נוראי.
1: נוראי, נוראי.
0: זה באמת, זה לא... וואי, והסיפורים וההקלטות האלה שבאות עכשיו...
1: נורא, וגם זה לא נגמר, זה באמת לא נגמר, זה חשוב לי להגיד, יש אנשים עוד... אנחנו עשינו פה תוכנית אחרי שנה, שקראנו לרעידות משנה, שרצינו לראות מה, אבל אז עוד היו חטופים, אז עכשיו כאילו חטופים...
0: כאילו הכל נסגר, לא?
1: לא, דרמות על דרמות, משפחות שאיבדו ושאיבדו ובתים, ואחד את השני ואת עצמם, ושלא נדע.
0: והשיקומים שהם לא כאלה חלקים וטובים.
1: המדינה יכלה, בעדינות אני אומרת, לעשות יותר טוב מזה.
0: כן, לעזור הרבה יותר, ברור.
1: והוא לא... מפסיק. הוא לא עוזב אותם, הוא ממשיך לבוא אליהם, הוא חבר בלי הרבה רעש, כי זה הבן אדם. ואני יודעת שזה נשמע מוזר, מצד אחד הסולם והזה, ומצד שני הדבר
0: לא,
1: הזה,
0: אבל... לא, אני יכול להגיד לך שיש משהו בפצ'קה, גיליתי, וזה סוג של אנשים מסוימים.
1: כן.
0: חברות היא ערך מאוד גבוה אצלם.
1: נכון.
0: וזיהיתי את זה בשני מקומות. אחד, סיפור שהוא אישי, עבר עם חבר שיחזב אותו מאוד.
1: כן.
0: וראיתי את האכזבה העמוקה, כאילו באמת שהיא באה מהמחשבה ש...
1: כן, זה הערך שחשוב לו.
0: הבן אדם תרגם לא נכון את החברות, כן. ועשה. והפעם השנייה, שזה היה לי סיפור עם חבר שלי, ואז עשיתי את מה שעשיתי, והלכתי לקראת וכו' וכו' וכו', וראיתי את הערכה, המאוד גדולה שהייתה לו, יותר מכרגיל, למהלכים שעשיתי.
1: אתה כאילו. מדבר על החבר או על פצ'קי?
0: לא, על פצ'קי.
1: שהוא שמע את זה.
0: שהוא שמע וזיהה.
1: כן, אז אני אומרת שוב, ידעתי שזה ערך בשבילו, והוא לא סתם היה גם חבר קיבוץ, אתה יודע זה, אבל הצורה שהוא פרד, הוא, איך אני אקרא לזה, הפרקטיקה של החברות, העמידה בשטר הזה, שם לא תמיד כשאנשים מתאכזבים לחברים, ממה הם מתאכזבים? מזה שמגיעה, מגיע הרגע שאתה זקוק, ופתאום, כן. אני גם לא מאשימה, לא כולם יכולים, ולא כולם. והוא ממשיך, וזה מאוד מפעים אותי, ואני...
2: מהצד אני אגיד, כשמסתכלים על פצ'קה, מדברים הרבה על חברות, בדרך כלל חברים שואלים איך אפשר לעזור. ועל כך, רוב האנשים יענו, לא, לא, זה בסדר. פצ'קה לא שואל, הוא פשוט בא.
1: הוא בא והוא מזהה מה
2: הוא
1: צריך.
2: הוא פשוט בא ועושה.
1: כן, בקיצור, אז...
0: בקיצור, נודניק.
1: כן.
2: איזה, אני, הוא כזה איש טוב שאיך אתה מעז להגיד עליו כזה דבר.
1: אתה יודע, אבל זה נורא מעניין, כי את שני הדברים האלה שתיארתי, ותגיד לי אם גם אתה... אין לי אותם בעוצמות האלה. אתה מבין? זאת אומרת, זה גם לאהוב אצלהם משהו שאני לא בטוחה שלנו יש את
0: השפע
1: הזה, לא, בדבר הזה. ואז...
0: בחברות?
1: כן, אני חברה טובה, אבל אני לא, הוא לא מתעייף מזה. אתה יודע, זה לא, הוא יהיה שם עד הרגע האחרון שיצטרכו אותו. אז זה מאוד יפה בעיניי, ואינוס, הרמנו לו, לא האיש המתוק הזה.
2: לשניהם, גם לסמדר.
1: וגם לסמדר המאמנת.
2: זה שאתם עוד מתאהבים בהם מחדש, זה...
1: נכון.
2: זה לא עניין של מה.
1: אבל זה לא שאין לי דברים להגיד.
0: נכון.
1: פה שבואו, שלא פה נגלוש.
0: נכון. עדיין.
1: אבל מצחיקים אותנו. כן. סמדר מצחיקה אותך?
0: כן. כן, אבל אני עדיין מצחיק אותה, וזה הרבה. והכי הכי יפה, זה שאנחנו נפגשים, אז אנחנו נעלמים. הם שניהם מסתדרים. זה קטע.

0: תראי, אני אקריא לך עכשיו שיר קצר, שמצד אחד אתה יכול להיות פעורפה לאור מה שכתוב, או מצד שני, מה זה הקשקוש הזה?
1: אוקיי.
0: זה, ויש, יש כאלה שירים, נכון? הקו הדק בין וואו, או הסבלה הזה.
1: יש גם אנשים כאלה.
0: נכון. שאני לא מכיר את המשורר הזה, פרננדו סבינו?
1: לא. לא. לא שמעתי עליו, זה
0: גם
1: לא.
0: גם אני לא. הוא גם לא שמע עלינו. זה הולך ככה. מהכל נשארו רק שלושה דברים. הידיעה שאנחנו תמיד בהתחלה, הידיעה שאנחנו חייבים להמשיך, הידיעה שיפסיקו אותנו לפני הסיום. לעשות מההפסקה דרך חדשה, לעשות מהנפילה צעד של מחול, מהפחד גשר, ומהחיפוש מפגש.
1: זה החיים השניים.
0: כן.
1: אחרי שנבלט אחרי. שוב ונזכור את כל מה שלא הבנו ולא עשינו.
0: לא, או שהוא אומר, תשמעו, בגלל שאמרתי לכם את החלק הראשון, הפתרון נמצא בחלק השני.
1: על זה אומרים, קל לו להגיד. חבל שהוא לא צירף דור, אבל זה יפה.
0: זה כן יפה, נכון?
1: יפה מאוד. בוא אני אתן לך קונטרה לפואזיה שלך.
0: כן.
1: ותודה לביתי ששלחה לי את זה, אני לא יודעת מה המניע נסתר מאחורי זה.
0: אני אגיד לך, תקרי.
1: יזם סיני, בן 32 בשם ג'אנג, כמובן, איך יקראו לו רובן, ראה סרטון בטיק טוק של מישהי שמגרדת בגב לבעלה. כי אלו אנשים באמת מעלים הכל לטיק טוק. והוא החליט שהוא פותח קליניקה שכל הקטע שלה זה לגרד. עכשיו תקשיב, עולה טיפול 150 שקל.
0: לגירוד.
1: לשעה. אתה יושב,
0: גירוד.
1: מגרדים לך בגב שעה, זה להיט, הבן אדם עושה מיליונים, ו-70%, מה היית מאמר, שרוב הלקוחות שלו גברים או נשים?
0: נשים.
1: אז לא, 70% גברים לחוצים, והוא כבר ממש מתכנן לפתוח איזה עוד 100 סניפים בכל סין לגירוד רשמי. אני חושבת שהוא גאון. כי לגרד בגב, זה אחד הדברים הכי קשים לביצוע, והכי מתגמלים כשאתה מצליח. ההנאה שיש מגרד, לא סתם בלו, אתה יודע, הדוב כן. מתגרד על העץ, ורק מי שגרד לו בגב במקום שהוא לא מגיע, יודע איזה סיפוק שאתה מוצא, איזה כפיס עץ ואתה מגיע לזה. יחד עם זה, לא מספיק נותנים כבוד לפתרון שלה. והנה הוא עשה עסק, ואני חושבת שזה
0: גאוני. זה במקום מסאז'.
1: זה לא במקום, זה צורך אחר. כן. ורק אנחנו ממשיכים לעבוד, כמו חמורים, במקום פשוט לפתוח עסק של מישהו שמגרד לו איפשהו, והוא לא צריך טובות ממישהו בבית.
0: אמר לי פעם איש עסקים, אתה יודע, דעת נראה, כסף שלי עושה לי עוד כסף. אתה...
1: נכון.
0: הזמן שלך, זה הכסף. אתה חייב להיות בכל מקום, אתה חייב לעשות בכל מקום.
1: כן, יש
0: וזה
1: אנשים
0: קטע, זה לא, נכון. אתה לא יכול להיות מזה עשיר.
1: לא, אני ויתרתי גם.
0: אתה יכול להיות בעל אמצעים, אבל אתה לא תהיה בחיים עשיר.
2: את שמת לב שגרדת בגב עכשיו?
1: ברור.
2: אוקיי.
1: לא, לא גרדתי, עשיתי בעורף בגלל שהוא כואב לי.
0: אז זהו, צריך גם לגרד.
1: גירוד זה איזה... תקשיבו, גירוד זה צורך שאם אין עליו מענה, זה איסורים גדולים.
2: את בזמן האחרון מאוד פיזית.
1: באמת?
2: בשבוע שעבר היית בעת הנחות, היום את בעת גירודים.
1: לא קשור, הנחות זה אומרת, היה...
0: לא, זה משתלב.
1: הקל עליי... תקשיבי, קודם כל, את יודעת מה? ההבחנה שלך מאוד נכונה. גם מרגע שנולד לי הנכד, לפני 4 ימים, כבר כואב לי בכל מיני מקומות בגוף.
0: כי את סבתא.
1: כי אני סבתא. זהו, אז כבר פה נתפס לי ופה כואב לי וזה. וחוץ מזה, תפסיקי להתנסה מעלינו, כי גם את תגיעי לגיל שלנו.
2: אני לא התנסיתי.
1: ויהיו לך כל איבר, יש לו מה להגיד
2: אני
1: פתאום.
2: מאוד מעריכה את החוויה הגשמית.
1: חברים, תמצאו, אני מצליחה לסכם את התוכנית היום, אני מציעה למצוא חבר שיגרד לכם בגב כשאתם צריכים, וזה...
0: ואז תוכלו להוציא הנחה גדולה.
1: בדיוק, ואז זה ירכז גם את החברות, כי זה מבחן גדול.
2: ולכל מי שמגיבים עכשיו בפייסבוק ואומרים, יש את המגרפות האלה.
1: יש את המגרפות.
2: זה לא אותו דבר כשאת מגרדת לעצמך, זה לא אותו דבר.
1: נכון, עכשיו מה יפה כשמישהו עושה לך את זה? זה פרויקט, יותר למעלה. יותר למטה, צידה, ואז שהוא מגיע לנקודה, איזה הכרת הטוב, נכון, אתה אומר, הנה בן אדם.
0: ספרי את הבדיחה של לסלו. יותר למעלה, יותר למטה.
1: אתה יודע מה? בוא לא נהרוס. אני אתקשר אליה, אני אבקש ממנה שהיא תקליט לנו, ובתוכנית הבאה אנחנו נשמיע אותה מספר את זה.
0: זה ביידיש.
1: ביידיש, בדיוק. כי אצל חנה, אין טעם לספר דברים של חנה. זה, זה
0: לא,
1: כמו...
0: כי זה פשוט היה אותו דבר, אם הייתה כן. למעלה יותר למטה.
1: בסדר, אני גם אספר, ואני גם שיהיה גבר ואישה, היא מדברת על איך עושים סקס ביידיש, אז כן. גבר ואישה מתנים אהבים, והאישה כל הזמן נותן תורות, יותר למעביס לא אחר, יותר למטה, יותר למטה, יותר שמאל, אז הוא אומר לה בסוף, אם את עושה את זה, יודעת כל כך טוב, תעשי את זה לבד. עכשיו אנחנו נשמע את חנה, אני מקווה שהתשתף פעולה, שמספרת לנו את זה ביידיש.
0: בדיוק.
1: לגמרי.
0: היום הייתה לי, כלומר אתמול הייתה לי הצגה, וכשיצאתי עמדה מולי מישהי ואמרה לי, אני לימדתי אותך יידיש לפני כמה שנים.
1: מה, אבל זה לא המורה שלנו אסתר.
0: לא, זה לא, לא המורה אסתר, אבל היה...
1: המורה שלנו נפטרה לצערי.
0: נכון.
1: אני רוצה לי, מה נקרא שיר, הוא קצת עצוב.
2: אבל זה מסכם יפה את השבוע הזה.
1: אז זכתה... אומרים, זכתה בפרס נובל או קיבלה פרס נובל? איך...
2: שתי אפשרויות
1: לגיטימיות.
0: זוכת.
1: אן קרסון, היא משוררת. אני מודה שאני לא...
0: עד הפרס לא שמעת עליה.
1: לא, לא, אבל זה אומר עליי, לא עליה, אני בטוחה. ואז עוזי וייל, שהוא גם אהבה גדולה מאוד שלי, הוא פרסם פוסט עם שיר שלה שהוא תרגם, הוא מספר בשנות ה-90, והוא שמר על דיסק קשיח ונטל לשליח מהעיתון שהגיע על אופניים ורחב איתו בגשר, כל הדרך עד למערכת העיר, היה אז עיתון העיר והיה את הדף האחורי של עוזי, והוא פרסם את השיר הזה, ואני אקריא אותו, שיר מאוד מחמיר לב, מוקדש לכל...
0: אני חייב לומר לפני שאת מכירה את השיר, שאני מתגעגע... למדינה שהיה בעיתון העיר.
1: אני מתגעגעת, נכון.
0: מאוד.
1: נכון.
0: היה משהו בעיתון הזה.
1: לגמרי.
0: שהבנת באיזה חברה אתה נמצא ואיזה כיף.
1: כן, זה היה הקול שלנו ממש. אז אני חושבת שכל מי ש... זה מתאר איזה מסע של בת ואבא לאורך שלבים שלא כאלה נגמרים כל כך טוב. וקוראים לזה האפודה הישנה של אבא. עכשיו היא תלויה על גב הכיסא במטבח, היכן שאני תמיד יושבת, כמו שהייתה תלויה על הכיסא במטבח, היכן שהוא תמיד ישב. אני לובשת אותה כל פעם בהיכנסי, כמו שהוא היה נכנס, רוקע את השלג ממגפיו. לובשת אותה ויושבת בחושך. הוא לא היה עושה את זה. הקור חותך, יורד מהעצם ירח שבשמיים. חוקיו היו סודיים, אבל אני זוכרת את הרגע בו ידעתי שהוא הולך ומשתגע בתוך חוקיו. עמד בקצה החנייה כשהגעתי, לבש עליו את האפודה הכחולה כשכל כפתוריה סגורים עד למעלה. לא רק בגלל שהיה זה ליל יולי חם, אבל המבט בפניו, כמו ילד קטן שאיזה דודה הלבישה מוקדם בבוקר והכינה למסע ארוך. ברכבות קרות ורציפים סחופי רוח, יושב ישר מאוד בקצה כיסאו, בעוד הצללים, כמו אצבעות ארוכות על הרמות חציר החולפות במהירות, ממשיכים להפחיד אותו, כי הוא נוסע הפוך. כל מה שאני יכולה לקוות זה שההורים שלנו ילכו לעולמם בריאים, כמו שהם היו.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, דני רובס.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי בחיפה מובא למנוחות סרן אליאב חיים צפלמוס, תושב העיר בן 21, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. מפקד הגדוד, סגן אלוף ריש, ספד לו.
1: קשה לדבר עליך בלשון הבא, מפקד ולוחם אמיץ, משימתי ואחראי. דאגת לכל אחד מאנשיך והחדרת בהם את הרוח המיוחדת שלך. איבדתי חבר, הגדוד בצהל איבדו מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו.
0: יהי זכרו ברוך. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק לשופטת בבית הדין לצדק בהאג, נבי פילאי. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
2: השופטת נבי פילאי היא משפטנית מדרום אפריקה שעמדה עד לאחרונה בראש ועדת החקיקה הבינלאומית של האום בעניין יהודה ושומרון, וידועה כמבקרת חריפה של ישראל. היא חיברה את הדוח שקבע שישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות. כך לשון ההודעה.
0: הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית צפויות להידחות במספר חודשים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. זאת בניגוד להתחייבויות של יושב ראש הרשות אבו מאזן, שטען בתוקף בנאומו בעצרת הכללית של האום כי הבחירות תתקיימנה כסדרן. במכתב שנשלח לשר החוץ של צרפת נכתב כי התנאים לקיום הבחירות שתוכננו ל-28 בנובמבר לא הבשילו, וכי קיומן במועד הנקוב עלול לפגוע בתואר הבחירות. ידיעה שמסר קשבנו אוהד צוהר. תאונות הדרכים, בהתהפכות מסעית בכביש החוף סמוך לחיפה נפצע בינוני גבר בן 65 שפונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלות בגפיים. בתאונה נוספת נפצע בינוני הולכת רגל בת 46 שנפגעה מרכב חולף בדרך ההגנה בתל אביב. היא פונתה לבית החולים איכילוב כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.

שלום לכם, צהריים טובים, י"ב וג' דקות עכשיו בגלי צהל, בדיוק אחר צהריים של יום שישי. מעונן חלקית אומרת התחזית, ככה אמר איש המבזק. מעונן חלקית זה מה שאנחנו מרגישים כולנו, אני חושב, באופן כללי בימים האלה, שבוע מטורף כרגיל בישראל, בימינו אנו, שבוע שלא מטורף הוא כנראה שבוע מטורף בישראל, שבוע שבו ציינו את השבעה באוקטובר ואת התקסים ואת כל הכאב וכל הזעם וכל מה שמסביב, ואנחנו ממש שבועיים וקצת לפני הבחירות החשובות כל כך שבהם אנחנו מחליטים לאן המדינה שלנו הולכת, והכל מעונן חלקית. אבל אנחנו בפינה שהיא האנטי-אסקפיזם המוחלט שיש כאן בגלי צהל שישי בצהריים. גילוי נאות, המגיש איננו אהוד בנאי, המגיש איננו אהוד בנאי. אני דני רובס ואני מחליף את אהוד הנפלא והמוכשר היום לשעה אחת שבה אני אביא שירים, מוזיקה. ומוזיקה זה האנטי-אסקפיזם המוחלט, כי אנשים תמיד מדברים על אומנות כעל איזה סוג של אסקפיזם, אני חושב שבדיוק ההפך. דווקא בתוך הלחץ ההישרדותי התמידי שבו אנחנו כל הזמן מבלים את חיינו בלחץ בלתי רגיל ובניסיון להתמודד עם החיים, לשרוד אותם איכשהו, דווקא מקום של אומנות מאפשר לנו להרפות קצת את השרירים ולתת לנו קצת להרגיש יותר ולהיזכר במי אנחנו ומה אנחנו ובמה אנחנו טובים וכמה טובים החיים יכולים להיות. בגלל זה אנשים באים להופעות ובגלל זה אנשים אוהבים כל כך אומנות ומתפרקים מולה. שעה של מוזיקה באמת ששירים כל כך יפים. היום יום הולדתו של ג'ון לנון שכבר 46 שנים לא איתנו, ואנחנו נקדיש חלק מהתוכנית לו. אבל אחרי שפול מקארטני יסלק את קרוטאותיו מהדרך, הביטלס יצטרפו עם ג'ון לנון כמובן, עם Happiness as a Warm Gun, Warm Gun מאלבום הלבן הכפול שיש לו כל כך הרבה משמעויות. בין שאני על שלל כובעיו כאן גם כמפיק, גם כמנגן השירים, גם ככל מה שאתם רק רוצים בעולם יושב מולי, אני דני רובס כאן מאחורי המיקרופון, ואני מאחל לכם האזנה נעימה בשעה הקרובה ובכלל אור גדול בחיים.

ג'ון לנון והביטלס, Happiness is a Warm Gun. השיר הזה נכתב אחרי שהוא ראה את הביטוי הזה, Happiness is a Warm Gun, על עטיפה של מגזין נשק, והשיר הזה, המשפט הזה גרם לו לחשוב דווקא על דברים אחרים, גם על יוקו זוגתו וגם על העולם בכלל, ושיר מפותל ואשן ומסתורי ואניגמטי כדרכו של לנון, שבתשעה בחודש אוקטובר זה יום הולדתו, היום בדיוק, אנחנו נחגוג, נחגוג, אולי זה לא מילה מדויקת, נציין את יום הולדתו קצת יותר מאוחר. ובינתיים אמרתי בתחילת דבריי שהשבוע הזה באמת השבוע מטורף ומיוחד, אבל זה השבוע של כאב גדול במיוחד למי שחווה את הטקס ואת התקסים של יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, ואת כל המפגשים וכל הרעיונות וכל השידורי הרדיו, זה היה באמת קורע לב כמו כל דבר אחר. בחרתי להמשיך עם שיר נפלא של מתי כספי, מורי ורבי, שהוננו גם הוא כבר כמה חודשים, ושל אהוד מנור, שגם הוא איננו כאן הרבה הרבה שנים. השיר הזה נקרא קולו של הכאב. אני יודע למה הציפור בתוך הכלוב הרחק מאור עוד שרה את שירה. אני יודע למה הציפור בתוך הכלוב הרחק מדרור אותי עוד מהירה. שר השיר בכל כוחה, מתוך הלב. היא לא שר השיר שמחה, זה קולו של הכאב. יום אל יום, אל יום, אל יום, כל עוד תוכל לנשום. קולו של הכאב. מתי כספי המופלא.

קולו של הכאב, מתי כספי. That's just the way it is, שר ברוס הורנסבי, הפסנתרן המעולה, כזה מאזורי אלטון ג'ון, בילי ג'ואל, בשיר מלא כאב על העולם, איך הוא נמצא, על אנשים עובדים שאין להם עבודה, על העולם ברחובות פחות נקיים ונעימים אשר רחובות ראשיים של ערים גדולות. וברוס הורנסבי שר שיר על כנראה, That's just the way it is, some things will never change, דברים אף פעם לא השתנו. ואני חושב על זה שצריך לשנות, צריך לשנות. גם אם דברים הם לא מוצלחים, או אתם מרגישים שדברים לא בדיוק כמו שאתם חושבים שהם, או משהו מופיע לכם, או משהו לא מנוהל, צריך לשנות אותו בחיים שלנו, באופן כללי. ו-That's just the way it is, זה מה שזה, זה משפט שאף פעם תמיד עושה לי לא נעים בגב. אז אני אנסה בחיי לפחות לשנות כל דבר שמפריע לי בדרך, כדי שהוא יותר מוצלח בסופו של דבר, כדי שקדנציית חיינו תהיה מלאה פחות מאמורות ויותר דרך ישרה וחלקה. אבל ברוס הורנסבי חושב אחרת, הוא אומר גם דברים אחרים בהמשך, אבל זה שיר כל כך יפה, והפסנתר של ברוס הורנסבי, That's just the way it is, some things will never change, don't you believe it, אל תאמין בזה, הוא אומר.

וכך הולך ומתפייד לו הפסנתר של ברוס הורנסבי. פעם היו סוגרים שונים ככה, במקום הקטע שבו כל המוזיקה נפסקת והזמר אומר בקול חרוך כזה כמו היום. פעם היה פייד אאוט לשירים גם לפלייבק המלא. עולם אחר, עולם הולך ונעלם. השבוע הלכנו כל המשפחה לראות סרט מ-1934, סרט של צ'רלי צ'פלין שנקרא זמנים מודרניים, בליווי תזמורת המהפכה. תזמורת המהפכה זה תזמורת פנטסטית שעושה פרויקטים פשוט נהדרים עם אומנים ישראלים גדולים ועם כל מיני פרויקטים מיוחדים, ותמיד בעיבודים מופלאים ותמיד בשמחה ובאהבה ובהתלהבות נורא נורא גדולה, ותמיד מזווית קצת אחרת. ואת זמנים מודרניים הם פשוט ניגנו את כל הפסקול של הסרט, למעט שיר אחד שבו צ'רלי צ'פלין שר בסרט, וכל הפסקול הוא כל כך יפה, וצ'רלי צ'פלין גם כתב אותו. צ'פלין היה סוג של מולטי גאון, מולטי טלנט מכל הסוגים. הוא גם כתב, גם ביים את הסרטים שלו, גם שיחק בהם, גם כתב את המוזיקה, ערך אותם, הפיק אותם, הכל הוא עשה. ויש שיר, יש קטע מוזיקלי בסרט שדווקא הוא לא שיר, שאחר כך נכתבו לו מילים, שנקרא סמייל, שבו צ'פלין מסתכל על פולט גודארד, זוגתו, בסרט שאחר כך הייתה גם זוגתו בחיים, ואומר לה, תשים חיוך על הפנים. המשפט הזה שאומר שאם אתה תחייך אז הכל יהיה קצת יותר טוב, גם אם כואב לך לפעמים. אני לא בטוח שאני מסכים עם התיאוריה הספציפית הזו. אני חושב שכאב זה רגש טוב שצריך להרגיש אותו לפעמים, והוא גם עוזר לך. הוא עוזר לך לפחד יותר, והוא עוזר לך לתקן. הוא עוזר לך לעשות דברים יותר טוב. אבל השיר הזה הוא כל כך יפה, והלחן הזה של צ'רלי צ'פלין. ואנחנו נשמע ביצוע מאוד ישן וכתיפתי מאוד של נט קינג קול, שהיה זמר באמת יוצא דופן עם קול כל כך יפה. וזמר אחד הראשונים ששבר את המחיצות בין זמרים אפרו-אמריקאים. אני לא יודע מה הביטוי הנכון היום. מה אומרים? אפרו-אמריקאים? זמרים שחורים? יש ביטוי נכון לזה? יש פוליטיקלי פה קורקט בעולמנו, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון, ואני מתכוון לזה מהצד הכי, הכי, הכי, הכי שוויוני שיש בעולם, כי הוא באמת גם מוזיקאי נפלא, פסנתרן נהדר, נט קינג קול, סמייל, צ'רלי צ'פלין.

יני בלוך, סוף טוב. הלוואי, כולנו מחכים לסוף טוב, לא? אחד השירים היפים של הזמן האחרון. תמיד שואלים אותך איזה אלבום או איזה שיר אתה לוקח איתך לאי בודד, וזו שאלה בלתי אפשרית, כי יש מיליוני, מיליארדי שירים מופלאים ואלבומים יוצאי דופן, אבל תמיד שדוחקים אותך לפינה ושואלים אבל בכל זאת, האלבומים הכי גדולים שאתה לוקח איתך, אז יש כמה כאלה שלי, וקרוב תמיד לראש הרשימה הזו, לצד ביטלס כמובן, ולצד פול סיימון ועוד מתי קספי, ובאמת מוריי ורבותיי, נמצא Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר, אלבום הכפול המטורף, המתפוצץ פשוט מכישרון של אחד האנשים הכי מוכשרים בהיסטוריה של האומנות בעיניי, סטיבי וונדר, כותב מדהים, פסנתרן מושלם, מנגן על כל הכלים, שר בצורה באמת יוצא דופן, אין מילים כמעט לתאר את גדולתו של האיש הזה. לפני המון המון שנים ראיתי הופעה שלו, לקחתי גם את ביתי, רוני, לראות הופעה שלה כשהייתה בת 8, היא לא רצתה ללכת ואני אמרתי לה שאני מכריח אותה לראות את הופעה, כי אחר כך היא תודה לי על זה. היא מאוד נהנתה בהופעה והיום אנחנו מדברים על זה והיא אומרת שזה באמת משהו שנשאר אצלה עמוק. אני חושב שזה חלק מחינוך של ילדים לקחת אותם להופעות ולקחת אותם ליצירות אומנות איזה שהם. ואחר כך ראיתי אותו שוב בלונדון, ועכשיו סטיבי וונדר רוצה בסיבוב הופעות עולמי שבו הוא מנגן את כל Songs in the Key of Life, ואני לוקח את הילדים שלי, את נעמה ואת אלון ואת איליל שלי, ואנחנו נוסעים בנובמבר כזה, אם ירצה הטראמפ כמובן, לא נוסעים, זה יוצא אחרי הבחירות, האמצע בארצות הברית ואחרי הבחירות שלנו, ובואו נראה מה המצב רוח ומה יחליטו האנשים הגדולים שסביבנו, אבל כוונתנו היא לנסוע ללונדון, למנצ'סטר, ולראות אותו שם בהופעה, וזו התרגשות מאוד מאוד גדולה, כי הילדים שלי מאוד אוהבים אותו, הילדים שלי שגם עזרו לי דרך אגב לערוך כמובן את התוכנית היום כמו בכל פעם, הטעם המוזיקל שלהם משובח לפעמים משלי. אז נשמע שיר מתוך האלבום הזה, את אחד המוכרים שבו סר דיוק, שבו סטיבי וונדר מצדיע, גם מצביע על וגם מצדיע לכמה מגדולי המוזיקה של הדור שלפניו, סר דיוק.

בדרך כלל אני לא חובב קאברים. יש קאברים יפים, וזה מאוד יפה שאנשים עושים ביצועים משלהם לשירים של מישהו אחר. בדרך כלל מביא את השיר הזה דרכם, ויש את כל היתרונות של זה, אבל בדרך כלל המקור תמיד יש לו איזה ארומה אחרת, גם של מקור וגם של זיכרונות שקשורים לשיר, לזמן, לצבע של השיר הספציפי. קצת קשה לחזור על זה יותר מאוחר, אבל יש קאברים שהם לפעמים לוקחים את השיר לכיוון אחר לגמרי, והופכים את השיר למשהו מרתק לא פחות. השיר הבא הוא אחד כזה. הרולינג סטונס ביטו את ווילד הורסס בביצוע באמת קורא הלב, אחריו דה סנדייז עשו לזה את אחד הביצועים היפים שיש, קאבר אחר, בצבע אחר, באופי אחר, וזה נורא נורא יפה. ווילד הורסס, סוסים פיריים, דה סנדייז.

כמה יפה השיר הזה, כמה מופלאה יהודית רביץ, כשתבוא אהבה. הבן שלי אלון גילה את מייקל ג'קסון בחודשים האחרונים, הוא גילה את השירים הבאמת נפלאים שלו, ובעיקר את הריקודים שלו, נורא לרקוד את הריקודים שלו, ואז הייתה צריכה לבוא השיחה הבלתי נמנעת על מייקל ג'קסון, ומה אנחנו יודעים על מייקל ג'קסון, ומה אנחנו לא יודעים על מייקל ג'קסון, ועל כל הבעייתיות, ושוב, המחשבה הפנימית הזו, מה אתה עושה עם אמנים שהאמנות שלהם היא באמת נסגבת, והאנושיות שלהם כבני אדם היא פחות נסגבת, זה ממש בעדינות. יש אולי, כמו מייקל ג'קסון, או גרועים ממנו, ואנשים שעשו יצירות באמת מופלאות, אז מה עושים עם זה? אז התשובה שלי באופן אישי, כמובן שכל אחד יכול לבחור מה שהוא עושה, יש אנשים שלא יכולים כבר לשמוע שירים של אנשים שחשודים בפליל כזה או אחר, בפלילים או בדברים אחרים בכלל, או שמוסריותם מוטלת בספק. אני מנסה מאוד להפריד בין האומן ובין האומנות שלו, כי האומנות היא יצירה שעומדת בפני עצמה, ומרגע שהיא יוצאת מהאומן ומוקלטת, היא כבר לא שלו, היא שלנו, ואז אנחנו יכולים לצורך אותה כמו שאנחנו רוצים, ולא כמו שהוא, ולא כמו שדרך עולמו ודרך אישיותו ונפשו. אז גם את השירים של מייקל ג'קסון, באמת פנטסטיים, אנחנו יכולים, כי זה פשוט שירים נהדרים, לנתק מהאיש ומה שהוא עשה ומאיסוריו ומבעיותיו הקשות, וליהנות מהם כמו שהם. אז בואו נהנה מאחד כזה דווקא של מייקל ג'קסון, הילד, מייקל ג'קסון בן 9, באלבום הראשון שלו. זה שיר שנקרא בן, והוא מוקדש לבן שני, ידידנו אהוב כאן מעבר לזכוכית שמחייך עכשיו בשמחה רבה. אז זה בשבילך, בן.

בן, מייקל ג'קסון הנפלא. ג'ון לנון חוגג יום הולדת היום, הוא פחות חוגג בשנים האחרונות, מאז 1980, אז מרק דיוויד צ'פמן הפסיק את חייו בצורה כל כך חסרת טעם, בפתח הבית שלו בדקוט האוס בניו יורק. לנון אחד המוזיקאים הגדולים בהיסטוריה, והוא נבחר כאחד מאנשי המאה של המאה הקודמת של המאה ה-20, כמובן מנהיג ומקים הביטלס, אבל גם כסולן וגם כאיש שהיה מאוד מאוד פעיל חברתית, בעד זכויות אדם, בעד זכויות שחורים, בעד זכויות נשים, בעד כל דבר שהוא. בן אדם מאוד סבוך באופן אישי, אפרופו מייקל ג'קסון שדיברנו מקודם, לא ברמה הזאת כמובן, אבל בן אדם סבוך מאוד. המערכת יחסים שלו עם יוקו אונו פרנסה עשרות מגזינים ועיתונים וספרים כמה שרק תרצו במשך המון המון שנים, אבל מעבר לצעבבות שזה הייתה שם באמת אהבה גדולה, ובעיקר סוג של תלות של לנון ביוקו שהייתה בשבילו דמות אם. הוא איבד את אמא שלו בגיל צעיר לתאונת דרכים מחזרית מאוד, וזה חוסר שליווה אותו במשך כל חייו, וביוקו הוא מצא איזה סוג של אמא חלופית, זה כאילו פסיכולוגיה ממש בעשרה גרוש, אבל בכל זאת זה ככה. איסומסן נקרא השיר הבא, שזה אני מצטער ביפנית, I'm sorry, והוא שר אותו ליוקו בתקופה שהם לא היו יחד, דווקא באלבום שהוא עשה בתקופה שהוא היה בלוס אנג'לס ויוקו נשארה בניו יורק, אבל הוא ניסה בשיר הזה להגיד שהוא מצטער על כל מיני דברים שהוא עשה, למרות שלא בטוח עם כמה הוא התכוון לזה באמת, כי התקופה הייתה תקופה הוללת ביותר בחייו, אבל השירים האלה כל כך יפים, ולנון המוכשר כל כך שר, זה סוג של בלוז כואב מאוד, ולנון היא להפליא. איסו מסן, אני מצטער.

אסומסן. I'm sorry. הגיטרה של דיוויד שפינוזה שניגן עם לנון אז מייבבת, כזה כמו שהגיטרה של הריסון ניבבה בתקופת הביטלס, וסוג של מנבא את הטרגיות בחייו של לנון מרגע זה והלאה. ב-1975 הוא חזר לזרועות יוקו ונולד להם ילד, שון, מוזיקאי בזכות עצמו היום, שגם יצא לי לפגוש ולדבר איתו, חוויה מרתקת, איש מקסים, ו... הוא נהיה סוג של עקר בית, הוא אפל לחם בבית וגידל את הילד שלו ופרש לחלוטין מעולם המוזיקה, לא הקליט כלום, עד שב-1980 שוב גרד לו קצת באצבעות ופתאום נכתבו כמה שירים חדשים והוא הרגיש שהוא רוצה לחזור בחזרה לפעילות. הוא שמע גם את קאמינג אפ של פול מקארטני ומאוד התלהב ממנו ורצה, תמיד זה הייתה סוג של תחרות ביניהם גם כשלא היו יחד. ואז יצא אלבום דאבל פנטסי שהיה בעצם האלבום האחרון של לנון. על עטיפת האלבום הזה הוא חתם למרק צ'פמן, הרוצח שלו, ממש כמה שעות לפני הרצח בפתח הבית שלו בדקוטה בניו יורק. חתם לו על עטיפת האלבום ושאל אותו, אתה רוצה עוד משהו? וצ'פמן הניד בראש ויש תמונה מפורסמת מהרגע הזה. לסיום השעה הזו ושוב לציון יום הולדתו של ג'ון לנון, נשמע את Watching the Wheels מתוך האלבום הזה, שבעצם מדבר על התקופה שהוא ישב בבית והתבונן בגלגלים מסתובבים והחברים שאלו אותו, אתה לא נמצא יותר בעיתונים ואתה יותר לא במסע, והוא אומר, אני יושב פה I'm just doing time, שזה קצת כלא אבל זה גם מעביר את הזמן באיזשהו מקום. אז אנחנו ניפרד מלנון ונאחל לו, נאחל לנו עוד מוזיקה נהדרת. נגיד תודה לבן שני שהיה גם הטכנאי וגם ניגן את השירים, תודה רבה לאלון בני שהיה כאן איתי ולנעמה שעזרה לי בעריכה, ותודה רבה לכם שהזנתם. ג'ון לנון, ושיהיה לכם חיים טובים ומוארים, ותלכו לבחור כשיגיע הזמן ותבחרו נכון.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון.

0: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. אלפים ליוו בדרכו האחרונה את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון, והובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר. מפקד הגדוד, סגן אלוף רייש, ספד לו.
1: קשה לדבר עליך בלשון עבר. מפקד ולוחם אמיץ, משימתי ואחראי. דאגת לכל אחד מאנשיך והחדרת בהם את הרוח המיוחדת שלך. איבדתי חבר. הגדוד בצהל איבדו מפקד מצטיין. בעם ישראל איבד את אחד מטובי בניו.
0: יהי זכרו ברוך. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהאג, נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוסף גבלס בוודאי מוחה כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כמבקרת חריפה של ישראל וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות, לשון ההודעה. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק, לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום, נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזרו כפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר שלאחר שהתקבל דיווח על רועה צאן שהותקף באזור, כוחות הגיעו למקום ופעלו להוציא את הישראלים מהכפר. לאחר שהתקבלו התיעודים החלה להתברר תמונת המצב שעודנה בבדיקה ובבירור. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.

יום שישי, כ"ח בתשרי, תשפ"ז, פרשת בראשית. בהפקה זוהר שדה, באולפן שי רחמים, ואנוכי יהורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בשבת שלום.

שלוש שנים אחרי השביעי באוקטובר המר והנורא. שלוש שנים שלמדנו דרך הסיפורים על הגבורה האדירה, מי רץ להציל, מי חזר ושוב חזר ושוב חזר אל תוך האש, להושיע, למלט, לגונן. למדנו גם שאיש לא שאל את מי הוא מחלץ מן התופת. אנשים טובים רצו מקצה הארץ עד קצה לחרף נפש. למדנו על כל כך הרבה סיפורי גבורה. ולמדנו גם מן השביעי המר שלא מספיק להיות אמיצים כשמתחילה המלחמה. למדנו שאנחנו צריכים להיות חשדנים הרבה יותר לפני שהיא מתחילה. צריך לרשום באותיות של אש כמוטו עד סוף הדורות שלנו, שכשיש ספק, אין ספק. ולמחוק לעד מן הלקסיקון הישראלי השגור משפטים כמו כנראה שלא, סביר ש. כי כשמדובר בחיי אדם ובביטחון המדינה, אין כנראה, אין כנראה. כנראה מת אצלנו מזמן באין ספור מלחמות ושוחות ומנהרות. מתי נלמד שעדיף להתכונן לתרחיש הקשה ביותר ולהתבדות, מאשר להעריך שיהיה בסדר ולהתאפס לא מוכנים? זה אחד הלקחים הכואבים ביותר של השביעי באוקטובר. כי הגבורה של האזרחים והחיילים באותו יום היא אמנם מקור לגאווה, אבל חובה לשאול איך הגענו בכלל למצב שבו נזקקנו לכל כך הרבה גבורה. איך הגענו למצב שבו מדינה שלמה נזקקה לאזרחים שלה כדי להציל את עצמה? הנורא הוא שכל כך זלזלנו בתבונתן של המפלצות הנאציות בעוטף ישראל, עד שלא קלטנו שהם פשוט יותר חכמים משחשבנו. הרי הם לא הסתירו מאיתנו מאומה. הם הראו לנו בסרטים צבעוניים איך הם יסתערו ויכבשו לנו מחנה צבאי. הם הראו לנו וסיפרו לנו בחדשות הערב שלנו שהעמדנו לרשותם באדיקות, איך הם ישרפו לנו את הבתים. הם הראו לנו איך הם יפילו את הגדר. הכל הם הראו לנו, קודם בצורה גלויה עד כאב. הם סיפרו לנו בנאומים מפורטים איך הם ישמידו אותנו. בכל רם הם צעקו זאת להמונים שעמדו בכיכרות ושמעו בשקיקה כל מילה. רמקולים גדולים הם שמו שנשמע גם אנחנו. יהיר

רמזים צריך עוד לרמוז לעם הזה כדי שיבין כבר שאנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. ואנחנו ראינו, אבל ראינו את זה דרך המשקפיים שלנו. ואמרנו לעצמנו, הם מגזימים, הטמבלים האלה, עושים לנו סינמה עלק, מפריחים בלונים. וראינו בדמיוננו את הנעליים שהשאירו במנוסתם במלחמת ששת הימים. שכחנו שעבר הרבה זמן מאז. והיום כשאנחנו מסתכלים לאחור, יש משהו כמעט מביך בהבנה האטומה שלנו. אנחנו הבנו מה שרצינו להבין, מה שהתאים לנו להבין. שלוש שנים אחרי. אולי זו המשימה שלנו, לא לתת לשביעי באוקטובר להישאר היום שבו קרה לנו הדבר הנורא ביותר בדור הזה, אלא להפוך אותו גם לרגעים גדולים, בלתי נשכחים, לעולמים. רגעי חסד ועוצמה, בהם בחרנו לקום, לקחת אחריות ולמרות הכאב והאובדן, בחרנו לא להישבר, לא להיכנע, לא, להתאחד, לגלות אומץ, להושיט יד זה לזה, ולחזור להיות אחד. שלוש שנים אחרי. והדבר שאנחנו צריכים לאמץ אל לב, זה לא להקשיב רק למה שאנחנו רוצים שהאויב יהיה, אלא להקשיב למה שהוא אומר לנו שהוא.

גרינספן, מנגינה שמואל אלבז, שרה שרית חדד. יש לנו לישראלים מזל מיוחד, אין מה לומר. לפעמים אפילו מזל גדול מאוד, גדול, גדול על מידותינו. מטוס שכמעט מתרסק וניצל. מאות אנשים שהיו יכולים להפוך בתוך רגע לשמות ולמספרים, חוזרים הביתה. איזה מזל, אלוהים, איזה נס. ואז, על זה אני רוצה בעיקר לדבר, אז, כי על הנס דיברנו ודיברנו הרבה ועוד נמשיך לדבר, ואז לפני שאנחת הרווחה מספיקה למלא את חזותינו, מתחיל אצלנו תמיד ובאופן קבוע באחרי אופוריה, תמיד, אבל תמיד, מגיע השלב הבא בו אנחנו מתחילים לרדת מן הגבהים בהם דעינו על כנפי מצב רוח נלהב ומשולב, ומתחילים לשאול נס, נס, אבל איפה הפשלה? איך זה בעצם קרה? מי לא ראה? מה לא עבד? איפה הייתה תקלה? מי האשם? אוי אלוהים, וזה רגע שחוזר אצלנו באופן קבוע, בו הנס, כל נס, כל נס, משנה לנו את פניו לחשבון. זה תמיד רגע בו אנחנו חדלים מלתפוח בשמחה על שכמנו, ומתחילים לתפוח לעצמנו בוקסים על הפרצוף שלנו בזעם. כאילו המזל הישראלי בא לעולם עם סעיף ליקויים, קבוע. וזה כאילו טבעי לנו, שאיזה נחס תמיד יגיח תמיד ממאורתו לקלקל לנו את החגיגה, ועין רעה נדחפת לנו באופן קבוע למעגל הרוקדים כדי לבשר לנו שנכון, היה נס, נכון, נס גדול היה פה, אבל היה גם מחדל. אני אומר זאת לא מפני שאני מתרגע על כך שבודקים את מה שקרה, להפך. להפך, במקרה כזה חקירה היא לא רק מוצדקת, היא הכרחית. אם מטוס כמעט מתרסק, חייבים להבין בדיוק למה. וכיצד לבדוק את הנהלים צריך, את האחריות, את חוקי ההבטחה, את כל מה שהיה עלול להפוך את הכמעט לאסון ממשי. אסור לתת למזל לטשטש מחדלים, ואסור שהעובדה שכולם ניצלו תהפוך לתירוץ. עזאזל, עד שנס כבר מגיע לנו פעם, יש לנו תחושת התרוממות הרוח. מסתבר שמישהו כבר פישל בעוצמה גדולה כל כך יותר מן הנס עצמו. מניסיון בין שנים כבין הארץ הגעתי למסקנה שאנחנו כבר לעולם לא נזכה לדור במעון הזה ששמו מזל, ולהנות מחומו המענג לאורך זמן. אנחנו כבר לעולם לא נתרווח בכיסא לאחור בתחושה של כמה נפלא העולם וכמה המזל טוב עמנו, כי תמיד, אבל תמיד, תהיה לנו אבן קטנה של חצץ בתוך הנעל שנרגיש בה כשנתחיל ללכת. איזה מזל שיש ניסים שמצילים אותנו מעצמנו.

מי יציל את הבית שלי? השיר קוראים לו הצילו. מילים רחל שפירה, מנגינה יובל דור, ומיקי גבריאלו שרה, גבריאלו שרה דפנה דקל. בחירות, בחירות, בחירות קרבות, והארץ מלאה בתמונות, פוסטרים, שלטי, חוצות ואמירות. בעיקר אמירות והבטחות מכל סוג. אני מביט בכל השלטים וחושב על התהליך הזה שעובר עלינו כבוחרים אחת לכמה שנים. תהליך שחוזר על עצמו וחוזר וחוזר וחוזר. כי אחרי שבחרנו מי שמצאנו לראוי, אנחנו בוחנים את פעילותו, אחר כך מתווכחים עליו, אחר כך מתרגלים, מתרגלים אליו. ולהתרגלות הזאת, להתרגלות הזאת אני רוצה להתייחס. כי זה רגע לא טוב שבו אנחנו כבר לא שואלים שאלות בכלל. כאילו מדובר במזג אוויר שלא אנחנו קובעים אותו, אלא רק לומדים להתלבש בהתאם. מה שאני מנסה זה בסך הכל להבהיר ולהזכיר שמשהו הולך אצלנו לאיבוד במשך השנים. אצלך, אצלי, אצל כולנו. וזו הזכות להסתכל על קובעי הגורל שלנו בהם בחרנו ולדרוש מהם מה אנחנו, כן, מה אנחנו מבקשים מהם. לא לשמוע בחדשות מדי ערב רק מה הם מתכוונים לעשות, אלא להודיע להם מה אנחנו רוצים שהם יעשו למעננו. כי משהו יתהפך אצלנו בעקב ההרגל המגונה, שבמקום שהציבור ידרוש מההנהגה את סדר היום שלו, הוא יתרגל לקבל את סדר היום של ההנהגה. ואז לשבת ולפרש אותו בכל מיני פרלמנטים. ההנהגה מודיעה, אנחנו מנתחים. ההנהגה יוצאת למהלך, אנחנו מנסים להבין. ההנהגה אומרת משהו, אנחנו מחפשים למה היא התכוונה. ההנהגה עושה צעד, אנחנו כבר עסוקים בלנחש מה יהיה הצעד הבא. התרגלנו. התרגלנו לא לבקש. התרגלנו שההנהגה קובעת ואנחנו מפרשים ומקבלים בהכנעה. התרגלנו שהיא מתכננת ואנחנו מנחשים. היא מדברת ואנחנו מקשיבים. ואסור לשכוח. אסור לשכוח שאזרח טוב איננו רק מי שיודע להצביע ביום הבחירות, אלא הוא גם מי שבין בחירות לבחירות זוכר שיש לו קול. קול. והקול הזה לא נועד רק לומר אם הוא בעד או נגד, הוא נועד לומר מה הוא רוצה. כי אין כבר צורך לנסות לנחש מה הנבחרים יעשו. אנחנו כבר יודעים, מניסיון, בין שנים, מה הם יעשו אחרי שיבחרו. בואו נאמר להם, פעם אחת עם הכל שבידינו, לשם שינוי, פעם אחת וביום הבוחר, נאמר להם מה אנחנו רוצים.

למה לי פוליטיקה עכשיו? את המילים המנגינה שלומי ברכה מבצעת להקת משינה. יש מילים שצריך להיזהר איתן. המילה בוגד היא אחת מהן. פעם כשמישהו קרא למישהו בוגד חשת צמרמורת. המילה הנוראה הזאת נשאה איתה משהו כבד על מי שבגד באמון, בגד במולדת, באנשים. והיום אנחנו יורקים את המילה הזאת לכל עבר. אחד קורא לשני בוגד, השני מחזיר לו בוגד. תוך רגע המילה שהייתה פעם כמו התפרצות וולקנית נשמעת כמו טיפשון. כשאנחנו משתמשים במילה קשה מדי על כל דבר, אנחנו לא רק מעליבים את האדם שמולנו, אנחנו מקטינים ומעליבים את השפה שלנו. כי אם כולם בוגדים, אז מה יישאר מן המילה הזאת כשהבגידה האמיתית חס ושלום תגיע? אם כל מי שחושב אחרת הוא אויב, אם כל מי שלא מסכים איתי הוא בוגד, אם כל מי שדעתו שונה משלי הוא סנו, מה? בסוף לא נשארות לנו מילים כדי לתאר באמת את הדברים הנוראים. כי השפה היא לא רק הדרך שבה אנחנו מדברים, היא גם הדרך שבה אנחנו חושבים. וכשאנחנו מוזילים את המילים, אנחנו מוזילים גם את עצמנו. ואז לא רק המילה מאבדת את המשמעות שלה, גם אנחנו מאבדים את היכולת להבדיל בין גדול לקטן, בין קשה לנורא, בין מחלוקת לבגידה, בין שחור ללבן ובין רע לטוב. וכשכל דבר הוא בגידה, כבר אין לנו מילה לבגידה אמיתית. וכשכולם אויבים, אנחנו כבר לא יודעים לזהות אויב אמיתי. הגיע הזמן להחזיר למילים את כבודן ומשקלן הנכון. כי כשכל דבר הוא קיצוני, שום דבר, אבל שום דבר כבר לא מזעזע.

יש בי אהבה והיא תנצח. מילים ולחן ארקדי דוכין, שרים אריק איינשטיין וארקדי דוכין. כל הזמן מאיימים עלינו, בעיקר אנחנו על עצמנו, שעוד עוד עוד עוד עוד עוד תהיה כאן מלחמת אחים בינינו. ואני מעז ואומר שלעולם, לעולם לא תהיה כאן מלחמה כזאת. עולם. אני יודע, המשפט הזה נשמע היום נאיבי, אבל כשאני שומע את המשפט הזה, אני רואה טנק. כל טנק. ואני נזכר בכל הטנקים ששעטו קדימה במהרה אל האש, בכל המלחמות והמערכות, בלי לשאול שאלות. ארבעה אנשים ישבו שם, בתוך כל טנק, צפופים בתוך בית הפלדה הזה. אחד חרדי, אחד חילוני, אחד ספרדי, אחד אשכנזי. לא שאלו שם מי מתפלל, מי לא מתפלל. לא שאלו מאיפה הוא הגיע, מאיפה אבא שלו הגיע. לא שאלו למי הוא מצביע. וכשצריך היה להיכנס אל התופת, כולם נכנסו בלי לדעת איך יצאו. וחשבו קודם כל איך להגן האחד על השני. וברגע מצוקה, רגע קשה, מפחיד, שעתידנו כאן בארץ הופך פתאום לאיזה ספק מפחיד, ואנו רבים בינינו לעצמנו, צריך שנחוש עמוק בלב שאנחנו יושבים כל העת באותו טנק. ברחוב, בבית, בעבודה, בית הכנסת, בבית הספר, זה הטנק. זה הטנק שאנחנו דרים בו כל ימינו. רק שבמקום גזים מבחוץ, הרעש מגיע מתוכנו, מתוך הטנק. אנחנו צועקים אחד על השני, מתווכחים, מתרחקים. לפעמים אפילו משוכנעים שהצד השני הוא האויב. אבל האנשים שישבו בטנק אז בשדה הקרב, הם אותם האנשים שיושבים איתנו היום באותו טנק ששמו מדינה. שיושבים באותו בית שאין לנו בלתו. ולכן אני אומר שמלחמת אחים לעולם לא תהיה כאן, כי בשביל מלחמת אחים צריך להפסיק להיות אחים. וזה לא יקרה לעולם. לעולם לא. וכשמשהו מאיים על הבית המשותף שלנו, אנחנו לא שוכחים שאנחנו כל העת באותו טנק שיושבים בו אנשים שונים ממני, אבל שאני תלוי בהם והם בי. מה שאנחנו צריכים לחשוב זה, מה אנחנו עושים היום כדי שלא נצטרך לגלות שוב מחר עד כמה אנחנו באמת אחים.

עוד לא תמו כל פלאייך. כתב יורם טהרלב ורמי קליינשטיין, שכתב מנגינה וגם שר. החגים שלנו, החגים, אותם ימים בלוח השנה, אותן תפילות, אותם שולחנות, אותם שירים, אותם ברכות, שאנחנו כבר יודעים מעל פה, ובכל זאת, בכל שנה הם מצליחים לכמה ימים להוציא אותנו מן החיים הרגילים, והזמן פתאום אחר. כי בימי החג אנחנו כולנו נעשים קצת אחרים. יש לנו יותר סבלנות פתאום. אנחנו מזמינים אנשים אל השולחן, מחייכים אל מי שאנחנו מכירים, וגם למי שלא. נותנים מקום, מפנים מקום. יש ארוחה שלא ממהרים לסיים. ויש אנשים שיושבים לידינו שלא ראינו הרבה זמן. הטלפון מונח בצד, ויש אפילו זמן לחשוב על דברים נעימים וזיכרונות מתוקים, שבימים רגילים אין לנו זמן בשבילם. פתאום אנחנו מקשיבים. אפילו המילים שלנו מתלבשות בלבוש חג. אנחנו אומרים חג שמח, שנה טובה, מועדים לשמחה, והכי חשוב, מתכוונים לזה. בימי החג יש אנחנו במקום אני של ימי החול. אז למה אולען נוטש אותנו האנחנו הזה בימי החול? פתאום אנחנו מבינים כמה מעט צריך כדי להפוך זרים לקרובים. והחג נגמר, והשעון חוזר לצלצל, והמכונית חוזרת לכביש, וההודעות חוזרות להצטבר, וכל אחד חוזר אל המקום שממנו בא. החג עבר, אין זמן, אין סבלנות, אין כוח לשמוע. לא רק יכולנו לקחת איתנו קצת מימי החג אל יום החול, לא את הסוכה, לא את הקידוש, לא את הלבוש החגיגי, רק את תחושת העונג. בה התערסלנו לנו, כאילו זה היה איזה אגם כחול ומרהיב של נועם, עם יכולת לראות את עיניו של האדם שממול. כי החג מהווה תמיד עדות לכך שכשאנחנו רוצים, אנחנו יכולים ויודעים ומסוגלים להיות גם אחרים. ואם אנחנו יודעים להיות כאלה במשך שבוע של חג, למה לא נשאיר קצת מן האדם שהיינו בחג בתוך האדם שאנחנו ביום חול? כי האדם האחר הזה של ימות החג הוא אנחנו, רק שביום יום אין לנו זמן ועצבים לפגוש אותו. ואם משהו קטן נשאר בנו מימי החג, אפילו דבר אחד, אפילו בלי שאיש יבחין בו, אז החג לא נגמר, הוא פשוט עבר מן הלוח אל החיים.

אדם אחר, מילים רחל שפירא, מנגינה נורית הירש, ביצוע עם ירדנה ארזי. אילי גורליצקי הלך לעולמו, והרבה יאמר מן הסתם על הזמר, על השחקן, על הבדרן, על האיש שהיה חלק כל כך גדול מהתרבות הישראלית. רוב אומני ישראל המבצעים לא ישכחו לאילי לעולם על שנאבק ונלחם על זכויותיהם בממלכת הזמר העברי. במשך שנים, כששיר הושמע, קיבלו עליו תמלוגים המשורר שכתב את המילים והמלחין שכתב את המנגינה. אבל היה אדם נוסף בתוך השיר, האדם ששר אותו, האדם שנתן למילים ולמנגינה את הקול, את הנשימה, את הנשמה, את הרגש, את הנוכחות. ואילי גורליצקי אמר בעצם, גם לא מגיע. אילי היה בין מייסדי אשכולות, היה שותף למאבק שהביא בשנת 1984 להכרה בחוק לזכויותיהם של המבצעים. זה נשמע היום כמעט מובן מאליו, אבל כדי שמשהו ייראה מובן מאליו, מישהו צריך קודם להילחם עליו. ואילי היקר כל כך נלחם על כך, שהאומן המבצע לא יהיה רק האיש שעומד מול המיקרופון ושר את השיר של מישהו אחר. אילי נלחם על כך שגם לקול המבצע יש ערך, ומגיעה לו תמורה על שירתו. וזה הדבר יפה במיוחד להשאיר אחריך לא רק שירים שאנשים ממשיכים לשמוע, לא רק דמויות שאנשים ממשיכים לזכור, אלא שינוי קטן בחוק, שמאחוריו נמצאים אלפי אומנים שמקבלים עד היום את מה שאילי חשב שמגיע להם בצורת תמלוגים גם אחרי שירדו מן הבמה. יש אנשים שמשאירים אחריהם זיכרון, ויש אנשים שמשאירים אחריהם זכות. אילי גורליצקי השאיר לאומנים בישראל את שניהם.

לזוהר שדה, תודה לשי רחמים. אנוכי יורם גאון, ותודה למוטי שקלר ולדוקטור סמדר כהן. ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד. בשבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. אלפים ליוו בדרכו האחרונה את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרו ברוך. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהג נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כי מבקרת חריפה של ישראל וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות, לשון ההודעה. הותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק עמו הקשר לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית זעם במפלגות הפלסטיניות על הפגיעה בהליך שתוכנן להתקיים לראשונה זה 20 שנה. ראש מפלגת דרך חדשה, סאמר סינג'ילאוי, קרא לאבו מאזן לקיים את ההליך הדמוקרטי כסדרו כדי להגן על זכות העם הפלסטיני לבחור את נציגיו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי בעוד שחלק מפנים אצבע מאשימה לרשות הפלסטינית שחוששת מתבוסת רשימת הפתח, אחרים האשימו את חמאס והג'יהאד האסלאמי בתמיכה בדחייה. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק, לאחר שפורים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום, נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר כשהכוחות הגיעו למקום ופעלו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, ולאחר שהתקבלו התיעודים נפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה, לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשב נרוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.

אות חדש, התוכנית. והנה, איזו שמחת יום שישי. חדשות, קשות, אותות שמחים. הכל מתערבב פה בין השמשות. השבוע נסעתי. והשיחה התחילה באמצע הדרך, אתם יודעים. הנייד בטלפון, כמובן, לא נוגעים ולא מרימים. בדיבורית. אבל כשהשיחה מתחילה בזה שמזכירים לך מאיפה מכירים אותך, אז כנראה שלא באמת מכירים. וככל שלא מכירים, מתרבות השאלות המגששות. הכנה לבקשה שתכף תגיע, ואתה יודע שהיא תגיע, כי בסוף היא תמיד מגיעה. אחרת למה? התקשרת. תוך כדי השיחה עצרתי בחנייה בגדרה. יצאתי מהאוטו ונשארתי תקוע בשיחה גם מחוץ לאוטו. שיחה שמתפתלת סביב עצמה, כאילו מנסה להיות סרטון ביוטיוב כזה, שמבטיח לך עוד רגע ועוד רגע גילוי שישנך את החיים. אבל לא מגיע לפואנטה. חיכיתי, חיכיתי, ואז הבטן נוטטה, והרגליים משכו אותי הלאה אל הסביך. ניגשתי לדוכן, סימנתי בהתנצלות שאני על הקו, האישה בשחור מעבר הצד השני של הדוכן הגיבה לי בפנטומימה שלמה. בלי מילה מיותרת, היא קראה סימנה עם האצבעות, אמרה לי, מה לשים? עגבניות? בטח. תחינה? בוודאי. לא קיצרה תהליכים. חצילים, ביצים, ואז עוד דלתת הפיתה בנחת, בצל ירוק, עטפה הכל בעדינות, עדינות גדולה, והגישה לי מנה מושלמת. רציתי לשלם? עדיין הייתי בשיחה, היא סימנה לי ברוגע, שב, שב, תדבר, תאכל. אחר כך, אחר כך, הכל בלחישות. התיישבתי, לקחתי ביס, והביס, והביס לקח אותי. שום מהביס לקח אותי, באותו רגע אמרתי לעצמי, זה לא אלא עסק. חתכתי את השיחה, אמרתי לטלפון, סליחה, סליחה, אבל אני חייב לנתק, יש לי פגישה עם המציאות ואני לא יכול להמשיך. בצד השני נרשמה מבוכה מסוימת, מה זאת אומרת? אבל לא רציתי לחלוק אותם את הסביך הנפלא הזה. מעבר לדוכן, האישה עיננה אליי ואמרה לי, עכשיו תענה יותר. וכמה שהיא צדקה. הבאתי החוצה על החיים שעוברים ככה סתם באמצע היום בגדרה. חיילים מחפשים צהריים, ילד על קורקינט, שקט של יום חולין, אבל עוצמת הרגע הזה, המפגש הנקי עם הקיום, רק חידדה את צער האובדן של אותו יום.

חיילים מחפשים צהריים, ילד על קורקינט, שקט של יום חולין, אבל עוצמת הרגע הזה, המפגש הנקי עם הקיום, רק חידדה את צער האובדן של אותו יום, 7 באוקטובר, 7 באוקטובר, 3 שנים אחריהם, כאילו שגרה, כאילו נורמליות, עונג ועצב, זיכרון וצער ביחד. כן, אז כאן באולפן של בין השמשות, האנשים הטובים של גלי צהל ובין השמשות, המפיק שי רחמים, שאיזה שם יפה זה, שם נפלא, חשבתי על זה, שי הרחמים, מתנת הרחמים לעולם. הטכנאי בן שני, שאין שני לו, וזה כבר ידוע, כי הוא הטכנאי כמעט הקבוע, בין אם אני פה ובין אם אני לא. בפיקוח הטכני משה לוי, ואני דוד פרץ, באולפן ביפו. וכמה יפה ונוגע להיות כאן היום הזה. אז טוב שבאתן וטוב שבאתם, והכי חשוב שאנחנו כאן ביחד. כי אין יותר טוב מלעבור את מה שזה לא יהיה, כמו היום הזה, ואין לו הגדרה. אז עוד ארוכה הדרך אל האושר, אבל חברים וחברות, גם השבוע ננסה להתקרב אליו קצת יותר, כדי שבסוף, אולי גם באמצע, יהיה קצת יותר טוב. נקווה.

יהיה טוב, יהיה טוב, כן. בטח שיהיה טוב, לא? כן, יהיה טוב. צריך להיות אופטימי. לא כי צריך להיות אופטימי, אלא כי אופטימיות מביאה טוב. זה היה שבוע מאוד מוזר, השבוע הזה. לא מוזר משונה, אלא מוזר שונה. אתם יודעים איך זה. שבוע קרוע בין השגרה לבין הזיכרון שלה. חסימות כבישים, ריבים פוליטיים, בשגרה, מריחים בחירות באוויר, גם אתם. בטח, יש פרסומות, כאילו שמישהו מעניין אותו, מה יקרה? רק רוצים שיהיה. טוב. ודאי, ודאי, ודאי, בחירות קרובות, ועדיין אנחנו עושים המון נושאים, נעים ממוקד למוקד, אבל שום דבר לא מרגיש כמו התקדמות. למה? כי אי אפשר להתקדם כשמתחת למדרכות האלה, מלווה אותך תמיד התחושה הזאת. לשכוח אתה לא יכול, לזכור עד הסוף אתה לא רוצה, אז מה נשאר לך? לעשות בלי להיות או להיות בלי לעשות? לשרוד את השגרה הזאת שמתחזה, שבה מישהו חוסם את הכביש, מישהי מתעצבנת בפקק, מישהו אוכל אורז ועדשים לצהריים, ומישהו מזמין סושי לארוחת ערב. אבל ברקע של כל זה מחכה לנו משהו, התאריך הזה, 7 באוקטובר. יום זיכרון רשמי? לא. יום זיכרון לא רשמי? ממתי הזיכרון הופך להיות רשמי או לא זיכרון לא רשמי, או הפקה פרטית של אנשים? לא ברור, לא ברור בכלל. השבוע חשבתי שהיינו כולנו בעצם כמו מתרחצים על ים השקרה. אז הנה אנחנו, 80% מים, שוכבים על 99% מים, השאר מלח ודמעות. וכך אנחנו נותנים למים להחזיק אותנו, פנינו אל השמש העולה, מתמסרים לחום ולאור של היום יום, אל יופי השגרה, בשעה שמאחורינו, ממש ממש קרוב, במרחק נשימה אחת, פעורה תהום של מאות מטרים, מאיתנו ועד הקצה. ועדיין אנחנו מחזיקים באמונה, שאם קצת לפרוס ידיים, על המים, יהיה טוב, ונוכל להחזיק אחד את השני, כדי לצוף ביחד, מעל ים השגרה הזאת. שבוע הבא זה יהיה אחרת, אנחנו יודעים, עוד מעט הבחירות, אבל גם את היום הזה צריך לזכור, גם את היום הזה צריך לחוות.

אבי סינואני, אלא זה יופי של שיר, ומי שיודע יודע איך הכל קשור, והכל קשור. השבוע נחתכתי במקום שאני אפילו לא בטוח שיש לו שם משלו. זה איפשהו, זה לא בדיוק לחיים, וזה לא בדיוק שפתיים, ואפילו לא בדיוק פה, אבל זה איפשהו בקצה שבהם כל השלושה נפגשים. פתאום כל מילה שאמרתי הפכה לחשבון של רווח והפסד, כי כל מילה, כל תנועה קטנה, ממש כאבה. כל הברה שרציתי להוציא עלתה בצריבה חדה. כאב שמזכיר לך, תשמע בחור, יש מחיר לאוויר שאתה מוציא מהפה. פתאום מצאתי את עצמי, שוקל כל מילה ומילה, מחשב כל משפט, כן? האם מה שיש לי עכשיו לומר שווה את הכאב הזה? החתך הזה בפה כתב עליי לפחות כפה דיוק כירורגי כזה, שכל מילים בחור, אמר לי, כמו הרסר המיתולוגי, בלי פטפוטים, רק משמעויות. אז אם השבוע אני מדבר קצת יותר או פחות, סליחה, ואולי גם טיפה משונה על סף הכאב, המילה, אז אתם יודעים עכשיו למה. בימים האלה של כאב המילים ושתיקת הפצע, גרמה לי לחשוב, מי יודע, אולי היינו צריכים להעניק חתך קטנצ'י כזה בזווית הפה, לכל פוליטיקאי, כל נבחרת ציבור, כל שדרן ומגישה את חדשות. למה? כי אם כל מילה הייתה גובה ממחיר פיזי, צורב, מיידי, בקצה הפה, אולי, רק אולי הם היו חושבים פעמיים על כל מה שהם הולכים לומר. אולי לא פותחים לדבר סתם דברים בעלמה, שאין להם שום אחיזה בעולם הזה, ולמרבה הצער, גם מקלקלות את העולם הזה. כמה מילים פוגעות. כמה מילים פוגעות. אז תחשבו ביניכם לבין עצמכם, למי הייתם רוצים שהשבוע יהיה איזה חתך קטן בזווית הפה? חתך שיזכיר לו שכל מילים, אולי לפעמים עדיף להיות איש של שקט ולא לפגוע באנשים.

הלוואי ותהפוך לאי של שקט. ג'ני בן תורה ממשיכה את יום השמות המיוחדים שלנו, שכל אחד מהם הוא סיפור. מה היה לנו עד עכשיו? שי הרחמים המפיק, בן שני הטכנאי, וג'ני בן תורה. סיפור, בטוח יש פה סיפור, אבל מוזיקה נהדרת, בטוח. בכל מקרה, השבוע חברה באה לקחת ממני מזוודות מלאות במדבקות מכל הבתי שדה תעופה שהייתי בהם בחודשיים האחרונים. היא טסה עם הילדות שלה לפריז, טיול בת מצווש בעיר האורות. איזה יפה. אז הנה חלומות דיסנילנד של שגרה רגילה, שנקלעו לעולם של מהומות ומבוכה. אז הבטנו במפה, בדקנו מסלולים, איפה כדאי להסתובב, מאיזה רחובות כדאי להתרחק. הכל כדי לא להיקלע למהומות הפרברים, ואיפה יש מאפיות שאי אפשר פספס. לכאורה צרפת בוערת בגלל מהומות של מערכת החינוך. בפועל נדמה לי שהמהומות הן יותר על האנרגיות המצטברות שדורשות לצאת, מאשר אלו שמחפשות סיבות להישאר. אמרתי לה שהמהומות כרגע נשארות בפרברים לרוב, רחוק מהמרכז המצוחצח ותיירותי. אבל עד הערב החדשות התחדשו, הקולות ניפצו את התשובות המרגיעות שחילקתי. האש בפריז כבר לא נשארה בשוליים, הגיע ישר ללב, כיכר הבסטיליה, כיכר הרפובליקה, ומי יודע עוד איזה כיכר נותרה. מי שראה את הסרט אתינה בנטפליקס, וכדאי לו מאוד לראות את הסרט אם מישהו לא ראתה את זה, מבין או מבינה כמה המציאות הזו עומדת להתפרץ כבר הרבה זמן. דווקא במקום שבו נולדו הסיסמאות על חירות, שוויון ואחווה, הן המקום שהופך להיות מוקד של זכוכיות, אש ומחאה. הבת שלך אוהבת מנגה? שאלתי את החברה. לא עיינתה. מזל, אמרתי לה, שכן החנות מנגה הכי טובה בפריז נמצאת בצמוד לכיכר הרפובליקה, ושם זה בלגן גדול עכשיו. ואז חשבתי על זה, איזה פרדוקס שאנחנו, ישראלים שחיים בתוך מציאות מתוחה עד הקצה, צריכים לחלק ציונים לבטיחות לעולם שבחוץ. כאילו אפשר להירוז את כל הפחד במזוודה, להפקיד אותה בבטן המטוס, ולקוות שהוא לא יחכה לנו שם בצד השני, במסוע, כשאדמה רועדת, הישר מתחת לפסלים של החופש, החירות והאחווה, מהכיכר האדומה ועד כיכר הבסטיליה.

0: ז'ילבר בקו.
1: נטלי, ואם תהיתם מה הקשר ומה המשר, צרפת, צרפת, צרפת, איזה נשר שמביא אותה משם ועד לשם. הנה, נמשיך קצת. A little like this one. It was a special autumn. It was that rare kind of autumn that you only find in North America. And we call it Indian summer. But it was quite simply our summer. And the image of you

אולי אתם מכירים את זה בצרפתית יותר, מי יודע. קיץ אינדיאני. למרות שבמקור זה באיטלקית בכלל. שיר די מטורף שנקרא אפריקה של טוטו, אבל לא הטוטו ההוא, טוטו קוטוניו. בכל מקרה, כן. וזה קיץ אינדיאני, הפעם בביצוע של לי הייזלווד וננסי סינטרה באנגלית, ואיזה יופי של ביצוע זה. גם מזכיר צרפת, גם מזכיר קיץ נגמר. בכל מקרה, השבוע מזרח אירופה המשיכה להתלהט, אני מושקע שם קשות, כי כמו שאתם יודעים או יודעות, אני נמצא שם לא מעט, ופוטין השווה והעלה את משחק הפוקר שהוא עושה עם אירופה כולה השבוע, ואפילו שלף איומים על נשק גרעיני. ואני חשבתי לעצמי, החבר ולדימיר, מה יהיה? כל שבוע נשדר את השיר של סטינג, שישיר שהלוואי שהרוסים יאהבו את הילדים שלהם, אוהבים את הילדים שלהם. גם כן, די, כמה אפשר עם סטינג? בחיית פוטין, שחרר. אבל השבוע יותר מתמיד, פוטין הפך מדוב רוסי, בפנסיה אולי, לחתול שנלכד במלכודת, ולא יודע איך לרדת מהעץ, זאת האמת. פעם בנו שערי ניצחון למנצחים. הקיסר היה חוזר, צועד תחת קשת האבן, והניצחון נראה או נראה כמוחלט, מוחלט, מוחלט. לא הייתה תקשורת שתספר שאת המשפחות שבחרו את הגופות שנשארו מאחורנית בשדה הקרב. היום המלחמה מצטלמת מרחוק, אבל הנה האוקראינים הביאו אותה קרוב מאוד לתוך היוטיוב, כתב"מים עפים לתוך אנשים, בכפרים, עם שמות מוזרים. אבל השבוע גילו במוסקבה שגם אצלהם המלחמה לא נשארת בחזית, אלא מגיעה פנימה, אל תוך הבית, אל תוך הדלק, כשכל המחלים עולים באש והחשמל מרצד. ואיך שאומרים במשחקי הכס, פוטין, החורף מגיע, ואתה יודע מה זה אומר. בסוף כל המילים האלו, מלחמה אטומית, מלחמת עולם שלישית, נזכרתי בביקור האחרון שלי בווילנה, במאפייה קטנטנה ונהדרת שאני חושב שסיפרתי לכם עליה כאן, מאפייה שנקראת ללא חרטה, גילט פרי בייקרי, מקום שמגיש מאפים בלי סוכר, בלי לקטוז, בלי שומן טרנס, ומאוד מאוד טעים, בלי אשמה על כל ביש מתיקות. הנה פינה שקטה של שפיות, חופש, ופתאום המחשבה שהטנק עלול לעבור על המצפות האלה מול חלון הרעבה, לשבור את זה, וריח האשן יחסה את ריח מאפי פירות היער האהוב עליי. זו המשמעות האמיתית של מלחמת עולם שלישית, אדון פוטין. מה אתם תאבדו במזרח אירופה אם פוטין יאבד את השתונותיו?

עולם משוגע, עולם משוגע בהחלט. פוטין תרגיע, תרגיע בהחלט. השבוע לקחתי את הבת שלי לחזרות לבית הספר. חזרה מהלימודים וביקשה לאכול ולחזור לבית ספר. איזו התלהבות, הפתיע אותי. אבל ככה זה, שנה ראשונה בתיכון, או יותר נכון בחטיבה. מה היה מתוסעה שם בחזרות? אמרתי לה, היא אמרה, אנחנו עושים פופרה. פופ ואופרה, משהו שמאוד מוכר בבאר שבע, פנחס אופק, המורה המיתולוגי למוזיקה במקיף א', התחיל את זה לפני עשרות שנים, זכרו לברכה, ועכשיו זה נמשך גם כשהוא לא שם. הפופרה של מקיף א'. ושאלתי אותה, מה אתם שרים? איזה פופרה? מה הנושא? מה יהיה? מה כולה? ואז היא אמרה לי, אנחנו עושים פופרה של שלמה המלך ושלמי הסנדלר. אמרתי עצמי, אוי, איזה יופי, איזה יופי שאתם עושים דבר כזה מפעם, אבל חדש. וחשבתי שיש משהו פלאי בחוט הזה, שפתאום נמתח פתאום עם השפה האלתרמנית הגבוהה והמוזיקה של סשה אלגוב הנפלאה, שפתאום מתגלגלת על הלשון ומנוגנת על ידי אנשים שלא נולדו, כשכל האנשים האלו כבר מתו. וחשבתי בעיקר על העובדה שאם יש שיר אחד של פופ שנכנס לתוך שולחן השבת של אבא שלי, אז כמובן היו את בר יוחאי ואשת חיל וכו', אבל תמיד היה שם איזשהו שיר אחד, יותר נכון שני שירים אני חושב על זה. הראשון היה שלמה המלך ושלמי הסנדלר, כן, השיר הזה, בהיכליו יושב שלמה. וסיפרתי את זה לבת שלי ואמרתי, תראי איזה יופי, ביום שבת תוכלו את וסבא לשיר ביחד את אותו שיר מהפופרה שלכם, של שלמה המלך ושלמי הסנדלר. הנה גם כתר המלכות וגם המרצע של הנעליים של הפנג'ר, ככה זה, הכל מתחבר כשאתה בעצם נוסע לתרבות. ואז שמעתי שאילי גורליצקי נפטר. איזה עצוב זה היה. אמרתי לביתי שהוא נפטר, היא אמרה, אני לא מכירה אותו, אבל אמרתי עצמי, לפחות היית שותפה בעשר שנים באותו עולם איתו. ונזכרתי, בפעם האחרונה שנפגשנו, זה היה די הרבה שנים, בהופעה של ניק קייב, והמבט שלו היה כל כך בוער וצוער וצעיר, ולא יכולתי שלא להסתכל עליו ולהתחיל לשיר לעצמי.

אילי גורליצקי, שיר הסנדלר מתוך שלמה המלך ושלמאי. איזה שיר יפה. כן, אני יודע, משמיעים אותו בערך כל שעה עכשיו, היום הזה. ככה זה להיטים, הם נשארים מזוהים. איזה יפים. השבוע הייתי שקוע בכתיבת מאמר על חינוך וטכנולוגיה, וכשחיפשתי מילה לתאר את הקצב המטורף של השינויים, אז לרגע חשבתי, פינטזתי, דמיינתי שהמצאתי מילה. חשבתי על המילה טרנדולוגיה, על משקל טכנולוגיה, אבל טכנולוגיה טרנדית. אבל לפני שאהבתי על עצמי והתרסקתי על אחרים, אמרתי, יבא נבדוק עם החבר החדש של אמא שלי, אדון גוגל, נבדוק אם יש את המילה הזאת כבר קיימת, טרנדולוגיה. אז אדון גוגל השיב שטרנדולוגיה הוא לא מכיר, אבל הפלא ופלא, טרנדולוגית דווקא יש. מה? טרנדולוגית בלשון נקבה? כן, רק בלשון נקבה, אמר לי גוגל. אין טרנדולוג, הוא לא מזהה כזה. אז מי הן הטרנדולוגיות? נשים שחוזות את טרנד הדבר הבא, וכבר מזכירות לך לשריין כרטיסים מאוגוסט לאורי את החזית של השנה הבאה. אתם יודעים, סופגניות חנוכה מיד אחרי הפסח. וחשבתי כמה משעשע שהעולם הזה משתנה כל כך הרבה, ועדיין יש דברים שכמו ארכיטיפים של קרל יונג מזנקים מחדש אל תוך המציאות שלנו פעם אחר פעם. פעם מגדת עתידות, תמיד מגדת עתידות, רק שהפעם היא טרנדולוגית. במקום אוהל חשוך ושביס מקטיפה, יש להן משקפיים מעוצבים מצרפת ואיטליה, ותסרוקת טרנדית, איך לא? אבל על דבר אחד נשאר ברור ובטוח. כדור הבדולח שם בצד ומרצד. רק שהפעם כדור הבדולח הוא בדמות מסך מחשב. כדור הוא בתוכו בינה מלאכותית שלוחשת נתונים, מסכמת את הטרנדים של העולם. אז שאלתי את הבינות שלי, מה הן חושבות על הטרנדולוגיות שצריכות לנבות את העתיד ומשתמשות בה כדי לנבא את העתיד? והבינה נתה, זה אירוני ממש. אמרתי לה, למה? כי אני לא מנבט שום עתיד, אמרה הבינה. אני בסך הכל מראה מלוטשת של העבר. אם כך, אמרתי לה, או לא, לא יודע מה זה הבינה הזה עדיין. מה יהיה העתיד? תחזי. אין בעיה, נתה הבינה. התחזית של העתיד והאלגוריתם לשנה הבאה הוא כלכלם. צבעי פסטל רכים, ניחוחות לילך ומושק ומלחמת עולם שלישית. אם המציאות הזו לא תצלם מספיק יפה, לא נורא. לא נורא בכלל. תמיד יש שם בינה מלאכותית כדי שנוכל לטשטש ולשעבד את ההריסות האלה לתמונה מלוטשת ויפה על הפיד.

עדן פיבק, פתאום הגיע יורה, זה שיר יפה. כמה טוב שיש כזה. היום פינקו, נתנו לנו הרבה זמן לתוכנית, ואני מתכוון לנצל אותו עד הסוף, אפילו לשמיע לכם עוד שיר. אבל כאן באולפן אנשים המפנקים של גלי צהל והבן השמשות, המפיק שי רחמים, הטכנאי זיו שחביץ' שהחליף את בן שני, ובפיקוח הטכני משה לוי היקר. ואני, דוד פרץ, שמודה לכם ולכן שחלקתם איתנו את הזמן והמקום. ובואו נקבע להיפגש בדיוק בשעה הזאת, בשבוע הבא, באותו הזמן, באותו המקום, בין 4 ל-5, שעה של פלאות בין השמשות. עד אז אני מאחל לכם ולכן שבת שלמה ושלמי, ושלום ובשלמה ושלמה ובשלה ומה שאתם רוצים עם שין ולמד. העיקר שלא תמשיכו לראות חבר בוכה. זה מה שחשוב לעשות היום, נכון? שבת שלום.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום, נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התיעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהאג, נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כמבקרת חריפה של ישראל וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך קריירה ארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמה ואלימות, לשון ההודעה. אותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק עמו הקשר לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. אלפים ליוו בדרכו האחרונה את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7 של חיל השריון, שנהרג אמש בהתהפכות המר בדרום לבנון. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר. מזג האוויר מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

ספרים רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם ולכן, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן בגלי צהל ביום שישי, התשעה באוקטובר, שנת 2026, כ"ח בתשרי שנת תשפ"ז. פרשת המטוס של פליי דובאי, המטוס שטייס המשנה האומני ניסה לרסק, ממשיכה לתפוס כותרות ולעורר שאלות נוקבות. איך הצליח טייס המשנה הזה לטוס על הקו לישראל? ועם כל הכבוד לקברנית המטוס ולנושאים שנחלצו לעזרה, עדיין נשאלת שוב ושוב השאלה, איפה הכשל? ספרים רבותיי, ספרים, השבוע הלך לעולמו בגיל 91, הזמר והשחקן המעולה אילי גורליצקי. השבוע גם הוכרז חתן פרס הנובל בפיזיקה לשנת 2026. פרופסור פרנסיס הלזן הבלגי בן ה-82, הוא הזוכה בפרס שיוענק לו בסטוקהולם בעשרה בדצמבר. ספרים רבותיי, ספרים, מפיקות את התוכנית נועה קליש, סבי אייצק, תמר אנקרי ונעמה פאר. הטכנאי הוא יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני תומר גולן, ואני ציפי גונגרוס. בשעה הקרובה נדבר עם דורית פלד הרפז על רומן הביקורים שלה, אמא זה לא שם עצם, ספר שהופיע בהוצאת רימונים. נדבר עם פרופסור אופר שיף על הספר שהוא חתום עליו יחד עם דוקטור עדי שרצר, בן גוריון ואחרים הוא שם הספר. כותרת המשנה שלו היא המאבק על עיצוב האנחנו הממלכתי. וגם נדבר היום בתוכנית עם פרופסור יגיל לוי על הספר במבחן המלחמה, חשיבה מחדש על יחסי חברה צבא אחרי השבעה באוקטובר. פרופסור יגיל לוי הוא אחד מעורכי הספר הזה שהופיע בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. אבל לפני שנתחיל בראיונות, זה הזמן לברך את הסופרת דורית אורגד לרגל מלות לה 90. דורית אורגד שפרסמה יותר מ-60 ספרים לילדים ונוער. למשל, חברתי זהובת הפרווה, ידידות במבחן, חברתי אדומת העין, אבטיחים שלא בעונה, תיק סגור, הנער מסיביליה, נדב ושעון הקסמים, ועוד עשרות ספרים מרתקים. אני מחזיקה עכשיו בידי ספר שירים שכתבה דורית אורגד, ושמו ריקוד חייה. רק עוד פעם אחת, כותבת דורית, רק עוד פעם אחת, הפעם האחרונה, לשים ראשי על חזך. לא לחשוב מה נתן העולם. לזכור את הטוב, אך גם את הרע. להתקרבל בך, לחוש בגופי את חום גופך, כמו חיה קטנה במאורת אמא, לנוק חלב אהבה. דורית אורגד, מזל טוב במלות לך 90. שתזכי לבריאות טובה, שתזכי ותזכי את כולנו בעוד ספרים, לא פחות נפלאים מאלו שכתבת עד כה. ספרים רבותיי, ספרים, מתחילים.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. נדבר עכשיו על הספר במבחן המלחמה. חשיבה מחדש על יחסי חברה-צבא אחרי השבעה באוקטובר. הספר הזה הופיע בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. ערכו אותו פרופסור יגיל לוי, דוקטור אופרה בן ישי, דוקטור ניר גזית, פרופסור אלה גרסיאני ודוקטור מרב פרץ. ובתוכו מאמרים מרתקים בנושאים שקשורים כולם לצבא ומדינה. אנחנו נדבר על הספר הזה עם פרופסור יגיל לוי, שהוא חוקר בתחומי המדיניות הציבורית והסוציולוגיה הפוליטית באוניברסיטה הפתוחה, והוא ראש מכון האוניברסיטה הפתוחה לחקר יחסי חברה צבא. שלום, ערב טוב, פרופסור יגיל לוי.
1: ערב טוב.
0: בקליפת אגוז, מה הרעיון המרכזי שהיית רוצה שקוראי הספר הזה ייקחו איתם אחרי הקריאה בו?
1: הרעיון המרכזי הוא שהמלחמה הזאת לא המציאה שום דבר חדש בכל מה שקשור ליחסים שבין הצבא, המערכות החברתיות, הקבוצות החברתיות, המערכת הפוליטית, אלא המלחמה הזאת העצימה, החריפה, הסלימה, תהליכים שהיו קיימים גם קודם לכן, בשנים שקדמו למלחמה, והביאה את התהליכים האלה לרמת מודעות הרבה יותר גדולה ולרמת החמרה שמחייבת מן הסתם התמודדות איתם בהמשך. זה אולי הרעיון המרכזי שאתי מבקש לזכור.
0: ומהו החוזה בעיניך בין הצבא לבין החברה? ואיך רואות את החוזה הזה קבוצות שונות באוכלוסייה בישראל?
1: אין חוזה בין צבא לבין חברה. ישנם חוזים שונים בין קבוצות חברתיות שונות לבין הצבא, והחוזים האלה מעצבים ציפיות שונות. הקבוצה של המעמד הבינוני החילוני, שהיא חוט השדרה ההיסטורי של הצבא, כפי שהספר הזה באחד מפרקיו מראה, מצפה פחות ופחות לתגמול סמלי מהצבא ומהמדינה עבור שירותיה. ובכל זאת, במלחמה הזאת היא הציעה את עצמה והיא הייתה נכונה להקריב הקרבה רבה מאוד, גם מבלי לצפות לתמורה, מתוך ראיית ההקרבה הזאת כערך העומד בפני עצמו, מתוך ראיית השירות כערך שעומד בפני עצמו, כאשר פרטים מקרב חברי הקבוצה הזאת כן מצפים למשל לסוג של חוויה אישית, או לסוג של תגמול אישי בדמות התנסות, לעתים אפילו מוביליות מקצועית וכן הלאה. לעומת זאת, הקבוצה הדתית-לאומית, בעיקר הדתית החרדית-לאומית, מצפה הרבה יותר מהצבא, היא מצפה לכך שעבור הקרבתה היא תזכה להשפיע על הצבא, לשנות אולי את זהותו, לעצב אותו מחדש ולזכות להכרה כסוג של אליטת שירות, הכרה שהיא חושבת שהיא ראויה לה, ועד היום, לפי שיטתה לפחות, לא זכתה לה, והנה המלחמה עם מנת הדם המאוד גדולה של הקבוצה הזאת, מעמידה אותה במקום לגמרי אחר.
0: אני מבקשת להתייחס לאחד המאמרים בספר, המאמר של עדנה לומסקי פדר ואורנה ססון לוי, שנקרא התהוות של שיח חלופי על נשים בצבא, ייצוגים של חיילות בתקשורת אחרי השבעה באוקטובר. אז איך מוצגות חיילות בתקשורת הישראלית אחרי השבעה באוקטובר?
1: קודם כל, יש הסכמה הרבה יותר רחבה מאשר בעבר, לא נאמר קונסנזוס, אבל הסכמה יותר רחבה מאשר בעבר, על כך שאנשים עברו את מבחן האש שלהם בשביל,

0: שבעה באוקטובר וגם באירועים שבאו לאחר מכן, ועל כן ראויות בכל דבר ועניין לשמש בתפקידי לוחמה בצבא, דבר שהיה לגביו מחלוקת שהצטמצם לאחר המלחמה, אבל ודאי לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא נגמרה. וזכאיות לכך לא מכוח חסד אלא מכוח זכות. זה דבר אחד שאנחנו רואים בו שינוי. הדבר השני שאנחנו רואים בו שינוי הוא שנשים יכולות להצטייר בצבא לאו דווקא כנשים גבריות, כלומר יכולות להופיע עם איפור, להמשיך ולמלט ודאי נשות מילואים את התפקידים המסורתיים שלהם גם בבית, ואינן חייבות להידמות לגברים לכל דבר ועניין, כפי שאפיין את השיח שקשור לשירות נשים בשנים שקדמו למלחמה. והדבר השלישי, אנחנו רואים כאן הכרה בכך שתרומתם של אנשים היא לא רק תרומה גופנית אלא גם תרומה של ידע, וזה בעיקר בא לידי ביטוי בשיח סביב התצפיתניות, שהידע הרב שלהם והידע שאותו הן ניסו לחלוק עם הממונים הגברים עליהם, לפחות כך הדברים מצטיירים בשיח הציבורי, הידע הזה הוא ידע שהתבזבז, שהושחת, שלא קיבל ביטוי, והתוצאה היא שההפתעה של השבעה באוקטובר הייתה הפתעה שייתכן ויכלה להימנע לו היו מאזינים לתצפיתניות. כך שאלה לפחות שלוש תמות מרכזיות ויש נוספות שאנחנו רואים בשיח לגבי נשים אחרי השבעה באוקטובר.
1: לסיום השיחה שלנו אני אשאל אותך שאלה שיש בה נבואה. איך אתה רואה את יחסי החברה צבא בישראל מתפתחים בעתיד הנראה לעין?
0: אנחנו רואים יחסים שהם הרבה יותר קונפליקטואליים מכפי שראינו עד עכשיו. אנחנו נראה מה בין קבוצות חברתיות, לא רק על הזכות לשרת, אלא גם על הזכות להכרה על השירות. אנחנו נראה מאבקים חברתיים, מאבקים בין קבוצות חברתיות, על הפרשנות שתינתן לתוצאות המלחמה ולתרומה השונה של קבוצות שונות לתוצאות האלה, בין אם תוצאות טובות ובין אם תוצאות שליליות. אנחנו נראה מתח הרבה יותר גדול בין הדרג הפוליטי לבין הצבא, בין אם הצבא כממסד ובין אם הצבא כאיזשהו מערך של קבוצות שונות. כלומר, המתחים שאנחנו ראינו בשנתיים האחרונות שבין שרי הביטחון לבין הרמטכ"ל אינם בגדר תופעה חולפת, אלא אנחנו נראה העצמה שלהם ביתר סט. אנחנו נראה חדירה הרבה יותר גדולה מאשר בעבר של מאבקים פוליטיים ושל פוליטיקת זהויות אל תוך שורות הצבא, מה שבהחלט יפגע בלכידות של הצבא וביחידות של קבוצות שונות למלא בו את תפקידן תחת כללי המשמעת הצבאית, ולפחות הציפייה להפרדה של הצבא מן הפוליטיקה. כל זאת מבלי שאמרנו עדיין דבר על המשך המאבק על שירותן של נשים והיחסים שבין צבא, דת ונשים ודת בצבא, מאבק שכבר מתחדד ומן הסתם התחדד ביתר סט בעתיד, ככל שהלחצים לשילובם של חרדים בצבא התגברו, ויש לכך מחירים בהחלט כבדים על האופן שבו תעוצב תרבותו של הצבא מבפנים.
1: תודה רבה לך פרופסור יגיל לוי, כרגיל היה מרתק לדבר איתך, ואני אזכיר שוב, הספר נקרא במבחן המלחמה, חשיבה מחדש על יחסי חברה צבא אחרי השבעה באוקטובר. תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה לך, שבת שלום.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, אמא זה לא שם עצם, הוא הספר שנדבר עליו עכשיו. כתבה אותו דורית פלד הרפז, שהיא שחקנית, מחזאית ופסיכודרמטיסטית. שלום, ערב טוב, שבת שלום דורית.
1: שבת שלום ומבורך.
0: פני, ספרית ובעלת מספרה, היא גיבורת הספר. ספרי לנו על פני, על התכונות שלה, על מה שהיא עברה בחיים.
1: פני היא אישה שהגיעה משכונה, מה שנקרא שכונה בלי שם, שכונה שהשכבה הסוציו-אקונומית שלה מאוד נמוכה, היא גדלה לזוג הורים, אימא מאוד לא משכילה ואבא ניצול שואה. היא פילסה לעצמה את הדרך בעזרת נחישות מאוד גדולה, חריצות מאוד גדולה והומור. והיא מתנהלת עם החיים ובתוך החיים וליד החיים בצורה שמביאה אותה למקומות שהם מקומות מאוד מאוד, איך אני אגיד את זה, מדהימים פשוט. כי את יודעת, לא כל בן אדם מגיע לאן שפני הצליחה להגיע, והיא מגיעה לשם מתוך אמונה של איך לעשות את הדבר הנכון.
0: והדמות של פני מבוססת על אישה אמיתית שהכרת? אישה שעשתה את הדרך הזאת?
1: לא, אני, הרעיון היה שאני פעם ראיתי בבת מצווה של הבת שלי מישהי עשתה לי פן, ופתאום חשבתי על הדבר הזה שאני אישה של מילים ואני עברית, ויהיה לי מאוד קשה להסתדר בחוץ לארץ. אבל לאישה שיש לה פן ביד, היא יכולה להגיע לכל מקום בעולם ויהיה לה עבודה. כאילו משהו בהחזקה של הפן, שאת יודעת, היום זה עוד יותר חזק, כי ה-AI לא יוכל להחליף פן, אז משהו בדבר הזה שנותן לך ביטחון ביד שלך ובמקצוע שלך, זה יקסים אותי.
0: ובחדר הלבן שמוזכר בספר שלך, מלבד פני יש גם דמות מסתורית ששמה
1: נכון.
0: קול. מה קורה במפגש בין פני לבין הדמות הזאת?
1: פני למעשה מגיעה למקום שהיא לא מכירה ופוגשת שם בן אדם שהיא לא מכירה, והוא יודע לה הכל ואין לה מושג מי זה. והם נמצאים בתוך חדר, הוא לא לבן, הוא צהבהב כזה, מין אור כזה צהבהב, והחדר נראה לה דמוי בית, שהיא בתוך ביצה, ולאט לאט היא מבינה שהקול הזה הוא המלווה שלה, והוא מלווה שלה לתוך עצמה. עכשיו, לכל אחד מהקוראים יש את האפשרות לבחור, האם זה הקול הפנימי שלה, האם זה מימד אחר, האם זה דמות באמת מיסטית, הספר משאיר את זה פתוח. לדעת מי מלווה אותך ברגעים שבהם את צריכה לעשות חשבון נפש.
0: ואת מקדישה את הספר לכל האימהות שהן לא שם עצם.
1: נכון, נכון. מפני שהיום אני חושבת שלהיות אימא זה עניין של אימהות, אומרים, אימהות, אימהות, זה מהות. ולהכיר במהות הזאת, אני חושבת שזה יכול לעשות לעתיד, גם לשחרר אנשים שמרגישים שזה לא המהות, לא המהות שלהם היא מהות. אני חושבת שכל אחת צריכה ומתאימה להיות אימא. ואני חושבת שמי שבאמת אימא מתוך שמחה, זה עולם ומלואו. אז כל האנשים שהן באות למקצוע הזה, או להגדרה הזאת, או לאימהות, מתוך מהות, אז להן הספר מוקדש.
0: והספקת כבר לקבל תגובות על הספר?
1: האמת שכן, זה נורא הפתיע אותי מאוד. כן, והתגובות מאוד חמות ומאוד מזדהות. קראו אותו אפילו שני גברים, אני מודה, והם אמרו שזה העיר להם יותר נכון. מעניין שזה העיר להם לא את הנשים שלהם, אלא את אמא שלהם, שזה מצחיק, כי הם בעצם גם הורים. אבל כל אחד, אני אומרת שכל הספר הזה לוחץ כל אחד על הכפתורים שלו. אין פה איזה משהו שהוא ככה זה וזהו.
0: אז אני אומר שוב את שמו, אימא זה לא שם עצם, הופיע בהוצאת רימונים, ותודה רבה, דורית פלד הרפז.
1: תודה, תודה, תודה.

0: ספרים רבותיי ספרים, אילו דוד בן גוריון היה חי עכשיו, הוא היה מציין בימים אלו את יום הולדתו ה-140. דוד בן גוריון והאחרים, המאבק על עיצוב ואנחנו הממלכתי, הוא הספר שערכו פרופסור עופר שיף ודוקטור עדי שרצר. פרופסור עופר שיף הוא חבר סגל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. דוקטור עדי שרצר הוא מרצה בכיר בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. ואיתנו עכשיו על קו הטלפון פרופסור עופר שיף. שלום, ערב טוב פרופסור שיף.
1: ערב מבורך, שלום וברכה.
0: בוא נתחיל מאלף ברשותך, במה עוסק הספר שלכם?
1: הספר בעצם עוסק במסגרת שיוצר בן גוריון, איך מחנכים ממלכתיות לציבור מאוד מגוון בראשית ימי המדינה. זה ספר היסטורי, שיש לו גם כמובן השלכות אקטואליות לשיח כיום, אבל בעיקרו ספר שעוסק בשנות ה-50.
0: מי הוא דוד בן גוריון? כולנו יודעים. אבל מי הם האחרים? תזכור את הספר שלכם, נקרא בן גוריון והאחרים.
1: נכון, אז התזה או הטענה המרכזית בספר היא, וזה קצת נובע מהמסמך שבו בחרנו, שהוא אולי יהיה לי אחר כך הזדמנות לדבר עליו, שבן גוריון מדבר ממלכתיות, הוא מדבר לקבוצה מסוימת שאותה הוא מגדיר ורואה כקבוצת האליטה הציונית היישובית של ראשית המדינה, והוא מעמת אותה בעין עם שורה של קבוצות באופן פטרוני מאוד ומתייג מאוד, הוא רואה כמי שלא יפנימו את הערכים הדרושים לצורך בניית המדינה היהודית. והקבוצות האלה מונות את יהודי התפוצה שלא עלו לארץ, את החרדים, את הציונים של התפוצה עליהם הוא מרוגז במיוחד, את המזרחים, ובסוף גם את הערבים.
0: מנערותי זכור לי מאוד מאוד המושג קיבוץ גלויות, והנה ציטוט של דברי דוד בן גוריון בהקשר הזה. קיבוץ הגלויות, אומר בן גוריון, הוא יהודינו הלאומי. כל מערכת החוקים במדינת ישראל צריכה להיות ערוכה בחיי הכלכלה והמשק, התרבות והחברה, לקראת מזיגת שבטי ישראל השווים לחטיבה הלאומית והתרבותית, האחידה. לקראת הבראתנו הגופנית והמוסרית על אדמת מולדת, ותיהור חיינו מהסייגים והפסולת שדבקו בנו בחיי התלות והנחר בגולה. אז מה הייתה המשמעות בפועל ביום יום של הביטוי קיבוץ גלויות?
1: קודם כל צריכים להגיד שאנחנו שומעים את זה היום, אנחנו קצת מתחלחלים ובצדק, וגם אז אני חושב ש... מותר לבקר וצריך לבקר את התפיסה הזאת שביסודה היא לא מכירה בערך של הערך הייחודי הסגולי של התרבות שנוצרה בגולה בתפוצה. להפך, היא מגדירה אותו כדבר שכמעט צריך להכחיד אותו ולהתיך אותו לתרבות חדשה. נדמה לי שהספר שלנו הולך צעד אחר, הוא לא מכחיש את הדבר הזה, אבל הוא בא ואומר שיש פה טענה בן גוריונית שהיא נוגעת לכל הקבוצות בחברה הישראלית. היא נשענת על איזה מה שהוא חושב שיש הסכמה כללית של כל היהדות מול המודרנה צריכה להתמודד באופן חדש, שרק ארץ ישראל, מדינת ישראל הריבונית, מסוגלת להתמודד איתו. ועל בסיס זה הוא פונה לכל הקבוצות, כולל קבוצת האליטה הציונית היישובית, הם צריכים להשתנות ולהפנים את הערכים החדשים. בעצם הספר מנסה גם בנוגע לתפיסת קור ההיתוך שנקשיב לזה ונשמע איזה קריאה מאוד אידיאולוגית שצריך פה להכשיר את עצמנו לאתגרים שהמדינה מאפשרת לנו לראשונה להתמודד איתם. אני מקווה שהספר הזה מאפשר לנו גם לראות את ההיבט החיובי, או את ההיבט החיובי גם בקריאות כאלה שהיום ללא ספק הם נשמעות פטרוניות, מתייגות ואפילו מטרידות.
0: בן גוריון פרסם מאמרים בשנתוני הממשלה בין השנים 1949 ל-1962. מה היה קהל היעד של המאמרים האלה, ומה ביקש בן גוריון להעביר אל קהל היעד הזה?
1: אז קודם כל, זה, המאמרים האלה זה אולי החידוש המתודולוגי של הספר. מה זה המאמרים האלה? בן גוריון ייסד מוסד חדש שנקרא שנתון הממשלה, שבו הוא חייב את כל משרדי הממשלה לדווח על מה שהם עושים, וגם להגיד מה התכנון שלהם לשנים הבאות. זה היה ספר משעמם נורא, אבל הרעיון ביסודו היה, אנחנו חייבים דוח לאזרחים מה עשינו ומה אנחנו רוצים לעשות. אבל לא הסתפק בסטטיסטיקות ובדוחות המשעממים, וכל שנתון במשך השנים שציינת, מ-49 ועד 61, הוא לקח ובנה מאמר מבוא, מאמר חזון, לא מאמר שמדווח, אלא מאמר שאומר מה החזון מאחורי הנתונים האלה. אנחנו לקחנו וחיברנו את כל המאמרים האלה, 11 המאמרים האלה, למסמך אחד. ומה גילינו? גילינו דבר ראשון שהוא לא מדבר אל קבוצות האחרים כמעט, ולא מדבר אליהם ישירות. הוא מדבר אל אותה קבוצת אליטה, ואיך היא צריכה להתמודד כל פעם ביישום רעיון וחזון אחר, איך היא צריכה לחנך את עצמה, איך היא צריכה לחנך את הקבוצות האחרות. וזה נותן לנו עכשיו אפשרות להתייחס אחרת למושג הממלכתיות. אם את שואלת אותי מה הממצא הכי מפתיע בזה, שהמסמך הזה מאפשר לנו, אנחנו מבינים במסמך הזה שבעצם בן גוריון אומר, בניגוד למה שהיום הרבים חושבים, מחלוקת היא לא איום על הממלכתיות. חילוקי דעות זה לא סכנה, זה הכרח. זה הבסיס של הממלכתיות. אחריות של ממלכתיות ליצור מסגרת שמאפשרת ומבליטה את חילוקי הדעות בינינו, חילוקי הדעות האידיאולוגיים. גם בן גוריון סבר שיש חילוקי דעות מפלגתיים, קטנוניים, הוא קרא להם, שאותם צריכים לשנות הצילה. אבל צריך למצוא את חילוקי הדעות היסודיים, לא כמה ציטוטים שהספר מביא ואומר, אוי ואבוי לנו, אם נטייח וטיח את המחלוקות בינינו. התפקיד שלנו שהמחליות להציף אותם ולהתמודד איתם. פה היו לו תז, ואני לא חושב שעכשיו אנחנו צריכים לרדת לתזות שלו, אבל התזה הבסיסית היא, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו ואת קבוצות אחרות, להתמודד עם מה שהמודרנה מספק לנו. המודרנה מבטיחה לנו שוויון, אבל המודרנה חושפת אותנו לשוליות היהודית, ורק מדינה יהודית יכולה לאפשר לנו את הגם וגם.
0: ואת הספר הזה, פרופסור אופר שיף, אתה כתבת יחד עם דוקטור עדי שרצר. בפני אילו אתגרים ניצבתם בזמן כתיבת הספר?
1: אני חושב, קודם כל, האתגרים, הספר הזה נכתב תוך כדי הקורונה, תנועת המחאה בעיקר, ואני חושב שנינו, עדי ואני, הולכים מוטרדים איך מוגדרת הממלכתיות היום בחברה הישראלית. היא קצת מוגדרת פרווה. כאילו לקחת כל מחלוקת ולהפוך אותה כאיום על הממלכתיות. בעיקר אחרי המלחמה, המון קריאות שאני מבין מנהן הן באות של לא מעט הורים שקולים וחיילים שחוזרים מהחזית, אומרים תעזבו את חילוקי הדעות, עכשיו כולנו ביחד ננצח. לי אישית הסיסמה הזאת ודומותיה ממש מפריעות. והספר הזה, ושאז חשבנו על בן גוריון, שהוא נחשב אבי הממלכתיות, ממציא הממלכתיות, ואנחנו מכירים את בן גוריון. בן גוריון הוא לא איש של פיוס, הוא איש של פולמוס, הוא איש של מחלוקת, אבל באופן אחר. ואמרנו, בוא נמצא, נחשוף את החברה הישראלית לכך שממלכתיות זה לא באמת מושג פרה, ושצריך עכשיו כולנו להתכנס ולהתחבק, אלא זה מושג שצריך לברר אם יש הסכמה עדיין, אם יש עדיין הסכמה יסודית בחברה הישראלית, שהיא זאת שמאפשרת ומחייבת אותנו להתנהל במחלקות אמיתיות אידיאולוגיות. זאת אומרת, אם אני אוסיף לזה משפט, התחושה הבסיסית שהספר נכתב והורה, שמה שהכי חסר לנו בשיח הישראלי הנוכחי, זה לא הייתה הסכמה מחבקת, אלא דרך ללמוד לנהל חילוקי דעות אמיתיים, אידיאולוגיים זה עם זה.
0: ולסיום השיחה שלנו אני אשאל אותך שאלה קצת יותר אישית. אני מבינה, פרופסור אופר שיף, של המשפחה שלך היה קשר עם מנחם בגין.
1: כן, אני בא מבית, אני מגדיר את זה היום כשמאל, כאיש שמאל ציוני, אבל אני בא בבית ימני מאוד. אבא שלי היה מפקד גבוה יחסית באצ"ל, ואפשר להוסיף, אנחנו כל מוצאי שבת כמעט, היינו הולכים ברגל לבית של בגין, אז בתל אביב.
0: ברחוב רוזנבאום.
1: נכון. ועם קבוצה של לוחמי אצ"ל לשעבר, עושים הבדלה וכו'. זאת אומרת, גדלתי בבית בהחלט ימני, לא רק בתיאוריה, אלא ממש נגעתי בזה. ואת לא שואלת מה, איך זה מתקשר, אבל אני אשאל את עצמי ואומר, שבעיניי, התפיסות שקיבלתי בבית מצביעות על כך, שאני לא רואה את עצמי, אני לא חושב שאבא שלי או אמא שלי היו בחיים היום, או היו חושבים שבגדתי או סטיתי מערכים שלהם. כי באופן בסיסי אני חושב שהממלכתיות הבן גוריונית נשנה על באמת איזה אמונה משותפת, לא רק בצורך במדינה יהודית, אלא גם בכך שמדינה יהודית היא הדרך היחידה שמאפשרת לנו להיות חלק מהעולם בלי לוותר על הזהות היהודית הפרטיקולרית שלנו. אני עושה את זה במילים גבוהות, כי חילוקי הדעות שאני שמעתי בבית היו גדולים מאוד. אבל בן גוריון מכנה את אנשי הגולה בכינויים נוראים. ואצלי בבית, אז כינו את אנשי מפאי בכינויים שליליים לא טובים. אבל גם אצלי בבית וגם אצל בן גוריון, השלילה היא בגלות. היה חילוקי דעות עם אנשי מפאי עם הגלותיים או מישהו אחר עם הגלותיים. אבל התזות המרכזיות, להכחיד את הגלות, לבנות תודעה ריבונית, הגאווה שזה יוצר, ואני חייב להגיד, אני מבדיל את זה כחוקר, אני עדיין מאמין בזה, אני עדיין מתרגש מזה. איך עושים את זה? זה כבר דבר אחר. מי שקורא את הספר שלי, אני ממש לא מייעץ לו, ואנחנו כותבים את זה, עדי ואני, לאמץ את התפיסות של בן גוריון, איך מקשימים את התודעה הממלכתית הריבונית היהודית. אבל אנחנו אומרים, זה עצם האמונה בזה, בצורך ליצור תודעה ממלכתית ריבונית, היה משותף גם לבגין, גם לבן גוריון, גם לאחרים. ואנחנו שואלים את זה, אנחנו לא בטוחים, אבל מקווים שזה עדיין עשוי להיות הצורך הזה רלוונטי גם כיום. אנחנו מפקפקים בזה קצת, אבל עדיין מקווים.
0: תודה רבה לך, פרופסור אופר שיף. הספר הזה נקרא, כאמור, בן גוריון ואחרים, המאבק על עיצוב האנחנו הממלכתי, והוא ספר מרתק, אני חושבת שצריך להכניס אותו לתוכנית הלימודים באזרחות בתיכון. תודה רבה לך, שבת שלום.
1: אני מודה לך מאוד, תודה, שבת שלום.

ספרים רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לפרופסור יגיל לוי, לדורית פלד הרפז ולפרופסור אופר שיף. תודה למפיקות נועה קליש, סבי אייצק, תמר אנקרי ונעמה פאר, ליואב בצלאלי שעל הביצוע הטכני ולתומר גולן שבפיקוח הטכני. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1@gmail.com. באתר גלי צהל וגם ביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין שוב לתוכנית. אני ציפי גון גרוס, שבת שלום.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילה. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה, ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. בישראל מגנים בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לשופטת בית הדין לצדק בהאג, נבי פילאי. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הענקת הפרס לפילאי אינה הכרה בצדק. ועדת נובל תגמלה את השקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ויוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום, לשון התגובה. פילאי ידועה כמבקרת חריפה של ישראל, וחיברה לאחרונה את הדוח שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בנימוקים לזכייתה נכתב, המחויבות של פילאי לעקרונות המשפטיים האוניברסליים ולמצפן מוסרי איתן מהווה קו מנחה לאורך הקריירה הארוכה. היא הוכיחה כי צעדים משפטיים עשויים לסייע במניעת מעשי מלחמות ואלימות, לשון ההודעה. הותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק הקשר עמו לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הוא משתתף בצערה הכבד של המשפחה, ושגם בשעות אלה, לאחר איתור המטייל, ממשיכים ללוות את המשפחה ולפעול בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות ביוון ובישראל, במטרה להשלים את ההליכים הנדרשים ולהביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. טייס בחברת התעופה הלאומית של סעודיה נהרג בפגיעת טיל בליסטי של החות'ים ששיגרו אתמול לריאד. הטייס ששהה במטוס שספג פגיעה ישירה בעת שחנה על המסלול. המטוס היה ריק מנוסעים. בפיצוץ הטיל נהרגו עוד שני אזרחים סעודים ששהו באולמות הנוסעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף מספר פעמים על ידי החות'ים, והשבוע אף הושבת לכמה שעות. דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית. זעם במפלגות הפלסטיניות על הפגיעה בהליך שתוכנה להתקיים לראשונה זה 20 שנה. ראש מפלגת דרך חדשה קרא לאבו מאזן לקיים את ההליך הדמוקרטי כסדרו כדי להגן על זכות העם הפלסטיני לבחור את נציגיו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי בעוד שחלק מפנים אצבע מאשימה לרשות הפלסטינית שחוששת מדבוסת רשימת הפתח, אחרים האשימו את חמאס והג'יהאד האסלאמי בתמיכה בדחייה. מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
1: ערב טוב ושבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה מילים ומנגינות שאנחנו משדרים בכל יום שישי בשעה 18:00, חווה אלברשטיין מראיינת את מיטב היוצרים והזמרים במוזיקה הישראלית. לפני כחודש מלאה שנה לפטירתו של המלחין והמעבד מוני אמריליו, ולזכרו אנו משדרים הערב את התוכנית שבה חווה ראיינה אותו במסגרת הסדרה מילים ומנגינות. התוכנית שודרה באוקטובר 1981, עורכת לשידור דלית אופר.

0: מוני, הרבה פעמים כשאנחנו משוחחים, אתה מזכיר תמיד שבעצם הגעת לעולם הזה של פזמונים, וזה מרקל, כי אתה קורא לזה מהצד השני של של המתרס, כלומר מעולם המוזיקה הסימפונית, המוזיקה הקלאסית. אז באמת, מה כל כך מושך בנושא הזה של שירים, כשהם בעצם דבר קטן וכביכול חולף, אדם כמוך שבא מרקע הרבה יותר כבד ורציני, להמשיך ולהתעסק עם זה כל השנים?
1: קשה לי לענות בדיוק על ה... אני יכול להגיד מה שאני מרגיש, מה שאני רואה בפני עיניי. מה מושך? מושך לכתוב, קודם כל. מושך לראות את החזרות, מושך לראות את הביצוע הראשון, מושך לשמוע את זה פעם ראשונה על גבי היתר, ואחר כך, כמו כל דבר בחיים, את יודעת.
0: מה שנשאר, אבל בכל זאת, גם מוזיקה סימפונית, יש חזרות, ואיכשהו מגיע בסוף לגלי היתר, אם כי לא בתדירות כזאת.
1: זה נכון שאני באתי מהמוזיקה, נניח, נקרא לזה אומנותית, רצינית, סימפונית, אבל אני רק באתי משם, זאת אומרת, לא הספקתי עוד להתעמק, לא הספקתי, אומנם כתבתי יצירות שאפילו הוקלטו בקול ישראל עם תזמורת הסימפונית של קול ישראל, אבל אני לא הספקתי להתעמק, לא הספקתי לשקוע לתוך העולם הזה, כשכבר רגל אחת כבר דרכה לכיוון אחר, שגם כן הגעתי באופן מקרי.
0: איך באמת הגעת? מה היה המקרה?
1: המקרה היה שהגיע לידי השמועה שיש תחרות של פזמונים, של שירים, של זמר עברי, ונסעתי יום אחד לקריה, כי שם חילקו את התקנון שהיה מודפס על סטנסיל, ואמרתי, טוב, אני אקרא את זה בדרך בחזרה. ובאוטובוס, מצד השני של של הדף, כתבתי את ליבבטיני, וככה הגעתי ל...
0: מה זאת אומרת, כתבת את ליבבטיני? מאיפה החלטת שזה השיר, שזה הטקסט שאתה אוהב ושאתה רוצה להלחין?
1: לא, אני בעצם התחלתי לכתוב את המנגינה, וחלק מהמילים שזכרתי מתוך שיר השירים צירפתי לעת הסקיצה. ברגע שהגעתי הביתה השלמתי את זה, וזהו.

0: אבל זאת הייתה תקופה שבאמת בפסטיבלי זמר ניסו לעשות דברים יותר ישראליים, ולכן באמת הלחינו, אני זוכרת הרבה פעמים פסוקים מהתנ"ך, משיר השירים, דברים.
1: כן, אני חושב שליבטיני זה אחד מהדברים הישראלים ביותר שכתבתי אי פעם.
0: אבל לא... מאז כמעט ולא חזרת על, על סגנון כזה, למה? חבל. סגנון כל כך עממי ומקורי, לדעתי.
1: לא חזרתי, זה לא בדיוק ככה, אני ניסיתי פה ושמה בהזדמנויות שנותרו לי, כן? לכתוב משהו בסגנון הזה, אבל כנראה שאו שלא הייתה דרישה, או שלא הרגשתי צורך, או שאני כבר נכנסתי למה שנקרא הפזמונות של שירה יותר מודרנית, וזה מושך אותי הרבה יותר. אבל מה שמעניין, זה אחד מהשירים הפשוטים ביותר שכתבתי פעם, ואני עדיין, איך אומרים, שומר לו אימונים, אני אוהב אותו מאוד. ומסתבר שהשיר הראשון, או כמעט ראשון שכתבתי, הוא כל הזמן...
0: הוא הולך איתך.
1: כן.
0: אתה הגעת לארץ ככה לא ילד כבר, הגעת עם יוגוסלביה, נכון?
1: כן, הגעתי בגיל 20. לא בדיוק דרך יוגוסלביה, לא משנה.
0: שם כבר התעסקת במוזיקה?
1: אוקיי, כן. אני בגיל 5 כבר נתתי קונצרט באקורדיון למען העלייה הילגלית, ואני זוכר שאת הכסף אספו ועטפו את זה בתוך יד גבס מפוברקת לדוד שלי שהבריח את זה ארצה. כבר בגיל 5 כבר עוסקים במוזיקה.
0: מה ידעת על מוזיקה ישראלית שם? אם ידעת, אם היה דבר כזה?
1: שום דבר. כלום. אני רק זוכר ש... זה לא קשור למוזיקה ישראל, אבל זה קשור למוזיקה וזה קשור לישראל, בכלל להיותי יהודי בחוץ לארץ. זה היה נהוג לפני מלחמת העולם השנייה, בבתי ספר יהודים היו מלמדים שעתיים בשבוע, לפחות דת, מה שנקרא. וביניהם גם שפה עברית. אני אף פעם לא ביקרתי בשיעורים האלה, מדי ששניתי את המורה שלנו. אבל בסוף קיבלתי מצוין בתעודה, מפני שניגנתי אקורדיון, וזה הספיק לו. וזה הקשר.
0: זה הקשר. כשהגעת לארץ, מה שמעת? איזה סוג של מוזיקה קיבלה אותך? אם אתה זוכר.
1: כשבאתי ארצה, היו מין סוגריים כאלה שאני, עד שהתאוששתי מהשוק הראשון, מעבודה, הרי באתי ישר, לא מיוגוסלביה, באתי מדרום אמריקה, מצ'ילה. שם התגייסתי בתור... בעל אידיאולוגיה חלוצית וציונית וסוציאליסטית לשירות של השומר הצעיר, וישר הלכתי לקיבוץ להגשים את הדעות שלי, והעבודה הפיזית כל כך העיפה אותי במשך השנה, שנתיים ראשונות, שבכלל הייתי מנותק מכל מה ש... אבל לאט לאט, איך אומרים, תוששתי ולקחתי את הריתמות לידיים והתחלתי להתעניין ולכתוב ולהשתלם, ללמוד כלי, אפילו...
0: גיטרה, זה הכלי שלך?

0: או שניגנת? לא,
1: אני ניגנתי אקורדיון בילדותי, אחר כך ניגנתי כינור, אחר ניגנתי פסנתר, אחר ניגנתי קלרנט. למדתי באורנים בתור מורה למוזיקה, אחר כך זה לא הספיק כנראה, ונרשמתי לאקדמיה למוזיקה בתל אביב, שם למדתי עם פרטוש ובוסקוביץ' וברטיני ומורדכי סתר, קומפוזיציה, ניצוח, כל המקצועות התיאורטיים.
0: ידעת שאתה רוצה להלחין?
1: או, כן, זה בטח. אני הלחנתי כבר מגיל, אפשר להגיד מגיל 5.
0: וכמה זמן עבר עד ליבבטיני מאז שגמרת את הלימודים?
1: הרבה זמן.
0: עבר בכל זאת הרבה זמן.
1: בערך 20 שנה.
0: ליבבטיני פתח איזה פתח, זאת אומרת, אנשים התחילו לפנות לתעניין, או שאתה המשכת את היוזמות לבד?
1: זה לא בדיוק התחילו לפנות, כמו שאני ככה הרגשתי, כמו שילד שפעם ראשונה הוא מתחיל לשחק עם פלסטלינה או עם בוץ, שזה נורא נעים. למרות שלא זכיתי שום פרס, אבל עצם העובדה שאני שומע יצירה שאני כתבתי לפני כמה חודשים, אז מצא חיים ביניי, ואז אמרתי, טוב, אני אמשיך. וככה כתבתי עוד שיר ועוד שיר.
0: אתה זוכר קצת את השירים הראשונים, ככה רק בשביל הנוסטלגיה?
1: כן, כתבתי תקף מיד עם משה דור, שהוא היה נוהג לכתוב מילים על המנגינות. כתבתי לקוצים הרוח סך, ואחר כך כתבתי שלוש אהבותיי בביצוע שלך, וזה כל זה דרבן אותי הלאה והלאה, ועד שאת יודעת, זה מין כדור שלג שמתחילים, הוא מתנפח, והגענו לאן שהגענו.
0: דבר שמאפיין אותך לאורך כל הדרך, זה עבודה עם זמרות דווקא. כמה זמרות שככה, איכשהו אני מקשרת אותם איתך תמיד, זה דורית ראובני, רוחמה, ושלב יותר מוכר מירי אלוני.
1: כן, במקביל לזה, אף פעם לא היו חסרים לי מבטים גם ממין זכר.
0: זאת אומרת, זה מקרי, אתה אומר? זה לא איזה...
1: יכול להיות שזה לא מקרי.
0: קולות שאתה מעדיף? סוג הקולות האלה?
1: אני חושב שרוב הקולות העדינים ביותר, היפים ביותר, יסלחו לי כל אלה שיפגעו, אבל לא זודעתי שאלה הם הזמרות פה בארץ. תראי, אני לא, אף פעם לא עשיתי שום בחירה מינית. תמיד, במקביל לזמרות, תמיד היו מבצעים כמו יורם גאון והפרברים ועוזי מאירי ודודו זכאי ועוד ועוד ויוסי בנאי.

מקדשים במלוא פריחתם ברזל ובטון צמחו במקומה הלכו לאיפור שירים יחפים ירח מלא גני אוהבים מבט מבויש

איבדנו נימוס וגם הליכות, איבדנו את הראש מרוב הצלחות. היה קצת כבוד, גם הוא נעלם, היו חברים, איפה כולם?

0: וכל החלה.
1: יש עוד משהו כזה קצת, בוא נגיד, מוזר בדרך שלך. זאת אומרת, אתה ידוע כאדם מאוד צנוע ונחבא אל הכלים ומופנם, ובאמת לא זה שרץ אחרי זמרים עם החומר שלו. ובכל זאת, חלק גדול מהשירים שלך, אם אני מסתכלת ברשימת השירים שחשבתי שנשדר היום בתוכנית והיא עצומה, ובטח לא נוכל לשדר את כולה, חלק גדול מאוד מהשירים נולדו בפסטיבלי זמר. והקונטרסט הזה בין הדמות שלך ובין, איך אומר השיר, תרועת הפסטיבלים, הוא ככה די רציני. איך אתה מסתדר עם זה? אולי זאת הדרך שלך להגיע לקהל? או...
2: לא, זה פשוט טעות. טעות עם זה שאנשים לא, פשוט לא יודעים.
1: אז תתקן את הטעות.
2: כן, זה המיעוט הקטן ביותר של השירים שלי הם אלה שנולדו בפסטיבלים. רוב השירים החשובים שלי הם דווקא אלה שנכתבו או על פי הזמנה או על פי השראה חופשית.
1: אני לא יודעת מה זה חשוב. אני רואה פה ששירים יפים כמו לי בבטיני ועץ אלון ונגן לי ירדן. יש עוד שיר, אני זוכרת, השיר על ארץ סיני, אם אני לא טועה.
2: נכון.
1: ויש הרבה שירים.
2: כן, נכון. הם...
1: ערב קיץ ויונים, יש רשימה רצנית מאוד של שירים.
2: אני אגיד לך למה יש להם, זה פשוט יחס לא אמיתי, מפני שכל השירים האלה שאת מנית כרגע, הם שירים שקיבלו ניפוח על ידי אמצעי התקשורת, טלוויזיה, תקליטים, כן? ופסטיבל, קהל, ושידור חוזר, וכל הפרסים, ותחרויות. לעומת זאת, שירים אחרים שיותר צנועים מבחינת הפרסום, שהם לא פחות טובים, אולי אפילו יותר טובים, הם צמחו, כמו שאומרים, באופן טבעי. וזאת הסיבה שאנחנו מסתכלים על מה שהרושם עדיין...
1: לא, אני לא מתייחס לזה בביקורת לעניין של הפסטיבלים. זאת אומרת, אני בהחלט השלמתי עם זה שזה גם קר מחיה לשירים יפים מאוד לפעמים. זאת אומרת, זה שהשיר שזוכר במקום הראשון לפעמים הוא השיר שחייו קצרים ביותר, זה... אז פשוט מתוך סקרנות... ומתוך עניין שזאת בהחלט גם כן דרך להילחם ולהגיע אל הקהל. בסך הכל הבאת דרך הפסטיבל עם שירים יפים מאוד ואישיים מאוד.
2: כן, אין זאת סתירה, כן? לכתוב שירים לפסטיבל ולשמור גם על האיכות. אני גם לא כל כך לחמתי, זאת אומרת, אני פשוט הגשתי את השיר, ומה שהיה אחרי זה פשוט לא היה בשליטתי. זה התגלגל לבד.

0: יש אצלך גם חוץ מהפסטיבלים והשירים בנוסח עממי שאמרתי כמו ליבפטיני, עבודה ארוכה ומתמשכת של שירי ילדים, שמתי היא התחילה, עם טלפלא או לפני?
1: לא, זה התחיל גם הרבה לפני כן. אני כתבתי במקביל גם לילדים, אבל לא לילדים, פשוט לעצמי. במקרה הטקסט היה כזה שהוא היה למחתחילה היה מיועד לילדים, ואני לא שמרתי על הסגנון. זה מתקשר ככה שבגלל הטקסט הוא היה מיועד. אני כתבתי במקביל גם שירים שאחר כך בטלפלא ביצעתי אותם, ואולי אנשים לא ידעו שזה נכתב עוד לי הרבה לפני כן, כן?
0: איפה אתה רואה את עצמך היום עומד במה שאתה קראת, הג'ונגל? אמרת את זה לפני השיחה, הג'ונגל של המוזיקה הקלה כאן היום בארץ.
1: איפה אני? אני באמצע דרך. ככה אני רואה כרגע.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שאת השירים הכי יפים עוד לא כתבתי. אני מלא מרץ ו... אני מתכונן לעשות את זה בעשור הבא.
0: בעשור הבא. בינתיים אתה עוסק בהוראת מוזיקה.
1: כן, זה... אני פשוט לא יכול להתפרנס מכתיבה, כי פה בארץ יש קודם כל איזה ארץ קטנה, אין מספיק תפוצה, לא לתקליטים ולא לטלוויזיה, לא לסרטים. זהו, אי אפשר להתקיים עם יצירה. ומוכרחים להיעזר על ידי הוראה. אני כבר הרבה זמן כבר מורה, מלמד שירה.
0: כיוון שאתה אמרת בעצמך קודם שיש סוג של מבצעים, שנגיד אתה לא מגיע אליו, והם לא מגיעים אליך, אין לך חשק לעשות, כמו שאני חושבת בזמנו זה היה מקרה של דורית רובניו, או לא היה ניתוח, כלומר לקחת איזה אומן או אומנית צעירים, ופשוט לבנות אותם דרך השירים שלך, כיוון שבאמת מה שקורה היום זה באמת שזמרים בעיקר מבצעים את שיריהם, את השירים שהם כותבים. לא חשבת על אפשרות כזאת?
1: כן, זה רעיון יפה מאוד, אבל אני ראיתי לפי ניסיוני, לפי מה שקרה בעבר, שבאיזשהו מקום זה לא פייר ככה לקחת אותו ונגיד במרכאות לחנוק אותו עם הרצונות שלי. אפשר לשרת אותו, אפשר לכתוב בשבילו כמה שירים בהתחלה ועד שהוא יעמוד ברגליו הוא, כן?
0: לרוחמה באמת כתבת את השיר הראשון, זה היה בארץ אהבתי, נכון?
1: עם רוחמה זה היה סיפור לגמרי אחר, זאת אומרת, לפחות ההתחלה, אני יום אחד מקבל צלצול בית והייתה זאת, כן, זה היה קצין חינוך של פיקוד מרכז מצלצל אליי. הוא אומר, היינו רוצים לדעת, אולי אתה תסכים אם נאסוף את הזמרים הנכונים, להקציב מזמנך ולהדריך איזה צוות צנוע של 3-4 חיילים זמרים שרוצים לבנות איזושהי תוכנית תנועה. אז תכף אמרתי, בסדר, תביא אותם הביתה ונראה אם אפשר, אז נסכים צוות. אז הוא אומר, בסדר גמור, בעוד חצי שאני מצלצל עוד פעם. אחרי שנה נודע לי שהם שם הרימו כוסית, כי לא האמינו שאני אסכים לעשות דבר כזה. היה תענוג לעבוד איתם. אנשים נחמדים מאוד, כולם צעירי, אני הרגשתי בדיוק בגילם כשעבדתי איתם, זה היה תענוג לעבוד איתם. והתחייבתי לגמור תוכנית שלמה של 15 שירים, בזמן של חודשיים, וחתמתי על חוזה, והם צחקו ממני. ואני גמרתי את זה יום לפני זה, וכך צריך לעבוד פה בארץ. אני נורא סובל שאנשים לא רק שלא מדייקים, אלא שהם חותמים על, או מבטיחים, ולא מקיימים מה שהם...
0: מבחינה מקצועית אתה...
1: כן, במקצוע שלנו, זה נורא חשוב.
0: כן.
1: בכל מקצוע.
0: ומאותה תוכנית, השירים שהתפרסמו, זה היה באמת בארץ אהבתי, ו...
1: כן, אני כתבתי כל מיני שירים שם, ו... כתבתי פשוט מטה שחתמתי על חוזה, הייתי צריך לכתוב חומר שהם צריכים מחר להופיע. אז כתבתי בין אלה גם את הרבה הצוותי, ולא ידעתי שזה יקבל הד כל כך רחב. אני אוהב את השיר.

0: עבדת כבר לפני כן בלהקה צבאית. אני זוכר את השיר הראשון, השיר של השלישייה עם דורית רובני.
1: כן, זה היה פעם ראשונה שעבדתי עם להקה צבאית. היה צמד מצומצם, שלישייה. זה היה גם כן נחמד מאוד. כתבתי להם את היום היום, וציפור בגשם, וצירפתי גם שיר שראיתי שהם יכולים באמת לבצע יפה מאוד, יש פרחים.
0: שנתן יונתן.

0: נתן כתב יותר משיר אחד איתך, נכון? הוא כתב את זה למנגינה שלך.
1: כן, אני פשוט... זה תמיד בא כשיש לחץ. אני כותב מנגינות, כי אני צריך לכתוב למישהו דחוף, ופתאום אני רואה שאני כותב מנגינה ואין לי מילים. ונתן היה מאוד נחמד, הוא הסכים לכתוב. הוא ישן איזה ערב אצלי, נקלטתי לו את זה על סרט, הוא שם את הסרט מתחת לכרית, ישן על זה, והוא אומר, אני לוקח את זה הביתה, כעבור שבועיים שלך מכתב עם מילים.
0: יש פרחים.
1: יש פרחים.
0: וגם לכל אדם ירושלים.
1: לכל אחד.
0: לכל אחד ירושלים, סליחה.
1: לכל אחד ירושלים. נכון, הוא כתב סיפור. מילים יפות מאוד על המנגינה הזאת.
0: את זה כתבתם לדורית, ואחר כך גם רוחמה שרה את זה, נכון? נכון.

0: מה הסיפור של השיר ההר הירוק? אני יודעת שזה נכתב לאיזה אירוע מיוחד.
1: הר הירוק הוא אחד מ-12 פזמונים שכתבנו עם יורם טרלב לכבוד היובל של קיבוץ יגור. וכך זה תמיד, שקוצים הרבה, אז זה כמו מסננת. בסוף נשאר משהו ליותר מבעד לאירוע הזה. זה גורלו של...

0: אצלך יש סוג של שירים שמזהים אותו איתך, שירים לירים כמו נגן לירדן ושלוש אהבותיי. ומצד שני, פעם אתה מפתיע במשהו שהוא לגמרי פזמון. פזמון כמו השיר שכתבת למירי אלוני כשעמות, או פזמון כמו במות הקיץ.
1: כן, זה עניין של מצב רוח. אני בעצמי, קשה לי לשפוט את עצמי, אני לא יכול להגיד, אני שייך לסגנון כזה, ואני לא יכול לכתוב שום דבר אחר. אני מאוד אוהב ג'אז, מאוד. אבל אני לא יכול לכתוב כל הזמן בסגנון של זה, של ג'אז. וראיתי שהיא זמרת בעלת פוטנציאל בלתי רגיל מבחינת הטמפרמנט, ויש מקום לבצע דבר כזה. למרות שהשיר אני נכתב קודם. ברגע שראיתי אותה, אז מיד עשיתי את
0: השידוך.
1: הזיווג הזה של של כשעמות, או אל תשתול שושנים, כמו שקוראים לזה, ומירי אלוני. אבל גם כתבתי לה שיר שבמיוחד לה, עם המילים של רחל שפירה, במות הקיץ.

0: את השירים כשאמות ובמות הקיץ, זה מהשירים הראשונים שאתה בעצמך איבדת אותם, אם אני לא טועה. נכון? מה רצית להוסיף? מה זה עוזר לך? להביע, להוסיף לשיר שחיברת, העניין של העיבוד? מה זה תורם?
1: לאחר שקיבלתי כל כך הרבה מחמאות על העיבוד, אז ככה קיבלתי קצת עידוד והתחלתי להאמין שבהחלט העיבודים והרעיונות שבאים לי בקשר לעיבוד, כן? הם לא פחות טובים מה שהמעבדים המקצועיים. ויש דברים שאני הייתי אפילו משמיע רק עיבודים, כן? לא בלי רק את הפלייבק. בתור הבלטה של מה שאני התכוונתי קודם.
0: למשל?
1: אני הייתי מבקש אם אפשר לשדר מתוך השיר הרקפת את המעבר התזמורתי, שזה מבליט את המדיום שאני עד עכשיו אני חי בו, זאת אומרת המדיום התזמורתי.
0: שזאת בעצם עוד מנגינה נוספת בנוסף למנגינה שיש בשיר.
1: כן.

0: מוני, המקצוע שאתה עוסק בו, אני פוגשת הרבה אנשים, ואצלכם אחד הדברים שמאוד בולטים, וגם אצל מבצעים זה קיים, אבל אצל היוצרים זה בולט פי כמה וכמה, זה ההבדלים הקיצוניים במצבי רוח בין תקופות שונות של יצירה, תקופות שיש הרגשה שאתה לא רצוי ואתה לא מקובל ואתה לא אופנתי, ותקופות אחרות שאתה ממש מרגיש שאתה פורח ושופע. איזה תקופה טובה במיוחד זכורה לך של יצירה?
1: טוב, יש הרבה תקופות. נניח אני אבחר בתקופה אחת שאני זוכר אותה באופן בולט, בתקופה מאוד מאושרת. זו התקופה שבאתי עם טלה פלא. אני הייתי המנהל המוזיקלי ועשיתי את כל העיבודים, ובתוקף החוזה, אני שוב פעם מדגיש, הייתי צריך כל פעם להוסיף משלי, וככה הגעתי לאיזה יותר מ-140 שירים שכתבתי, מפני שהייתי מוכרח לכתוב על הנושא של התסקית של אותו השבוע. ומזה יש איזה פרי קטן כזה, שלושה תקליטים בערך, ומזה דווקא הייתי רוצה להשמיע כמה דברים נחמדים שיצאו. לא הכל, כי אי אפשר, זה ממש ים שלם.

0: זאת תקופה מאוד מאושרת של אמתי שהייתה מלאה מתח. ידעתי שכל רגע טלפון מצלצל ומכתיבים לי את המילים, ומחר יבוא הזמר ללמוד את השיר שעוד לא הולחן, ומחרתיים אני צריך לגמור את העיבוד, ובאותו יום בערב אני צריך להקליט את הכל. זה יופי, אני אוהב לעבוד בלחץ, וזה בדיוק המקצוע.
1: היום אתה בתקופה יותר רגועה, אני מבינה.
0: כן, היום אני מסתכל לתקופה הזאת כאילו שאיזה משוגע עבד 4 שנים נונסטופ. דרך אגב, קיבלנו פרס התמדה. אף תוכנית לא הגיעה מעמד 4 שנים בלי שאחד יריב עם השני.
1: אצלך בבית, חוץ מהמקור הקלאסי והסימפוני שאתה גדלת עליו, והתלמידים שמסתובבים בבית, אני יודעת שיש עכשיו אלמנט חדש שהבן שלך בעצמו מתעסק במוזיקה, מוזיקה מסוג לגמרי אחר, ג'אז, אולי רוקנרול, נכון? דברים הרבה יותר...
0: לא,
1: ג'אז... איזה גירויים זה עושה לך? זאת אומרת...
0: אני אוהב מה שהוא עושה, זה יפה מאוד, אני... זה מוזר, אבל ככה אנחנו בשטח הזה קצת די חברים, ואני... יש לי איזה אהדה, אולי בגלל שזה הבן שלי, אבל לא, לא, זה מוגזם, זה במוזיקה אין פשרות. אני אוהב מה שהוא עושה, וחוץ מזה הוא לא כל כך, איך אומרים, פרוסדור צער, הוא גם מסתרע על שטחים אחרים, הוא גם מלווה קלאסי.
1: כן, זאת אומרת, יש לו גם פתיחות למה שאתה עושה.
0: יש לו הרבה ביקורת במה שהוא נעשה, אבל כמו שאמרתי לך קודם, את השירים הכי טובים אני צריך עוד לכתוב, אז יש לי עוד תקווה.
1: את השירים הטובים אתה צריך לכתוב.
0: לא, יש לי עוד תקווה שנהיה חברים טובים.
1: כן, תודה רבה מוני.

התוכנית הודרה לראשונה בשנת 1981 ושודרה כעת שוב במלאת שנה לפטירתו של מוני אמריליו, זיכרונו לברכה. ערכה לשידור דלית אופר. ביום שישי הבא בשעה זו נשדר את התוכנית שבה חווה אלברשטיין ראיינה את חנן יובל. אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו גם בעוד שבוע ב6 בערב. שבת שלום והמשך האזנה מהנה שתהיה לכם לגלי צהל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר על מי שנפצע שם במתק ארז.
4: בבוקר שומע את כל הפצמרים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
3: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
4: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת. יריתי כל מי שהוא היה מקרב לדלת, אנחנו משפחה שהיא כולה בצבא.
3: אתה בעצמך?
4: בדואי.
3: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
4: ויעף.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן. ליאור פרידמן.

גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה, ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין הפלילי הבינלאומי להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרס נובל לשלום. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את החלטת הממשל האמריקני ואמר, אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה משותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות, הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. מהומות ביהודה ושומרון, בפתח עונת המסיק. לאחר שפורים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. המשטרה עצרה חשוד במעשה. הפלסטינים מדווחים על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילה. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורים הישראלים מהכפר, התקבלו התיעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה. הותרה גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, שטייל בהר האולימפוס ביוון ונותק הקשר עמו לפני כשבועיים וחצי. הבוקר צוות מתנדבים בארגון חברים מחלצים איתר את עמי כשהוא ללא רוח חיים. בהודעת משרד החוץ נכתב כי הוא משתתף בצערה הכבד של המשפחה, ושגם בשעות אלה, לאחר איתור המטייל, ממשיכים ללוות את המשפחה ולפעול בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות ביוון ובישראל, במטרה להשלים את ההליכים הנדרשים ולהביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית. זעם במפלגות הפלסטיניות על הפגיעה בהליך שתוכנן להתקיים לראשונה זה 20 שנה. ראש מפלגת דרך חדשה, סאמר סיניג'לאווי, קרא לאבו מאזן לקיים את ההליך הדמוקרטי כסדרו כדי להגן על זכות העם הפלסטיני לבחור את נציגיו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מציין כי בעוד שחלק מפנים אצבע מאשימה לרשות הפלסטינית שחוששת מתבוסת רשימת הפתח, אחרים האשימו את חמאס והג'יהאד האסלאמי בתמיכה בדחייה. טייס בחברת התעופה הלאומית של סעודיה נהרג בפגיעת טיל בליסטי של החות'ים ששיגרו אתמול לריאד. הטייס ששהה במטוס שספג פגיעה ישירה בעת שחנה על המסלול. המטוס היה ריק מנוסעים. מפיצות הטיל נהרגו עוד שני אזרחים סעודים ששהו באולמות הנוסעים. נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף מספר פעמים על ידי החות'ים ובת השבוע לחמש שעות. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל ומדי שישי בערב אנחנו כאן צוללים יחד אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי בעזרתו של אורח, והפעם במרכז התוכנית שלנו מוזיקה מארמניה. האורח שלנו, המנצח ואג פפיאן, עלה לארץ מארמניה בשנת 1990, ומאז הוא מנצח על תזמורות שונות ברחבי הארץ, עומד בראש תזמורת האופרה הקאמרית באשדוד, והמנהל המוזיקלי של התזמורת הקאמרית של ארמניה. בתחילת חודש אוקטובר הוא ינצח על תזמורת רעננה בקונצרט שכותרתו מארמניה באהבה, בתוכנית די נדירה יחסית לארצנו, תוכנית שהיא על קו התפר שבין מוזיקה עממית ארמנית לבין מלחינים ארמנים שכתבו לאולם הקונצרטים. שלום ואג, ותודה שבאת אלינו.
1: שלום, תודה שהזמנתם.
0: בשעה הקרובה נשמע מוזיקה שכתבו מלחינים ארמנים כאמור, וננסה להתקרב קצת לתרבות של המדינה המיוחדת הזאת. אנחנו כרגיל מתחילים במוזיקה, אז מה תהיה היצירה הראשונה שנשמע?
1: לפני שאני אספר על היצירה הראשונה שאנחנו נשמע, אני רוצה להגיד שהיוזמה של הקונצרטים, מה שאתה הזכרת, עם תזמורת רעננה, זה יוזמה של תזמורת רעננה, שאני מאוד שמח ומאוד מודה לכם בשביל היוזמה הזו, כי אין לנו הזדמנות הרבה להציג את המוזיקה הארמנית פה בארץ ישראל, למרות שאנחנו, יש לנו ניסיון, עשינו את זה.
0: פעם ב-20 שנה נדמה לי שמגיע למוזיקה מארמניה קצת יותר, לא?
1: לא יותר מדי, כי אני מניח שבארץ צריכים לבצע כל מיני מוזיקה.
0: נכון.
1: אבל מדי פעם כן, לפחות אני מרגיש את ההתחייבות שלי להציג את המוזיקה מארמניה בכל המקומות איפה שאפשר. לגבי היצירה הראשונה, זה פתיחה חגיגית של מלחין אלכסנדר ארוטיוניאן, מלחין מאוד מפורסם, גם בארמניה וגם בכל רחבי העולם, כי יש לו יצירה שנקראת קונצ'רטו לחצוצחה ולתזמורת, שכל החצוצחנים בעולם מנסים לנגן את זה. זו יצירה סופר פופולרית. לגבי הפתיחה החגיגית, זאת הז'אנר שהיה מקובל רחב בשנות 40, 50, 60. בברית המועצות, איפה שארמניה הייתה חלקה. הרבה מלחינים כתבו את זה. לארוטיוניאן יש פתיחה חגיגית שהצליחה יותר מאחרים. כן, מוזיקה מאוד חגיגית, מאוד מאוחדת מבחינה אינטונציונית, מבחינה שפה שלה, גם מבחינת המאומנות, כי יצירה מאוד מוצלחת.
0: אז עם הפתיחה החגיגית של אלכסנדר ארוטיוניאן, אנחנו פותחים את מאחורי הצלילים עם האורח שלנו המנצח ואג פפיאן, אנחנו מתחילים.

0: זה היה קטע מתוך הפתיחה חגיגית של אלכסנדר ארוטוניאן, מלחין ארמני, בתוכנית שאנחנו מקדישים למוזיקה הארמנית, מוזיקה מארמניה, עם האורח שלנו המנצח ואג פפיאן. בוא נדבר קצת על ארמניה, מדינה קטנה שמוקפת בגיאורגיה ובטורקיה, איראן, אזרבייג'אן. בתרבות הארמנית כל האלמנטים האלה של הסביבה שככה מקיפה אותה ועוטפת אותה, הכל ככה בא לידי ביטוי?
1: בוודאי, זה טבעי. כי כל האנשים שגרים כמעט ביחד, לפחות עליית אחד לשני, הם מושפעים אחד מהשני, לא רק במוזיקה, גם באוכל, גם בהתנהגות, אבל במיוחד במוזיקה, היה לנו מלחין שנחשב קלאסי הכי חשוב אולי במוזיקה ארמנית, שהוא ניסה לנקות את זה, את כל ההשפעות, השפעות המזרחיות, שהוא חשב שזה לא בדיוק את המוזיקה הארמנית, הוא ניסה להוציא מוזיקה ארמנית נטו, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: כן?
0: מי הוא היה?
1: קוראים לו קומיטס, זה השם שלו. הוא איש כנסייה, אבל הוא היה מוזיקאי, למד בברלין. הוא הסתובב לכל ארמניה, שזה גם הייתה אז חלק גדול יותר מהיום, אבל הוא הסתובב בכפרים והכל, ואסף את כל השירים, ניקה אותם מכל מיני השפעות. אפשר לדמיין את זה, כן? במוזיקה מזרחית, האוריינטליזם כזה, כן? את הקישוטים הרבה
0: מאוד. את הריבי טונים.
1: ריבי טונים פחות, זה יותר צד הערבי.
0: ערבי, אה,
1: אוקיי. לטורקים, אני לא, יכול להיות שיש, אני לא מומחה גדול במוזיקה מזרחית, אבל קומיטס ניסה לנקות את זה.
0: מתי זה היה?
1: זה היה בסוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, קומיטס היה גר בזמן הזה.
0: זו הייתה תקופה ככה שבכל העולם קמו מלחינים וניסו לשמר את המוזיקה העממית.
1: כולם חיפשו את המוזיקה האמיתית משלהם, כן. קומיטס הלך קצת יותר, הוא גם מלחין. קודם כל הוא היה חייב להלחין בסגנון כנסייתי, במוזיקה רוחנית. ובית הוא גם הלחין את השירים, וגם עם השירים שהוא היבט, הוא הופיע הרבה מאוד, כל רפבי אירופה, בצרפת, וזה הוא היה שר את השירים.

0: השירים האלה. וכמו שאומרים אנשים שהיו אז בהצלחה גדולה מאוד. כן, אז המוזיקה הזאת התקבלה. לצערנו, הוא סיים את חייו מאוד טרגי, כי אחרי השואה הארמנית, שהוא היה עד, לשואה הארמנית, הוא פשוט סיים את חייו בבית החולים לחולי נפש. כן, הוא לא החזיק מעמד לראות את הכל.
1: זה שבר אותו.
0: זה שבר אותו, והוא סיים את חייו שם בפריז.
1: טוב, אני ארצה שאנחנו נדבר אולי על, על השואה הארמנית יותר מאוחר, אז כן. בוא נשמע את מקהלת הגברים, שרה הקפלה, כן. בקטע שנקרא פטרג או בדרק, נכון?
0: פטרג, זה אותו הדבר.
1: זה אופני הגייה שונים.
0: אנחנו צריכים לדעת שיש שפה ארמנית מזרחית, שפה ארמנית מערבית. במערבית אומרים בדרק. במזרחית אומרים פטרק. אנחנו מבינים אחד לשני, אבל זה שתי שפות שונות.

0: זה הקטע מתוך יצירה ארוכה, פטרק בדרק של קומיטס, ואמרת לי תוך כדי זה שהקטע מתנגן, שיש בזה משהו נקי, שזו דוגמה דווקא לריחוק של הסוג הזה של המוזיקה, מהמוזיקות שמסביב, מהטורקית, מהפרסית, שהן מלאות קישוטים.
1: כן, הן מלאות קישוטים, וכמובן יש השפעה דו-סטרי, למוזיקה, גם פה וגם שם. אבל הניסיון הזה, כמובן זה לא מתאים למוזיקה, לטקסט קדוש. אז פה יש כבר בסיס יותר אירופאית. קודם כל, מוזיקה ארמנית עם אונודיה, כן? כל ההרמוניות שאתה שומע, זה כבר בסיס אירופאי. כן, כי הוא למד באירופה.
0: הקולות, כן, החלוקה לקולות.
1: זה כבר מסורת חדשה, כאילו, בשביל מוזיקה ארמנית. כי מוזיקה ארמנית היא מאוד עתיקה. יש לנו כתב תווים, שעדיין לא יכולים להבין, כי זה בא לפני 1,000 שנים. אז יש מכון שלם שעד היום מתארגנים את זה לשפה.
0: ואמרת גם שקיבלת תגובות למוזיקה הזאת, אנשים אמרו לך שזה מזכיר להם מוזיקה יהודית.
1: אני חושב שכן, כי גם מוזיקה יהודית וגם מוזיקה ארמנית, לא, אולי לא רק, אבל אנחנו מדברים על שניהם, שייכות לגיאוגרפיה מסוימת. זה האזור...
0: היא גובלת במזרח התיכון, כן. כן.
1: זה האזור די רחב, כן? האזור עתיק, מאיפה שהכל אומרים שהתחיל. והתפתחות של המוזיקה הזאת, אני מניח שאם לשים את ההשפעה המזרחית לגמרי, את הקישוטים וזה, היא מאוד די דומה, כי נניח גם אם אנחנו שומעים את החזנות, אפשר לשמוע והרבה מאוד דברים כלליים, הרבה מאוד אלמנטים כלליים, את החופשיות, אבל אותו הדבר לא רק במוזיקה יהודית, כן? במוזיקה מזרח הרחוק, הודו, איפשהו, וגם יש מסורת כזאת, שיר ללא סוף, כן? והרבה מאוד פסים ככה, כן?
0: שזה כל אחד, כל אחד משותף.
1: כן, כנראה כל אחד מתפתחת את הדרך שלו, וזה הכל איפשהו נכנס באותו המקום. ואותו דבר במוזיקה ארמנית, זאת אומרת... יש הרבה כללים, אני שומע לפחות הרבה כללים, אני אגיד לך יותר מזה, יש המון אותם המילים בין שתי השפות.
0: כן.
1: אבל כנראה שזה טבעי.
0: אמרת גם שקומיטס היה איזשהו גשר אולי בין המוזיקה העממית למוזיקה הקלאסית, עצם ההצלחה שלו באירופה וכולי, זה הביא אותו לעולמות של הקונצרטים.
1: כן, הוא הופיע הרבה בהצלחה גדולה, הוא שר את השירים שלו, הוא הופיע עם יצירות שלו, וזה היה מאוד מוצלח. ככה האירופאים הכירו את המוזיקה הארמנית, בראש וראשונה.
0: אז אולי נשמע עוד יצירה שלו שהזכרת, הפעם בעיבוד לכינור עם מקסים ונגרוב, יצירה שנקראת קרונק.
1: כן, יצירה שנקראת קרונק, זה ציפור כזה, אגורים.
0: אגורים. כן. קרונק, אגורים, יצירה של קומיטס, בוא נשמע.

0: מקסים ונגרוב בכינור.
1: כן. לא, מקסים ונגרוב הוא כמעט חבר משפחה. כן, אנחנו עשינו המון קונצרטים ביחד, וגם יצא לנו לנגן את היצירה הזאת, שהוא מאוד דאג שזה יהיה בסגנון ארמני מאוד. אפילו שאל אותי פעם אחת, על זה אמרתי, תנגן כמו יהודי, זה יהיה נכון.
0: ושמענו, הוא ניגן, שוב, כן. משהו שמאוד מזכיר מוזיקה יהודית.
1: מה זאת אומרת? למה התכוונו? גם אין סגנון ארמני, סגנון כזה, סגנון אחר, יש לנגן מכל הלב. וזה מתאים לכל הסגנונות.
0: ושמענו את זה. הזכרת קודם את השואה הארמנית, ותהיתי, אנחנו מכירים את הנוכחות של השואה, של העם היהודי, בתוך התרבות שלנו. עד כמה רצח העם הארמני נוכח בתרבות הארמנית?
1: זה לא עניין של תרבות הארמנית, זה עניין של זיכרון. כמובן, אף ארמני הוא לא יכול להשתחרר מזה. בדיוק אותו הדבר כמו יהודי, ביש יהודי. אצלי במשפחה יש גם בצד הזה, גם בצד הזה, כן? יש את המקרה של שואה יהודית, יש מקרה של שואה ארמנית. זה עניין של זיכרון. אנחנו גרים עם זה, והולכים הלאה.
0: אתה גדלת בארמניה של שנות ה-50. נולדת בשנות ה-50, גדלת בשנות ה-50 כילד. איזה סוג של מוזיקה הייתה באוויר?
1: נולדתי במשפחה מוזיקאית. כן, אמא שלי הייתה פסנתרנית, וכעיקרון, זאת הייתה מוזיקה קלאסית. מוזיקה ארמנית הייתה מאוד נוכחת חזק בבית שלנו, כי כל המלחינים הארמנים, אני זוכר שהיו אצלנו בבית, ואימא שלי נגנה את המוזיקה שלהם. כן, היא הייתה מאוד אקטיבית בזמן הזה. אז אני הכרתי את הכל. אני לא ידעתי מה שווה לב.

0: מה? אבל הכרתי מיליון, הוא הכר. אחר כך, חוץ כבר בשנות מאוחר יותר, כשהייתי מנהל מוזיקלי של תזמורת פילהרמונית ארמניה, יצא לי לבצע הרבה מאוד מוזיקה ארמנית, וגם מודרנית וגם קלאסית. זה אצלי כל הזמן, אני, אווירה של המוזיקה הקלאסית שהיום קצת השתנה, זה מוזיקה קלאסית זה היום משהו מאוחד. אז זה היה מקובל רחב. אני גם יודע, לא הייתי פה, אבל אני יודע שאותו דבר היה פה.
1: שכולם למדו, כולם.
0: זה היה נועל שצריך ללמוד, לנגן כלי, וגם ברוסיה. אני יכול לספר לך סיפור. יש מלחין ארנו בבג'ניאן, מאוד מפורסם ומאוד חסר לי בחיים. הוא היה אולי איש הכי חכם שאני פגשתי באולם. אולי הכי חכם. ו... אנחנו פגשנו בכל מיני מקרים, אבל לא יצא לנו יותר מדי לפגוש, כי הוא בעצם הוא נפטר די צעיר, הוא היה בן 63. אבל פעם במוסקווה, הוא היה גר במוסקווה.
1: ואתה נסעת ללמוד במוסקווה.
0: כן, אני עם חבר שלי למדנו שם, ויצא לנו שיחה קצרה ברחוב, ותוך כדי שיחה הזאת הוא שואל אותנו, ילדים, הוא אומר, אתם מתאמנים חזק? מספיק? אמרנו, נו, כן, בוודאי, נו, תתאמנו, הוא אומר. אני בזמני התאמנתי, אני ראיתי איך יהודים מסביבי מתאמנים, אני גם התאמנתי. אתה יכול לדמיין לעצמך כמה יהודים היו, ויהודים מאוד מתקדמים, מבצעים, סנטרנים, ו... נו, מדובר היה קליפסנטר. כן.
1: אז בוא נשמע יצירה שגם תנגנו בקונצרט, גם אתה תנגן בעצם בקונצרט עם תזמורת רעננה, יצירה של בבג'יאן, שנקראת בלדה הירואית לפסנתר ותזמורת, יצירה שיש לך קשר מאוד מיוחד איתה.
0: קודם כל, היצירה שאני אהבתי, עוד הייתי תלמיד בית הספר, ותמיד חלמתי לנגן את זה. בסוף יצא לי לנגן, כי זה לא היה קל לעשות את זה, כי אני נסעתי ללמוד ישר למוסקווה, ושם היה רפרטואר אחר. כן? אבל אני שכנעתי לפרופסור שלפחות לדיפלומה שלי אני חייב לנגן בלדה הירואית. מה שכן קרה, שארנו בבג'ניאן היה פסנתרן מעולה. הוא היה פסנתרן כזה, עם לא מחלה ואת הבחירה שלו, הוא היה יכול לעשות קריירה גדולה מאוד בתוך פסנתרן. תמיד הזמינו אותו לראש צוות שופטים בדיפלומה. הפעם הוא גם היה ראש צוות שופטים, זאת אומרת, הוא לא ידע שאני מנגן את הבלדה.
1: הייתה יצירה שלו.
0: כן, והוא נורא כעס עליי שאני לא הגעתי לפני המבחן לנגן בשבילו את הבלדה. ואני התביישתי כי הוא ראש צוות שופטים, אתה יודע, זה כמו עסקה, אני לא רציתי, אני ככה הייתי מאוד, כזה בישן כזה.
1: בישן, היית בישן.
0: כן, לא רציתי שזה ייראה כמו דיל כזה.
1: שאתה מנגן כדי שהיצירה שלו, כדי שהוא יעביר אותך.
0: נכון. והוא כעס על זה. הוא אמר לי, זה בח מת, זה פרוקופיב מת, פה המלחין חי, למה אתה לא הגעת? זאת אומרת, זה הייתה סצנה לא נעימה. כן, וזה היה בפני כולם. אחרי כבר ניגנתי, אחרי שכבר ניגנתי. כי הוא מאוד התרגש שפתאום גילה שבלדה צריכה להישמע. אבל בסוף אמר לי כמה מילים טובות, אמר גם כמה ביקורות, מה לא עשיתי זה נכון, ואפילו הזמין לשיעור מאוחד. זה היה שיעור כללי בעצם, כל מי שניגן בלדה, הגענו לפגוש אותו, והוא הסביר, כן, זה היה כיתת אומה מאוחד כזה. אני בעצם הייתי מאוד מאושר שאני יכול לנגן את הבלדה, והמלחין הוא פה. מזה התחיל בעצם התקרבות עם מלחין, כי אנחנו למרות שחיינו במוסקווה, אבל הוא איפה שהוא, כן, בעיסוקים שלו, אנחנו סטודנטים
1: אתה
0: פה.
1: אתה סטודנט, כן, כמובן.
0: אפילו, הוא לא לימד אפילו בקונסרבטוריה, בשביל שאנחנו לפחות היינו פוגשים שם. נניח עם ארם חצ'טוריאן הייתה פגישה בקונסרבטוריה. כן, איפה שסטודנטים ארמנים, פעם אחת לחצי שעה, הגענו לדבר עם מאסטרו
1: חצ'טוריאן, שעליו כן. נדבר אחר כך. אז כן. אני מציע, בוא נשמע את בבג'ניאן, מנגן בעצמו את הפרק האחרון, של הבלדה ההירואית שלו, עם התזמורת, בלדה מאוד דרמטית.
0: מאוד.

0: זה הסיום הדרמטי של הבלדה האירועית לפסנתר ותזמורת של ארנו בבג'ניין, והזכרת ואג פפיאן את ארם חצ'טוריאן, כן. שהוא באמת אולי המלחין הארמני המוכר ביותר.
1: נכון.
0: מלחין שבעצם סטלין אסר בתקופה מסוימת להשמיע אותו.
1: נכון. לא רק אותו, אלא ב-1949 זה היה מאמר בהחלטה מפלגת קומוניסטית לגבי הפורמליות במוזיקה סובייטית. ככה הם קראו. וחצ'טוריאן נכנס לאותה הרשימה כמו שסטקוביץ', פרוקופף, חצ'טוריאן, מועדלי. זה היה כזה דבר פוליטי. זה תמיד היו דברים פוליטיים, אבל בסופו של דבר אלה המלחינים הכי חשובים במאה ה-20.
0: איך אתה התרשמת ממנו בתור בן אדם?
1: אנחנו הסתכלנו עליו לא כמו בתור בן אדם, אלא בתור איזה, אני יודע, פסל כזה.
0: אליל.
1: אבל, כן, נכון. נכון. לא הספקתי להתרשם, אבל אני מאוד התרשמתי ממנו מוזיקלית, כי ארם חצ'טוריאן בתור מלחין, יש לו יכולת גאונית. הוא כותב מה שמחר יכולים לזכור כולם. כן, ככה היה ורדי, נניח. ככה היה לפעמים פוצ'יני, כן?
0: שאחרי המפגש הראשון עם המוזיקה...
1: אחרי המפגש הראשון אתה שומע את זה, אתה שומע, אתה זוכר את זה, וזה יכולת פנטסטית למלחין, כן? לדוגמה מאוד פשוטה כזאת, כן? זה מחול החרבות. חדשן כתב את זה תוך יום אחד, בלילה אחד. זה פשוט היה חסר בבלט משהו, והוא כתב את מחול החרבות, ולמחרת כולם יודעים את זה, וכולם מכירים את זה, ואף אחד לא יודע ממתי הוא מכיר את זה. כן. וככה יש הרבה יצירות לחצ'טוריאן, שכולם מכירים, אבל לא יודעים שזה אפילו חצ'טוריאן.
0: אז בוא נשמע, בוא נתחיל ונשמע כמה יצירות של חצ'טוריאן, ביניהם גם יצירה שאתם תנגנו בקונצרט עם תזמורת רעננה, ונתחיל במחול החרבות.

0: מחול החרבות של חצ'טוריאן. אנחנו כאן עם המנצח וג פפיאן, ווג, אתה לומד כסטודנט במוסקבה, ואחר כך בוגר, ומצליח מאוד בברית המועצות, ומקבל תפקידים ומשרות, וב-1990 אתה מחליט לעלות לארץ. למה?
1: למה? שאלה טובה.
0: בשביל זה אנחנו כאן?
1: אחרי מוסקבה, אני בגרתי את קונסרבטוריה במוסקבה בתור פסנתרן. אחר כך למדתי בתור מנצח בסנקט פיטרסבורג אצל מוסין, וקיבלתי תפקיד חשוב מאוד, מנצח משנה בתזמורת פילהרמונית ארמניה. אחר כך הפכתי להיות מנהל מוזיקלי ומנצח ראשי של תזמורת פילהרמונית ארמניה. הכל היה מצוין. אנחנו היינו בברית המועצות, בשנות האחרונות של ברית המועצות.
0: גלסנוסק.
1: כן, גלסנוסט זה דבר טוב, אבל מה שהיה הרוס, אז, אבל זה לא הסיבה. אני הייתי איש צעיר מאוד, ואני הייתי צריך לצאת לעולם החופשי בשביל ללמוד את עצמי, בתור מוזיקאי צעיר, בשביל להעריך את עצמי, מי אני, מה אני יודע, מה אני לא יודע. בברית המועצות זה כבר היה סגור, כל האפשרויות נגמרו. אז היה לנו אפשרות לעלות לארץ, ואני החלטתי לעלות לארץ.
0: עלית לכאן?
1: עליתי
0: בלי
1: לכאן.
0: בלי עברית?
1: בלי עברית, כמובן.
0: איך קיבלה אותך קהילת המוזיקה?
1: מאוד, מאוד מאוד יפה, לא רק אותי. הרבה אנשים, זה היה שנת 90, שהגיעו מיליון אנשים, והיה איזה מערכת כבר, איך לקבל מוזיקאים, את מי לקבל, את מי לא... היו מבחנים כבר באקדמיה, ראש האקדמיה ירקלס, אז שהיה ראש האקדמיה הוא...
0: בתל אביב.
1: כן, בתל אביב. הוא היה מאוד אקטיבי מבחינה הזאת. אני פגשתי את פרופסור דירי ואנקו איפשהו, ידריך אותי לאנשים מוזיקאים, כי אני לא הכרתי את אף אחד. אז ככה, אני השתתפתי ממבחן ונכנסתי לאקדמיה, ומיד התחלתי ללמד שם, ולימדתי שם 25 שנה.
0: לימדת סטודנטים בלי שפה, או שהסתפקתם בשפת המוזיקה?
1: בהתחלה היו גם הרבה סטודנטים רוסים, מהשנה השנייה אני כבר הייתי צריך את השפה, ולא היה לי כמעט. אבל אני החלטתי לעצמי שאני אתחיל ללמד עברית אחרת, הייתי יכול ללמד אנגלית. לא מי יודע מה היה אנגלית שלי, אבל הייתי יכול. יותר טוב מעברית, לפחות. אבל אני אמרתי לעצמי, אם אני אתחיל ככה זה ילך, וכל עוד אני באוניברסיטה אפשר לנצל את המצב. אני לימדתי אותם מוזיקה, סטודנטים לימדו אותי עברית, ככה התקדמנו שנינו.
0: בוא נשמע עכשיו מוזיקה ונמשיך עם חצ'טוריאן. מה אתה מציע שנשמע?
1: אפשר לשמוע קטע מתוך בלי ספרטקוס.
0: שאותו תנגנו גם בקונצרט ברעננה.
1: ננגן, כן, אנחנו ננגן את הקטע הזה. בשבילי בלי ספרטקוס זה הצלחה הכי גדולה של חצ'טוריאן. מכל הבחינות. גם בעלילה שהוא לקח, הוא בחר. למעשה, גם באיכות המוזיקה שהוא כתב, גם בדרמטיות, גם לבימוי שהיום סופר מקובל, כן? בימוי של גריגורוביץ', איך שזה קרה. אני חושב שזה שיא מההישגים שלו, לפחות בשבילי.
0: וחלק גדול של המאזינים שלנו מכיר את היצירה הזאת, כי הייתה מוזיקת הפתיחה בסדרה בריטית עוד בימי הערוץ הראשון, כן. שנקראת קו אונידין.
1: כן.
0: ובימים שהיה רק ערוץ אחד בארץ, אני לא יודע אם אתה מכיר את ה... אני חושב שזה היה לפני שעליתם, אז לא היה ישראלי שלא הכיר את המוזיקה הזאת של חצ'טוריאן, רק מן הסתם לא זיהה את המוזיקה הזאת עם המלחין. בוא נשמע את ספרטקוס.

0: מוזיקה מתוך הבלט ספרטקוס של ארם חצ'טוריאן, כאמור, מוזיקה שתנוגן בקונצרט מארמניה באהבה, קונצרט שאתה תנצח עליו ואג פפיאן בתחילת אוקטובר, עם תזמורת רענן, אבל אנחנו ככה לקראת סיום, ואני תוהה אם אתה, עם כל ההשפעות ששמענו של המוזיקה הארמנית העממית והמוזיקה הקלאסית שהמלחינים הארמנים למדו והשפיעו עליה, אם בכל זאת יש משהו בתוך היצירות של חצ'טוריאן, של בבג'ניאן, שהוא ארמני.
1: אני זוכר פעם ארנו בבג'ניאן התראיין בטלוויזיה במוסקווה. ובדיוק שאלו אותו אותה דבר, אז מה המוזיקה הארמנית וזה, איך אתה מגדיר, למה זה ארמני וזה מה זה לא ארמני, איפה זה ארמני נגמר ומתחיל. אז הוא אמר דבר נורא חכם, אני אמרתי לך,
0: שהוא הכי חכם.
1: איש חכם ביותר, הוא אמר, תראו, אני 40 שנה חי במוסקווה. אתם שומעים את המפתח שלי? כן. אותו הדבר, המפתח שלי במוזיקה. מה שאני אכתוב, יהיה מפתח ארמנית. ככה זה, הרבה דברים, אנחנו יכולים להיכנס ולעשות אנליזה עכשיו, לנתח את כל דבר, למה זה ארמני, והאם זה ארמני באמת, או זה בא מאיפה שהוא אחר. אבל כל ארמני, ולא רק ארמני, הוא מזהה את המוזיקה הזאת, שזה מקצבים, שזה אינטונציות, שזה, לא יודע. יש מפתח. מי שיודע להגדיר את המפתח, הוא מזהה את זה.
0: אז אנחנו נשמע לסיום יצירה שמבחינתי מאוד מאוד מיוחדת של חצ'טוריאן, שנקראת טוקטה לפסנתר. יצירה שאני שמעתי בה המון המון סגנונות של מוזיקה, נכון?
1: כן, כן, יש הרבה מוזיקה, ויש הרבה מוזיקה במאה ה-20 שאפילו אנשים לא מקשרים עם הסגנון שזה נמצא שם. בשבילי טוקטה, שזה כתובה, אלוהים יודע מתי, יש שם אלמנטים של רוק מיוזיק.
0: אפילו זה מגיע עד שם. ואג פפיאן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה בשביל ההזמנה.
0: תודה גם לליבי גילאי ולאביטל גלפנד על ההפקה, לעידו בינון על הביצוע הטכני לתוכנית הזאת, ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ, ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. בהודעה מתאר התובע את השתלשלות האירועים במטוס. הנאשם הפתיע את קברניט המטוס ותקף אותו בגרזן החירום. בסיפון המטוס היה גם טייס טיסת החזור שהבחין באירוע חשוד בתא הטייס. הוא התקרב וניסה להיכנס עד שהצליח וראה את הנאשם תוקף את הקברניט. בסיוע הדיילים והנוסעים הם הצליחו להציל את הקברניט, לעצור את הנאשם ולהחזיר את השליטה במטוס. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי הטיסות לאמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה, ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין הפלילי הבינלאומי להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועמדה בראש הוועדה שקבע כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרס נובל לשלום. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את החלטת הממשל האמריקני ואמר, אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה המשותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות, הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. המשטרה עצרה חשוד במעשה. הפלסטינים דיווחו על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילו. מצהל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה. מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, עופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום לכם, שבת שלום. אז הנה, אחרי ההפוגה של חגי תשרי, אנחנו שוב יכולים להיפגש פה בגלי צהל מדי ליל שבת, 8-10, למוזיקה. לא יותר מזה. איתי יוסף על ההפקה, אני רן אליקים, וברקע מתנגנת לה נעימה On the Edge of the Bed של אורי אבני. זה הסימן שלנו לצאת לדרך. נתחיל היום עם ג'ון לנון. לא היה בחיים היום, 9 באוקטובר, היה מציין 86, יום הולדת 86, אבל הלך לעולמו בנסיבות הטרגיות, נרצח ועוד לא בן 41, וגם בגיל הצעיר הזה שאחר מורשת מוזיקלית נהדרת. אז נפתח עם כמה שירים בקולו, בין בקריירת הסולו כמובן, ובין עם החברים לביטלס. תחילה, וומן. איפה שתהיה או מה שתעשו, האזנה טובה, שבת שלום.

הקושיות עם הבלדה על ג'ון ויוקו. באופן מפתיע, בנם המשותף של ג'ון לנון ויוקו אונו, שון, נולד גם הוא, ממש כמו אביו, ביום הזה, 9 באוקטובר 1975, כבר לא ילד, אבל הנה השיר שלנון שר עליו, Beautiful Boy.

אמריקה. I need you. תודה שאתם איתנו פה בגלי צהל. השבוע ציינו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בין שלל סיפורי הגבורה שהיו בין היתר ביום הזה לצד הזוועות, זכורה מאוד גבורתו של ענר שפירא, זיכרונו לברכה, שהיה לחוד במיגונית המוות על הכביש 232, והדף רימון אחר רימון שהשליחו המחבלים פנים על המיגונית ובכך הציל רבים, עד שלבסוף נרצח גם הוא. ענר שפירא היה מוזיקאי שהוציא כמה וכמה שירים, ואחרי הרצחו משפחתו המשיכה את דרכו. בין היתר נוצר חיבור בין המשפחה של ענר שפירא ליהודית רביץ, שאותה ענר מאוד מאוד אהב, והם ביצעו שיתוף פעולה לשיר שענר הקליט כבר בשנת 21, ונוצר מחדש כדואט של ענר שפירא זיכרונו לברכה ויהודית רביץ, בואי וניסה מכאן.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

קרובים לסיים את השעה הזו פה בגלי צהל, אחרי החדשות נשוב עם שעה נוספת של מוזיקה. את השעה הזו נסיים עם אליסון מויה, מבצע דסטי ספרינגפילד, ואם יספיק לנו הזמן אולי גם נשמע את דסטי ספרינגפילד בעצמה, מיד אחר כך, Windmills of Your Mind. לילה טוב, שבת שלום.

0: שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום אחרי נופלו היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
1: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017, בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה, ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. או שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפסיק את האיומים שלו, או שאנחנו נשים קץ לבית הדין. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרס נובל לשלום. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את החלטת הממשל האמריקני ואמר: אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה משותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. תאונות הדרכים. שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. מהומות ביהודה ושומרון בפתח עונת המסיק. לאחר שפורעים יהודים חסמו רכב פלסטיני משני צדדיו, היכו במכות ובעלות את הנוסעים, אב ובנו שנמלטו מהמקום נכנסו לרכב וגנבו אותו. המשטרה עצרה חשוד במעשה. הפלסטינים דיווחו על הצתות של עצי זית ששייכים להם באזור הכפרים כוסרה וסלפית בגוש שילה. מצה"ל נמסר כי רק לאחר שהכוחות הצליחו להרחיק את הפורעים הישראלים מהכפר, התקבלו התיעודים ונפתחה חקירה במשטרה למיצוי הדין עם החשודים במעשה. לשון התגובה. מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

גבריאל עם ביקו. פותח לנו את השעה השנייה פה בגלי צהל, מוזיקה עד 10 יחדיו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו ואפשרתם לנו להיות חלק מסוף השבוע שלכם. תודה גם לאיתי יוסף על ההפקה, אני רן אליקים. פתחנו עם פיטר גבריאל, אולי באופן טבעי נעבור לקייט בוש. שיר שהיא כתבה כשהייתה בת 13 בלבד, לקח כמה שנים עד שהוקלט, ובכל זאת, The Man with the Child in His Eyes. האזנה טובה שתהיה, איפה שתהיה, מה שתהיה.

ביצוע של מאיה בלזצמן, לב ושום סלע, שכתבה תרצה אתר, הלחן של עדי רנרט, דנה ברגר במקור. גם את השיר הבא כתבה תרצה אתר, כתבה את זה והקדישה לבנה נתן סלור כשהיה עוד ילד. בואו נשמע אותו מבצע את בלדה על נערי שגדל.

רוד סטיוארט מבצע קרידנס קלירווטר ריווייבל, Have You Ever Seen The Rain? נמשיך איתם, גם כן שיר שקשור לגשם, ואחר כך עוד גרסת כיסוי נהדרת לשיר שלהם. זה Pull Stop The Rain.

אנחנו עוד עם Dream On. ממשיכים דני קוטנר ורימיקס היא עשתה לשיר של עצמה, תוך האלבום האחרון של הלילי.

0: מסיים את השעתיים שלנו פה בגלי צהל לליל שבת זה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה גם לאיתי יוסף על ההפקה. נראה לי כי משתמע בשבוע הבא פה ושם אם רק תרצו. שבת שלום, לילה טוב.
1: אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: השעה 10, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיע שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מעדכנת כי הטיסות באמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. ארצות הברית החליטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, פירט, נאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין הסורר הזה. ננתק את מקורות המשאבים שלו ונשתק את יכולתו לפעול. כך על פי הצהרת רוביו שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס, טרם ההכרזה הרשמית על העיצומים. ההחלטה התקבלה שעות לאחר שנבי פילאי, ששימשה בעבר כשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי, ועמדה בראש הוועדה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, זכתה בפרס נובל לשלום. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את החלטת הממשל האמריקני ואמר, אני משבח את הנשיא טראמפ על קבלת ההחלטה להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין אינו בית משפט, זהו גוף פוליטי המהווה איום כבד על מדינות דמוקרטיות שומרות חוק ברחבי העולם ועל עצם רעיון הריבונות הלאומית. בהודעה משותפת של שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, קנדה ומדינות נוספות, הביעו התנגדות למהלך של ארצות הברית. תאונות הדרכים. שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. משרד החוץ מזהיר ישראלים מהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי העולם מחר על רקע ציון השנה השלישית לאירועי 7 באוקטובר. בהודעת המשרד נכתב, מומלץ לישראלים השוהים בחו"ל לגלות ערנות מוגברת ולהימנע מהגעה למוקדי הפגנות ואזורים אשר בהם קיים חשש לאימותים או לגילוי אנטישמיות. במקרה חירום יש ליצור קשר עם חדר מצב בטלפון 025303125. ידיעה שהעביר כתב התפוצות איתי יואל גלילי. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: מאזינים לגלי צהל.

לילה טוב לכם, אתם על גלי צהל. ספיישל פריטנדרס לרגל חגיגות ה-75 למנהיגת הלהקה, חלוצת הפוסט פאנק סלש רוק, קריסי היינד. אני טלי ליברמן, אז קבלו אותה עם מעיל אור, אייליינר שחור ושיער פרוע.

0: 1986, Don't Get Me Wrong. הפריטנדרס בשלב הזה עברו כבר כמה תהפוכות, הלהקה הפכה להיות מוכרת בכל העולם בזכות קריסי שלנו, שכתבה את שירי הלהקה, גם את זה, על כוחה של משיכה, שלפעמים היא כמו קסם שמחבר בין אנשים. וגם לה היו את האינטואיציות לחבר בין מוזיקאים, אבל לפעמים זה נגמר מהר. מהר מדי. תכף נצלול לסיפור הדרמטי של הקמת הלהקה. אתם על גלי צהל ספשייל פריטנדרס. קריסטין אלן היינד נולדה בספטמבר 1951 באקרון, אוהיו. עיירה של מפעלי צמיגים והרבה אשן. בגיל 14 גילתה את נפלאות הגיטרה ונסעה לקליבלנד, העיר המגניבה של אוהיו, כדי לראות הופעות שהגיעו לאזור.
1: Well, I got a book that had you know, pictures of chords, dots on strings. And then I recall taking a few guitar lessons from someone, maybe about five. And he showed me how to play a few blues progressions.
2: Did you ever try?
1: Not terribly yeah. successfully. But then when I realized that I could make, once I made a few chords, I got more interested in melodies and
0: בגיל 14 קיבלתי גיטרה, למדתי לנגן מספר עם תמונות של אקורדים ולקחתי בערך 5 שיעורים ואז התחלתי לכתוב מלודיות, סיפרה קריסי. אחרי התיכון היא המשיכה ללימודי אומנות בקנט סטייט יוניברסיטי, בתקופה של הפגנות הסטודנטים נגד מלחמת וייטנאם. ניל יאנג כתב את השיר אוהיו על התקרית שבה נהרגו בקנט 4 סטודנטים מירי של המשמר הלאומי. דיברנו על זה בזמנו בספשייל ניל, מוזמנים להאזין. קריסי מעשה בפרובינציה האמריקאית ובגיל 22 היא נסעה ללונדון בעקבות הפאנק המגני והחתרני שצמח באנגליה.
3: What punk rock did is it sort of flew in the face of prog rock.
4: Yeah.
3: And you know how obsessed the English are about the class system. So the prog rock was probably more middle class people that went to uni. And punk rock came in and that opened the floodgates for all the other kids who wanted to get in bands like me. who really couldn't play very well.
0: הגעתי ללונדון בדיוק כשהפאנק רוק נולד ודחק הצידה את ז'אנר הפרוגרסיב רוק שנחשב לאליטיסטי. אין כמעט להקה שלא ניסיתי להיכנס אליה. אני מדברת על הימים של הסקס פיסטולס, הקלאש, כולם היו שם. למזלי, סיפרה קריסי, הפאנק אפשר גם למי שלא ניגן גיטרה מי יודע מה, להופיע על במה מול קהל. הפאנק היה סוג של מרד, 3 אקורדים, שירים של 2 דקות, הרבה אנרגיות וכעס על העולם. קריסי החליטה לעבור קבוע ללונדון, התמנגלה שם בסצנה המקומית, הכירה אנשים שהכירו אנשים, עבדה ככתבת.

פאנק היה סוג של מרד, שלושה אקורדים, שירים של שתי דקות, הרבה אנרגיות וכעס על העולם. קריסי החליטה לעבור קבוע ללונדון, התמנגלה שם בסצנה המקומית, הכירה אנשים שהכירו אנשים, עבדה ככתבת מוזיקה במגזין ובמקביל בחנות הבגדים האיקונית של ויויאן ווסטווד ומלקולם מקלארן בצ'לסי, שנקראה S.E.X, מקום מפגש של הסצנה האלטרנטיבית, גם סוזי סו ואדם אנט עבדו שם. ובשנת 1978 היא פגשה את הגיטריסט ג'יימס הנימן סקוט, את הבסיסט פיטר פרנדון ואת המתופף מרטין צ'יימברס, שלושה אנגלים ואמריקאית מאוהיו, וכך קם הגלגול הראשון של הפריטנדרס.

0: Breath in Pocket, כסף קטן בכיס. הסינגל השלישי של הפרטנדרס בגרסה הראשונה שלהם, מתוך אלבום הבכורה שיצא בשנת 1979 ונקרא כמה מקורי, הפרטנדרס. או כמו שקראו להם ברשת ג' של שנות ה-80, מעמידי הפנים. קריסי פשוט אהבה את להקת הפלטרס ואת שירם.
1: Oh, yes, I'm the great pretender.
0: The great pretender, שזה הכי רחוק מפאנק, אבל אלה היסודות של המוזיקה הפופולרית. השיר Brass in Pocket אף גבוה במצעדים עד למקום הראשון בבריטניה, שזה הישג מדהים ללהקה חדשה כשמנהיגת הלהקה היא אישה, סולנית, גיטריסטית שגם כותבת את השירים. לוק מסתורי, מחוספס, קולי ומסקרן. וגם מבחינה מוזיקלית הפרטנדרס זרמו בין פאנק וניו וייב, סגנון שהגיע בסוף ה-70s במקביל לפוסט פאנק, אותה אנרגיה אבל בתוספת סינתיסייזר. במקביל לפרטנדרס שייצגו את הגל החדש, פעלו אז הטוקינג הדס, בלונדי והקארז. קריס הייתה שלמה עם ההרכב ועם התדמית החדשה שלה כמנהיגת להקת רוק.
2: Now I don't care where I play, you know, I figure I'm in a band, I'm so damn glad to be here, I'm so glad to have a band, it's all I ever wanted. I'll just go and play wherever I'm asked to play, because that's what I do. I don't really care where it is. If there's an audience, that's what we do.
0: רציתי כל חיי לנגן בלהקה. לא עניין אותי איפה ואיך, העיקר שיהיה חלק. ורציתי להופיע בכל מקום שרק אפשר לנו. כי זה מה שעושים כשיש לך להקה, סיפרה קריסי. הנה סינגל נוסף מאלבומה הבכורה, קיד. קיד.

גלי צהל ספיישל פריטנדרס לציון יום הולדת 75 לקריסי היינד, האישה והאגדה, מנהיגת הלהקה ועמוד התווך שלה, שנשארה שם כל השנים. תכף נשמע על התהפוכות, אבל מילה על השיר קיד. זה שיר לא קל מבחינת הטקסט, על ילד שמגלה שאימא שלו עובדת בזנות, אז הוא מתרחק ממנה, וזאת בעצם השיחה ביניהם, השיר הזה, על אהבה ועל יחסים. סיפור עצוב ונוגע ללב, והגיטרה בשיר מרככת את הסיטואציה. האלבום הראשון הצליח וחברי הלהקה הופיעו והקליטו במרץ עוד מיני אלבום שיצא שנה אחר כך, ומתוכו Talk of the Town.

0: קריסי כתבה את השיר הזה על בחור צעיר מעריץ שהגיע לחזרות של הלהקה ולבדיקות של הסאונדשק והיא קלטה אותו, אבל מעולם לא היה מפגש רשמי ביניהם. אז זה שיר על החמצה, על מבוכה, בדידות וגם פנטזיה. בקיצור, טוב שיש היום אינסטגרם, פלטפורמה שמאפשרת היכרות בין זרים מוחלטים. לפני חודש, אגב, יצא הסרט דוקו חדש על הפריטנדרס שהוקרן בפסטיבל טורונטו, ומרטין צ'יימברס, המתופף, שנחשב לאחד המתופפים הגדולים, סיפר שהוא בכלל רצה להיות גיטריסט.
1: Is it true you wanted to play guitar initially, but your idiot teacher suggested otherwise?
2: Well, the teacher was Overend Watts, who became the bass player with Mott the Hoople. And he like many guitar players at the time, liked to put the guitar behind their head and play Havana Nagila. Joe Brown was the guy doing it in England, but so consequently I never really got any proper guitar lessons. So I thought, well, I got to be in a band, so I bought a pair of drumsticks. And in the shop when I bought them was a 9-year-old James Honeyman Scott, and I'll never forget it. He was damned hard to ignore. He was amazing.
1: Thank you so much.
2: We became good friends. Grew up together. I got to know Peter a little before Pretenders, but it was just a magical time. And it lasted so short a time, you know, and then it was over.
0: רציתי לנגן בגיטרה, אבל היה לי מורה די גרוע וזה לא התפתח לשום מקום. הגיטריסטים המגניבים של פעם ניגנו בגיטרה מאחורי הראש, הם לקחו אותה ככה מאחורי הראש, מין קטע כזה, וניגנו למשל את הווה נגילה. איכשהו אני התגלגלתי לתופים, קניתי מקלות טיפוף לפני שהיה לי סט טופים, ופשוט תופפתי על כל מה שזז, סיפר צ'יימברס, שהיה חבר ילדות של הגיטריסט הנימן סקוט, שהביא אותו לחזרות. קריסי שמעה אותו, וזה התאים לה בול לסאונד שהיא חיפשה. סינגל נוסף מתוך המיני אלבום, ואיזה טופים יש בו? Message of Love.
3: Now the reason we're here

גלי צהל, ספשייל פריטנדרס וקריסי היינד, Message of Love. השיר הזה הוקלט בפריז, ויש בו ציטוטים של אוסקר ויילד, השפעה של הנדריקס, ומסר של אהבה שהיא הכוח המניע. כי החיים לא קלים, נופלים, ואז קמים, וחוזר חלילה. עוד מעט יגיע הרגע הדרמטי שטרף את הכל ואילץ את קריסי לחשב מסלול מחדש, אבל היה עוד אלבום שיצא די מהר, Pretenders 2, אוגוסט 1981, מזכירה שבאותה התקופה סקס, סמים ורוק אנד רול שלטו, המון סמים מכל הסוגים, וזה היה סוג של תנאי קבלה למועדון המוזיקאים. רמז לבאות. השיר הבא מצוות קריסי ככותבת נדירה, סינגר, סונגרייטר, בלדת רוק מחוספסת, על זמנית, רגישה ויפה. I go to sleep, מקום שביעי במצעד הבריטי, עשירי באמריקאי, עדיין קלאסיקה, 45 שנים.

0: ויש כמובן את הביצוע הנוגה של סיה, I go to sleep. אני עדיין לא, כי אני כאן איתכם, אבל בגילי כבר לא יוצאים בשישי, אלא הולכים לישון מוקדם. גלי צהל, ספשייל קריסי והפריטנדרס, שיר געגועים לאדם רחוק שאפשר להרגיש אליו קרבה כשהולכים לישון ומדמיינים. מי שכתב את השיר 16 שנים לפני שהוקלט, זה ריי דייוויס, סולן הקינגס וכותב השירים של הלהקה, מגיבורי הרוק הבריטי של ה-60s. הוא כתב את השיר בלילה שלפני לידת בנו. בתחילת שנות ה-80 הוא היה בן הזוג של קריסי ואבי ביתה בכורה נטלי שנולדה ב-1983. כיום, אגב, היא שיפוצניקית, היא לא הלכה בדרכי הוריה המוזיקאים. חוזרים לתחילת ה-80s, הפריטנדרס, להקה עם הצלחה בינלאומית, 2.5 אלבומים בשנתיים, להיטים במצעדים סקס, סמים וניו וייב, בערימות ביוני 1982, קריסי שהייתה מנהיגת הלהקה, בוסית, אישה, החליטה לפטר את פיטר פרנדון שלא הגיע לאולפן ולחזרות, היא חשבה שאולי הצעד הזה יאפס אותו. יומיים אחר כך, גיטריסט העל של הלהקה, ג'יימס הנימן סקוט, מת מהתקף לב אחרי שימוש בקוקאין. חברי הלהקה שנותרו, שלושה, כולל פרנדון שפוטר, לקו בהלם עוד לפני שהם הצליחו להתאושש ולחזור ליצור. בדיוק שנה לאחר מכן, פרנדון, שהיה מכור להירואין, טבע באמבטיה אחרי שהתמסטל ואיבד הכרה. אז למעשה בשנה אחת, הפריטנדרס איבדו חצי מהלהקה.
1: We were all taking drugs and we were all drinking and we were a bit of a mess because of we were touring too much and it had really taken a toll on all of us. But it became increasingly hard to work with Pete around this problem and we fired him because of it. It just had become a breakdown in our relationship and it didn't seem like it was going to be repaired very easily. I was always hoping that he would come back to us and everything would work out and it would be all right. But anyway, 2 days after we fired him, our guitar player died of drug overdoses. So suddenly it was just me and the drummer.
0: כולנו לקחנו אז סמים ושתינו אלכוהול, כי זו האווירה כשאתה בדרכים בסיבוב הופעות. חשבתי שפיטר יחזור אלינו אחרי שיצא מזה, ואז הגיטריסט מת. לקח לי 7 שנים לבנות את הלהקה, ופתאום הכל התמוטט ונשארנו רק אני והמתופף. אני עדיין מנסה למצוא את האיזון, סיפרה בזמנו קריסי. מראש אני מציעה למוזיקאים להצטרף אלינו לתקופה של שנה, ואז נראה. כחלק מהליך הריפוי אחרי המוות של ג'יימס, פרנדון המפוטר עוד היה בחיים אז, קריסי גיסה כמה נגנים, ביניהם טוני בטלר, הבסיסט הסקוטי של בי קאנטרי, ההרכב החדש הקליט שיר קאמבק שמדבר על חזרה לעניינים. השיר יצא באוקטובר 82 ונכנס ישר למקום ה-5 בבילבורד, השיר המצליח ביותר של הלהקה בארצות הברית.

Back on the Chain Gang, רוברט פלמר ניגן כאן בגיטרה. גלי צהל ספשייל פריטנדרס חוגגים 75 לקריסי היינד. אחרי הצלחת הסינגל, קריסי שוב שינתה את הרכב, היא צרפה את רובי מקינטוש על הגיטרה, מלקולם פוסטר על הבאס, היא השאירה את צ'יימברס לתופף, והם הוציאו אלבום בשם Learning to Crawl. ויש כאן תרתי משמע, כי גם זו התחלה חדשה ללהקה שמתאוששת, וגם כי נטלי, התינוקת של קריס וריי, התחילה בדיוק לזחול. מתוך האלבום הזה, שיר שמדבר על געגוע לאדם שנמצא רחוק, רחוק, מרחק של 2,000 מיילים. אווירת קריסמס בחוץ וקר, והשיר הזה יצא בנובמבר 83, ולכן הוא הפך בגלל התזמון לפסקול חג המולד.

0: 2000 miles. האלבום הצליח גם מסחרית וגם בביקורת, ולפני שנשמע עוד שיר מתוכו, נספר על המצב האישי של קריסי באותם ימים. אם טריה, בת 32, מג'נגלת בין אימהות וקריירה רוקרית שגם מניקה, גם בדרכים, גם מחליפה חיתולים, היא הייתה אז בתחילת זוגיות עם ג'ים קר, סולן סימפל מיינדס. Don't you forget about me? זוכרים? אחרי שהיא נפרדה מסולנה הקינגס, ושנה אחר כך נולדה ביתם המשותפת יסמין קר. קריסי דיברה על הבלנס הזה שבין אימהות וקריירה.
1: It's very important that for me that my children have a childhood, you know, with horses and books, and I think as a parent, if I can't devote 10 years of my life to my children, then, you know, but how important can a career be?
0: רציתי שלבנות שלי תהיה ילדות נורמלית עם ספרים וסוסים, אז הורדתי טיפה את הרגל מהגז והייתי איתם בבית בערך 10 שנים. כמה הקריירה חשובה כדי לא לגדל את הילדים שלך? אין דבר יותר חשוב מזה. אמרה קריסי, אחת האומניות העצמאיות, הפמיניסטיות והעסוקות בתעשייה. הנה קטע חמוד של האקס שלה שכיום הם סבא וסבתא לזוג תאומים.
2: One of the boys had been of a pawn shop. Yeah. Try to find out what happened. Well, he called me a liar. Why did he call you a liar? I told him my granddad was a rock star and he said you're a liar and he went I'm not my granny's a rock star as well I think not too many people can say that
0: התאומים התווכחו עם ילדים בבית ספר שלא האמינו להם שסבא היה פעם פופסטאר וסבתא רוקסטאר והנה עוד שיר מתוך האלבום Learning to Crawl שמדבר בדיוק על זה על אמצע הדרך על משפחה קריירה ומה שביניהם

0: Middle of the Road. השיר הזה נפתח בתופים בומבסטיים ונחתם במפוחית בומבסטית. גלי צהל ספשייל קריסי היינד והפרטנדרס. ההרכב ההוא הופיע בלייב אייד, מופע הצדקה הגדול בכל הזמנים, ואז פורק. קריסי, שהייתה בוסית קשוחה אבל גם זהירה שלמדה מטעויות, פיתרה את המתופף ואת פוסטר וצרפה שני מוזיקאים אחרים. גם הם לא החזיקו יותר מדי זמן בלהקה. האלבום הבא הוקלט בלונדון, ניו יורק ובסטוקהולם ונקרא Get Close. הלהיט הגדול מתוכו זו בלדה, שיר שלשם שינוי קריסי לא כתבה, והנה הסיפור מאחוריו.
1: It's this pal of mine when I was in high school. We were friends when we were like 15 and 16. And I hadn't seen her for like 15 years or something, but someone gave me a tape that she had made. It wasn't like a demo tape to send to record companies. It was just her playing the piano and singing. And I don't know if you have a copy knocking around, but I'd love for you to hear it. But there were these fantastic songs on it, so I found her. And I said, hey, do you mind if we do one of your songs?
0: הייתה לי חברה טובה באוהיו בגיל 16, ודרכנו נפרדו. 15 שנים אחר כך, מישהו העביר לי קלטת שלה, שבה היא שרה ומנגנת על פסנתר שירים שהיא כתבה. ביקשתי להקליט את אחד מהם, והוא הפך להמנון הנשים על אמא, אחות ובת.

אני רוצה להספיק עוד בלדה מעוררת מחשבה שקריסי שרה. 1984, גרסת קאבר שלה לשיר סול גברי של להקת הפרסוויידרס משנת 71. קריסי נתנה לזה את הטאץ' הנשי שלה, קצת יותר מתוחכם, וזה שיר על הקו הדקיק והשברירי שבין אהבה ושנאה. הנה המקור.

Thin Line, ספיישל קריסי והפריטנדרס בגלי צהל. בהמשך לחילופים ולשינויים בהרכב, קריסי צרפה את קלידן הטוקינג הדס ואת ג'וני מר מהסמיץ, שזה חתיכת אס רציני, אבל זה היה שיתוף פעולה קצר. במקביל לעבודה עם הפריטנדרס, קריסי הקליטה עם U2, היא בעצם קולות הרקע בשיר פרייד. היא הקליטה גם דואט עם פרנק סינטרה, שהוא ההפך מפאנק, ושיתוף הפעולה אולי הכי מוצלח שלה מסחרית, היה עם להקת הרגי מברמינגהם, UB40, ויחד הם עשו קאבר לשיר של סוני ושר.

I Got You Babe. בשנות ה-90 קריסי הוציאה אלבום סולו, אבל השתמשה בשם הלהקה, הפריטנדרס, מסיבות של מחויבות חוזית לחברת התקליטים. זה לא היה אלבום מוצלח. אחר כך הצטרפה את הגיטריסט אדם סימור כדי לבנות את הסאונד החדש של הלהקה ולהתאים אותה ל-90s. המתופף הוותיק שפוטר גם חזר, ובהרכב של 4 נגנים הם הקליטו בלונדון אלבום מספר 6, ומתוכו בלדת פופ שקריסי כתבה עם בילי סטיינברג וטום קלי, שכתבו בזמנו למדונה, לסינדי ולוויטני. וגם יש כאן מקלת גוספל של לונדון שהשתתפה בהקלטות. I'll stand by you.

בשנת 2005 קריסי נכנסה להיכל התהילה של הרוק בשם הפרטנדרס, שזו למעשה להקה של אישה אחת ומוזיקאים מתחלפים. בשנת 2008 יצא האלבום התשיעי והאחרון שלהם עד כה. לפני 9 שנים יופיע בהיכל מנורה בארץ, 30 שנה אחרי ההופעה בפארק הירקון. השתתפה כאן באירוע למען הצלת בעלי חיים, כי היא מאוד פעילה בתחום, היא גם צמחונית וגם אקטיביסטית. ובגיל 75 היא כמעט יחידה בנוף הנשים הרוקיסטיות שהובילו להקה. אולי דבי הרי מבלונדי עשתה קריירה דומה. יש לה פרסונה בימתית, יש לה סטייל. היא תמיד עם ג'ינס וז'קט אור. השיער הפרוע נרגע קצת. קריסי היינד, 50 שנים על הבמה. לא הפכה מעולם לסמל סקס. לא הסתבכה בשעוריות. היא אימא מסורה. חלוצת הפוסט-פאנק, ניו וייב, זרמה גם עם פופ, ידעה להמשיך וליצור. ועד כאן, ספשייל 75 לקריסי היינד, מזל טוב, בריאות ואושר, ותודה רבה על המוזיקה שמרימה כשצריך ומחזקת. אני טלי ליברמן, המשך לילה טוב, סופה שניים.

0: גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי הטיסות לאמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז, רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב. כך כתב טראמפ ברשת שות, לאחר שיחה שקיים עם נשיא רוסיה פוטין והוסיף, רוסיה תספק מיד מעל 300 אלף טון סולר, מחירי הדיזל האמריקנים ולעולם כולו ירדו במהירות. מהלך טראמפ מהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. תאונות הדרכים, שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. משרד החוץ מזהיר ישראלים מהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי העולם מחר על רקע ציון השנה השלישית לאירועי 7 באוקטובר. בהודעת המשרד נכתב, מומלץ לישראלים השוהים בחול לגלות ערנות מוגברת ולהימנע מהגעה למוקדי הפגנות ואזורים אשר בהם קיים חשש לאימותים או לגילויי אנטישמיות. במקרה חירום יש ליצור קשר עם חדר מצב בטלפון 02-53-03-155. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי. ומזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: מאזינים לגלי צהל.

הערב נחזור לרגעים הכי גדולים, לשירים שהפכו לפסקול הילדות של רבים ורבות מאיתנו, ולכוכבים שגדלנו עליהם על הבמה וגם על המסך. נחזור אחורה בזמן, לאורך 45 השנים שעברו של מופע הפסטיגל, וניגע בעבר, כמו שם השיר ששמענו ממש עכשיו של מאיה שואף. המופע התחיל כפסטיבל שירים, ולשנים הפך למחזה מרנק עם הכוכבים הכי גדולים בארץ. המופע שמתקיים בחג החנוכה, הוא חלק בלתי נפרד מהילדות של כולנו. מדי שנה אנחנו מצפים לשמוע מה הדבר הגדול הבא שיהיה במופע, אילו כוכבים השתתפו בו, ומה היו הרגעים הבלתי נשכחים, כמו מופעים שעד היום עומדים במבחן הזמן. פסטיגל פנטזיה, לילה מטורף, שאותם נשמע הערב. וכאן לפסטיגלים שאולי חלקכם לא שמעתם או הכרתם, גם אליהם נגיע. השנה, צלילי הפסטיגל מקבלים משמעות כואבת. רגע לפני שנחגוג את כל הטוב הזה, נפרדנו בחודש אוגוסט ממי שהעז לחלום את המפעל הענק הזה, והקים אותו במו ידיו. מייסד הפסטיגל מיקי פלד זיכרונו לברכה. האיש שלקח את הבימות והפך אותן לממלכה של ילדות עבור כולנו. אינו עוד. השנה, כשאנחנו חוגגים את משך תקופת המופע מאז 1981, אנחנו זוכים את האיש שעמד מאחורי כל האורות והצלילים הללו. כמו המשפט מהשיר של אמיר פרישר גוטמן, זיכרונו לברכה, מילה למטורף בפסטיגל, גם אחרי שתלך, לנצח משהו ממך נשאר. ערב טוב, אתם על גלי צהל, בתוכנית מיוחדת לכבוד 45 שנה לפסטיגל. יונתן גטניו, הטכנאי שאיתי באולפן, אני איתי אברהם, ואתם מוזמנים לצלול איתי לשעה שכולה פסטיגל. אז לפני שנתחיל בחגיגה, נשמע את לנצח נשאר של אמיר פרישר גוטמן, זיכרונו לברכה. שתהיה לכם האזנה נעימה.

הדרך אל הכפר, שזכה במקום הראשון בתחרות השירים בשנת 85, הוא שיר שנגע ללב לרבים מאיתנו. מבצע את השיר רבקה זוהר, חזרה מתוך געגוע על ילדותה, ולאמא שקוראת לה להצא אלונים והאלה, שהיו בכפר, אבל מגלה שהדרך אליו כבר עבדה. השיר עושה גם בתחושות אובדן ושינוי, שלצערנו לא מעט יכולים להזדהות איתן. המופע, ברוב שנותיו, היה מזוהה עם יצירת שירים מקוריים אל תוך עילת המופע ויצירת הסיפור דרכם. לעומת זאת, בעשור האחרון שירי הזמרים השתלטו על המופע כולו, ולא נשארו רק במחרוזות. אחת הטענות שעוררו שיח רב בנוגע לפסטיגל, הייתה שהוא כבר מזמן לאותו הדבר שהוא השתנה. נכתבו ברשתות החברתיות תגובות רבות שיש בה פחות תוכן, יותר אהבתנות ומרדף אחר טרנדים ורייטינג. לפני כעשור שונתה המתכונת הרגילה של הפסטיגל בעקבות שיר הסלפי, השיר שספג ביקורות שליליות בעקבות תוכנו הלא חינוכי. ולכן המופע שונה מעלילה מדומיינת וסיפורית, אל עלילה חינוכית יותר ופחות מתעמקת בסיפור. אבל עכשיו אנחנו בתקופה הנוסטלגית של ימי הפסטיגל, אז לא צריך להילחץ. כעת נעבור לשנת 97, השנה בחנוך רוזן התחיל לביים את הפסטיגל, אז בואו נשמע אותו עם השיר בובה מכנית.

ערב טוב, אתם על גלי צהל, בתוכנית מיוחדת לכבוד 45 שנה על פסטיגל. עכשיו שמענו את חברים בכל מיני צבעים של שרית חדד משנת 98. אמנם שיר מאוד ותיק, אבל אין אחד שלא מכיר את היצירה הזאת, שזכתה במקום השני בתחרות השירים השנתית, והפכה עם השיר לקלאסיקה לילדים ולשיר שמדבר על קבלת השונה, בצורה הכי פשוטה וישירה שיש. ואם אתם שואלים מה הייתה בכלל תחרות שירי הפסטיגל, אז במשך שנים, עד 2014, זו הייתה אחת המסורות הכי מזוהות עם הפסטיגל. הקהל היה מצביע ובוחר את השיר המנצח של אותה השנה, ואחריו גם היו מוכתרים המקומות המכובדים, השני והשלישי, שגם הם נחשבים לאהובים ביותר. ולא סתם היו צמודים בדרך למקום הראשון בתחרות, כמו נערה חשמלית של דנה פרידר שסיימה גם היא במקום השני. השירים הללו אמנם לא זכו, אך דווקא הם אלה שנשארו איתנו באמת, ועד היום מושמעים בכל בית שגדל על מופע הפסטיגל. בנוסף לתחרות, השתתפו במופע משנותיו הראשונות ילדי פסטיגל בתפקידי שירה, ריקוד, משחק ואקרובטיקה עד שנת 2008. ובשנה שעברה, המנהג חזר, ונבחרת הילדים צפויה לחזור אל הבמות שנה שנייה ברציפות. לילדי הפסטיגל של שנת 2006 יש ביצוע מיוחד. כן, כן, קפצנו לשנות ה-2000, אז בואו נשמע אותו כשהילדים שרים מתוך פסטיגל פנטזיה.

0: חסרת מעצורים.
1: לא אוהבת של גלגדות משנת 2008. בשנים האחרונות, הסיפור של הפסטיגל הוא לא רק השירים על הבמה, אלא השאלה, מי בכלל זוכה לראות אותם מקרוב? ככל שההפקות הפכו למופעי הענק עתירי טכנולוגיה, כך הלכה והצטמצמה המפה הגיאוגרפית שלהם. בתחילת דרכו של הפסטיגל, נולד המופע כיוזמה מקומית בשיתוף עיריית חיפה, שאפילו דרכה הוא ענק לו שמו המיתולוגי. בעצם חיברו את המילה פסטיבל אל המילה גל, כהתייחסות להקמתו בעיר הנמל חיפה. בשנה שעברה, מופעי הפסטיגל התקיימו בתל אביב בלבד. ההחלטה הזו עוררה לא מעט ביקורת בקרב משפחות בפריפריה, שטענו כי במוסד תרבותי ארצי שנודד מדרום והצפון, הפסטיגל הפך למוצר מרכזני ומרוחק. עבור הקהל מחוץ לגוש דן, אובדן חלוקת המופעים הוא לא רק עניין של נוחות, אלא סמל נוסף לאובדן האופי העממי והמחבר שאפיין את הפסטיגל פעם. אז, כשכולם מכל הארץ יכלו להתרכז בקלות אל אותה הבמה. למרות הביקורות שהפקת הפסטיגל קיבלה מהקהל, הוחלט גם השנה להמשיך עם אותה מתכונת שבו הוא התקיים רק בתל אביב, במטרה להמשיך את ההצלחה והגודל של המופע, ומתוך אמונה שהקהל יוכל להגיע לשם בקלות, כמו בשנה שעברה. אנחנו ממשיכים בספשייל ציון 45 שנה לפסטיגל בגלי צהל, והפעם עם ההמנון הצרפתי שלו. קפצנו לשנת 2010 עם שיר אהבה צרפתי של טל מוסרי ורוני דואני.

התפורה והתלבשות של הפסטיגל לאורך השנים. תמיד היוו תפקיד חשוב על בימת הפסטיגל. עם עיצובים גרנדיוזיים, צבעוניות מתפרצת וטכנולוגיות מתקדמות שהפכו כל ביצוע לחוויה חושית מטורפת. התלבשות שנתפרו במיוחד עבור כוכבי המופע, בהתאם לתמה השנתית, הצטיינו במקוריות הנצנצים ואלמנטים איקונים שאי אפשר היה לשכוח, אבל החלק הזה הוזנח בשנים האחרונות. עם זאת, אפשר להגיד ששנה שעברה ניסו לחזור לתלבשות מיוחדות, אבל עדיין לא לכל דמות הייתה תחפושת, כזו שאפשר לקנות בפורים ולהרגיש מזוהה. לצד השילוב הוויזואלי המרהיב הזה, אחד האלמנטים הכי אוהבים וזכורים מהפסטיגלים של פעם, היו מחרוזות שירי העבר או מחרוזות הלעיתים, שסגר את המופע. במחרוזות הללו, כל המשתתפים עלו יחד לבמה וביצעו ביצועים קצביים ומחודשים של הקלאסיקות שכולנו מכירים מכל הזמן. רגע נוסטלגי ומקפיץ שהיה מרים את הקהל באוויר ומחבר את הילדים להורים. ההחלטה האומנותית להוריד את המחרוזות הללו בשנים האחרונות נבע בעיקר מהרצון לחדש, לקצר את משך המופע ולהתמקד בלעיתים העכשוויים של הכוכבים הנוכחיים. אך עבור הקהל הוותיק מדובר בחלק בלתי נפרד מהדנ"א של הפסטיגל, ששיר געגוע גדול לניחוח הנוסטלגי של פעם. כי לקהל הדברים דווקא כן משנים. אז בואו נשמע את אליאנה תידר מתוך אקס פסטיגל שנת 2013 עם השיר מה זה משנה.

0: אני מת על עצמי.
1: שיר הסלפי, שסימן את המעבר של הפסטיגל מסיפורי פנטזיה קלאסיים לשיקוף אגרסיבי של מציאות הילדים, הטלפונים החכמים, הרשתות החברתיות ותרבות הלייקים. והנה הגענו לסוף הזמן המשותף שלנו יחד. תודה לכם שהייתם איתנו בשעה הזו. תודה לטכנאים יונתן גטניה ומיכל דביר שאיתי באולפן. אני איתי אברהם. אנחנו מקווים שהצלחנו לתת לכם שעה של הפוגה ושהצלחתם לקחת רגע ולהתמסר למוזיקה האהובה של הפסטיגל. הזדמנות לומר תודה גם לכל האמנים שהביאו לנו את המוזיקה הייחודית הפסטיגלית שממשיכה ללוות אותנו גם היום ולעטוף אותנו באווירה קצת נוסטלגית. הפסטיגל עצמו, מפעל חייו של מיקי פלד, זיכרונו לברכה, ממשיך לפעול ולהתקיים על הבמה כהוכחה לכך שהיצירה שלו תמשיך לעצב את הילדות הישראלית. תודה לך, יהי זכרו ברוך. כמו שהזכרנו, גם השנה, הפסטיגל ימשיך עם המתכונת הישנה. כנראה שהקהל באמת חיכה למהפך בפסטיגל והוא סוף סוף מתחולל. נסיים עם סוויץ', השיר המנצח בתחרות השירים לשנת 2025, שתהיה לכם שבת נעימה ושקטה.

0: סתרים.
1: אליאנה.
0: מה?
1: די מאמי.
0: למה?
2: הכל קורה בפסטיגל.
1: לא באמת.
2: כשהתזמורת.
1: אין תזמורת.
2: מה זה משנה? כשהמוזיקה חודרת אל תוך הנשמה.
1: אליאנה.
0: מה?
1: זה לא בדיוק ככה.
0: כן? נו אז איך?
1: זה נכון שיש שירים, ובאמת שזה מקסים, אבל בינינו, בואי נראה איך באמת את זה עושים. זה תמיד הכי גדול, הכי נוצץ.

0: כאן אני גדול, אני חזק, אני איש הבא.
1: בחנוך הבמאי בהוראות.
2: סליחה, תביאו את תלמוסרי, שיהיה פה נפוליון. תביאו לכאן תותח, תכינו את הזיקוקים ותראו לי אותו משם.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים בכלי טיס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר, טייס המשנה של חברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנתב"ג. מפרטי החקירה עולה כי החשוד פעל לבדו וניצל את טיסותיו הקודמות לתל אביב כדי לסייר בנמל התעופה. בהודעת התובע הכללי נכתב כי הסימנים הראשונים לנטייתו לקיצוניות ולטרור הופיעו בשנת 2017 בתקופת לימודיו באוסטרליה. השפעה זו התפתחה לכדי אימוץ רעיונות בהשראת פיגועי 11 בספטמבר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי הטיסות לאמירויות עדיין מבוטלות לפי שעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז, רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב. כך כתב טראמפ ברשת שות, לאחר שיחה שקיים עם נשיא רוסיה פוטין, והוסיף, רוסיה תספק מיד מעל 300 אלף טון סולר. מחירי הדיזל האמריקנים ולעולם כולו ירדו במהירות. מהלך טראמפ מהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי מתח ביקורת על ההסכם וטען כי מדובר בהשקעה במלחמה שחייבת להסתיים. כל הקלה בעיצומים נגד רוסיה מהווה ביטוי של חולשה, מתנות לפוטין לא יביאו שלום או שום תועלת לעולם הנאור, כך זלנסקי. תאונות הדרכים, שני גברים כבני 20 וצעירה כבת 18 נפצעו קשה בתאונת בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי העמק ופוריה. משרד החוץ הזהיר ישראלים מהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי העולם מחר, על רקע ציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. בהודעת המשרד נכתב, מומלץ לישראלים השוהים בחול לגלות ערנות מוגברת ולהימנע מהגעה למוקדי הפגנות ואזורים אשר בהם קיים חשש לעימותים או לגילויי אנטישמיות. במקרה חירום יש ליצור קשר עם חדר מצב בטלפון 02-530-3155. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי. ומזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים תנשבנה רוחות ערות לאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך עופרי בר.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלץ, לא רק גלגלץ, גלץ וגלגלץ, ברוכים הבאים, כל מי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו מתחילים שעה שלישית יחד, או ראשונה, מאיפה שאתם לא מצטרפים אלינו, שישי בלילה, אנחנו פה להרים, יש מוזיקה מעולה, גל אקלום, בחרה לנו אותה, באמת ממש ממש טוב, עידו בנון, הטכנאי, אני סולו גבע, ועכשיו נס וסטילה, עם מונולוג, מתחילים.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על

0: כן, ה-ChatGPT לא משהו בתור פסיכולוג. אני מסכים. זה לא עובד, נו, זה לא עובד. גלגלץ. תשמעו, רק הסתיים המצעד הישראלי השנתי, אנחנו עוד מתאוששים ממנו.
1: תעשו קצת רעש, איזה יפים אתם.
0: ואנחנו כבר חוזרים למצעד משנה שעברה. ביצוע מיוחד מתוכו, דודה, רון חיון, אחד הביצועים, מלכת הדור, אחת ממיליון. איזה כיף לכם.

0: על המהנדי.
1: גלגלץ, חצות ועוד 22 דקות. שומרים על הקצב. עם יהודית רביץ. עכשיו, עכשיו הכל בסדר, זה בטוח, אבל אנחנו במסיבה. אז לא סתם, אנחנו עם הרמיקס של עומרי סמדר. בכבישים סעו בנחת, בבקשה אל תמהרו, שמרו על עצמכם. תמיד יכולים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2. לא בזמן הנהיגה, את הטלפון שימו בצד, רק בכביש תהיו מרוכזים, בבקשה.

0: על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go.

בגין, גלגלץ, טיים אימפלה, עם שיר שחזר אלינו מתוך הסרט ספיידרמן חדש. אז תודה לסרט, לוזר.

גלגלץ. אם אתם בדרכים עכשיו שומעים אותנו ולא מאוד עמוס סביבכם, בכל זאת מאוחר, בבקשה אל תיסעו מהר, בנחת, לאט לאט, שימרו על עצמכם בכבישים. עכשיו ממשיכים לשיר הנושא של, לא בא לי להגיד, בא לי שרגע תנחשו איזו סדרה. מה להגיד? לא רוצה להתבגר. רמזור, זאת התשובה.

גלגלץ. גלץ גלגלץ. סיימנו שעה, עוד אחת, אחרי החדשות חוזרים אליכם. אנחנו במסיבה. מדונה, ג'סטין טימברלייק, 4 minutes. חדשות וחוזרים. חדשות וחוזרים.

0: גלגלצ, מוזיקה זה גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המימים שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע. עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
1: א'.
3: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
1: ולתת מעצמך באמת.
4: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
0: קלאסיקה.
4: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
4: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
7: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
6: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
7: וזה שהקאנטרי שולט במצדים בחול, מה עם זה?
6: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
8: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
6: פופ-טוק.
8: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי בתשע בערב בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
6: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 13:00, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע צעיר נוסף במצב קשה. מהמרכז הרפואי צפון נמסר כי הפצועים באורח אנוש הועברו בדחיפות לחדרי ניתוח, שם ממשיכים להיאבק על חייהם. קואליציית המדינות הנלחמות במורדים החות'ים בתימן הודיעה על פתיחת מבצע צבאי נרחב נגד החות'ים. בהודעה שמסר דובר הקואליציה נמסר כי עד כה הושמדו 136 מטרות צבאיות בשליטת המורדים, והוסיף כי הקואליציה בראשות סעודיה מספקת סיוע אווירי מסביב לשעון לצבא תימן. צהל תקף הערב בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבנו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. שעות ספורות לאחר רעש האדמה העוצמתי במדינת פנמה, רעש משנה בעוצמה 6.6 היכה ברפובליקה. כך מעדכן המכון הגיאולוגי של ארצות הברית. רעש האדמה המרכזי, שהיה בעוצמה 7.7, מוטט מבנים והסב נזק רב לתשתיות בעיר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז, רוסיה תספק 3 מיליון טון סולר לשוק האמריקני והעולמי בזמן הקרוב. כך כתב טראמפ ברשת Truth לאחר שיחה שקיים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והוסיף, רוסיה תספק מיד מעל 300 אלף טון סולר. מחירי הדיזל לאמריקנים ולעולם כולו ירדו במהירות. מהלך טראמפ מהווה שינוי כיוון במדיניות החרם הכלכלי והעיצומים שהפעילה ארצות הברית על רוסיה מאז פלישתה לאוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מתח ביקורת על ההסכם וטען כי מדובר בהשקעה במלחמה שחייבת להסתיים. כל הקלה בעיצומים נגד רוסיה מהווה ביטוי של חולשה. מתנות לפוטין לא יביאו שלום או שום תועלת לעולם הנאור, כך זלנסקי. ומזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
5: סלון גבע עושה לי את הלילה.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

אתניקס, מתי לחזור? זה בדיוק הזמן לחזור אלינו, גלץ וגלגלץ, שבת שלום. אנחנו במסיבה שגל אקלום ארגנה לנו, דאגה לנו למוזיקה מעולה. עידו בנון הטכנאי, אני סולוגבע, וברקע כבר מתחיל להתנגן לו ביצוע מיוחד למצעד השנתי. אם אתם כבר מזהים שזה רמיקס לבית ביפו של דודו טסה, מיטה גם, מדרקו. ככה זה הולך, מתחילים.

יצאנו לרקוד, הדורבנים. גם אתם יצאתם לרקוד בשישי הזה? מקווה שאתם לפחות רוקדים עם המוזיקה שלנו באוטו. גלץ וגלגלץ, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, בבקשה שימרו על עצמכם, תעשו טובה. מרגי, סטפן.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: ברונו מארס. קרדי בי. פינס, תשמעו. שרנו פה את השיר הזה באולפן, היו פה הרבה ביצועים, בוא נראה אם גם השיר הבא יביא את, את הביצוע, מקווה שגם אתם שרים באוטו חזק.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למה?

coast. California, love. 16 דקות לשתיים בלילה. וואו, כבר נהיה מאוחר. גלגלץ, אם אתם חוזרים מיציאות של שישי בערב בלילה, תראו שאתם סגורים על נהג תורן, שיש מישהו אחראי מפוקס על ההגה. תשמרו על עצמכם בבקשה. עכשיו טימבר, פיטבול, קשה, וייב של ג'אסט דנס, נכון? כן.

0: מאוחרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: אנה זק, לך לישון. צודקת. מה, זה הזמן לישון, מאוחר, חברים. אז טיפקס ממשיכים את הקו עם 3 בלילה. גם זה יבוא, רק עוד שעה.

דואה ליפה מובילה אותנו לסוף הזמן שלנו ביחד, זהו, זה נגמר, הייתם מאמינים? גלץ גלגלץ, תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לגל אקלום שבחרה את המוזיקה, איזה מוזיקה היא בחרה לנו. תודה לידו בנון, הטכנאי היקר, אני סולו גבע. שיהיה לכם לילה טוב, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות. מסיימים עם אבא. יאללה ביי.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, בו שיר עברי. יורם רותם מארח את גדעון ברקני, בנו של המוזיקאי חיים ברקני, במלאת 25 שנה לפטירתו. בשמונה, נורית קנטי מארחת את פורצת הדרך אליס מילר. וב-12, בן וקובי פרה ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, בו שיר עברי. יורם רותם מארח את גדעון ברקני, בנו של המוזיקאי חיים ברקני, במלאת 25 שנה לפטירתו. בשמונה, נורית קנטי מארחת את פורצת הדרך אליס מילר. וב-12, בן וקובי פרה ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל השעה 2, לילה טוב ושבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65 סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. המרכז הרפואי צפון מעדכן כי הפצועים באורח אנוש הועברו בדחיפות לחדרי ניתוח, שם ממשיכים להילחם על חייהם. קואליציית המדינות הנלחמות במורדים החות'ים בתימן הודיעה על פתיחת מבצע צבאי נרחב נגד החות'ים. דובר הקואליציה עדכן כי עד כה הושמדו 136 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת המורדים, והוסיף כי הקואליציה בהובלת סעודיה מספקת סיוע אווירי שוטף לממשלת תימן הרשמית. במקביל, דובר צבא תימן הודיע כי ביממה האחרונה הצבא התימני תקף כ-2,750 מטרות חות'יות. בהודעה ברשת X כתב כי על פי הערכות ראשוניות, הכוחות נטרלו כ-1,400 לוחמים חות'ים והשמידו מאות אמצעי לחימה, כלי רכב וציוד צבאי. צה"ל תקף הערב בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צה"ל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבנו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על מינוי קייטי זכריה לדוברת הבית הלבן, אתר האימורים על אירועים עתידיים קלשי פתח בחקירת סדרת עסקאות חשודות הקשורות למינויה שהתבצעו באתר. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. זכריה, הידועה בקשריה הקרובים עם הנשיא האמריקני, מונתה לתפקיד לאחר שקודמתה בתפקיד, קרוליין לויט, פרשה מתפקידה. רעשי האדמה בפנמה. נמל התעופה הבינלאומי בבירה פנמה סיטי נפתח מחדש לראשונה מאז החלו רעשי האדמה ברפובליקה. על פי המכון הגיאולוגי של ארצות הברית, רעש האדמה המרכזי בעוצמה של 7.7 היכה בפנמה סיטי ומוטט מספר בניינים בעיר. לאחר מכן הורגש באזור רעש משנה בעוצמה של 6.6. לא דווח על נזק משמעותי. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך. אתם מאזינים לגלי

0: לתקן.
1: יש בלוז ויש את הבלוז של מתי כספי. מה זה הדבר הזה? באמת, השיר הזה לא משנה כמה ננסה, הוא פשוט... אין שיר אחר שיתעלה עליו פה בארץ, באמת בנישה הזאת מבחינתי לפחות. שלום לכם, 2:09, אתם על גלי צהל, פותחים שעה ראשונה כאן יחד עם מוזיקה קצת יותר רגועה לתוך הלילה, שתעשה לנו את השעות הקטנות האלה ותגרום לנו קצת להרהר ולהתנחם במוזיקה מצוינת שבחרה לנו נועה ברון, עידו בנון כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, ואנחנו עכשיו נשמע את שון מנדס. אם כבר אמרנו הרהורים, אתם יודעים, השיר הזה הוא קורא Understand, מתוך אלבום שיצא ממש לפני עשור. ככה זה הולך.

0: שמיניות. רק לחיות בשבילך. עד אינסוף. בשביל מי? מי? אני תוהה לעצמי מי עלה לכם בראש כששמעתם את השיר הזה. בשביל מי אתם חיים? משיכים עכשיו לנס בסטילה, מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

מה נעשה איתך, את שירן? מה נעשה? בחרת הצעד, החלטת? טוב, עד שתתקבע על עצמך, אנחנו נחזור רגע אולי לאומנים שקצת אוהבים אותנו יותר. מה זה אוהבים אותנו יותר? משלנו, ורק משלנו. נוגה ארז, אחת האנשים שמייצגות אותנו הכי יפה בחול כרגע, באמת, בתעשייה העולמית, במוזיקה העולמית. אין מה להגיד על האישה הזאת, היא פשוט מוכשרת, מוכשרת מאוד. Stuck in Heaven, ככה קוראים לשיר הבא. קבלו אותה. ככה עושים את זה.

יש משהו קצת גזלייטינג בשיר הזה, לא? ספק ילדה, ספק אישה. לא יודעת מה להגיד בנושא הזה. אני אוהבת את השיר הזה מאוד. שיר מאוד מעניין. ואם כבר ככה, אנחנו עוסקים בילדים. ליזו. בויז.

לקחת את ידי בידך, יהודית רביץ. לוקחת אותנו ממש ממש עד לקצה השעה הראשונה, אל דאגה. אתם כבר יודעים שמיד אחרי החדשות אנחנו נהיה פה שוב. מאוד. המון. מוזיקה משובחת. זה שגי. יש אווירה של החתול במגפיים עם השיר הזה קצת, לא? לא?

0: גלי צהל, השעה 3, לילה טוב ושבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. אישה בת 55 וגבר כבן 20 נפצעו באורח אנוש בתאונת דרכים הלילה בכביש 65, סמוך לצומת כפר תבור. בתאונה נפצע קשה צעיר נוסף כבן 20. שני הפצועים באורח אנוש הועברו לחדרי ניתוח במרכז הרפואי צפון, שם ממשיכים להילחם על חייהם. קואליציית המדינות הנלחמות במורדים החותים בתימן הודיעה על מבצע צבאי נרחב נגד החותים. בהודעת דובר הקואליציה נמסר כי עד כה הושמדו 136 מטרות צבאיות באזורים שבשליטת המורדים, והוסיף כי הקואליציה בהובלת סעודיה מספקת סיוע אווירי שוטף לממשלת תימן. במקביל, דובר צבא תימן הודיע כי הצבא התימני תקף כ-2,750 מטרות של החותים ביממה האחרונה. בהודעה ברשת X כתב כי על פי הערכות ראשוניות, הכוחות נטרלו כ-1,400 לוחמים חותים. נציג פקיסטן באום, אסיד אחמד, נציג פקיסטן באום, אמר בתדרוך של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות, כי הלחימה גורמת להידרדרות המשבר ההומניטרי בתימן, וקרא לצדדים להגן על תשתיות הומניטריות. צהל תקף הערב בלבנון מחבל סורי שקידם מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. על פי דיווחים בלבנון, התקיפה התבצעה בסביבות 4 אחר הצהריים מכלי טייס של צהל שירה לעבר מכונית נוסעת. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפה נפגעו 6 בני אדם, בהם 5 סורים ולבנוני אחד. גורל הפצועים ותוצאות התקיפה עדיין לא ברורים. ידיעה שמסרו כתבינו אמיר בר שלום וג'קי חוגי. גבר בן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על מינוי קייטי זכריה לדוברת הבית הלבן, אתר ההימורים על אירועים עתידיים קלשי פתח בחקירת מספר הימורים חשודים באתר. על פי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, באתר מוצאו לפחות 3 הימורים שחזו מראש את המינוי, למרות הסבירות הקלושה, וצפויים להרוויח אלפי דולרים. מטעם הבית הלבן לא נמסרה תגובה. מוקדם יותר הערב, הנשיא טראמפ בירך את זכריה, ואמר כי היא תספק תוצאות טובות לאמריקה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: אתם מאזינים לגלי